0: ဦးတော့ဒီလေခွေးစကား28အခုဘယ်လာရုစ်လဲတက်ပြက်စာပြူပြီတရုတ်ကတော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းနေကန်ထရိုက်ရပြီခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတလုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တလုံးကတကားခေါက်နေပြီတချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမာလာတို့ခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မထောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတဲနေတဲ့ဓာတုဆက်ယုံကြီးတခုဆိုဆက်ယုံလေဘက်ခံဒီမှာမာလာငရဲမီမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွတ်ဘယ်ဟုတ်မလဲအုံခွန်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကြောယူကရိန်းဒရုန်းထက်တေချာတဲ့မာလာငရဲမီဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီချင်းဖြင့်ခမရှိတဲ့ဆယ်တွေမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကြော်ပွဲထိုးရှစ်ခိုးတောင်းမှန်နေရပြီလေမာလာနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြမပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော့ဆယ်တွေလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ရေမြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်တမိုင်းအသည့်အရေးခံရတော့မှတေချာနောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ်ငโกကလေးကဗီယက်တဲမိုင်းတဲလို့ပြီးမာလာနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံသူလဲပဲတနေ့ဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတွေ့အောင်ပါငါလာမှာနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကြောင်ချီးနဲ့နဲ့သွေးညီနဲ့ရောနေတဲ့မိတ်စာလာမီးညော်နံကြီးဆွဲနေတော့မှာခုကိုတရုတ်မှာနာတာဝင်ပြီးလာတဲ့ဆူဒန်မုန်တိုင်းကဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုကိုနှုတ်ဆက်အောင်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မလာကတော့ကမ္ဘာကြောင်ချီးကောင်ကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲပြည်ရင်းမှာဆိုထီသည်မြနန်းအန်ကြော့ကြကြောင်ချီးနံဆွဲလူတဲမတို့ဂုံရီညို့ဘယ်လောက်များလူဂုံရီညို့လဲဆိုမာလာစေအုစုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုလူစည်းရင်ပြုတ်တော့တာလူရီလူရောင်မွဲတော့တာတမင်ပတ်သက်တဲ့သူဆိုအဖသက်အဇာတသက်ဖယားသက်ဒီဝရက်ဘိုးချုပ်တို့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေသက်ဂလုံစောအဲ့ဒီသုံးယောက်ပေါင်းတဲ့စိန်စမာနာဆက်ကြပြီးမွေးခွေသေးသောကြီးလာတဲ့သူလို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တော့တာတကယ်လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကြီးသားစဉ်မြေဆက်ခံမရော့ပဲဘယ်တော့ခံရလဲဆိုလူဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာတမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးအထိပေါ့ဆေးအုပ်စုနဲ့မို့တမင်းတကာပတ်သက်ပြီးဆိုဒါဓမ္မကိုကြောခိုင်းပြီးပဲကြောခိုင်းပြီးဆိုတာတရိတ်ဆန်ဖြစ်ပြီးလို့ပြောတာကြောပြားနဲ့အလျားလိုက်တရဝါပေါ့တရိတ်ဆန်လည်းကမှကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးမိမန်းဖမန်းအကိုမန်းအမမန်းနှမမန်းမသိသားမန်သမီးမန်ညီမန်ညီမမန်မသိတကြီးကြကြိုက်ကြဆွဲကြကောင်းနေမှုခွေးလို့ဆိုကြတော့သူတို့နဲ့တွဲတဲ့သူတွေလည်းခွေးသားခွေးဘတ်တော်သားဖြစ်သွားတော့ဗောတကယ်ပူပူလူလူနေပြီဆိုရင်တော့လူစည်ရင်ဖြောက်ခွေးစည်ရင်ပါပေါက်တော့လားအလုတ်ကျွေးထီပါဖြူကြရင်တော့စစ်ခွေးကျွန်ထီဖြစ်ကြရောဒါမြန်မာဆိုရှယ်လစ်ပန်နစ်မန့်သဘောကြီးနော်ဘွာဒေးလို့လို့မရအောင်ဘွာဒေးမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆေးကိုမပြောင်းတော့တာနော်ဖရာတရားနဲ့ဖရာသားဖြစ်လဲအဇာတသက်ဟာအဇာတသက်ပဲနောက်မှာဖရာငယ်ဖြစ်အောင်မှာဆိုလဲဒေဝရဟာဒေဝရပဲဆိုတာလို့ပဲမြန်မာလူမျိုးရေးပြစ်ဒဏ်ကတော့ခံပေတော့တတန်တရာလုံးအဲ့ဒီလိုခွေးလို့ပြောလို့မနာနဲ့တကယ်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်ခွေးထက်ရုတ်ကန်းတယ်မျိုးဆက်လိုက်အညွန့်တုံးအောင်လှုပ်ထားတာအနာဂတ်ပါပြချထားတာညီမပြည်သူပြည်သားရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးတွေကိုတရမနာဖျက်ဆီးနေလိုက်တာ9နှစ်ကျော်6နှစ်ပြည့်တော်မယ်လीနှစ်60ကျော်တတိတိဖြတ်လာတာထင်မပြောသေးဘူးရေကြီးပါအစိတ်ခတ်သက်တဲ့ကောင်လေးခွေးထက်ရုပ်တဲ့တရိတ်ဆန်မတွေ့သေးလို့ခွေးတွေကိုအာနာနာနဲ့နှိုင်းနေရတာအမှန်ကဘယ်လိုရုပ်ရုပ်သူတို့အုပ်စုမမိဘူးအမှန်ကတီးကြမျိုးစေ့တခုဖြစ်အမြင်မှတ်ရမှာဒီဒွန်နရာမှာစစ်အုပ်စုနဲ့တူအောင်ရုံနိုင်ကမ်းနိုင်တဲ့တတ္တဝါကမရှိသေးဘူးမို့လားအုံနှောင်မပါနှလုံးသားမပါနားမပါမျက်လုံးမပါပါဇက်ရဲ့ဖင်ရဲ့အစာအိမ်ရဲ့လိန်အင်္ဂါရဲ့သာပါတဲ့တရဝမျိုးလီ ဟောအခုနောက်တက်လာတဲ့ခွေးကြောက်ကလည်းအရင်ခွေးကြောက်ထက်အယုံမလျော့ဘူးကိုဗစ်ဘေးဆိုးကြီးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြီးပြူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်အသက်တွေးကဲကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့သခိုးဓမြမရှိပဲအကျိုးရနေတဲ့အချိန်ကိုများသူမှုစူဘူးအောင်ကြွစီမှုနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်လုံးရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူရဆိုပြီးခွေးတာခွေးတာသီးတော်သီးတယ်တကယ်ဟောင်ချက်အောင်နဲ့ရဲ့ကြောင်ွက်ကြမ်းကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတိုင်းငံလုံးလူပတ်သက်မှအောင်ကြွကြလာထမင်းစားသူတိုင်းသိနေတာကိုတတ်တာကလည်းအေးချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတာကိုဝင်ပစ်တတ်ကြတာလေဆန္ဒပြတာကလည်းကိုမဲပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဟာမဟုတ်ချုံရသေးခင်ဘာအပြစ်မှပြเสียမရှိဘဲကိုအလကားအချောင်လက်လက်နဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းလို့ပြတာလေအေးအေးဆေးဆေးရွေးကောက်ဝဲပြီးလို့ခြေဥ်ပြောတဲ့အတိုင်းအာဏာလွှဲပြီးပြည်သူကြည်ပြူတဲ့အစိုးရနဲ့အနာကက်လှပောက်အောင်ဆက်လက်ချေမုန်းကြမယ်လို့တော့မှတိမ့်လိုက်တာလီအာနာသာမသိငယ်ရင်ဝေစာတာယာလှပကြွရွာနေရမယ်တိုင်းပြည်အိမ်မက်ကိုစည်းနဲ့တက်ကြွနေရမယ်တိုင်းပြည်ဟာအခုတော့ဖွဖွညံ့ညက်ကြေးနေပြီအနာနဲ့ပြာကလွဲဘာမှမကြံတော့ဘူးအာနာသိင်းတက်ထဲမလဲမုတ်ဆိုးမှနဲ့အဖမဲကလွဲဘာမှမကြံတော့လူအိုနဲ့ကလေးကလွဲဘာမှမကြံတော့ဒေါသနဲ့တောကကလွဲဘာမှမကြံတော့လူငယ်တိုင်းလူသက်တက်သွားတာကလွဲဘာမှမတက်တော့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာမအလာကိုကလန္နာလှန်ပေါ်ကာကျုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ပုံတော်ချိတ်ခွင့်မရလို့တင်းညင်တင်းပေါ်ကျိုးကုတ်ဒူးကြီးဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဂုတ်တို့မအလာပေါင်ကြားငုတ်တုတ်ထိုင်းထိုင်းဆုပ်ကင်ပုတ်တက်နေရတာကိုမကြေနပ်ရင်လဲလဲသေးပေါမအလာရဲ့မဲမသမားလို့အာနာသိန်းနေဆိုတဲ့အယူစကားကိုတမူးသားပူရှူခြင်းလဲတခြားဟာပြောပေါပြည်သူနဲ့သူကြည်ပြူတဲ့အဆိုးရကကိုဗစ်ကိုကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတွေအသက်ကိုကယ်နေခြင်းကြီးကိုစူဘူးအောင်ကြွမင်းမဲစရိုက်ဆန်နေတယ်လို့ဟောင်နာကြခွေးပါဝလွန်သွားပြီခွေးထဲမှာတော့ခွေးဝဲစားစရိုက်လေးပန်သေးပန်စရိုက်စရိုက်ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အာနာသိမ့်လိုက်တာဟာလူနာတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ယုံနေမကတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပါဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာလေတိုင်းပြည်ကဘာမှမပြိုကွဲဘာမှစူဘူးမနေဘူးမဲမဲစရိုက်ဆန္ဒဆိုလို့မဘာသာအုပ်စုကြံ့ဖို့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတာအဲ့ဒီကောင်တွေပဲတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေမဲ့အာဏာသိမ်းတာပြန်အောင်ကြွစုပူတာပြိုကွဲအောင်ခွဲပစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတက်ကိုပ
1: ါမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရွယ်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူဒေါ်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဖြဲပစ်လိုက်တာ။သူကတော့တက်တွင်းမာလာဩဇာကိုခြားကျင်လာဒါပေလို့သူ့မှာလဲခွေးဝဲစားကြီးကြီးရှိပုံရဟန်ကြပန်ကြဥသံကမထွက်တကယ်တန်းကတက်လက်ကန်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အိုးအဟောင်းကမှမော့ကြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ဘာသာအရှိန်နဲ့လန့်ခုံချီးပုံဟတ်နေတာမျိုးဖြစ်တာမာအလာရဲ့အာနာသိန်းအကြောင်းပြချက်ကမာအလာဆန်နေဆိုဆန်နေပြောင်ပြောလိုက်လीစေအောင်စုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာလက်လို့ရတော့မှမို့သိင်းရင်သိင်းနေပေါ့ကြံ့ကလည်းဖွင့်နေပေါင်းပြီးတရိษံနှစ်ထပ်ကွန်းပါတီဘဝနဲ့ဘယ်တော့မှလူပြန်မဖြစ်တော့မှမို့စစ်တပ်ကခွေးဖြစ်ကန်အာနာသိင်းရင်သိင်းနေပေါ့ကြာကြာမိရဲ့လုံမနေစမ်းပါနဲ့ခြားတော့ကြားတော့ကြားမိရဲ့ထထနေတဲ့ကြားလေးငဝင်းဥဖြစ်ပြီ ဟိန်းသယောင်ယောင်နဲ့ဟောင်သံမဲ့ထွက်တဲ့ဖွက်ကြားအဲ့ဒါကြောင့်မလာကအတဗျူးတစ်ခုမှတမတော်ကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်မှမရှိဘူးပြောခဲ့တာကိုအဲ့ဒါမို့သူ့ကိုတင်းပြေကြက်ပြေကာကြုတ်မပေးတာကိုတမတော်ရဲ့ဒီကတာဝန်မှာနိုင်ငံတော်ပြချာရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုအကောင်ထဲဖော်ဖို့သိနေပေါ့ကွာရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့အတိုင်းရဲရဲလက်လက်ဥလိုက်ဆန်းပါမလာလို့ကြောင်ချီမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြားကြားမိရတော့မလုံးနဲ့လေဒီတိုင်းဆိုကြားကြားရဲ့ဆရာကကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းလက်ထက်မှာလဲဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမှပုံများလာတာပဲဖတ်တင်မယ်မလာခင်ဗျာဂျိုးစင်မတက်ရအောင်ရောက်ရအရက်ဇရက်နဲ့နတ်စင်မမချမ်းမဲမသမားလို့အာနာသိမ့်ရပါတယ်ဩနေတာအတန်တော်ပြာပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဂျိုးစင်ပို့ချင်တာနဲ့အဲကောင်ထက်ယူတဲ့ဟောင်ချက်နဲ့တော့အောင်နဲ့ဘူမလုံနဲ့လေမင်းတို့အာနာမသိရင်ထိတိုင်းပြည်ကဘေးမသန့်မဲ့အေးချမ်းနေတာလေတိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်လို့မင်းဘလို့ဟောင်းဟောင်းစစ်တပ်အာနာသိမ့်လို့နိုင်ငံတော်ကပြိုကွဲသွားတာမျက်မြင်မဟုတ်လားဘိုးတင်တန်းသွားပြီးမင်းဘာတွေဟောင်းဟောင်းအာနာသိမ့်ပြီးမှတင်တန်းလာတက်တဲ့ထမင်းစားတဲ့ဘိုးလောင်းနိုင်ဘာလို့အာနာသိမ့်နေဆိုတာသိပါလေလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနဲ့အကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတရားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်တိုင်းခွာချပြီးမို့နာကြတဲ့အပီးတွေကျွန့်ခေါက်ကျွေးအသီးတွေရာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ကူအောင်တဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်ဇာမလီကျက်မှာကျွေး

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချွန်မြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချိရေးစင်တာမိလာမှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလာမှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဗန်စင်တာရဲ့6ထက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးစက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ထန်တာဘက်ကတော့မိလာမှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာထပ်မံခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချွန်စောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရချူစာရေကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီဝင်းစင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီဝင်းစင်ကဒေတာကန်တွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေတာကန်တို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာကမူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားတယ်လို့မိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလတန်ကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းကြောင်ကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကူဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မှု6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးတင်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်းလောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကူပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။အာဖရိကမြောက်ပိုင်းကစပိန်ပိုင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဆီယူတာမြို့မှာစပိန်အစိုးရကယာယီခိုလုံရစခန်းအစ်စ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ထားပါတယ်။လက်ရှိစခန်းတွေမှာလူကြီးအရန်များနေတာကြောင့်နေရာမရတဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုဒီစခန်းမှာထားရှိသွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။စုစုပေါင်းလူဦးရေ 1,500 အထိဆန့်တဲ့ယာယီစခန်း၄ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့လျှာထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခန့်မှန်းချက်တွေအရဆီယူတာမြို့မှာအခုလက်ရှိရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ 9,000 ကနေ 8,000 ကျားရှိနေပါတယ်။သူတို့ဟာဒီလအစောပိုင်းကမော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မော်ရိုကိုနိုင်ငံအပြင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေကနေပါဝင်တဲ့ဒီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့နေရာစီစဉ်ပေးဖို့ကတာဝန်ရှိသူတွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့အုတ်ထင်းသူမပါဘဲရောက်ရှိနေတဲ့ကလေးသူငယ်တွေအဲ့ဒီထဲမှာမှမိန်းကလေးငယ်တွေအတွက်ပိုပြီးစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒီအခက်အခဲတွေကိုဒေသခံတွေကလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီပေးနေကြပြီးအိတ်ဆီယာနေစရာအစားတောင့်တဲ့ရေတွေကိုစီစဉ်ပေးနေကြပါတယ်။အကူအညီနဲ့နေစရာလိုအပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးအားလုံးကိုကူညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။သူတို့အားလုံးကိုကြိုဆိုနေပါတယ်။ဘယ်သူကမှငင်းပယ်တာမျိုးမလုပ်ခဲ့သလိုဘယ်သူကမှလည်းအိတ်ဆီယာနေရမရှိဘဲပြစ်မှတ်ထားခဲ့ပါဘူးလို့ကူညီပေးသူတို့ကပြောပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာအကာအကွယ်လိုအပ်နေတဲ့အုတ်ထင်းသူမဲ့ကလေးသူငယ်900ခန့်ကိုစပိန်ပြည်မှ GC ပြောင်းရွှေ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မက်ဒရစ်မှာရှိတဲ့ဗဟိုအစိုးရဟာဆီယူတာအာနာပိုင်တွင်ဒေသန္တရအစိုးရတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဒီကိစ္စကိုအပြေရှာနေတယ်လို့ပေါင်းစည်းရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ပြည်မကြီးကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ရွေးချယ်ခံရတဲ့ကလေးတွေကိုတော့ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနေတင့်တော်တဲ့နေရာတွေမှာစနစ်တကျစောင့်ရှောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ဒီဘုန်းနိုင်ငံရဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။တေဆုံးခဲ့သူတို့ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစုစည်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နီဘောဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကြွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။နီဘောနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုပါဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝင်နေထောင်ကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကြွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တက်ရောက်မှုဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရုတပ်ဖွဲ့တွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရရားလက်စစ်ဆက်ယုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အကြီးစားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာရာလျက်စစ်ဆက်ယုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လဲပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရာလျက်စစ်တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမေလိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်အစိုးရကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းနားမှာတေဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသားကြိုဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါလေကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းသေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါလေအခုချိန်ဒီတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါလေဒ တစ်ဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်းတွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမှမခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့ဒေသုံသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ညှို့နှံမှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အော်ဂူလာ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းထိုင်းရုရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်နိုင်အစိုးရရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့တမရအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်နိုင်ရေးကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဆန်းမှာရွေးကောက်ပွဲကအစပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တမရရွေးချယ်ပွဲအစုံလို့တဲ့ဇညောအတိုင်းစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းတမရရာလူရလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးလွှတ်တော်မှာသမရအရွေးခံရယုံတင်တာမက၎င်းတို့ကိုဖယ်ကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်တွေတွားရောက်နိုင်ရေးဟာသမရရာလူရယူပြီးနောက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။အေဘီလာဇန်မှာသမရဖြစ်လာကတကြံယုံပိတ်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရအသစ်ကိုပုံဖော်ဖို့ငင်းချင်းရေးဖိတ်ခေါ်ရင်းမြေပြင်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါတိုးလှုပ်ဆောင်ရင်းရက်တရာစီမံကိန်းဆိုတာကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလည်း၎င်းတို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတန်တမာရေးအရာအထူးချက်မဟုတ်တော့တာကိုပြသဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ၊ကုန်ကြမ်းရှာပါမှု၊သွင်းကုန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရေး၊နိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားကတင်သွင်းတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံကုန်ကြမ်းတွေဈေးကြီးမြင့်လာနေပြီးလောင်စာဆီတင်သွင်းမှုချွေတာရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မရှုမြင်ပဲတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖန်ဆီးတာကြီးမားတဲ့လက်ငွေပေးပြီးတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကလစ်လျူရှုထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်မေလကုန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တာကနေစတင်ပြီးဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကနောက်အိန္ဒိယကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လထဲမှာတွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အိန္ဒိယအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယလာအိုနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လမှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်လအကြာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နယ်နိမိတ်ရှေ့လျားစွာထိစပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကင်းတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုသရုပ်ထမြောက်အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစိမ့်တပိုင်းတန်တမန်ရေးရာရေးယူထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိအားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးနောက်တရင်းနှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်တွားရောက်နေတာပါရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအပြန်မှာဘယ်လာရုစ်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီခရီးစဉ်အပြီးနောက်လာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နောက်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကိုတရားဝင်ခရီးတွားရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ကိုနောက်ွယ်ကညွှန်ကြားနေစေတမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုအိမ်မီချင်းနိုင်ငံတွေမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကိုတွားရောက်ခါ၎င်းတို့အစိုးရကိုအခုဖော်ပြပါ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကြံအသိမှတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြွားဝါလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတန်တမာရေးအရအထူးချက်ဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းခရီးစဉ်တွားရောက်နေစမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်ခီးစဉ်တွားရောက်ပြန်ပါတယ်။ကိုးချိန်မြောက်ထိုင်းမြန်မာအစိုးရအရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ရင်းထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလက်နက်မောင်းကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ပါမြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမာရေးရအတိမတ်ပြုမှုတွေပုံမရရှိလာအောင်ခြေလှမ်းစိတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေစမှာတော်လည်းလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အခုနှစ်ဆမိုင်းအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF အမည်နဲ့နိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ထိတွေ့တာစီးရုံနာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ် SCEF ဟာမကြသေးမီကအနောက်နိုင်ငံတွေကကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ခုရက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နေမြေအုပ်ချုပ်မှုရာတိုင်းဒေသလို့သိထားကြတဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေမြို့သမီးကိုစားပြုအဖွဲ့တွေစတဲ့မန်နိုင်၃ရက်ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ SCEF ဟာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလို့အစိုးရတရက်ပုံစံမဟုတ်ပဲမဟာမိတ်အင်အားစုတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပြည်ပစီယုံရေးခီးစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာလို့နားလည်ရပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်နဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မေအောင်လိုက်အစိုးရနဲ့ပုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အမျှနယ်စပ်ဒေသတွေမှာလက်နက်ခဲယံတိုက်ဆောင်မှုတွေခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာအရေးပါလာတဲ့ drone တို့နည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ယူရတာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအစိုးရအဖွဲ့တွေကမကြာခဏအပြောင်းလဲရှိသည့်တိုင်ထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရီထပ်ပုံမူတည်ငိမ့်တဲ့အရာတို့ရှိပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်လေးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ရှိသလားတော်လည်းလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေကိုလှုပ်ရှားရခက်ခဲစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းမရောက်လာရေးအစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးရာအထူးချန်အနေထားကတနိုင်သမျှလွတ်မြောက်အောင်ဝင်ဆက်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာတန်တမာရေးကြီးတသက်လို့မှတ်ယူလို့မရပဲမြေပြင်မှာစစ်ရေးအနေထားတွေအပေါ်လဲတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကိုသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်5ရက်မြင်ကွင်းတာချိုပြီးဝင်လာတဲ့ငဝင်မြင့်ရေပေးအနေရကြရမှုပုံမကျေပြန့်လာနေဇူလိုင်30ရက်နေ့ညကစတင်ကျူပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးနောက်ဖက်ငဝင်မြင့်ရေကိုတားထားတဲ့တာချိုပြီးနောက်မြို့ရီရွာတွေလေကွင်းတွေတဲ့စီးဝင်လာတဲ့ရေတွေကြောင့်ရေကြီးနှမြုပ်တဲ့ area ဟာတရနေ့တရက်ပုံမကျေပြန့်လာနေပြီးနောက်တိုင်းကြောင့်ကြုံပြုံမြို့နယ်တွေအထိကြီးတွေရောက်လာနိုင်ခြင်းရှိနေကြောင်းသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ပထမပိုင်းရက်တွေမှာအေဘေးတန်ခန်းစားရသူ6000ကျော်ကနေအခုရက်သတ္တပတ်ပြည့်စုံမှာတော့3000ကျော်ထိရှိလာတယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်။ဒီကိစ္စပျက်စီးမှုကတဖြည်းဖြည်းကျယ်ပြန့်လာနေပြီးနောက်ထပ်ဘလောက်ထိတည်ရောက်မှုရှိုံမလဲဆိုတာမမှန်ဆနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးမှုရဲ့အကြောင်းရင်းငယ်ဖြစ်တဲ့ကျိုးသွားတဲ့တောင်ကိုအခုလ9ရက်နေ့ကုန်ထိပိတ်ဆို့ရတဲ့နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ရေတွေဝင်လာနေစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီကိစ္စခံစားရမယ့်ဒေသတွေဖြင့်ငတိုင်းချောင်းမြို့နယ်၊ကျုံပြော်မြို့နယ်တို့ထိသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပြီးအနေအထားရောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြွရတဲ့အကြောင်းရင်းအတိအကျကိုတော့မသိရှိရသေးပဲ။ရှင်းနိုင်ရရှိတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့မိုးတဲထန်တာ၊စာပါအောက်ခံမြေမခိုင်မာတာ၊ဆောင်းလုပ်တဲ့အချိန်ကကွန်ကရစ်အရေးသွေးမပြည့်မီတာ၊ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုအားနည်းတာတွေကြောင့်လည်းကောက်ချက်ချကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းဆောင်မမှဖော်ပြထားပါတယ်။ကြီးရစေအတွက်နိုင်ငံရဲ့တယံစာတနဲ့ကွန်ကောက်ခရရဲ့ဗန္နံွေအများစုကိုအသုံးပြုနေတဲ့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဘေးရန်ရဲကင်းမှုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတဲ့ဗန္နံွေပမာဏဟာရာဂိုင်းနှုန်းအဖြစ်အလွန်နှေးပါးတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာရေကြောင်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေမှာလည်းအကြောင်းအရာလိုက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကစီမံဆုံးဖြတ်တာထက်စစ်တပ်ကရဲဘက်ဌာနတွေကိုပြောင်းလာတဲ့စစ်ရာရှိအသွင်ပြောင်းတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်လို့ဝင်းကြီးဌာနတည်မှဆန်းဆောင်ရေးကြဆင်းတာတွေကဆယ်စုနှစ်များစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာလိုဖြစ်နေခဲ့ရပါ။အခုလိုမျိုးဟာကျွမ်းမော်ဒေတာတွေမှာကြီးရင်မျက်နှာပြင်ထန်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာစိုက်ပျိုးနေထိုင်ကြတဲ့နေရာတွေဖို့ရေးတားထားတာတွေသဘာဝဘေးအနေနဲ့အလုံးစုံစီမံတွေအားနည်းတဲ့အဖြစ်ဟာအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။အခုလိုလေးမျက်နှာမျိုးနောက်ဘက်ငဝင်မြစ်တာကျူရာရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကဘာတွေလဲဆိုတာတစားတစားနဲ့ပုံပေါ်လာနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရေးပေးကြောင့်မျောပါတာရင်းနှီးမြုပ်သက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အနေအရရှိတယ်လို့နေအိမ်ကြောင့်စေယုံဘာသာရေးစောင့်အောင်နဲ့ကာလန်ရာယထာလန်စရာတွေနှမြုပ်ခါပျက်စီးဆုံးရှုံးမဲ့နေထားလဲရှိပါတယ်။တစ်ဖက်သာရှိတဲ့နေအိမ်တွေခေါင်းထိနှမြုပ်နေတာတွေ့ရသလိုသို့သောနေရာတွေမှာနှစ်ထပ်နေအိမ်တွေတော့ပေါ်တဲ့ထိရေရောက်နေတဲ့အထိညည်းရေတွေဖုံးလွှမ်းနေပြီးစားတောက်တဲ့ရေခါတွေရေနှမြုပ်ပျက်စီးတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်ပွားနေရပါ။ရေလွတ်တဲ့ဓာပေါင်းလိုနေရာမျိုးတန်တဲ့မြင့်တဲ့ကာလန်လူမျိုးတွေမှာယာယာဖြစ်ခိုနေနိုင်ပေမဲ့ရေရှည်တွက်တော့ညည်းဝင်ရောက်မှုလွတ်တဲ့ဈေးရွာမျိုးတွေအထိရှောင်းတိန်နေထိုင်ကြရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာမျိုးရဲ့နောက်ဘက်နဲ့နောက်ထောင်ဘက်ဒေသတွေဟာကွာမျိုးနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့အစဉ်တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးလေးမျက်နှာမျိုးနယ်ဘက်ကစစ်ဘေးရှောင်သူတွေအနေနဲ့နောက်ဘက်ဒေသတွေကိုခုလုံမှုအခက်ခဲရှိပါလိမ့်မယ်။ခုဝင်ရောက်လာတဲ့မြေရီတွေကသုဒေသတွေမှာလူမိုးတဲထံပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးကရန်နေငင်ကြမှာပြန်လဲကျဆင်းသွားတာမျိုးနဲ့အရမ်းမကြည့်ပဲအနည်းဆုံး2လကနေ3လဝန်းကျင်ထိကြာမြင့်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။1992ခုနှစ်တုန်းကတာကျူးတဲ့တွေ့ကြုံရမိုးလေကာလအေဂျီဘီတာကျူးကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ရေတွေဟာတော်တယ်ရင်ကုန်တင်ကျွလားတွေကြမှာအေးပြင်းစစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်တာရကတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုခြင်းအရသိရပါတယ်။အခုလိုသတင်းတပတ်တာကာလမှာတဲ့လူရေ3000လောက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့သို့သောသတင်းချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောကာလထိရရှိတဲ့ကိန်းကနဲတွေရမိုးစဘာဆိုင်ကတောင်းကြောအင်းနှမြုပ်နေတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေရသိရပါတယ်။ယင်းနှမြုပ်သွားတဲ့စဘာဆိုင်လင်မြေတွေ နောက်လာနေချီကြမှာအေပြန်ကြမှာသာစိုက်ပြဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလအဖြစ်နောက်ကြတာမျိုးစဘာကက်ခဲစတာတွေကစင်ကထွက်ပေါ်လာမဲ့ကက်ခဲစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။စီဆိုးရရဲ့လောင်စာစီချွေတာတင်သွင်းမှုကြောင့်လောင်စာစီလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်မရတဲ့ပြဿနာကလည်းကုလတ်တလောကူညီကဲစေးလှုံ့ဆော်ကြရမှာတဲ့ကြုံတွေ့နေကြတဲ့အကြီးဆုံးခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။ကူညီကဲစေးသွားရောက်တဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်တက်လီတွေလောင်စာစီဝေဖို့ခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပြီးကူညီပစ္စည်းတွေလက်ဝယ်ရှိကြတဲ့အချိန်လိုအပ်နေတဲ့ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေစီရောက်အောင်သွားဖို့ရမှာအခက်ကြုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကလူမှုကူညီကဲစေးအသင်းတွေပရာဟိတဖွဲ့စည်းတွေကကူညီပေးဖို့စာတောင်းစေဝါစာနာတွေကိုတည်ဆောင်ကလာရောက်နေကြတာလည်းသတင်းတွေထဲမှာတွေ့မြင်နေကြပါတယ်။သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ရောက်ချိန်မှာလူလူကလူလူကိုကူညီကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ရလေးရှိတဲ့လေထာတစ်ခုဖြစ်ပြီးရဲဘက်ဖွဲ့တွေလူမှုကဲစေးအသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရှိတဲ့အရေးမြတ်ရတဲ့သတင်းအချက်လက်ပေါ်အခြေခံပြီးသွားရောက်ကူညီကြတဲ့သဘောထားဖြစ်ပြီးစင်ဖွဲ့တွေချင်းချင်းအကြကူညီတဲ့နေရာကူညီတဲ့ပမာဏလိုအပ်တဲ့ကူညီပမာဏစတာတွေကိုဖလှယ်ညှိနှိုင်းနိုင်တဲ့စနစ်မျိုးရှိမနေပါဘူး။မန်နေဂယ်မှာတော့ခုလိုသဘောဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရမာလီရဲ့ဘတ်ဂျက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့လူရည်မြင့်သတင်းအချက်လက်စုစည်းဖြန့်ဝေမှုနဲ့ကူညီပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိသလိုလုပ်ဖို့လည်းတာဝန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကြီးရောဘယ်ရက်ွက်ကပို့ပြီးလိုအပ်တယ်လဲဘယ်လိုကူညီသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်တာမျိုးမတွေ့ရှိရသလိုစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီနေတယ်လဲဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအချက်လက်တွေလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ထွက်မလာတာတွေ့ရပါတယ်ခုဘေးရဲ့နေရာကြားရရောက်ဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်စိုးရလက်အောက်ကဖွဲ့စည်းတွေကတကယ်လိုအပ်တဲ့ကူညီရဲ့ဘလောက်ပမာဏရာဂိုင်းနှုန်းကိုကူညီပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေရပါလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာရေးသားထားတဲ့အချက်လက်တွေကတာကျူတဲ့နေရာမှာစစ်တပ်အင်အားတရားဝင်ခြင်းနဲ့ဆင်မြောင်းလို့သက်ဆိုင်တဲ့ဦးညီဌာနကကျွမ်းကျင်သူနဲ့မိသက်တို့လိုအင်အားနေရာခဲ့ရှိတယ်လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗီဒီယိုခြေခဲရှိတဲ့ဒူပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုအမှန်တကယ်ပြန်လည်ကာရန်တားဆီးနိုင်မှာလား။အစားတစားနဲ့ပုံမကျဲလာနိုင်သလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရအောင်မဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။အကြသေးတဲ့လပိုင်းကဆိုးရောက်ဖွဲ့ပြီးသမရဖြစ်လာတဲ့စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကတော့ငွေမြင့်တာကျူတဲ့နေရာကိုတာရောက်ကြည့်ရှုတာမျိုးစီမံခန့်ခွဲတာမျိုးထက်အင်းဒီချင်းထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားတဲ့ကိစ္စကသူ့ဖို့ပုံမရေးကြီးနေပုံရပြီးဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုသွားရောက်ဖို့စိတ်ဆော်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားဤကလူအုပ်ထဲကိုကားတစီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတအူးကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမ်တိုင်ဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနအူးတွေ့ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ် Friedrich Merz ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာ Christopher Strickler လို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိမ်းတဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော်Brandenburg Gate ရှေ့ကအတိကဆင်းမြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည09:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ6ရက်မြင်ကွင်စေကောင်းဆောင်မေအောင်လှရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ခီးစဉ်နဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒအရွေ့အနာသိန်းစေကောင်းဆောင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားပြီးဘန်ကောက်မြို့ကိုလာရောက်ချိန်ဘန်ကောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးရှိဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြချိန်မှာနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကတော့ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုကိုရခဲ့ပြီးတန်တမာရေးရာအထူးကြံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်စေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးခေါင်းစဉ်တက်နေကြတာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ခီးစဉ်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတန်တမာရေးရာအောင်မြင်မှုရစေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားဖော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာလူထုအများစုမနှစ်မြို့မုန်းတီးကြတဲ့ စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့သတင်းမျိုးမရောက်လိုက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ရက်အတွင်းဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ခရိုင်တစ်ခုကစတင်ကြောင်းတွင်တနက်ပြစ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ရေးသားဖော်ပြကြကမရောက်နိုင်တဲ့ထိုင်းခီးစဉ်အောင်မြင်မှုမရရှိတဲ့သဘောမျိုးဖော်ပြကြတာကိုပြည်သက်ကအားရကြေးနက်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မယောင်လိုင်းကထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကိုခါညွတ်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေပုံကဘလောက်အယူသေးပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မယောင်လိုင်းအစိုးရအိမ်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာဖိတ်ကြားခံရမှုအတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာသားနဲ့အသုံးအနှုန်းစာရာတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာဘလူးကြိုက်များအဖက်များတဲ့ post တွေဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမူကိုကျင့်သုံးပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတော့မယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားနဲ့ကွာဟနေသည့်တိုင်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံထက်ကိုရှေ့တလန်းတိုးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားလိုက်တာဟာအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မတူတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်မကြသေးရင်ကလာအိုနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာရှိပေမဲ့လာအိုနိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံလောက်တက်ရောက်မှုမရှိတာကြောင့်အဆိုပါခီးစဉ်ကဒီလောက်လူပြောမများခဲ့ပါဘူး။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုနိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တဦးကအခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခြင်းကြောင့်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့အစိုးရကိုတရားဝင်မှုကိုဆုလက်အဖြစ်ပေးတာလားလို့မေးမြန်းရမှာတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်မှုပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တုံ့ပြန်ချက်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေအကြားမှာမြေချောင်းရေညဉ့်ဉန်းမှုအစိတ်သိမ့်မှုနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်သေဆောင်တဲ့မူရစီဝါပြဿနာနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်တဲ့မိဂိုငွေပြဿနာနဲ့နေဆက်ဒေသမတည်ငြိမ်မှုတွေကစစ်ဘေးဒုက္ခတွေတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဖြစ်နေတဲ့မင်းအောင်နိုင်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှသာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိအနုတည်အစိုးရအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းယာယီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာ 2025-2026 ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစီအားဆက်ကပဲရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုတဲ့အရေးအယံမျိုးပြသခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေသမရရာတို့ကိုရယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီကာလအနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရပေါ်သဘောထားနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်သဘောထားတွေကအတော်လေးကွာဟသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့တနင်္ဝင်းကျင်ကာလအတွင်းဘာကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရပေါ်သဘောထားယက်တီချက်ပြောင်းလဲခဲ့ရသလဲဆိုတော့တိတိပပမသိနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့စီးရီးရအောင်မြင်နိုင်မှုအလားအလာမှီးမိန်လာတာတရုတ်နိုင်ငံကမရောက်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အင်အားစုပေါ်ယက်တီပေးခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းသမရအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးနောက်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လိုနိုင်ငံတွေကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကထိုင်းအစိုးရကိုအခုလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်စေခဲ့သလားလို့မှန်းဆစရာလည်းဖြစ်နေပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတဖွဲ့တဲ့သောအဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးမပြသနိုင်တာတွေကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြိပခါရှေ့ကျလာတော့မယ့်အနေအထားမျိုးကိုထိုင်းအစိုးရဘက်ကတွေးဆလာပြီးစစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုတိုက်တွန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့လည်းယူဆစရာရှိနေတာပါ။ဒါ့အပြင်နှစ်နိုင်ငံနေဆက်ကကြားဖြန့်ရာဇဝတ်ကိုင်းပြဿနာ၊မူရစ်စေဝါ၊တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမ့်မှု၊ရှမ်းအရှေ့ဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကမိခိုးရာသီပတ်ဝန်းကျင်ညှိနှိုင်းမှုတွေလိုကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လက်တွေ့နိုင်ငံရဲ့အယူအဆဘက်ကိုပို့အလေးပေးလိုက်လေသလားလို့မှန်းဆကြည့်စီရပါဩဂုတ်လ6ရက်နေ့တွေ့ဆုံမှုမှာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏကိုဒေါ်လာ9ဘီလီယံကနေ12ဘီလီယံလောက်အထိတိုးတက်ဖို့မှန်းဆထားတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပေမဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးမူဝါဒကိုကင်ဆယ်ကျင့်သုံးနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်ခြမ်းမှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖမ်းဆီးသိမ်းယူနေတာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်လာဖို့ကသိပ်လားလာမကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားဖြန့်မူရစ်စေဝါနဲ့မြေရည်ညဉ့်ဉန်းမှုတွေကိုတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ထိုင်းဆိုရဘက်ကမျှော်လင့်ထားပုံရပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူလိုက်ကြတာ။လက်နက်ကိုင်မြန်မာဆက်အာဏာရှင်စန့်ချင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အမှုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အရင်ခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်တို့အပေါ်ယက်တီတာမျိုးကိုမျှော်လင့်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနုတင်အစိုးရအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြေရှားကြဖို့နဲ့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မြောက်လိုက်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချက်ကိုလည်းလည်လူရှုထားလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နိုင်ငံမဆိုမိမိနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားမိမိနိုင်ငံအပေါ်သက်ယူရှုထားလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဖေနိုင်ငံမဆိုမိမိနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားမိမိနိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့

0: ဒီဆေးရုံရဲ့နေရံတွေမှာအမည်မသိရုပ်လောင်းတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ဆွေမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကလေးကပျောက်ဆုံးနေတဲ့မောင်လေးကိုလိုက်ရှာနေတဲ့မျိုးသမီးငယ်တယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ကျမသူနဲ့ဖုန်းပြော
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထပ်ဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတ
0: ယ်။ပါသေးတယ်။ညကျရင်ပြန်ခေါ်မယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။ तू ကရီပြီးဖုန်းချသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကျမတို့နောက်ဆုံးစကားပြောခဲ့တာပါပဲ။ तू အတန်ကိုနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လောက်တက်ကြားချင်ပါသေးတယ်။စေယုံတိုင်းကိုလည်းသွားရှာပြီးပါပြီ။စီရင်တွေအကုန်ကြည့်ပြီမယ်။ तू နာမည်ကိုဘယ်နေရာမှာမှရှာမတွေ့ပါဘူးလို့ तू ကပြောပါတယ်။စေရောလူပါပင်မနှွမ်းနေနေတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးငယ်ဟာသတိလစ်သွားခဲ့ပါလေ။ရင်ခွဲရုံထဲမှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာမိသားစုဝင်တွေကိုမှတ်မိသွားသူတွေဟာရုပ်လောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်အတည်ပြုနိုင်ဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြပါလေ။စောင့်ဆိုင်နေသူတွေထဲမှာစုံနဲ့လည်းပေါင်းဝင်ပါတယ်။သူဟာတရုတ်နေပေါ်နေဆက်ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိဖြစ်သူအသက်40နှစ်အရွယ်သူ့ရဲ့အကူကိုရှောက်ဖွေးနေတာပါ။ကျွန်တော်အကူကရေကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေကလေးကပျောက်ဆုံးနေတာပါ။သူတည်ဆုံးသွားခဲ့ရင်တော့ရုပ်လောင်းကိုပြန်ရချင်ပါလေ။သူအသက်ရှင်နေအောင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တော့မရှိတော့ပါဘူး။ရုပ်လောင်းသာပြန်တွေ့ရင်နောက်ဆုံးဝိပုမှုတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်မှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီနေရာမှာထားရှိထားတဲ့ရုပ်လောင်း94လောင်းနဲ့မှ6လောင်းကိုပဲအတည်ပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ဆရာတူဦးဖြစ်တဲ့ဘီရှုံးကတော့ရေအားလက်စစ်ဆက်ရုံမှာလှုပ်လှုပ်တဲ့သူ့ရဲ့တူဖြစ်သူကိုမှတ်မိနေပါလေ။ဒါပေမဲ့အာနာပိုင်နေဘက်ကတော့တရားဝင်အတည်ပြုချက်ရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘီရှုံးအနေနဲ့ဒီအနေနမူနာပေးရမှာဖြစ်ပြီးတိုက်စစ်ကြည့်တာကိုစောင့်ဆိုင်းရမှာပါကတ်မန်နူမျိုးကဆေးရုံတွေကိုနောက်ထပ်ရုပ်လောင်းတွေထည့်ရောက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုအသက်ရှင်ရပြန်တွေ့နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ကတော့မင်းမိန်လာနေပါတယ်လက်တလောဆင်းတွေရတေဆုံးသူ1129ဦးရှိနေပြီး4850ဦးဟာပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခါမှအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရေးဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လို့ကင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ဤနည်းမြုံနယ်သူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရုပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချဲ့ယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာတမ်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ချိန်ပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတဦးဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလက်အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝုဆူဗီယန်တူအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကလေးကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းဖို့ရည်ရထားတဲ့အစီအစဉ်ဟာစာစိတ်သိမှုပြည့်စုံပေါင်း1000ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲတစ်ကတော့စားသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျယ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတ

0: ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသိကြတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါရယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျချင်းညဝန်တွေဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်ခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝေငါပေးနေပါဗျ။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေဆက်ကိုလုံရင်နဲ့ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာပြီးကျင်းနေတဲ့လူထောင်ချီကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုရုန်းကန်နေရပါတယ်။ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားတောက်ရင်လည်းခြေကံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြဘဲခလုံးခွေရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ကျမတို့မှစောင့်နေမရှိဘူး၊ခင်အိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။စားတောက်ကိုလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါတယ်။မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရင်မရတော့ပါဘူး။ကိုလက်တန်းစင်မှုဒါမှမဟုတ်ရေချူဖို့အတွက်လည်းမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတူကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစီယူတာမြို့ရဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူပေါင်း6000ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာတက်ကိုရင်ခဲ့ကြရသလိုရွေမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ်ပြည်လဲထဲမှာလောင်းနေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေကြာဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ဒီကလူမိုက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဝင်ရောက်လာသူတူကဆိုပါတယ်စပိန်နိုင်ငံတွေကိုတက်ဆုံမီဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ချို့လူတွေလိုဘာမှမရှိဘဲဒီအတိုင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာတွေလောက်ခွင့်မပေးသလိုကိုရဲ့နာဂန်နဲ့မိသားစုတွေရှောက်ဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြီးကလည်းရန်ကုန်နေပါလို့မှာတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။ဆီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားခြင်းတဲ့သူတွေဟာအဲဒီကနေမကြာခဏဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားလေးရှိပါတယ်။လက်ရှိကျန်းရင်းနေသူတွေထဲမှာဆီဘေးရှောင်လာတဲ့ဆူဒန်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဇက်ကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်ခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနိုယူခရိုနီကယ်အော်ဂိုလာ၁၇ရက်နေ့မြင်တွင်အာဆီယံကဆွေးတဲ့ကျူးကိုတင်းတင်းပြန်ဆွေးလိုက်တဲ့စစ်တပ်အစိုးရထိုင်းရဲ့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြက်အတဲလက်နက်ကန်ပဋိပက္ခတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်၁၇နိုင်ငံရှိတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီမှု၅ချက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တူရကီနိုင်ငံပိုင်းPublic Broadcaster TRT ရုပ်သံကဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုတင်ဆက်ခဲ့ပါသည်။မကြာသေးခင်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြတာဖြစ်ပါသည်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကရှုမြင်ကြတဲ့ရှုထောင့်မျိုးဖြစ်တဲ့မြန်မာဆီအာနာရှင်အစိုးရကိုကမ္ဘာအတိုင်းဝန်းပြင်ပမှာ TDG ထားခဲ့ရာကတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်လာပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပြထားပြီးဆွေးနွေးသူအဖြစ်ဖိတ်ကြားထားတာ၃ရောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးကြီးပြင်းတဲ့ Free Burma Coalition အဖွဲ့တည်ထောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့မောင်ဇာနီ Asia Human Rights and Labor Advocates အဖွဲ့ရဲ့ Director Phil Robertson နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချူလလောင်ကွန်တက္ကသိုလ်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနကပေါမောက်ခတတီနန်ဖောင်ဆူတီရက်တူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုရဲ့အဓိကပင်မအကြောင်းအရာကတော့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားအိတ်ခံဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့တနမန်ရေးအထူးကြံမှုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ရပ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ဖို့ဖိအားပေးမှုတွေကိုအားနည်းသွားစေနိုင်မလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာမင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရကိုလက်ရှိထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားမှုကမြန်မာစီအစိုးရကိုအာဆီယံနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေသလားလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားပြီးတော့လက်ရှိ UK မှာနေထိုင်လျက်ရှိသူမောင်ဇာနီကတော့ဒီမေးခွန်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားနဲ့ဆက်ဆက်ဖြေဆိုမှသာပြည်စုံမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြန်မာစီအစိုးရကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကပိတ်ဆို့မှုတွေလုံးချသည့်တိုင်လက်တလုံးနှစ်တွေမှာလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့အစ္စရေးလိုနိုင်ငံကိုကမ္ဘာမှာအမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံအချို့ကအားပေးထောက်ခံနေတာတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစီအစိုးရကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတဲ့မဝင်ရလို့အရေးယူဖို့ကျဉ်းဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30 1998ခုနှစ်ကတန်းရွှေဦးဆောင်တဲ့မြန်မာစီအစိုးရကိုအာဆီယံတဲ့လက်ခံမခံစတဲ့ကာလတွေကလေးကမြန်မာစီအစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမလားမဆက်ဆံဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးလာခဲ့ကြတာအခုအချိန်ထိဖြစ်နေတာကစိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကကြားမှာဒုက္ခခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မောင်ဇာနီနောက်တစ်ချက်ထောက်ပြတာက ထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အစိုးရကိုအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်တရားဝင်ဖိတ်ကြားလိုက်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒထိခိုက်ရအောင်ထိုင်းနိုင်ငံကရောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုတ်ရဲ့လားလို့ဒီဆွေးနွေးခန်းကအမြင်မတူတာတွေလဲဆွေးနွေးငင်းခုန်နဲ့တပိတ်ဆန်ဆန်ဆွေးနွေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကဖီရိုဘရစ်ဆန်ကလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကျင်းဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားရှိတယ်စေအစိုးရဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်လူအခွင့်အရေးလေးစားဖို့အတွက်ဖိအားပေးဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့အမြင်ကိုဆက်လက်ညှင်းကုန်ပြောဆိုပါတယ်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ထိုင်းကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခံရတာကြောင့်အာဆီယံကပြန်လည်လက်ခံတော့မှာလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့နေဆက်တလျှောက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနေဆက်ဘက်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မူရဲ့စေဝါပြဿနာအရင်ပြည်နယ်နဲ့နေဆက်ကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဦးစီးလုတ်ကင်နေတဲ့ကြားပြန့်ရာဇဝဂိုင်းတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဖျက်တမ်းပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့လူကုန်ကူးမှုပြဿနာရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းနေဆက်ကိုကျော်ဖြတ်လာတဲ့လေတုညဉ့်ဉန်းမှုနဲ့မြစ်ချောင်းနဲ့ရင်းနှီးသတ္တဝါတွေအစိတ်အသင့်မှုတွေတရားမဝင်လက်နက်ခဲယမ်းမှောင်ခိုမှုတွေနဲ့ထိုင်းနေဆက်ကိုတရားမဝင်ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြဿနာတွေအပြေရှားဖို့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေမြေထက်ဝက်နေပါကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့အစိုးရအဖြစ်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေဗီလာမှာအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မေလနဲ့ဇွန်လတို့မှာအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအသီးသီးကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေသွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့တတိယမြောက်အဖြစ်လာအိုနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီနောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုဖိတ်ကြားသူတွေတဲ့သုဒ္ဓမြောက်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့အာဆီယံမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဟာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်အခြားသောနိုင်ငံတွေအဖို့တစုံတရာတော့ဖိအားဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ဒါ့ပေမဲ့အာဆီယံတွေကကျောင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင့်ထဲမဖို့နိုင်မခြင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာအတွင်းဝန်အဆင့်ထက်မြင့်တဲ့ရာထူးရှိသူတွေကိုမဖိတ်ဖို့သဘောထားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာအာဆီယံရဲ့သဘောတူညီမှု၅ချက်ကို၅နှစ်ကြာကြာအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ပေတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြပြောဆိုခဲ့ရတာကအခုတိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာအရေးအတွက်အာဆီယံရဲ့အထူးသံတမန်ခန့်အပ်ဖို့မလိုတော့ကြောင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကျိုးခက်တင်းတင်းပြန့်ဆွဲဖို့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကဘာတွေပါလဲ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုတစ်ခုတည်းအကြောင်းတော့မဟုတ်တာသေးကြပါရဲ့။အေဗီလာမှာသမရဖြစ်လာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုအိန္ဒိယတရုတ်နဲ့လာအိုတို့ကတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာအယက်သားတစ်ဖြစ်လဲစစ်ကောင်းဆောင်ကိုယုံကြည်မှုတွေမြင့်တက်စေခဲ့တာပါဒီခီးစဉ်တွေကနေအခုလိုအာဆီယံကိုကျိုးပြန့်တင်းဖို့အားဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေသတွင်းနဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေစည်ရင်းတဲ့ပါဝင်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ရဲ့တန်တမာရေးအရာအသေးအမှတ်ပြုဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာကအသိအမှတ်ပြုတဲ့တရားဝင်အစိုးရတပ်ဖွဲ့မှတ်ယူစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကသူ့ရှိကဖိတ်ကြားတဲ့သုံးနိုင်ငံကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မြန်မာအပေါ်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်စေခဲ့ပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေကိုအပြေထုတ်နိုင်မယ်လို့ယူဆပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအဖို့အရှိတ်ဘက်နယ်နိမိတ်ကကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်အငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးရပ်တန့်တာကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရွှေပြောင်းလုပ်သားဖြည့်ဆည်းမှုရော့ချသွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုမဲတင်းဖို့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကအာဆီယံကိုကျိုးပြန့်တင်းကြည့်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အခြေအနေမျိုးထိတော့ရည်ရွယ်ထားဖို့မရပါဘူး။အာဆီယံကမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းရေးကိုဩဇာမပေးဖို့ဆိုတဲ့စည်းကိုတားချီပြီးတော့၅နှစ်ကြာတိုးတက်မှုမရှိတဲ့အနေအထားနဲ့ကာလတစ်ခုထိရှေ့ဆက်မဲ့အရေးအယောင်တို့ကောက်ချက်ချရပါရခင်ဗျာ
2: ။ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လန်ကရောပဲကွယ်လေမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလေမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေောက်ကအော်နေဘဝစီးဆင်းမှုကကိုယ်ပန်းတိုင်ဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းမော်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရည်စည်းတဲ့ကျက်ဥ၃လုံး9000ပေးဆယ်ရာဒါကြိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖာလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရာတော်ပဲရောမြို့ပဲရောလွားတကောင်လို့တွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆယ်ရာဘာလဲကွာလောကလန်ဟန်ပန်မန်တင်း အသက်ရှူသံပြင်းပြင်းတွေမော့ချက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာသားတိုင်မြန်ပြေရွှေခရီးမနီးသမျှရိုင်းတောင်တီကားလိုက်တာချခိုင်မျို
3: းမင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးအခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
4: မှာဖြစ်ပါတယ်အညာနဲ့အေယာဝတီစပက်ကြီးနှစ်ခုရင်းနေနေချင်းတရုတ်စဘာမျိုးကိုမြန်မာဆန်ဆိုပြီးအတန်းဖတ်အာနာသိန်းအဖွဲလိညာဝါဒပြန်လာပါတယ်ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကတင်သွင်းလာတဲ့ GW11 ဆိုတဲ့စဘာမျိုးကိုပြည်ပအယောင်ရာဆုံးမြန်မာဆန်အဖြစ်အာနာသိန်းတန်ဖတ်အုပ်စုကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာလက်ကင်တုတ်သတင်းတိုက်တွေကတဆင့်ခွာရပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စဘာကျွမ်းကျင်သူပြည်ပပညာရှင်တူက GW11 ဟာတရုတ်စဘာမျိုးဖြစ်ကြောင်းအခုလိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ
5: ်။တရုတ်စဘာထုတ်တဲ့အခါမှာသူကအခုသူကဝန်လုံးပဲသူကတုံးတာပေါ့။ဘုရားအမှန်တိုင်း CMS online နဲ့သူကဆက်ပြီးတာမှာမြန်ဟိုက်ဘရစ်ထုတ်တာပေါ့နော်။အခုအဲ့ဟိုက်ဘရစ်ထုတ်တဲ့အခါမှာတုံးခဲ့တယ်အဖိုးလိုက်ဒီ online ကိုသူကအခုGW11 ဆိုထုတ်ပြီးတော့သူက
4: လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဂရိဘောဦးတင်မောင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်လို့လည်းအတန်းဖတ်အာနာသိန်းအဖွဲ့ဝင်ဘူမူဟောင်းပွားကနေပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး9နေရာဖြစ်ခဲ့သူဦးအောင်နိုင်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ GW11 စပါးမျိုးဟာအထွတ်နှုန်းကောင်းတဲ့စံတန်းအုပ်စုထဲမှာပါပေမယ့်တောင်သူတွေစိုက်ပျိုးနေကြဒေသမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အမထငစိန်စတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့မတူကွဲပြားပုံကိုရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိတောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ်
6: ဒီဂျီဂူ11လို့ new era လို့စသည်အဲ့လိုသဘာဝကြီးကကျွန်တော်တို့ရေသားနောက်ဆိုင်ဒီမှာစိုက်တယ်ရေသားနောက်ဆိုင်ဒီမှာစိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကျတော့ဥမာစိုက်တဲ့အချိန်ကလူကုန်မယ်ဆေးလာပိုင်းဦးလာပိုင်းကဆေးလာပိုင်းတော့ကစားစိုက်တာလေအဲ့စားစိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကရာဇီကကျင်းလာတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ကမိုးနဲ့စိုက်ရတာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာစိုက်လို့ရှိရင်သူကစဘာမျိုးဟာအညောင်းကြီးထွက်တာမရရဘဲနဲ့ဦးအညောင်းကြီးထွက်တာအဲ့လို
4: GW11 စဘာမျိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်မှာမျိုးစဘာတွေအပင်မပေါလို့တပင်းရင်းကလက်သမားတွေဆန်းနှပြခဲ့ကြတဲ့ GW1 စဘာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစဘာမျိုးကို GW11 လို့အမည်ပြောင်းပြီးဈေးကွက်ထဲမှာဆက်လက်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းနေဆက်ကနေဆန်းနဲ့စကွဲတင်ပို့မှုလုံးဝရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အပြင်သခိုင်းနဲ့အေယာဝတီစဘာကြီးနှစ်ခုရင်းနေတဲ့ချိန်မှာတရုတ်စဘာမျိုးကိုမြန်မာမျိုးအဖြစ်ပုံမှားရိုက်ပြီး export ဈေးကွက်ကောင်းမွန်တယ်လို့ဝါဒဖြန့်လာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်မတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
7: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရာနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွင်လို့မှုတန်ဆာတာတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမဟာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြစ်ဆုပ်ပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနေပါအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လဲအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလို ယခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝံဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါယဉ်ကျေးမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတစ်ခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခန့်တွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေစီးရဲနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညင်ဗိုလ်ချမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှိကက်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရက်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရက်တွေမှာဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မဆန်းတာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ Ukraine Russia စစ်ပွဲ၊ Iran နဲ့ American အပေါင်း Israel စစ်ပွဲဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဆေးရဆွမှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖြုတ်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘသူကမှဖြောင်းဖျနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်စာတကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန့်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝန်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မီကိုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှီးပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင်နစ်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နန်းပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေအထားမျိုးရခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပွဲစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူး။အခုအခါမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတသက်ကခင်မစားတော့ပါဘူးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စင်အင်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အင်အားအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့အယူဆတွေကခင်စားလာနေတာပါစီးရေးရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိတ်ဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိတ်ဖက်အနေအထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုယူဆပြောရင်စုတ်ကတ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းချင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းချင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတင်စားတာတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းချင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းချင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချင်းကပ်မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်။ ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညှိမှန်းချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျုပ်ပြီးဖြစ်စေမဟာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြမအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနည်းပါးနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစည်ရေးအင်အားသာလင်းအမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြမအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
8: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီ MCDM ရဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီ MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေကူကနေဗမော်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော်အုပ်မှစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်190ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းစစ်တွေမျိုးပေါ်မှာအေအေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တက်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေစကိုင်းမှာစက်ကြီးကောင်းနေတဲ့ရဲ3ဦးမိုင်းဆွဲခံရပြီးတိုက်ဆုံတဲ့တွင်လူငယ်135,000ခန့်ကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစီတဲ့အကြံပေးစစ်တပ်အား ICC ထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုတဲ့တွင်အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့ဗီယက်နမ်အစိုးရရဲ့လောက်ရကိုဂျပန်ပန်ရှုတ်ချစတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရှူကူကနေဗမော်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော်အုပ်မှစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်190ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ကနေဗမော်မြို့ကိုအေရီမြေချောင်းအတိုင်းစံတက်လာတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်မော်အုပ်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်190ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဒေသစီတရင်ရင်မြစ်တွေကပြောပါရင်အကြံပတ်စစ်တပ်ရဲ့ရင်းရင်အုပ်ဟာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေဩဂုတ်လ27ရက်နေ့ကစပြီးတော့အေရရီမြောင်းအတိုင်းတိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘောနှစ်စင်းဖလက်တန်ကုန်၄စင်းတဲဆုပ်သင်္ဘောတစ်စင်းနဲ့ကုန်တင်တွဲတွန်း၈စင်းစုစုပေါင်းရင်းရင်15စင်းစံတက်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဒီရင်းရင်အုပ်မြေချောင်းတလျှောက်စံတက်လာတဲ့တလျှောက်တော်လန်ရေးတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ရပြီးတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာရွှေကူမြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရွှေကူကနေဆက်ထွက်လာတဲ့ရေရင်တွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတွေပါတဲ့ရေရင်အချို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဂျန်နယ်သမောတွေတဲကစစ်သားတွေရဲတွေနဲ့စစ်သည်မိသားစုဝင်တွေပါတဲ့သင်္ဘောနှစ်စင်းအလံပြူထောင်ပြီးတော့လက်နက်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလံပြူထောင်ပြီးတော့ကန်းကက်လာတဲ့သင်္ဘောနှစ်စင်းပေါ်ကရာထူးအဆင့်ပေါင်းစုံပါတဲ့စစ်သား152ဦးအဆင့်ပေါင်းစုံပါတဲ့ရဲ18ဦးအမျိုးသမီး16ဦးနဲ့ကလေး6ဦးကိုစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဒေသတရင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအရမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစတင်ထွက်ခွာလာချိန်မှာစစ်အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်400ပါပေမယ့်ဖလက်ခွန်တင်မော၄စင်းအပါအဝင်တင်မောအချို့သာစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဗမော်မှာကန့်ကတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂိုးဝုံစိတ်ကနေစတင်ထွက်ခွာလာချိန်တုန်းကစစ်ရရင်အုပ်ဟာ15စီးရှိပေမဲ့6စီးလောက်ပဲဗမော်မှာကန့်ကတ်နိုင်တာမို့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရရင်၈စင်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ခံမှန်းစစ်သားနဲ့ရဲတွေအပါအဝင်လူ200လောက်ပဲဗမော်ကိုရောက်သွားတယ်လို့စစ်လေလာသူတွေကခံမှန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေမျိုးပေါ်မှာအေအေနဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေစကိုင်းမှာစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲ3ဦးမိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့တေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးနယ်မှာအကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့အာရကတပ်တော်အေအေတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံတွေစတိုက်ကြားခဲ့ရပြီးတော့ရွှေမင်းကန်နဲ့အမြင့်ကျွန်းပတ်မှာလည်းလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရီ ပြီးခဲ့တဲ့စတေမာလာ3ရက်နေ့ကစစ်တွေပုံနှံကြောနဲ့ယတိထောင်တွေကိုစစ်အုပ်စုကဂျက်ဖိုက်တာ4စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်တွေမျိုးဟာစစ်အုပ်စုရဲ့ဓာကစားအပါအဝင်တရင်10ခုထပ်မင်းအခြေစိုက်ထားတဲ့အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့မျိုးကိုဝန်းရံထားတဲ့ပုံနှံကြောပေါက်တောနဲ့ယတိထောင်ဒေသတွေကိုတော့အေအေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ကန်းကြီးတွေနဲ့မြစ်ချောင်းကန်နဘေးအပါဝင်မြို့ရာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လေချောင်းရေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေတုံးပြီးတော့နေစဉ်ရက်ဆက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အချိန်ပြည့်သတိထားကြဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးရန်လေချောင်းရန်တွေကိုအချင်းချင်းသတိပေးကအထူးဂရုပြုနေထိုင်ကြဖို့ UN လေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါအပြင်စကိုင်းအခြေဆိုင်တပ်မ33ကနေမုံရွာနာမခါကိုတွားမဲ့စစ်ကော်မရှင်ရင်တန်းကိုလုံခြုံရေးယူပေးရင်ပြည်သူတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ
3: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
8: လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်စတေမာလာ2ရက်နေ့ကကုန်းရွာကျေးရွာရေမြောင်းပေါင်ရှေ့မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရဲ3ဦးနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ကအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့အလောင်းလာကောက်ချိန်မှာလည်းလမ်းပိတ်ဆို့ကအချိန်အတော်ကြာစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပခုတ်ကူမှာလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အယက်သား၄ဦးတေဆုံး၆ဦးမှာအယက်သား၃ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖြတ်၁ဦးကို PDF uniform အတင်းဝတ်ဆင်ပြီးပုတ်ပါးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုထိုင်ကြည့်ခိုင်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ် AR မြစ်ကမ်းဘေး IG ရွာနဲ့ပေါက်တုံးရွာတွေကိုညောင်ဦးလေးစိတ်ကတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော့ဘရာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဤသားကန်တွေထံမှသိရပါတယ်စတေမာလာ4ရက်နေ့လေ7နာရီကမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးအပါအဝင်အယက်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အခြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မုံရွာအမြင့်လမ်းမဘော်ကရွှေသားကျေးရွာအနီးမှာလေစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအယက်သားပြည်သူ3ဦးကိုအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာ6ဦးမြို့နယ်တဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူတွေထဲမှာအမျိုးသားတအုပ်ကို PDF uniform အတင်းအထမဝတ်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ3ရက်ညပိုင်းမှာလည်း6ဦးနဲ့မထီတာနဲ့မင်းခေါင်းရွာတွေကို Jet Fighter MI-35 ရဟယင်တွေနဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပရောင်မြို့နယ်ပုတ်ပါတောင်ချေကချိုင်းရွာအပါအဝင်ကျေးရွာအချို့ကိုအင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကဝန်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုမိရှို့ရမှာဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့နေအိမ်တွေမိလောင်နေတာကိုအတင်းအကျပ်ထိုင်ကြည့်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့တံပိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကားတွေကိုပါခိုးယူလူရက်သွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကကြောက်ထူးနဲ့မင်းတပ်နေကြားကနေမင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးတဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်တပ်ကြီးပိုင်းအရဲသား2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းအကြံဘက်စစ်တပ်ကမကွေးတိုင်းကြောက်ထူးနဲ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးနဲ့နေကြားနေရာကနေပြီးတော့မင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးတဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်တပ်ကြီးပိုင်းအရွယ်အရဲသားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါရင်စတေမာလာ4ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာမင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့မျိုးအနီးနေရာတွေကိုအကြံဘက်စစ်တပ်က120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အခုလိုကြောက်ထူးနဲ့မင်းတပ်နေကြားနေရာကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဥယျာဉ်ခြံတွေထဲမှာနေထိုင်တဲ့အသက်60ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်နဲ့အမျိုးသမီးတို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးထိခိုက်သေးဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကကနအုပ်သတင်းအနေနဲ့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအတည်ပြီးလာတာပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစတေမာလာ3ရက်နေ့ညကလေးက မင်းတပ်မျိုးကိုဦးတည်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာလို့သိရပါတယ်။ညနေပိုင်းတုန်းကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာနေပြီးတော့အီလာလီတက်ကနေတက်လာတဲ့တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံလီလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာဟာရှေ့တန်းနယ်မြေဖြစ်လို့ထိခိုက်မှုရှိမရှိမသိရသေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အာနာဒိန်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းမင်းတပ်မျိုးအနီးကရွာတရွာကိုလေကြောင်းကနေဘုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေပါဝင်အရသာပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးကအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာချင်းတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေတာကြောင့်ရှုံးမဲမဲပြီးတော့လေကြောင်းကနေဘုံချေတာတွေအချိန်မရွေးလှုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရံကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU CPA ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လူငယ်တသိန်း 2,500 ခန့်ကိုအတ္တမစစ်မှုထမ်းစီတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အား ICC တံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်တပ်ဟာလူငယ်တသိန်း 2,500 ခန့်ကိုအတင်းအတ္တမစစ်မှုထမ်းခိုင်းခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်ဝန်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေပုံမှုဆူရွာလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာအရေးကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC တံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံအိုချာကတောင်းဆိုလိုက်တာပါ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းချိန်ကနေ2026ခုနှစ်မေလအထိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါဝင်အရသာ 1,055 ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့12လအတွင်းမှာတင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း 2,592 ကြိမ်အထိကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံရေးအရာဖန်ဆီးခံရသူ 31,100 ဦးထိရှိလာခဲ့တယ်လို့နည်းစွန်ကွာထွက်ပြေးရသူ 3.6 တန်းနဲ့အစာရေစာငတ်မွခေါင်းပေါင်းမှုရင်ဆိုင်နေရသူ 15.2 တန်းအထိရှိလာနေပြီလို့အိုချာအစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်စေအုပ်စုဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အပတ်စဉ် 25 အထိတပ်သားတွေကိုခေါ်ယူခဲ့ရမှာလူငယ်တသိန်း 2,500 ဝန်းကျင်ကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာတွေအပါအဝင်အရက်သားတွေဟာဖမ်းဆီးခံရမှုအဓမ္မစုဆောင်းခံရမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ AA အနေနဲ့လည်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ပူချာကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာစစ်နေတကြထိန်းချုပ်မှုမရှိတဲ့မြေရှားတပ်ထုတူးဖော်မှုတွေအစမတန်များပြားလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တို့အတွက်အန္တရာယ်ကြီးမားလာနေတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံကအတိုင်းအဝန်းအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုလက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီးတင်ပို့နေတာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့နဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေအားလုံးကို ICC ထံအပြည့်အဝလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုအိုချာကအလေးနက်တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်နဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်4,698ဦးသေဆုံးပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်လေရင်စီကလန်4တန်းနီးပါးအသုံးပြုခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု 9,658 ကြိမ်ကျူးလွန်ခဲ့ရမှာကလင်းငယ်တွေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်အရသာပြည်သူ 4,698 ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ညံလင်းတဲ့သူတေသနာအဖွဲ့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့သွေးစွန်းငွေဖျက်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ရမှာစေအုပ်စုဟာတိုင်းလီရင်ကိုမျိုးရဟရင်ရှစ်မျိုးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလီရင်ကိုမျိုးတို့ကိုစနစ်တကျအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်တတဦးမကွေးနဲ့ပတ်သိမ်းလီဒါစကန်တွေကိုအဓိကအသုံးပြုနေပြီးတော့မော်လမြိုင်လီရင်ကွင်းအပါအဝင်အရက်ပတ်3လီစိတ်5ခုကိုလည်းစီရေးအတွက်အသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေဦးမျိုးအထက1စာတင်ချောင်းလိုနေရာမျိုးကိုပါ MI17 ရဟရင်အတက်ဆင်းလှုပ်တဲ့စစ်စခန်းအဖြစ်အသုံးပြုနေပြီးတော့နိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေ IHL ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့3လတာအတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်လေရင်စီကလန်3.9တန်းကျော်အသုံးပြုထားပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ10တန်းခန့်ကုန်ချခဲ့တယ်လို့သွေးစွန်းငွေဖျက်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ လင်းစည်းတွေဟာအကြံပေးစေအုပ်စုထံကိုနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးကွန်ရက်များမှတဆင့်ဆက်လက်ဝင်ရောက်နေပြီးတော့ပေးသွင်းနေသူများ၊ကြားကန်ကုမ္ပဏီများ၊သင်္ဘောနှင့်ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းများ၊စီးတူလောင်ရုံများနှင့်အခြားထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များကိုထိရောက်သောကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုနှင့်အရေးယူမှုများအားနည်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဒီလိုလေရင်စီနဲ့လက်နက်တွေဝယ်ယူနိုင်ဖို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမြမရေနံနဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်း MOGE ကနေနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ10ဘီလီယံကျော်ရရှိနေပြီးတော့ထိုင်းကုမ္ပဏီ PTT နဲ့ GPN အပြင်တောင်ကိုရီးယား POSCO ကုမ္ပဏီတွေကတန်ငွေဝင်ငွေတွေကိုလာစဉ်ပေးသွင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါအစိုးရအနေနဲ့ MOGE ကိုအပြည့်အဝပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ဗြိတိန်တို့အနေနဲ့အကြံပေးစစ်တပ်ကိုလက်နက်ဝယ်ယူပေးနေတဲ့ MFTB ဘဏ်ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများအမြန်ဆုံးပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်စီအုပ်စုကိုလေရင်စီတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့မြမရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း MPE ကိုလည်းနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့တန်ငွေဝင်ငွေတွေကိုစီအုပ်စုလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုမရတဲ့ escrow account တွေထဲပြောင်းရွှေ့သိမ်းဆည်းချဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့ဗီယက်နမ်အစိုးရရဲ့လောက်ရကို GFN ရှုတ်ချတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ VN အစိုးရရဲ့လောက်ရကို Justice for Myanmar GFN ကရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်နဲ့ဒေါ်ကျူကျူလှထုတ် VN နိုင်ငံကိုမသွားခင်တရက်အလိုစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာ Justice for Myanmar GFN ကအကြေညာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်ရမှာရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုမှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးအပ်ဖို့ VN နိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့စီးပွားရေးပတ်သက်မှုတွေကနေတဆင့်စေအုပ်စုနဲ့ကြံရပါပတ်သက်နေမှုကိုပုံမှုနှဆိုင်လာအောင်လှုံ့ဆော်နေမှုတွေအပေါ် Justice for Myanmar ကရှုတ်ချပါတယ်လို့ GFN ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကပြောပါတယ်။ VN နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်ရေးသုံးပစ္စည်းကရိယာတွေနည်းပညာနဲ့ဗဏ္ဍာငွေတွေလွှဲပြောင်းပေးနေမှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေမှာကြံရပါပတ်သက်နေမှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့လေ GFN ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စတေမာလာ၄ရက်နေ့ကနေ၆ရက်နေ့အထိစီစဉ်ထားတဲ့ခီးစဉ်မှာမင်းအောင်လိုင်ကမြန်မာ VN စီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖိုရမ်ဟာ VN စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အစိုးရအစုတို့ကြားပတ်သက်မှုတွေပို့ပြီးတော့နှဆိုင်စေဖို့လို့ဆိုပါတယ်ဒီခီးစဉ်မှာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလေးရင်စီစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့တာနဲ့စီးရေးလေးချင်းမှုတွေအပါအဝင် VN နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကြားကာလရှည်တည်ရှိလာတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွေဆက်ပြီးတော့ခိုင်မာစေဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ GFN ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ VN ဟာမြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မိုင်းတဲမှာကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာပါ။ဒီကုမ္ပဏီတွေကအဓိကတာဝန်ရှိသူတွေ၊စစ်အုပ်စုကိုဗန်နာငွေစစ်ရေးသုံးပစ္စည်းကရိယာတွေနဲ့လေရင်စီတွေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္ဘာစင်မြင့်ပေါ်မှာမြန်မာအရေးဆက်လက်တင်ပြသွားမယ်လို့ CHRO ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ63ချိန်မြောက်အစည်းအဝေး HRC63 နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ပြန်လည်ဆွေးနွေးပွဲ Enhanced Interactive Dialogue တွေမှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ပြီးတော့တင်ပြသွားမယ်လို့ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စီရှာဟူဟာ2018ခုနှစ်ကစပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကောင်စီ UNECOSOC ရဲ့အထူးအကြံပေးအဆင့် Special Concert State Status ရရှိထားတဲ့အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း NGO in Special Concert State Status with UNECOSOC since 2018 အဖြစ်နဲ့မြေပြင်မှာစနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အထောက်အထားများနိုင်ငံသူများရဲ့အသံတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တရားမျှတမှုဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်တွေကိုကမ္ဘာအဆင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူတွေစီတိုက်ရိုက်တင်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လိုအပ်နေတာကအထောက်အထားအသစ်များမဟုတ်ပါရှေ့ပြီးသားအထောက်အထားများအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒသာဖြစ်တယ်လို့ CHRO ကအတည်ပြုထားပါတယ် CHRO အနေနဲ့အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရည်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်စနစ်တကျကျူးလွန်မှုများရပ်တန့်ရေးကျူးလွန်သူများအားတာဝန်ခံစေရေးနှင့်မြန်မာပြည်သူများ၏အထံကိုနိုင်ငံတကာရဲ့အမြင့်ဆုံးမူဝါဒနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့အဆင့်တွေမှာအလေးထားကင်တွယ်စေရေးဆက်ပြီးတော့တွန်းအားပေးသွားမယ်လို့လည်းစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စေရှာဟုကအထောက်အထားများရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။တရားမျှတမှုအတွက်လမ်းကြောင်းများလည်းရှိပါတယ်။ယခုလိုအပ်နေသည်မှာအရေးယူဆောင်ရွက်မဲ့နိုင်ငံရေးစံနှုန်းဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီ UNHRC ရဲ့63ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့အထိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့က Flystes Nation မှာကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်ကွင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ပမော်မျိုးကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရည်ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးအနီးကစစ်ရေးအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့တရင်နေမှာဖော်ပြနေကြတာပါအနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမုံမြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေ
3: လူဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
8: ကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြို့ကျင်းနာကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြို့အတိုင်းအထက်ကိုစံတက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရော်ဒီမြို့နဘေးကဗမော်မြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဒီကနေ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့တရင်တွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရာသီမြင့်ရအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိတ်ခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြစ်အထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောင်တွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြစ်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြီရီစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြစ်ကျောင်းအတိုင်းလဲပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိတ်ခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောင်အုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလဲအလားတူတင်မောင်အုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောင်တစီပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာ first person view drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောကိုစီးနင်းသိမ်းဆည်းခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာAA လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ယာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို 2024-25 ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ 2024-25 အစပိုင်းတွေမှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာယုံဆိုင်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန် drone ဤပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါတယ်။
9: နေဆက်ကုံတွေလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမှုနိုင်တာကြောင့်ねနိုင်ငံသားငွေသုံးဆွဲမှုကိုရှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယက်နဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမှုသုံးဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းအကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စစ်ရေးခုံချမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမီဖြတ်တန်းတိတ်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အကောက်ကောက်ခံတာတရံစာတ2ဖော့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီးလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စစ်ရေးသုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိဆက်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်ဇက်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
10: ဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်တီစတင်နေပြီဖြစ်တယ်

စေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇဲလ်ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာယာပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ဘဝမှုပဲစီလို့ပြည်တမှုပဲစင်ကိုညာရှုခဲ MCDM ကရလီကေတန်ရီကိုရီကြရင်နဟိစုထေလူပဲစီနာကရလီငိုနာပါဘာမာခူရင်နပြန်ဂလူလရီကြရင်နမှာဒေါ်ပုစုဘူးစီလို့နီတူဟိဖြာခါလီစီနာပချက်ပုစီလေးစုနီတူလီလက်စုလေးဟိုခါလီစီရင်နပြမဲချေဖူကလမအပလမူစီအခက်တာနီတူနာကစပေါ်ရှင်းပလော့ဒူစီဖွေးနာရောမေတာတဲဂျူနီဖျာဘဲနီဒီတဆဆီယန်ငေ KECD အပလော့မူရင်လာရောအလေးကွီချာနီဒီတမေချိုဒဲထိကေကလောအပလော့မူစီနီလိုအရိယာရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါဒေါ်ဖုဆုဘူးစီလေဦးနီဒီခိဖျာခါလိစီနာပကြပုစီလေးစုဆီယန်နီဒီလီလေစုလေဟိုခါလိစီရင်နပရမေချေဖူကလမအပလော့မူစီအရှာပါနီဒီနာကစပေါ်ရှင်းပလော့ဒူဖွေးနာရောမေတာတဲဂျူဖျာဘဲနီဒီတဆဆီယန်ငေKoreen Education and Culture Department KECD apply mu yin aro akwe cha ni di teme chodo theke klo apply mu si ni lo phwe na bre climate apply mu si yin aro bezo line le shina siung mi yin no aketa ni di ka support shina blog du de pake ke phapon khayai dwe lo view mu ku o thi lo ti tha do khali phwe na ro ape share ni di do pu so pu se phwe na the ju ni phra ben ni di de su sia ni KECD yin aroအဒီထင်းဤဒူလီလေတပါဖွင့်တော်သအကွေချာညီဒီတမေချိုဒ်ထိကိကလောပရမူစီနီလိုဖွင့်တာဗရင်အလိခေတာညီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာဘလော့ဒူဖွင့်နာခဲထီလော်တီထာဒေါ်ဆူလေဟိုကူအိုပကျေဖူးစီလေးဆူဆာညီဒူလီလေတမုတာတဲစီနာတဲလဝါတာတဲစီနုအပြစ်လာကျွေးနီကြတီတုတိုထိကိဖူးစီလေးဦးနီဒူခီဖြာရှင်နာညီမေယီနုအပြစ်ကန်ညီဒူဖွင့်နာဟင်နမာစင်ညီနီဒူနုတုတိုဒေါ်ဖူးဆူဖူးစီအလေဘွေညီဒူပူစီချာစီရှိစီနအစကန်နီဒနမအိုအနီဒူဖုနာဟိနမဆိုင်နေနီဒီကလမအပရမိုစီနမအဟိနီဒီတကကျုကပဲအရိကျာမနာရောခွန်ရအရှုခေယနမဒောဆုကူအိုထိကေပူစီလေဥနီဒီခိဖြာခါလိစင်ပချေဖူလေးစုဆာနီဒူလီလက်စုလေဟိုခါလိစင်တရှုရှိဒူခါလိစင်နတဆော့ဘူးဆော့ပဲခါလိစင်နအစီမေမမီဒီယာခေနီဒီနာရှင်နီယာပရိုဒူစီရှာပါနီဒီနာဒရိုစီအခေတာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီနာမှာအမေပဟယာအနီဒူဖုနု KECD အပရမူနာရောတထုတ်ချာဟီလူထီနီဒီနာဗရင်အလိရှာပါနီဒူဖွင့်နာရောအိုနီဒူဒေါ်ဆိုတီခေဖူစီနာမှာအဆက်ပလောက်ကူတတရောဆဲအိုအနီဒူဖွင့်နာရောအဘေဆန်နာစပေါ်ဆူချီတကီစီနာမှာအဘေရှေအနီဒူတုတို့ပကျပုစီလေးစုဆာနီဒူတဆစ်တဖဲအခွာရာရင်နာမအလကျူအနီဒီနာမအိုနီဒူဖုန် KECD နာရောဟိနီဒီနာဗရင်တဆူအိုတိုဒေါဆိုဖူတဟေရင်နာမတပဖျာအလေးပေရှဲတိုအညက်ဒေါဆိုဖူစီလေးအိုနီဒူခိဖာခါလိစင်နာတဆစ်တဖဲဆူလီဟိုခါလိစီယာခုနအလေးခက်တာနီတင်နာကဆောဖော်ရှင်နာပလော့တူဖွေနာရောဒုက္ခရူတီကေအပလော့မူစီရင်နာမမေတာတူဂျူနီဖရာဘဲနီဒူတဆူဆီယာညက်KECD upload mu ina ro the trucha kwi chani ka di teme chu phwe hin na ma sain yin ni di na the ri te kya yin na bre ASEAN upload mu ina ma limit le tu phan ni ka di clear upload mu ngye ese the trucha he chani di ri kya yin no he su the lu be si ba ASEAN upload mu le chu ni ka di lu the tri nya ku yin no ale prometo mya upload mu si yin na ma ASEAN yin no လေမတတူဖရာဘဲနီဒီယန်ညဂျူဖရာဘဲနီဒီတဆူဆီယန်ညမလေးရှားထိကိကလောင်ညဖရာချာခုဒူနာကုလသမဂါတတမအဒုခုစီနာရောအဟိချာနီဒီနာပြင်ဘေးအလေးတထုချာဟိချာနီဒီနာမှာအပေစင်နာများထိကိဖရဒီချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညအကောင်စီမလေးရှားထိကိကလောင်ညဖရာချာခုဒူလက်မြပူနီဒူကုလသမဂါအရိယာမီရှင်ခုကြော့နာဖရလူမြအခွာရစာပေအပ်ပုံမူစီနာရောအဒိထေနီဒီလီလက်ဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီဒူအာဆီယံအပလော့မူလေးဂျူနီဒီလူတတရီကိုရင်နာမလိမထေတရီတရဘဲနီချီအညံအကျူရာသာနီဒီနာမအိုနီဒူဖုန်မနာရောခုံညာရှုခေရင်နာမလိမလတူဘဲနီဒူကလမအပလော့မူစီအညံတတရီနာမအစီမေမမေဂျာနီတထိုအဟေလူထေနီဒီနာပရင်နေသူရောဖရမေချေဖူကလမအပလော့မူစီနာရောအမေလာဟူချန်နီဒီအာဆီယံအပလော့မူနာအေအိုင်ကာတိုဖုန်ထသူတို့အစီပလုပလုကွေးနမအာဆီယံလေးဂျူနီဒီလိုတတရီကုနအတက်တာကန်နီဒီနမအိုနီဒီဖုနဒီလိုတင်နီဒီနာပြန်ဖုနာရောအာဆီယံအပလော့မူရင်နမလက်မလက်တူဖရဘဲနီဒီကလမအပလော့မူဆီယံညအလေးပူနီနီဒီထီကေရီထော်ဖူစီနာထီကေဂူကလော့ဒူစီရင်နလက်ပလူထေဖရဘဲနီဒီညမေမမေဂျာနီဒီနာအရှိခဲဖွင့်လာရောအကွီချန်နီဒီဖုနဒီချန်တင်ညာနီဒီဖွင့်လာပြန်ကလမအပလော့မူစီရင်နရောအခရိုမက်တိုဟင်နမလိမလတ်တူ
ကျဖဘနီဒီတက်ဆစ်ဆန်ညေဖုန်ထဖလူမြေတက်ပလော့ဂျင်းနီတိုင်ငေခွေအပလော့မှုတုတ်တော့တခြားတဲ့ပါအပလော့မှုစီရင်မှာမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတိုင်အငေအလိုနီတို့ဖုန်အတထူချာဟစ်ချန်နီတို့ဖွေဟင်းမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာပဲတိကိကလောလေဘီတာနီတူအမူရာတရီဒူနာလေခုထင်းကြီးတွေဟေခုကော့ကရတဖြစ်တမေစီလုံနီဒူတော်ဆူခါလီစီရင်နတခြားတပိုင်းနာမှာအထူးထေလျှော်ကျန်းနီဒူဖုန်နော ISP မြန်မာရင်နာရောဒီလိုထင်းကြီးတွေအရိကြရင်နဟေဆူထေလိုပဲစီပါတခြားတပါပလော့မှုစီလေပကလောမာနီဒူဟေခုခါလီစီအိုလေခုနီဒူဟေခုကော့ကရတဖြစ်တမေစီအိုနီဒူတော်ဆူခါလီစီရင်နတခြားတပိုင်းကြီးရင်နာမှာအထူးထေလျှော်ကျန်းနီဒူဖုန်နော ISP မြန်မာရင်နာရောတက်ဆူစင်ငင်းနီဒူဖွင့်နာပဲISP မြန်မာလေတိလူထင်းကြီးဒီနာမှာမဲအောင်လိုက်ရင်တော့အဖြစ်ဖေထူနီကတူတီကီအတူခုခါလီဖုန်နာထကလီမတ်ပရိုမိုစီရင်နာမှာလလဘဘအပကလောမဘဲတိုဟီကိုခါလီစီရင်နလစ်ပေတာဘဲနီတူအမူရာတရီတူလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလီစင်နပကလောမဘဲနီဒီအငဲအစီတရီတဲ့ချန်ညီတူဖုန်နာဒီလူထင်းကြီးဒီနာပဲဖွင့်လာတော့တခြားတပအပလောမှုစီလပကလောမာနီဒီဟေခုခါလေးစီရင်နလေခုထင်းတူဟေခုကောကျာစီနာလေပိတာနီတူအမူရာတတိဒူစီလုံနီဒူတော်ဆိုခါလေးစီရင်နမှာတခြားတပစီအထုထေချောချန်းနီတူဖွင့်လာတော့လေပိတာနီတူအမူရာစီလုံနီဒူတော်ဆိုခါလေးစီနတခြားတပတပြတဲ့ရှဲစီနာထုထေချောချန်းနီတူဖွင့်နအလရှာများနီဒီရင်နာပဲခွန်ရလေးမဲ့ဒူချာထူချာလို့ပိုးနီဒီတတိဟေနမှာတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုစီလေပကရမနီဒီခေခုခါလီစီရင်နတီကေပူစီလေလေအိုခါလီစီနအမေတာတူချန်နီတူအကလက်ကလိုစီအိုနီဒီတုတ်တော့တခြားတဲ့ပါတကီစီရင်နမှာအရှူရှောချန်နီတူဖုန် ISP နာရောအထူးချေများနီဒီရင်နာပဲတက်ထရီဂူရင်နမှာအလေးဖြစ်ဖေကန်နီဒီဇီပရိုဂလမအပလော့မှုစီရင်နအစီရှာပါနီဒီတခြားတဲ့ပါအငီစီနမေထယာလပိုနီဒီဖုန်တဲ့အစီလာချူနီကြတဲ့ဟေကူခါလီစီနလေဖြစ်ကခီဘဲနီဒီအငဲအချဲရီနီဒီတုတို PDF C အလေးရှာကနူဘဲနီဒီအငဲလေပနီဒီရှင်ညာမြေချူအပလော့မှုစီနအများချေရှင်နီဒီဖုန်တော့တခြားတဲ့ပါစီနဘဲကူဘဲနီဒီအငဲအစီအချဲနီဒီဖုန်ဒီလိုထီနီဒီနာပဲ ISB အပလော့မှုအရိကြကူရင်မှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာအဖြစ်ဖေနီကြဒီဇီပရိုဖုန်ထကလမအပလော့မှုစီနာမှာအလာချူနီကြဒီဗီမူတရဲလခါလီဖုန်ထအနာနီရီနီရှင်နာလွီနာတနီဒီခုညာအနာနီရီနီရှင်နာဆီယိုနာယင်နာမှာအဖြစ်ခခေဘေးဆန်နီကြဒီဗီမူညီရှင်နာညေဗီမူဖုန်ဟေနာမှာစင်ငယ်နီဒီနာတရီတကြယင်နာပဲခုညာဟိဆုထေလီဘစီ MCDM KLK တနွေကိုရီကြမှာထနေကြတပေဟောနီဒာနီတူပွားမှုဖက်စီလောပလီဥမှုရရတရသက်စင်နီလောတူပုန်းတဖရပါနီတေဘွီတတရီ

0: ကဒုဖောက်ချန် MCD အပေါ်ရှုမှုနစ်တီလန်ဒေါ်လန်နော်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လောက်ကကစီလီတန်လမ်းမွဲတုတ်ဆောင်မန်းတူပဒူနော်စိတ်ဆက်ချိုင်းယုံမူကတန်ရဘပါတီယာထာထူလပါခိုတန်တူအဒုဖောက်ချန်မိုင်းချောင်းနီစီခူနီလောက်ကကစီရိုက်တန်စပိုပါတီယာထာမူမကလတထေယုံနော်ဒီလမောက်ပါမှုကနီကိုပါဆက်လက်ဒီခန့်ထပ်ပြရာထောက်ထုကောက်ကမတီလေတာဟိုလန်ဆလာ ICRC ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နော်ကောင်ဝိတ်ခိုမူကတန်ရုံနော် ICRC ရှာနုလန်လေတာဟိုလန်ဆလာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပါဆက်လက်မူကခဆက်ကောင်နော်ထုဆွေတာနော်ကောင်တကတိပါတီခန့်ခိုက်ခေါရဖို့ချောင်းလို့ကနုငန်တာဟိုလန်ဆက်ပါကနေကန့်ဝိုက်ထန်နိဖတာနောအကြောင်းကျွလာဝိဒါခိုက်တဲ့ကပ္ပလမ်းပါရုတ်တောင်ဆန်းစွတ်ကြည်ရောအကန့်ပဝိဒါလဖာဆက်အန်ကင်းအရာနောကောင်းနောင်ကန့်နွီးတန်ဖာနီးတန်တို့ဥပတရားချနလုံးကပ္ပလမ်းပါရုတ်ဘတ်စပေါ့နေချလနုံနမစရပထန်ထောင်းလောကန့်ဆက်အန်ကင်းအရာဝိဒါနောကောင်းခက်ပြန်ဒီခက်ဘတ်ကိုက်ထန်ရစတုံးထန်တုံးနဖာကောက်ထုတ်ကန့်တုတ်လဖာတို့ဒါဟုလကန်းကားဆက်လက်ဖူကောက်ထောလို့ကပတ်ချံဝိဒါနောကြောင့်စစ်ဥပတရားထဝိဒါနောလို့ဥပတရားထအထုလဖာယောကောအလန့်ခိုင်လောက်ကကစီလိတံဖဝါရှင်တန်ဒီစီဖခန့်ပြန်တန်ရုံနောအမေရိကထိုင်ခိုင်ခန့်လို့စမလန်နေဘလန်ဒိုထလခေါက်ထိုင်ခိုင်စပတီဖီတူဝိုက်ကမတီအခုလဖာနောဒါခုနန်ဆက်လေတောင်းစင်စုကြည်တဲ့ ICRC ရှားနုလန်လဖာနောကောတို့ဖောက်ထံဝိဒါဖန်ကိုပယံတန်ရောဝါရှင်တန်ပုပတရားထနောကောစိတ်ဆက်ထိုင်ဝိဒါနောလောဝါရှင်တန်ပရန်တန်ရောစိတ်ဆက်ထိုင်လဖာဖာမူရိကာတီယခန်ယခန်လို့စမလန်လေဘလန်ဒူထလခေါတီယခန်ယစပတီပေတူအကမီတီအခုလဖာနောဒါခုနန်ဆက်လဖာယောနောကောထုဆောဝိဒါနောဂိုက်တို့ဖောက်ထံဝိဒါလက်ရှာခေကွန်ရဲ့လက်မြပါနောကောကပ္ပလမ်းပါရုံတောင်ဆန်းစွတ်ကြည်ရောကဲဆန့်ကင်အရာဆက်ရောပါဆယ်လက်တီကန်ထပ်ပေရာဇီရန်တော်ဂိုက်စပေးစမှာကြောက်ပေါက်တဲ့တနုစလူပိတ်ဆက်ကစကန်တီကန်ဖလပါဖန်ခုကပ္ပဝိဒါနောကြောင့်ဝိတုဖောက်တန်ထိုင်ဝိဒါနောလို့လက်ခေါအိုစီမရိယထိယခန့်ရခန့်နုစမာလန်တို့လန်နုရှာနုလန်ကနန်လပါထိယခန့်ရစပေးတီပေးတဲ့ကမတီလမ်းမပါဆယ်လက်ပယံ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်ထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်

0: တော့ခန္ဓာစမနာတဲ့ဒီမွဲ့ပုပတရားထာတော့ခါအဲ့လိုရက်အောင်နိုင်နေတဲ့ဂတ်တို့လက်မွဲ့အခောက်ပြောလို့ဖာတော့ကြောင့်ပနာတိဝိဒါနုလို့စပုပတရားထိုင်လက်ခဲထုံနီးဆက်လက်စံတော့ခန့်ပြန်တိခန့်ပတူရောပေါပလေကောင်ဘာလို့ခွေခေါနုနဆနပတ်ထန်လက်မွဲ့ပါတီစရိယထံမုတ်ပပလာခိုင်ချပတူတို့စဒုန်နစ်လပါစဖိနက်စဖာခွင်းလပါအဝဒါနီစီလီခွန်ဖာဖိနက်စဖာယောကစီတန်ခွပ်လင်တော့ကောင်းစရိယံထံမှုပတူလဲမတတလပါရဖောင်းထတာဝဒါစေပဒါပါနလို့ကမလပါစရိယံထံထာယောလဲမပတူတူနောကြောင့်စစ်စစ်ထဝဒါတဲ့မရိကတိခန့်တဲ့စုကောဟုတော်မှာဆက်ကအနုလပါဖာကစုကောဟုတော်မှာကရွလာဝဒါကြောင့်စေပဒါပါနလို့စပုပတရားဆလဖာယောလည်းလမောက်ပါအိုလာချံဖာကိုင်ချံယခန့်ခုတို့လည်းမွေတုခုနာမြောင်းလိုက်တို့လေထောင်ဝိတာလည်းတရုတ်အင်ဒိယလာအိုထိုင်းတိခန့်စလိစ်ထိုင်းနော်ကောင်လက်ခိုင်မြောင်းလိုက်တို့အစနယ်လက်ဖာရဲ့အထံဝိတာကြောင့်စေစေထဝိတာနော်လို့နေလက်ကောင်ခွေအိုခန့်ခုတို့ထွန့်တဲ့တိခန့်ထပ်ပြရဖန်းခုစပနစ်အခေါလဖာအန်ထအထံဝိတာရောမြောင်းလိုက်တော့ခပ်ပြန်တိခန့်ဖန်းခုစပနေအခေါရာဒူနီစီကန်ထန်ကအမေရိကခကုတ်တူထရန့်အကွေတူသူစုလိမ့်တော်လို့ဆက်ထော့တာကိုဆက်လို့ဥမတ်တော့အခါခန့်ပြန်ပတူအကိုင်းတော့ရှာနုံလားဖုလပါကပ္ပလနာအဖိုက်ထုံတော့ကဘာဆယ်လက်ပမူတာအော်လဖာထုခအိုက်ဒိုဝဒါနောကဒုဖောက်ထန်ရာဝဒါနောလို့နာနာဘာဆယ်လက်လိပရနောကခကုတ်တူထရန့်အကိုင်းတော့ဆက်ဆက်ထိုင်တော့ပါတူခန့်ပြန်ရှာနုံလားဖုစစ်ဖလန်ထိုင်တော့ပါအကိုင်စေပဒါပါနော်နော်နေလက်အဖောင်းခွေနေခါအိုစပနေစက်ရအခုဆက်ကလည်းဖန်တော့ကောင်ထုခံကံကားလိုဝိတာလည်းမွဲလေးဖောင်းတော့စေတုံဝိတာတော့အကိုင်ပုပတရားချဝိတာတို့ပယံတုပ်ပတူတော့အမေရိကဖန်ခိုအခွေလန်တာကောင်ဖိတိဖိတိုကနှစ်ဖက်စေပဒါပါနော်လို့တုတ်ခုနာကစံခကုတူအလန့်ရောကဒုနစ်ပါကဟုတ်တော်မှလည်းမွေမြောင်းလိုက်တူရောက်နီစီရင်ထောင်းနီစီကိုစရိယံထံမို့ရောတကန်ထဲပြရပါဟုတ်တော်မှလည်းမစရိယံထံမို့တူပေါပလေကဒုနစ်ပါဘာလို့ခွေခေါင်းတော့ကြောင့်ပွေတာဖာစ်တူလုတ္တရာဆက်လောက်ပါတော့ခါငံခုတုံးသားဖွဲဘာဆက်လက်စရိယံထံမို့ပဒုကထူတူဘတ်ထုတ်ဆဝိဒါလက်အမွဲ့တတလဖာဆောက်ထံဝိဒါလာနံခကုတုတို့ထုတ်ဆဝိဒါကောစကိုပိတ်တူလဖာတိကန်လခွေးပါကြောင့်ပရောစစ်တာပါနော်လို့ဆန်နန်နဲ့ထိုင်ရှာစပါမလဖာရောပစိနေပမန်လာနံစောင်းမောင်ရီယာဝိဒါလက်အတော်လဖာစခိုင်းတောင်းအောင်ဝိဒါတို့တုတ်ခုနာလန်အနိတင်ယူဆောင်မန်တို့လဖာတို့စစ်စရိယံထံမူလကောခွေးကိုတို့နှစ်ပါရုပ်တို့အဖူရောနောကောပေါပလီကောဘာလို့ခွေခေါ်ရစရိယံထံမို့တို့ဘုစရိယံထန်လပါစထဝီထာယပဒုတို့အမနအာမစိတ်ဆေဝိဒံနဲ့ရှာလပါကနိုင်ဝိဒါကကုဆေဝိဒါယဆလပါယနပဒပါနလို့စတုဖောက်ထန်နဲ့တာတဲ့နယုံမနာခွေရလို့ဘာကမလလက်ဖိခဲ့ဖိပါအမ်စီရန်ဘုရှုမနုစတိလနပါမကပါမောရှုကိုရဒလစေ
1: တူဒွန်မီနိုလေပါအိုလနာပေါလနန်ဇာတန်ချိဘိုင်တွာချွန်း MCDM ချင်းလိုက်ဇိုပရိုဂရမ်စင်ဇတ်ခတ်ဆုံထူထန်းထန်နာကန်နိုင်ရင်အမိုက်စဘီကရမ်ထန်လေရမ်ကုလ်ပလီယာမီပီတင်းလီလွမ်းတီလျန်ဟာဆန်နာကန်တုံငီအရန်လမင်ဘုံနာကန်တူလ်ထူထန်နာကန်နိုင်ရင်မြန်မာရမ်ဆက်လမရွချတ်လဝင်းအဆူရွာငါရမ်ထန်လေရမ်ကုလ်ပလီမီပီတင်းလီလွမ်းချူတီလိခာဆန်နာကန်တုံငီအရန်လမ်ဘုံနာကန်တူလ်ထူအန်ယူဂျီအင်ချာအဆောအစီရောဆူရောင္းစေတိဒိုင်အန်ထာနက်ရောင္းစကိုင်းမန်လီမကွေလေအီယော်ရီရမ်ထန်ပိုလင်ပင်းထန်လေင္းအတီအလျာနိမီပီလှေရုတ်တီအင်မီပနီအန်လှော်လိုက်စီအန်ယူဂျီချစွာနက္ကစကိုင်းရမ်ထနတင်းနီလေထောင္ကူလွန်လေမန်လီရမ်ထနတင်းခတ်လေထောင္စုံင္းလွန်တယ်လင်ဇာတေကုံတင်းလီလေထောင္ရှလွန်တီလျန်ဟာဆတ်နက္အန်တုံးစီကျွိတီလျန်ဟာဆတ်နက္တုံတူပိုလ်နက္ဒင်းတိုရဲဆက်လေအရံလမ်ဘုံနက္ပက်နက္ပိုလ်ခလ်အပေပါမီဇတလောက်အုတ်တူပိုလင်မီလိုက်ဇွန်ရွတ်နက်ဘုံတူပိုလ်ကမ်ပိုလ်ထွန်တန်ခေါမင်အန်တိုရဲလ်စက်ရဲရောတင်အန်စင်အတူအချွန်တီလျန်ဟာဆတ်တုံးမီပီပိုလ်ရှန်းအင်တီအိင်စီဘိုင်တတ်စီတီပွမ်တီဒိုင်လေကျန်ကပ်ချန်ဖိုင်နက်ရှန်းဘုံနက်ပိုလ်အရံငင်အန်တူရစီရောပီခလ်အဆူဘက်ရဲရောရောင့တီကပ်လေအနီယမ်နက်မွနီဥမ်ပိုလ်ရှန်း rarung chiao ding in enyu jin rarin nak ape si

0: ဟုတ်ကဲ့ပမောစင်စကလစမြန်ပမောတာယမကရင်ပွိုင်ပွိုင်ကန်ကီပါစမက်ကြိုင်ကောင်းလိုက်စတန်ပဖန်တွဲခိုင်ကြော့ဇပန် MCTM တူကမောယာခီလာဟိစတန်ကကြီးကနေဆွန်ဆောင်ဒီမောတိမင်းဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်တမောချွတ်ချောကောင်စီ SCEF ပွန်ဒီကန်ချောကရာကုမ်နွန်ပန်းဖန်မကရာကရာကုမ်နွန်ပန်းအန်ကန်နေတူချော့တိပန်ကလုံချော့ချော့ကိုင်တင်ကနေမောပလာကရာKNU, KNLE, nombor raja cecok cekain ting tapu cuk ting, bojoh hee mai plakra KNU, cecok kain tapu cuk ting guan syang, jodhiti penkelom. Dagi sedai alias sengai kawaiyu kikan jokra kum kene, KNU mai KNU jodhiti penkelom cecok kain ter, hai pun tuto mai ke lekan an.ปลักระ NUG กันจอกระตะแต่วงติงชอบตายเยมอนหมายปลักระ CNF กันกี่จอตุติเป็นกล้อมจะปุงกายนอกกี่ก็หอยหลับไปเอิญไอ้ปุ่นกวยกระจองเฮ้พันหมอกอมตีแอนยูกันจอกระตะติหักแต่กระเดาเดาแต่ติงสกายออมประมอจุดจอประจอยกี่ดีอยู่เป็นกล้อมอยู่กระเดาหักแต่แอนปลักระ CF อังอาประแกกันจอกลางในคอมอุ่ยคอมเลยหมายประมอจุดจอประแวดอยู่ในรุมปลายรังราอ่านคอมตียูกระดักเดือดอ่านปนติต่อหลายสิบนั้นเลยขายอ่านปลักกระตับแต่ NUG ปกุยกลุ่มต้มไตนอกี PDF ปนติยูกันจอกระกุมปนสงาย SCEF คอมตีโซสังในปนแฝกีกระดักอ่านกันแน่พันหมอกรองกระตับแต่ตับแลนมันผู้สุขสักยูกันจอกระตัดตีกับยังตับไอปนกุยกระจองเฮ้เดือดเก่าสงายกันแน่หมอสงายกันเยอะจุดจอกระยอกยอติสงายเมนงายแลนเอไอโอกระชอบจักรยติตามโจกติงเอ็นแปนลากิกระดะกระอุดกระกุยเอกราบุษเซงมอจอยติยุเจ้าติพันมอเมืองปลักปลายอังอาสงสังปุนกุยกระยิมหอมกิกับยังเอปะมอเอสีเอฟกันจอกระจุครีติยุสงสังปุนกุยกระแรบกวนปิหาปิโฮนติเอจอติปุนติต่ออย่างเรียวคอมวีมาต่อลุตายอยู่นั่นเฮสตังราจิจิกระมังมันกรองกระหักจมกูจีหอยกุยตุ่มแนตีมกนั้นตับแลนมันปูสุกซากหอยแดดสุ่มกีไอหอยพงติชาบยังมกนั้นพันมอตับแลนมันปูสุกซากข้าวหอยตีกิสออบสิบรอมอังตะกุยกระยอมกระอุดกระกุยนอกันจีเมืองอังอาก็อังตะปุ่มสังลางหอมๆพันมอกรองกระไปอยู่นอก็เมืองปลักปลายก็อังละกุยกระยุ่งหอมกับยังนอ KNU จะชอบกายตาประตูซอกแวดทูเวนอายุนานี้เดอร์คีอัลยาการาสงายมอสงายกรานเยกปุจิยังกิกลับลอยกรายักตะเกียบควานเนมกระเดอะเนียนนุนบางอานกีแอนยูตุศพตะการจริงเสดอาลูกอานเฮท่านหมอตับแลนมันปูสุกสักหมอเกิดครั้งกิตอื่นสปรอมท่านหมอกรองกลับไปอยู่นอกอังกะกุยกระคอแม่เบิ้นกระกวางกระจัตติปลักระปุจิอังอาปลักระศาสนาอังอาปลักระกันจอมเมืองอังอาก็สังลังติไม้เรื่องนายปุ่นติปีดีกราบุเมืองพันหมอกรงกระปิโยนอังตะกุยกระคอกระจอ KNU อาจเอิญอยู่นั้นเดอร์ไรตงาตินมกะไฮปรีนอสออฟสิบรอมปึกกุยกระดะเมืองมานกราบุเมืองคอมอุยก่อนยอมอังอากอกุยกระทัดกระกลางปุ่นติไลกระดะนายคอมอุยนอกีอังละปิยังแล้วนายรุมไพรก่อนยอมกีตาประตูซอกแวดทูเวอายุนั้นท่านหมอกรองกระอุดกระกวยกราปือเสียงแข็งขี้กระดาตมใต้ตับแลนมันกวยกระทัดกระกลางตีหมอคือจะหอยกิดปุ้ยมันจากรูกูปอกกุยามกวยกระขี้กระคาจะชอบจะกลายเต็งเกนยูอายุนั้นท่านหมอเจ้าปุ้ยประตูไข่ในอังอาการจอไหลลีกระยมอุดยมกุยปลักกระจูฮีหอยปนตัวเจ้ากระคากระขี้ท่านหมอก่อนยอมกิแข็งขี้อังอาก่อตู้ไข่เหนี่ยมาตีลีกระเมืองปลักปลายหูสอกตีไก่เนาะอายุนั้นหมอคือนั้นจะสั่งปนกุยกระกลายกรุบตับแลนมันปุสุกสากระไข่เมืองมันกันแน่ตุกะไออังอาไม้ปลักกระในรุมปลายอังอาจดครอมปอส่วนสังอังไอปุนติอยากเรียงอยากรีไม้ส่วนสังไอปุนติดารอนดารีปุนติหูต้มสตือกระคอหอมคอรีจอดีปองตินออายุนานเฮสตังหรือจิตสีกันแน่กระดับเมืองยามาปลักลังเมื่อคือเจ้ากุยกระติงแหล่ดาจือไม้เป่าเต็งปูนหมูอังอาคุยกระขี่ดีเจ้ารอมกราบือเมืองปูนสันไปปูนที่ยาวกระขี่เจ้ารอมกัดในลูกกระติมกระจอยปลักกระอันมิวตานิโยยิอจุยะเอ็นยูจีปูนที่ปลิลายสตางอยู่นั้นเมื่อคือเจ้าติงแหล่ปูนที่ปักรอมตึงกระจือหักแต่ติงสกายมันตะลิมากุยเอียวดีแขนขี่เป่าเต็งกับควันเฟงกุยกระติงรอมกราบือเมืองก็เรียกก็ปนกุยกระชมรากกุยกระกรายปลิกเอิญไลสตาอยู่นั้นโซสังปนต่อไอติอุดกับยังกราปุ่มเมืองไม้โซสังปนตุ่มจอยไอคลิปลักกันยำอุดยำกุยไม้เปรียอีสตาอังอาตลาดกีแคนกีรอมอังอาไม้กระสงัดสงี diut ki ang ako ket ne lu ti cho ti hutum choe kra an no ayunan stang bon chi chi ke ne phan mo meng ti mon las mo khu kui kra ko khu no plakra nyu ta nyu nyu ye chu ya en yu chi plakra sna tang meng lui ka sang pon kui kra proi ki ti ko khu ti eun he da ki sdai sdai sngat da ra hen ta nga ya no ri yu kan cho kra ple ti krong ka tu phan mo plakra meng man tu chu ke ne sna tang meng fe ti tu ka da poi an ta nga ti pai 2 kilometer Plakra and UG pun dipilih lai ustang ke dal ki sendai kara sengai. Pan mo pulpuhu tu kain senatang mengman kan Plakra and UG pun ditok katum kacoy kap yang noki. Jukjo pun ra kau jukjo semi teka jodwe ke dal krong kak pilih ane. Krong kak yau ki po ke dal veng jilik. Pan mo jukjo Plakra nyu tanya nyu ayi aju ya. Mai nampat ra cekain kain kan ki pun kui kak halti. Mo kerja kui kak kukyu ki di ke Plakra. NUG phan mo meng ti mo las ang a ko jo di ut plak ra priang te ti mai pa mo chuk jo plak ra NUG ko a lu te ma son chao ko khu ki de en plak ra mang man phan mo kong ka ba sang mai nai rum pra ang a ko sang lang no kim hong te ti pa ni ko ka chong he lai stang ye mo lai stang pa sto chuk jo pu yu kai kai ka da chap phang MCGM ข้าวันเนี่ยเป็นกรองไลฟ์สตางค์ประกายแกไปคุยกับฟารอนฟารีไม้แกหมอกกับประธานประกรังสมเป็นกุจึงเชิงแต่สไตล์เต็มมาสนกุตาจะพุยเฮ
1: ตาลิซวาบาอากุเชงอาซาบิเก MCDM รักไห้มาตาดับแบทรอนตอนที่กูแพ้กราดตอนปราบปีลาบุไพรปารีစကိုင်းမန္တလေးမကွေနော်အရာဝတီတိုင်းကမြို့နယ်20ခုမှာ recreation multi-prime brigade repeater ပြည်သူလေသိန်းခွေကျော်နော်တည်ဆုံးရလို25ဦးအထိရှိလာရတဲ့တွန်းကိုပနာမတောင်းစားပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးမကွေနော်အရာဝတီတိုင်းကမြို့နယ်20ခုမှာ recreation multi-prime brigade repeater ပြည်သူလေသိန်းခွေကျော်နော်တီဆုံသူ25ဦးအထိရှိလာပြီလို့အမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမနောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအထားပိုင်းမှာနင်းဆောင်ရာစာမိုးသီးထန်စွာရာသွင်းမှုနောစီရီဖောက်ထုတ်မှုတိကောင်စကိုင်းမန္တလေးမကွေနောအေရာဝတီတိုင်းရိုးကမြို့နယ်ပေါင်း20ခုမှာ recreation multi prime brigade စကိုင်းတိုင်းက rebate တန်ကိုအစိုးရဆုံးခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ် recreation multi ground ထိခိုက်နိုင်တာကာရရီပြည်သူတီကိုအရှိန်အောင်တပြည့်ညီအရေးပေါ်ကုညီထောက်ပံ့မှုတပည့်နိုင်ရအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမနောလူသားချင်းစာနာဒေါက်တာရီဝန်ကြီးဌာနကဒုတိယဝန်ကြီးနောသယံစာတာနောတဘာဝပဲဝန်းကြောင့်ထိန်သိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနကဒုတိယဝန်ကြီးတို့ဥဆောင်ရေးအဖွဲ့စော်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနိုက်အစိုးရကမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကျက်မာရေးနောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးတာဝန်ခံတင်းနောတတူထိခိုက်မှုအများဆုံးမြို့နယ်တွေကိုပေါ်ဆောင်ပြီးကထောက်ပံ့မှုတွေလောက်ခရလို့သိရပါရီလာရှိမှာမြို့နယ်တခုကိုကျဲသိမ့်တရာနှုံနောအရိဘော်ထောက်ပံ့ကူညီငွေတွေကိုဒေသ94တိဘကိုဒိုင်ရိုက်ပီအခါပြေရင်ဘေးသောပြေသူတီကို RP စကားတီပရဂရခရီလိုလေးတရားပါရီလူသားရှာစာနာမုံအကူညီတီ PR မှာစကိုင်းတိုင်းတောင်းကပြေဘေးသောပြေသူတီရဲ့တောတာမကမန္တလေးတိုင်းအတောင်းကနေပြီးစကိုင်းဖားကိုပရောင်ရီလာရီဆိုင်ရှောင်းနေခဲ့တဲ့လူတီတော်ပါထောက်ပံ့ပြီးခရီလို MSLHA ထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရီညွန်အပရောင်မန္တလေးတိုင်းကရီဘေးသောပြည်သူတီအတော်လေးမန္တလေးယူနိုက်အစိုးရအဖွဲ့နောက်ညီနိုင်ဆောင်ရောနေစောရှိတွေပိုင်းအရာဝတီတိုင်းအတော်ကရီဘေးသောပြည်သူတီအတော်လေးမိုက်ဖာအဖွဲ့အစည်းတီကတဆွန်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလှုပ်ထားရလို့သိရပါရီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမနောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ဆိုရီဘေးနောက်စားတွေဝန်ပြဝန်လျှော်ရောကတီနောကျန်းမာရေးပြည်ထောင်တီအတော်တတိပြုနေထိုင်ခဲ့ဖို့ကိုလေအဂရန်ပီတိုက်တွန်းထားပါရယ်ဆာလာပီကရေကေနောတာပေါက်မှာတိုက်ပွဲပရွန်ထရင်ခါပီကစိတ်တဲ့စိုက်ကောင်တိဆုံးခွာထွားပြီးရတဲ့တောင်းကိုတောက်စားပြပါမယ်အီရာဝတီတိုင်းရေကေနောတာပေါက်မှုနေရောကနေရငါခုမှာ တိုက်ပွေတီအပရွန်အထန်ဖရိုက်ခရီရဲ့စိုက်တဲ့စိုက်ဂရောင်းတိတ်တဲလက်မနာဆုံးခွာထွားပြီလာရီလို့အာရာခတက်တော့အေအေကထုတ်ပြန်လာပါရီအီရာဝတီတိုင်ရီဂရီမရိုနေပွိုင်းတရာတိုက်အနင်းဝန်းကြောင့်တာပေါင်းမရိုနေတာပေါင်းကလေးကြီးရာအနင်းဝန်းကြောင့်ကအာရာခတက်တော့စိုက်ဂရောင်းတိတ်ရှိပြီနေတာကိုအဂရင်မာစိုက်တဲ့ကအော်အားအလုံးအရောနောထိုးစိုက်ဆောင်လာရတဲ့အတော့အောက်ကလာဇေနရာနင်းကတနင်းလုံးနင်းပါတိုက်ပွေတီပရိုက်ခရီလို့ဆိုပါရယ်တာပေါင်းမရုံးနေဖာကနေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရယ်စိုက်တဲ့ဤတဲမခရောက်စစ်ခရောက်လာအောက်ခင်ခါလာရာတရာတိတ်တဲရောနောအာရာခတက်တော်ရဆိုတာပေါင်းကလိရာအရိဖမီတာတထောင်ခန်းအကွာမှာပုံနာရီနင်းပါတိုက်ပွေပရိုက်ခဆောမှာစိုက်တဲ့ကလီဂရောင်းဒရုံးလာနေကလိပိုက်ကူတီအမြအပရာသုံးပြီးကေအပရွန်ထန်ထိုးဆိုင်ဆောင်ကလေးအေအေစိုက်တဲ့တို့တီကအကောင်ဆုံးခုခန့်တိုက်ခိုက်ခါစော့ကောင်စိုက်တဲ့စိုက်ကောင်စော့ထိခိုက်တည်ဆုံးရလူတီအများကြီးတော့ဒဲလန့်ထွားပြီလာရတော့အေးအေးတဲဖွေးဝန်တီလိုင်းလန်ရှောင်းလောင်ခါစော့မှာစိုက်သားအလောင်းတီတော့လာနေခရင်တရှိုးသိမ့်စေရာရှိရလို့အသိပေးပါရီယွန်ဘရွန်ရီဂရီမွန်နေဖာကနေပြီးထိုးဆိုင်ဆောင်လာရတဲမခရောက်စိခရောက်လာအောက်ခင်ခါလာရာတိုင်စေတိုက်တဲရွန်တီတော့အေးအေးဆိုင်ကောင်အရှိုးပွိုင်းတရာတိုက်ကုံအီတောင်ဖာ383မီတာกว่าမှာခနိုင်နာရီချောဂရာရီတိုက်ပွေဖရိုက်ခရီပိုင်ပွိုင်းတရာတိုက်ကုံအီအနောက်တောင်ဖာတိုက်တက်သမား63ကီလိုမီတာခန်းအကွာမှာလေနာရီချောဂရာတိုက်ပွေနော့ယုံတိုက်ပွေတိနော့မလှဲမကန်ကနေရာနှကုံးမှာလေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရီဆိုင်တဲ့နော့အာရာခတက်တော်ရိုတိုက်ပွေတိဖရိုက်ခရီလို့သိရပါရီဆိုင်တဲ့ဆော့ဂျာတိုက်လေယံနော့ဝိုင်ထွေးလေယံအပါဝန်ဒရုန်းနောက်လာနေဂရီပိုက်ကိုအမြအပရာသုံးပြီးကေဆိုင်ကရောင်းတိဖရန်ခွေးပနာအော်အားအလွန်ရောနောထိုးဆိုင်ဆောင်လာခါကလေးအာရာခတက်တော့ကအကောင်ဆုံးခုခံတိုက်ထုံးနိုင်ခါရဲ့အတော့ကောင်ဆိုင်သားအလုံးနောက်လာနေခရင်တရှုတ်ထဲမှန်ပြီးကေသိစေရာရှိခါဆိုကိုဒဲပုံတီနောက်တတူဖော်ပြထားပါရီဆိုင်တဲ့အီထိုးဆိုင်တိုင်းကိုတင်ငရင်စွာခုခံဆိုင်ဆောင်နှွေရောနောက်ဆိုင်ကရောင်းတီတဲလန်လာရီအထိရီရွန်ပရောင်မောက်စွာတိုင်ပွေးဝါခါကတဲ့အေအေဆိုင်တီတော်တေကိုအာရာခတက်တော်ဆိုင်ယုံရှုပ်ကမဲတန်းတောင်ဂုံဘရူထားရလို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီအာနာသိဆိုင်တဲကရခိုင်ပေတွန်းကိုထိုးဖောက်ဝန်ရောက်နိုင်ဖို့ရခိုင်ဒေသနောက်ထီဆဲနေရေအီရာဝတီတိုင်းပကိုးတိုင်းမကွေတိုင်းရှောင်းပရင်နေရိုးကထီဆဲနေမယ်ဒီကနေပြီးပုံစံမျိုးစုံနင်းလန်းမျိုးစုံနောက်အကရင်ဂရင်ကရူဇာနေစောတနိုင်ကျော်နနိုင်နေပါရှိလာခါကလေးရီမတိုးနိုင်မဲအထင်းနာနေပါရီဆာလာပိကေခွားမှုနေကကိုင်ခုံရာနောကျင့်တလီမှုကိုစိုက်တဲ့ကညာအရှိန်မှာဘုံဂရီရဲတော့အပရိုင်းမေပရီသူရှိုင်ဦးတည်ဆုံးတဲ့တောင်တောင်စားပေးပါမေရခိုင်ပရီခွားမှုနေကကိုင်ခုံရာနောကျင့်တလီမှုကိုအကရင်ဖာဖာဆိုင်ဆိုင်တဲ့ကဩဂတ်စလာစေတုံရာနေညာအရှိန်မှာလီဂရောင်းကနေပြီးဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ရတော့အပရိုင်းမေပရီသူရှိုင်ဦးတည်ဆုံးခရလို့အာရာခတက်တော်အေအေကဩဂုလာစေလီရာမှာထုတ်ပြန်လာပါရီဖာဆိုင်အဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုအာရာခဒေသကတိုက်ပွေဖရိုက်ပွားခရောင်းမရှိရမျိုးတိကအပရိုင်းမေပရီသူတင်းနေထိုင်ရနေရာတိကိုဂျာဖိုက်တာတင်းနော်လီဂရောင်းကနေပြီးဘုံဂရီတိုက်ခိုက်မှုတိဩဂုလာစေတုံရာညီမတခုံမှာလောက်ခရီလို့ဖော်ပြထားပါရီဖာဆိုင်အဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဤတိုင်းလီယွန်တစုံကဩဂုလစေသုံးရညာစစ်တနာရီခွေခန့်အချိန်မှာဂွားမရုနေဂျင်တလီမရုကအမဲတိုက်ရဲကမိုက်တာပေါင်ကူလန်ကအပရိုင်းမေအရေသပြေသူတိနေထိုင်ရ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေCDM လုတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲ ဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ရေကွာတီကိုပုံတိနှလုံးကြေးရှာတိုက်ခိုက်ခါရလို့သိရပါရေရုံပုံတိတိုက်ခိုက်မှုကောင်အပရိုင်းမေပရီသူတီဖရိုက်တီဒေါ်ခွန်မှုရွှေခရောက်စစ်နိုင်ဒေါ်ခွန်ဆာနာထွဲ45နိုင်ဥထွန်လွန်46ခောင်းနိုင်မာဖရူဖရူကျော်30ခောင်းနိုင်ကိုမောင်ဝခင်35နိုင်မဝွန်ဤကျော်20ခောင်းနိုင်မောင်ညင်လွန်သန့်12နိုင်တော့မောင်နေလွန်သန့်ခွန်နိုင်နိုင်ရို့နေအင်ထားမှာအစူလိုက်ပုံလိုက်တည်ဆုံခါရီလို့ထုတ်ပြန်ရှာမှာသိပြီးပါရီမြို့အပရံပရိသူပိုင်အင်္ဂါလုံးတော့သုံးမိဆိုင်ကတစည်းပြားစီခါရရီရဲ့အခရာတော့အရဲသားပရိသူတိထိခိုက်တယ်ရာရရှိမုံတည်ဆုံမှုနော့နေအင်အစောင်းအောင်ပြားစီဆုံရှုံမှုတိကိုစာပရိကစုံစဲနေရီလို့အေအေကပြောပါရီမြို့အပရံကွာမြို့နေကန်ခုံရာကိုလေအော်ဂုလာစေတုံးရာရင်ခါပါစေနာရီ55မိနစ်ခဲမှာဖားဆိုင်အကရင်ဖားဆိုင်တဲ့ကဂျာတိုက်လီယွန်တီနော်ဘုံဂရီရှာတိုက်ခိုက်ခါဆိုတဲ့ဟင်ကလေးအရဲသားပြည်သူတီထိခိုက်တယ်ရာရာဆိုနော်နင်းအင်ပြားစီမှုတစုံတရာမရှိလို့သိရပါရီအရာခတက်တော်ဤမင်းဘရွန်တိုက်ပွဲတီမှာအထင်းနာနေရဖားဆိုင်အကရင်ဖားဆိုင်တဲ့ဆိုရှုမေမေပြေကအပရိုင်မေအရဲသားတီကိုနင်းညအရှင်မရီလီကလုံးကနေပြေကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့နင်းဆိုင်ရာစာပရုလုံးနေတဲ့အတွက်ကောင်အာရာခဒေတာတစ်ခုလုံးလီဂရောင်ရန်ကိုအရှင်ပရိဂရုဆိုင်နေခဲ့ဖို့အာရာခတက်တော်ကထေပရိကေတတိပိတိုက်တွင်ထားပါရီဆာလာပိကေ UNHCRE ရူဟွန်ဂျာဒုက္ခသည်တိဆိုင်ရာအရှာလာတိကိုစိုက်ခော့မရှောင်းငရုံဆိုနိုင်ငံတကာကဝန်ရောက်ဆွဲဖားဆော်ကိုလာမခံလို့ဇိုင်အူစုပရိုရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွားပြီးလာရတဲ့ရူဟွန်ဂျာဒုက္ခသည်တသိန်းကျော်ရှိနေရဆိုရအရှာလာတိဆိုမာရွန်နေရလို့အဂရင်ဖာဆိုင်ကော့မရှောင်းကအော်ဂိုလာစင်ငါရနေမှာငရုံဆိုလိုက်ပါရီဘရီခါရီ2019ခုနှစ်ကပူတိကြောင့်မောင်တော်နော်ရသေးတော်မလို့နေဒီကနေပြီးကထွားပြီးလာရလို့ဆို5,400ကျော်ခဲရာရှိရလို့ဇိုင်ဟုတ်စု၏နိုင်ငံခရီးဝင်ကိဌာနကထုတ်ပြန်ထားဆိုပါယောအပရန်ဒီကိစ္စဆိုမြန်မာနိုင်ငံနော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကပရရှင်ရာဖို့ကိစ္စရာပြပိကနိုင်ငံတကာကဝန်ရောက်ဆွဲဖားဆော်ကိုလာခံဖို့မဟုတ်လို့လေးဆိုထားပါရီနိုင်ငံသဖို့တူညီရှောအရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဖက်ကပြပိုးလာရီနေရဲဆွင်းခွာရီလူဆိုင်သိန်း2000ကျော်ဤစရုံးကိုစီစိုက်ပြပိုက်တဲ့ပိုင်မြို့အထက်မှာအဂရင်ဖားလုံးရစ်ကျူလန်ထားရီလူ4000ကျော်ပါဝင်နေရီလို့ဆိုင်အောင်စုကဆွေးဆဲထားပါရီယခင်လေးကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်တီဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCRA ဗီခရီဂျွယ်လာအထီဆရွန်တီအရာစိုက်တဲ့ဤဖိနှိုင်းမုန်တီကောင်ထွားပြီးခိုလုံနေရရီရိုဟွန်ဂျာအရေတော့ဆိုတိုက်တဲ့သမတိုက်ဆိုင်သိန်းကျော်ရှိနေရလို့သိရပါရီအခုပိုင်ကင်ကနန်တီဟာနီမုန်အပေါ်ရိုဟွန်ဂျာအတိုင်းမောင်းခင်ကောင်စီဝန်ဦးအောင်ကျော်မိုးကဒုက္ခသည်တီကိုစီဆိုင်လာခံထားတဲ့ UNHCR နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရ၏အရှာအလာတိကရာအမန်ဖရိုက်တီလိုထောက်ပြပြဆိုထားပါရီလရှိတသိန်းကျော်ဆိုရေပမာဏဆိုအယွန်ခိုင်အစစကပရမလာနိုင်ရေကျန်ခါရီလူတီကိုပါအလုံးပေါင်းထားဆိုဖရိုက်ပြီးကေအခုပိုင်ဒီကောင်ကနေပိုက်ခဲနေချိန်မှာရူဟွန်ဂျာတီကိုနေရဲပြန်လာရေးဆိုဆိုမဖရိုက်နိုင်လို့လေသူကတုံသက်ပြဆိုထားပါရီစလာပရီဂေဂျူလိုင်လာအတုံးအဂရန်ဖာဆိုင်အုစုလာရှာကောင်အမျိုးသမီး20ခရောက်ဦးတည်ဆုံနေ15ဦးဒန်ရာရီတထုံးတောင်းစားပေးပါမယ်ဂျူလိုင်လာအတုံးမှာဂရန်ဖာဆိုင်အုစုလာရှာကောင်အမျိုးသမီး20ခရောက်ဦးတည်ဆုံပြီးကင်း25ဦးဒန်ရာရာခရီလို့မြန်မာအမျိုးသမီးသားမကအော်ဂုတ်လ13ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါရီအခုနိုင်ဂျူလိုင်လာတာရောနင်းကနေပြီးကင်း30တာရာနင်းအတုံးအဂရန်ဖာဆိုင်အုစု၏လီကောင်နော့မရင်းဘရွန်တိုက်ခိုက်မှုတိကောင်မြန်မာနိုင်ငံတပွင့်ကအမျိုးသမီးတီအသားဆုံးရှုံးခါရဆော်ကိုမြန်မာအမျိုးသမီးသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်လာဆော်ပြပါရီစိုက်အုစု၏လီကောင်တိုက်ခိုက်မှုတီကောင်24ဦးလာနေခရတီနော်ပိုက်ခဲတိုက်ခိုက်မှုကောင်2ဦးတီဆုံးခါဆော်ပြပြီးတီဆုံးသူတီထဲမှာအသားဆေးဆိုင်၌အောက်4ဦးပါဝင်ပြီးဖ ဆုံးဦးစောကိုဝင်ဆောင်တိဖရိုက်တေလို့သိရပါရီအဂရန်ဖာဆိုင်ဦးစုစောအစူရာတရဲပုံစံပုံဖော်နေကလေးလာတွေးမှာတော့ခါနိုင်ငံတဝန်နေကောင်းကနေပြီးကတိုက်ခိုက်စောပြည်သူလူထုကိုဇူလိုက်ပြုံလိုက်တဲ့ဖရဲစောညွန်ပန်းနေဆောက်စောအစားရှိရအဂရန်ဖာလော်ရက်တီကိုစွန်စားမပြဲတွန်တွန်ကြဲကြဲလုံးဆောင်နေရလို့ထုတ်ပြန်ရှာကထောက်ပြထားပါရီအဂရန်ဖာဆိုင်ဦးစု၏အဂရန်ဖာမှုတည်းအဆုံးသက်နိုင်ဖို့ဆိုကအကောင်ပြေဒေချတေရှာရအကူအညီနောက်လာတွေးလုံးဆောင်မှုတည်းအရိတကိလိုအဲနေရလို့လေမြန်မာအမျိုးသမီးသားမကကပြောထားပါရီအခုတောင်စားပိခရီတရုံတွေကို MCDM တတော်ထောက်တီကပြပို့ထားစော်ဖိုက်ပါရီ
3: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြည့်စည်သွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေရမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာစစ်ဆေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြာသေးခင်ရက်အနည်းငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ကန်ကာလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရှင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီးကျေးရွာဒေသခံတွေကစစ်ဆေးရေးဂိတ်တဲတွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာတိန်စစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသေးကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလဲတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတင်းတဲ့ဘုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝန်ခွဲတော်သူကိုအရမပြုကျင်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတင်းနေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေတွင်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လဲခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2022ခုနှစ်ဆရာနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တက်ပြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တိစောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လမ်းကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တိစောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတွေနောက်ပြန်လမ်းယုံတင်မကအရင်ရင်ဆဲဆုနေများစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်နောက်ပြန်လမ်းကျတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပြက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတခုကိုဘဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလာလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလာတွင်အုတ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေတာတစ်ခုအတွင်အဆိုပါလက်နက်ကင်တက်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲ စီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိတ်အပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချိုးဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ဖြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေလေမှုခွင်းတွေများလာလေလေသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရက်တက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေတာတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုနိုင်ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးရတဲ့အရက်သားတေဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်တေဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းအတာကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ဆိုင်တဲ့စိတ်တန်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမို့တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင
4: ်မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ပမော်မျိုးကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရည်ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးအနီးကစစ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအနာသိန်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါ။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တစ်နှစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမုံမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်စည်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါရင်တဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြစ်အတိုင်းအထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရော်ဒီမြစ်နဘေးကပမော်မြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရာသီမြင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြင့်အထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင
2: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေCDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာ ဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
4: ်ရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြစ်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြီရီစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြစ်ကျောင်းအတိုင်းလေးပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်အရင်နှစ်ကရိတ်ခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောအုပ်စုတစုဗမော်ထီရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောအုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့ဒေါ်လာကြီးလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောတစီပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့ AR တိုင်းတို့မှာအေအေလနဲ့ကင်အဖွဲနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ယာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို 2024-25 ခုနှစ်အစပိုင်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ 2024-25 အစပိုင်းတွေမှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကျော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာယုံဆိုင်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါတယ်။နေဆက်ကုံတွေလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမဆူးမှုနိုင်တာကြောင့်နဲ့နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံခြားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမှုသုံးစွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းကျပ်စွန့်ညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စရေးအတွက်နိုင်ငံခြားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စရေးခုံချမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အကောက်ကောက်ခံတာတရံစာတာတူဖို့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရင်အပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
5: မြန်မာနယူခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရာနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မားမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတရံစာတတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလုပ်မှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမားမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြစ်ဆုတ်ပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လည်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာ ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့မလာသမကအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်အထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းကြေးမှု၊ကျန်းမာရေး၊လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတစ်ခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခတွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေစစ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညှင်းပူကြမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာတမိုင်းဖြစ်ရက်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရက်တွေမှာဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မဆန်းသာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအီရန်နဲ့အမေရိကန်အပေါင်းအစ္စရေးစစ်ပွဲဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖျောက်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုတ်ချုပ်တဲ့သမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘသူကမှဖြောင်းဖြားနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်စာတကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမာမီဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝင်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုံ့ဆော်လာနေကြတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နိုင်ရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မီကိုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ွယ်လို့နှီးပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နှံပေးတာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေအထားမျိုးရခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပွဲစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကမ္ဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူးအခုအခါမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတသက်ကခင်မစားတော့ပါဘူးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စင်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အားအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဘူးဆိုတဲ့ယူဆတွေကခင်စားလာနေတာပါစည်ရေးရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိတ်ဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိတ်ဖက်အနေအထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုယူဆပြောရင်စုပ်ကပ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းကျင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းကျင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတင်စားတာတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြ စင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းရှင်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချင်းကပ်မာမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်ချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျိုပြီးဖြစ်စေမာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြမအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနေပါနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစည်ရေးအင်အားသာလျှင်အမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြမအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီ MCDM ရဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီ MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေကူကနေဗမော်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော်အုပ်မှစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်190ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းစစ်တွေမျိုးပေါ်မှာအေအေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တက်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေစကိုင်းမှာစက်ကြီးကောင်းနေတဲ့ရဲ3ဦးမိုင်းဆွဲခံရပြီးတိတ်ဆုံးတဲ့တွင်လူငယ်135,000ခန့်ကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစီတဲ့အကြံပဲစစ်တပ်အား ICC ထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုတဲ့တွင်အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့ဗီယက်နမ်အစိုးရရဲ့လောက်ရက်ကိုဂျပန်ရှောက်ချစတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရှူကူကနေဗမော်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော်အုပ်မှစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်190ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ကနေဗမော်မြို့ကိုအေရီမြေချောင်းအတိုင်းစံတက်လာတဲ့အချမ်းပဲစစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်မော်အုပ်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်190ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဒေသစီတရင်ရင်မြစ်တွေကပြောပါရင်အကြံပဲစစ်တပ်ရဲ့ရင်းရင်အုပ်ဟာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေဩဂုတ်လ27ရက်နေ့ကစပြီးတော့အေရရီမြောင်းအတိုင်းတိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘောနှစ်စင်းဖလက်တန်ကွန်၄စင်းတဲဆုပ်သင်္ဘောတစ်စင်းနဲ့ကုန်တင်တွဲတွန်း၈စင်းစုစုပေါင်းရင်းရင်15စင်းစံတက်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဒီရင်းရင်အုပ်မြေချောင်းတလျှောက်စံတက်လာတဲ့တလျှောက်တော်လန်ရေးတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ရပြီးတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာရွှေကူမြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရွှေကူကနေဆက်ထွက်လာတဲ့ရေရင်တွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတွေပါတဲ့ရေရင်အချို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဂျန်နယ်သမောတွေတဲကစစ်သားတွေရဲတွေနဲ့စစ်သည်မိသားစုဝင်တွေပါတဲ့သင်္ဘောနှစ်စင်းအလံပြူထောင်ပြီးတော့လက်နက်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလံပြူထောင်ပြီးတော့ကန်းကက်လာတဲ့သင်္ဘောနှစ်စင်းပေါ်ကရာထူးအဆင့်ပေါင်းစုံပါတဲ့စစ်သား152ဦးအဆင့်ပေါင်းစုံပါတဲ့ရဲ18ဦးအမျိုးသမီး16ဦးနဲ့ကလေး6ဦးကိုစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဒေသတရင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအရမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစတင်ထွက်ခွာလာချိန်မှာစစ်အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်400ပါပေမယ့်ဖလက်ခွန်တင်မော၄စင်းအပါအဝင်တင်မောအချို့သာစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဗမော်မှာကန့်ကတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂိုးဝုံစိတ်ကနေစတင်ထွက်ခွာလာချိန်တုန်းကစစ်ရရင်အုပ်ဟာ15စီးရှိပေမဲ့6စီးလောက
6: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူနိုင်ငံအကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာ မြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။

ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေမျိုးပေါ်မှာ AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေစကိုင်းမှာစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲ3ဦးမိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့တေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးနယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့အာရကတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံတွေစက်တိုက်ကြားခဲ့ရပြီးတော့ရွှေမင်းကန်နဲ့အမြင့်ကျွန်းပတ်မှာလည်းလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကစစ်တွေပုံနှကျောင်းနဲ့ရတိထောင်နယ်တွေကိုစစ်အုပ်စုကဂျက်ဖိုက်တာ၄စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တွေမျိုးဟာစစ်အုပ်စုရဲ့ဓာကာစာအပါဝင်တရင်၁၀ခုထပ်မနေအခြေစိုက်ထားတဲ့အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့မြို့ကိုဝန်းရံထားတဲ့ပုံနှကျောင်းပေါက်တောနဲ့ရတိထောင်ဒေသတွေကိုတော့ AA ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကန်းကြီတွေနဲ့မြစ်ချောင်းကန်နဘေးအပါဝင်မြို့ရွာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လေချောင်းရေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေတုံးပြီးတော့နေစဉ်ရက်ဆက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အချိန်ပြည့်သတိထားကြဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးရန်လေချောင်းရန်တွေကိုအချင်းချင်းသတိပေးကအထူးဂရုပြုနေထိုင်ကြဖို့ UNLE ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းအခြေဆိုင်တပ်မ33ကနေမုံရွာနာမခါကိုတွားမဲ့စစ်ကော်မရှင်ရင်တန်းကိုလုံခြုံရေးယူပေးရင်ပြည်သူတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကကုန်းရွာကျေးရွာရေမြောင်းပေါင်ရှေ့မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရဲ3ဦးနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ကအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့အလောင်းလာကောက်ချိန်မှာလဲလမ်းပိတ်ဆို့ကအချိန်အတော်ကြာစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပခုတ်ကူမှာလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အရဲသား၄ဦးသေဆုံး၆ဦးမှာအရဲသား၃ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖြတ်တဦးကို PDF uniform အတင်းဝတ်ဆင်ပြီးပုတ်ပါမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုထိုင်ကြည့်ခိုင်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ် AR မြစ်ကမ်းဘေး IG ရွာနဲ့ပေါတုံးရွာတွေကိုညောင်ဦးလေးစိတ်ကတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော့ပရာနှစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒီသခံတွေကသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့လည်း7နာရီခန့်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးအပါအဝင်အရဲသား4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အခြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မုံရွာအမြင့်လမ်းမပေါ်ကရွှေသားကျေးရွာအနီးမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရဲသားပြည်သူ3ဦးကိုအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဒီသခံတွေကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာချောင်းဦးမြို့နယ်တဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူတွေထဲမှာအမျိုးသားတအူးကို PDF uniform အတင်းအထမဝတ်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ3ရက်ညပိုင်းမှာလည်းချောင်းဦးနယ်မထီတာနယ်မင်းခေါင်ရွာတွေကို Jet Fighter MI-35 ရဟယင်တွေနဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မန္တလေးတိုင်းကျောက်ပရောင်မြို့နယ်ပုတ်ပါတောင်ချီကခြိုင်းရွာအပါအဝင်ကျေးရွာအချို့ကိုအင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုမီးရှို့ရာမှာဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့နေအိမ်တွေမီးလောင်နေတာကိုအတင်းအကျပ်ထိုင်းကြည့်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့တံပိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကားတွေကိုပါခိုးယူလူရက်သွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကကြောက်ထူးနဲ့မင်းတပ်နေကြားကနေမင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးတဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်တပ်ကြီးပိုင်းအရဲသား2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းအကြံဘက်စစ်တပ်ကမကွေးတိုင်းကြောက်ထူးနဲ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးနဲ့နေကြားနေရာကနေပြီးတော့မင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးတဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်တပ်ကြီးပိုင်းအရဲအရဲသားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာမင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့မျိုးအနီးနေရာတွေကိုအကြံဘက်စစ်တပ်က120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အခုလိုကြောက်ထူးနဲ့မင်းတပ်နေကြားနေရာကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဥယျံချံတွေထဲမှာနေထိုင်တဲ့အသက်60ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်နဲ့အမျိုးသမီးတို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးထိခိုက်သေးဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကခဏဦးသတင်းအနေနဲ့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအတည်ပြီးလာတာပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ညကလေးက

0: မင်းတပ်မျိုးကိုဦးတည်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာလို့သိရပါတယ်။ညနေပိုင်းတုန်းကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာနေပြီးတော့အီလာလီတပ်ကနေတက်လာတဲ့တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာဟာရှေ့တန်းနယ်မြေဖြစ်လို့ထိခိုက်မှုရှိမရှိမသိရသေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အာနာတိန်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းမင်းတပ်မျိုးအနီးကရွာတရွာကိုလေကြောင်းကနေဘုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေရဲ့ပါဝင်အရသာပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးကအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာချင်းတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေတာကြောင့်ရှုံးမဲမဲပြီးတော့လေကြောင်းကနေဘုံချေတာတွေအချိန်မရွေးလှုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရံကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU CPA ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လူငယ်13,500ခန့်ကိုအတ္တမစစ်မှုထမ်းစီတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အား ICC တန်လွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်တပ်ဟာလူငယ်13,500ခန့်ကိုအတင်းအတ္တမစစ်မှုထမ်းခိုင်းခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်ဝန်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေပုံမှုဆူရွာလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာအရေးကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC တန်လွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံအိုချာကတောင်းဆိုလိုက်တာပါ2022ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းချိန်ကနေ2026ခုနှစ်မေလအထိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ပါဝင်အရသာ 8,055 ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့12လအတွင်းမှာတင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း2,592 ကြိမ်အထိကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါအပြင်နိုင်ငံရေးအရာဖမ်းဆီးခံရသူ 3,100 ဦးထိရှိလာခဲ့တယ်လို့နည်းဆုံးကွာထွက်ပြေးရသူ 3.6 သန်းနဲ့အစာရေစာငတ်မောခေါင်းပေါင်းမှုရင်ဆိုင်နေရသူ 15.2 သန်းအထိရှိလာနေပြီလို့အိုချာအစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါရီအထူးသဖြင့်စေအုပ်စုဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အပတ်စဉ် 25 အထိတပ်သားတွေကိုခေါ်ယူခဲ့ရမှာလူငယ်13,500ဝန်းကျင်ကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာတွေအပါအဝင်အရက်သားတွေဟာဖမ်းဆီးခံရမှုအဓမ္မစုဆောင်းခံရမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ AA အနေနဲ့လည်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ပူချာကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာစစ်နေတကြထိန်းချုပ်မှုမရှိတဲ့မြေရှားတပ်ထုတူးဖော်မှုတွေအစမတန်များပြားလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တို့အတွက်အန္တရာယ်ကြီးမားလာနေတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံကအတိုင်းအဝန်အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုလက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီးတင်ပို့နေတာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့နဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေအားလုံးကို ICC ထံအပြည့်အဝလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုအိုချာကအလေးနက်တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်နဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင် 4,698 ဦးသေဆုံးပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်လေရင်စီကလန်4သန်းနီးပါးအသုံးပြုခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု 9,658 ကြိမ်ကျူးလွန်ခဲ့ရမှာကလေးငယ်တွေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်အရသာပြည်သူ 4,698 ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဉာဏ်လင်းတဲ့သူတေသနာအဖွဲ့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့သွေးစွန်းငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီအဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာစေအုပ်စုဟာတိုက်လီရင်ကိုမျိုးရဟရင်ရှစ်မျိုးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလီရင်ကိုမျိုးတို့ကိုစနစ်တကျအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်တတဦးမကွေးနဲ့ပတ်သိမ်းလီဒါစကန်တွေကိုအဓိကအသုံးပြုနေပြီးတော့မော်လမြိုင်လီရင်ကွင်းအပါအဝင်အရက်ပတ်သုံးလီစိတ်၅ခုကိုလည်းစီရေးအတွက်အသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေဦးမျိုးအထက်ကတက်စာတင်ချောင်းလိုနေရာမျိုးကိုပါ MI-17 ရဟယင်အတက်ဆင်းလှုပ်တဲ့စစ်စခန်းအဖြစ်အသုံးပြုနေပြီးတော့နိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေ IHL ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့3လတာအတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်လေရင်စီကလန်3.9သန်းကျော်အသုံးပြုထားပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ10သန်းခန့်ကုန်ချခဲ့တယ်လို့သွေးစွန်းငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ရဲ့အစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါသည်။လေရင်စီတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုထံကိုနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးကွန်ရက်များမှတဆင့်ဆက်လက်ဝင်ရောက်နေပြီးတော့ပ ပေးသွင်းနေသူများ၊ဂျာဂန်ကုမ္ပဏီများ၊သင်္ဘောနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ၊စီးတူလောင်ယုံများနှင့်အခြားထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များကိုထိရောက်သောကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုနှင့်အရေးယူမှုများအားနည်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရင်အဒီလိုလေးရင်စီနဲ့လက်နက်တွေဝယ်ယူနိုင်ဖို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမြမရေနံနဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်း MOGE ကနေနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ10ဘီလီယံကျော်ရရှိနေပြီးတော့ထိုင်းကုမ္ပဏီ PTT နဲ့ GPN အပြင်တောင်ကိုရီးယား POSCO ကုမ္ပဏီတွေကဓာတ်ငွေဝင်ငွေတွေကိုလာစဉ်ပေးသွင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါအစိုးရအနေနဲ့ MOGE ကိုအပြည့်အဝပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ဗြိတိန်တို့အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုလက်နက်ဝယ်ယူပေးနေတဲ့ MFTB ဘဏ်ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများအမြန်ဆုံးပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်စီအုပ်စုကိုလေရင်စီတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့မြမရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း MPE ကိုလည်းနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ဓာတ်ငွေဝင်ငွေတွေကိုစီအုပ်စုလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုမရတဲ့ Escrow account တွေထဲပြောင်းရွှေ့သိမ်းဆည်းကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့ဗီယက်နမ်အစိုးရရဲ့လှုပ်ရက်ကို GFN ရှုတ်ချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ VN အစိုးရရဲ့လုပ်ရက်ကို Justice for Myanmar GFN ကရှုတ်ချလိုက်ပါရီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်နဲ့ဒေါ်ကျူကျူလှတို့ VN နိုင်ငံကိုမသွားခင်တရက်အလိုစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာ Justice for Myanmar GFN ကအကြေညာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်ရမှာရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါရီတရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုမှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးအပ်ဖို့ VN နိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့စီးပွားရေးပတ်သက်မှုတွေကနေတဆင့်စစ်အုပ်စုနဲ့ကြံရပါပတ်သက်နေမှုကိုပုံမှုနှဆိုင်လာအောင်လှုံ့ဆော်နေမှုတွေအပေါ် Justice for Myanmar ကရှုတ်ချပါတယ်လို့ GFN ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကပြောပါတယ်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်ရေးသုံးပစ္စည်းကိရိယာတွေနှီးပညာနဲ့ဗဏ္ဍာငွေတွေလွှဲပြောင်းပေးနေမှုအလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေမှာကြံရပါပတ်သက်နေမှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့လဲ GFN ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်စတေမာလာ၄ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့အထိစီစဉ်ထားတဲ့ခရီးစဉ်မှာမင်းအောင်လိုင်ကမြန်မာ VN စီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်มาဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖိုရမ်ဟာ VN စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အစိုးရအစုတို့ကြားပတ်သက်မှုတွေပို့ပြီးတော့နှက်ဆိုင်စေဖို့လို့ဆိုပါတယ်ဒီခရီးစဉ်မှာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလေယာဉ်စီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့တာနဲ့စီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေအပါအဝင် VN နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကြားကလန်ရှိတည်ရှိလာတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွေဆက်ပြီးတော့ခိုင်မာစေဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ GFN ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ VN ဟာမြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မိုင်းတဲမှာကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာပါ။ဒီကုမ္ပဏီတွေကအဓိကတာဝန်ရှိသူတွေ၊စီးအုပ်စုကိုဗန်နာငွေစီးရေးသုံးပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လေယာဉ်စီးတွေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္ဘာစင်မြင့်ပေါ်မှာမြမအရေးဆက်လက်တင်ပြသွားမယ်လို့ CHRO ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ63ချိန်မြောက်အစည်းအဝေး HRC63 နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ပြန်လည်ဆွေးနွေးပွဲ Enhanced Interactive Dialogue တွေမှာမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ပြီးတော့တင်ပြသွားမယ်လို့ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စီးရှာဟာ2018ခုနှစ်ကစပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကောင်စီ UNECOSOC ရဲ့အထူးအကြံပေးအဆင့် Special Concert State Strategy ရရှိထားတဲ့
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ဆိုရမဟုတ်တော့အဖွဲ့အစည်း NGO in Special Consultative Status with UNECOSOC since 2018အဖြစ်နဲ့ မြေပြင်မှာစနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အထောက်အထားများနိုင်ငံသူများရဲ့အသံတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တရားမျှတမှုဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်တွေကိုကမ္ဘာအဆင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူတွေစီတိုက်ရိုက်တင်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လိုအပ်နေတာကအထောက်အထားအသစ်များမဟုတ်ပါရှေ့ပြီးသားအထောက်အထားများအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒသာဖြစ်တယ်လို့ CHRO ကအသိပေးထားပါတယ် CHRO အနေနဲ့အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်စနစ်တကျကျူးလွန်မှုများရပ်တန့်ရေးကျူးလွန်သူများအားတာဝန်ခံစေရေးနဲ့မြန်မာပြည်သူများရဲ့အတန်ကိုနိုင်ငံတကာရဲ့အမြင့်ဆုံးမူဝါဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့အဆင့်တွေမှာအလေးထားကင်တွယ်စေရေးဆက်ပြီးတော့တွန်းအားပေးသွားမယ်လို့လည်းစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စေးရှာဟုကအထောက်အထားများရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။တရားမျှတမှုအတွက်လမ်းကြောင်းများလည်းရှိပါတယ်။ယခုလိုအပ်နေသည်မှာအရေးယူဆောင်ရွက်မဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီ UNHRC ရဲ့63ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့အထိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့က Flystes Nation မှာကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နယ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြက်စီသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေယမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့တင်ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကားလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လမ်းပြရမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီကျေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြာခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအေးအေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းအကြမ်းမှလည်းတက်ဖြတ်မှုမရင်းမှုမရင်းချင်းတက်ဖြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ဖြတ်မှုလူရက်တက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ဖြတ်ခံရတာတွေမကြာခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတရင်တပုတ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအာရမပြုခြင်းပြီးတပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ဖြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုခြင်းတပ်ဖြတ်တဲ့ဖြစ
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: မျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရင်းမှုလူတက်မှုလူရဲတပြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တိစောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လမ်းကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တိစောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လမ်းယုံတင်မကအရင်ရင်ဆဲဆုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လမ်းကျတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအဆိုပါလက်နက်ကိုင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစည်ရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပီအက်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သောအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းကြင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေလေမှုကွင်းတွေများလာလေလေသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရက်တက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုတ်ထုတ်သူမတူတဲ့ဒေတာတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကို၌ကအကူစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်တေဆုံးရတဲ့အရက်သားတေဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်တေဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်ထိခိုက်တေဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ကောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းအတာကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ဆိုင်တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမတိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင
2: ်ဒုက္ခကောင်းဒုက္ခကောင်းဝေပွေးလိုပဲအကောင်လိုက်ပေါက်တဲ့ကောင်းဥကောင်းခွန်တဲ့ပြတ္တဓာတွေကြီးပဲလက်ညှိုးညွှန်ရာပြတ္တနာတွေကြီးပဲငရဲပြုံးကမျက်လုံးထဲမှာနေသားတကြမထုဇက်ထဲမှာမိုးခါရီမျောသွားပုံဟာမလှမပအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးသန်းနေမှာတော့အကုသိုလ်တွေနဲ့ပဲမိုးတိမ်များပါမှာအုပ်စုဖွဲ့ဖို့ဒုက္ခရိပ်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာဟာမိုးခိုလဲမိုးဆူခန်းနေရပါလေဒီနေ့ဘာသတင်းမှမထူးသေးဘူးဒုက္ခကောင်းဟာအတောင်ပေါက်လာလေအောင်မလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: ာလီစွာပါအခုချိန်ကစားပြီးက MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တော်တော်တွေကိုဖက်ကရတောင်ပြပီလာဖို့ပြပါရယ်စကိုင်းမန္တလေးမကွေနော်အရာဝတီတိုင်းကမရုံးနေ20ခုမှာ recreation multi-prime နေပြီးက repeater ပြေသူ၄သိန်းခွေကျော်နော်ဒီဆုံးရလို25ဦးအထိရှိလာရတဲ့တောင်းကိုပနာမတောင်စားပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးမကွေနောင်အေရာဝတီတိုင်းကမရုံးနေ20ခုမှာ recreation multi-prime ပြည် rebate ပြည်သူ၄သိန်းခွေကျော်နောင်တည်ဆုံးသူ25ဦးအထိရှိလာပြည်လို့အမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမားနောင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအထားပိုင်းမှာနှင်းဆောင်ရာစာမိုးသီးထန်စွာရာသွင်းမှုနောင်စီရီပေါထုံမှုတိကောင်စကိုင်းမန္တလေးမကွေနောင်အေရာဝတီတိုင်းရောကမရုံးနေပေါင်း20တခုမှာ recreation multi branding ပြီးကစကိုင်းတိုင်းက rebate တန်ကိုအစိုးရဆုံးခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ် recreation multi ground ထိခိုက်နိုင်တာကာရရီပြည်သူတီကိုအရှိန်အောင်တပြည့်ညီအရေးပေါ်ကုညီထောက်ပံ့မှုတပီအနိုင်ရအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမားနောင်လူသားချင်းစာနာဒေါက်တာရီဝင်ကိဌာနကဒုတိယဝင်ကိနောင်ပယံစာတာနောင်တဘာဝပယ်ဝန်းချောင်းထိန်သိမ်းရေးဝင်ကိဌာနကဒုတိယဝင်ကိတို့ဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့စော်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနိုက်အစိုးရကမရုနေပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကျက်မာရေးနောင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးတာဝန်ခံတင်းနောင်တတူထိခိုက်မှုအများဆုံးမရုံးနေတီကိုပေါ်ဆောင်ပြီးကထောက်ပေးမှုတွေလောက်ခရလို့သိရပါရီလာရှိမှာမရုံးနေတကူကိုကျဲသိမ့်တရာနှုံတော့အရိဘော်ထောက်ပန်းကူညီငွေတီကိုဒေတာကိုစလီတီဘာကိုဒိုင်ရိုက်ပီအခါပြီးကရင်ဘေးသပရိသူတီကိုအာပီစကားတီပရဂရခရလို့လေသိရပါရီလူသားရှာစာနာမုံအကူညီတီပီအရာမှာစကိုင်းတိုင်းတွန်ကရင်ဘေးသပရိသူတီရဲ့တောတာမကမန္တလေးတိုင်းအတော်ကနေပြီးစကိုင်းဖားကိုပရောင်ရီလာရီဆိုင်ရှောင်းနေခဲ့တဲ့လူတွေတော့ပါထောက်ပံ့ပေးခရလို့ MSLHA ထုတ်ပြန်ရှာမှဖော်ပြထားပါရယ်ညွန်အပရောင်မန္တလေးတိုင်းကရီဘေးသောပြည်သူတွေအတော်လေးမန္တလေးယူနိုက်အစိုးရအဖွဲ့နောက်ညီနိုင်ဆောင်ရောနေစောရှိတွေပိုင်းအရာဝတီတိုင်းအတော်ကရီဘေးသောပြည်သူတွေအတော်လေးမိုက်ဖားအဖွဲ့အစည်းတွေကတဆွန်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလုပ်ထားရလို့သိရပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမားနောက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ဆို Repeat နောက်စားတွေးဝန်ပြဝန်လျှော်ရောကတီနောကျင်းမာရေးပြည်ထောင်တီအတော့တတိပြုနေထိုင်ခဲ့ဖို့လေအဂရန်ပီတိုက်တွန်းထားပါရယ်ဆာလာပီရေရေကေနောတာပေါင်းမှာတိုက်ပွဲပရွန်ထရင်ခါပီရေစိတ်တဲ့စိုက်ကောင်တီဆုံးခွာထွားပြီးရေတဲ့တော့စားပြပါမယ်အရာဝတီတိုင်းရေကေနောတာပေါင်းမရုံးနေရောကနေရငါခုမှာတိုက်ပွေတီအပရွန်အထန်ဖရိုက်ခါဘရီရဲ့စိုက်တဲစိုက်ကောင်တီတဲလက်မနာဆုံးခွာထွားပြီလာရီလို့အာရာခတက်တော့အေအေကထုတ်ပြန်လာပါရီအရာဝတီတိုင်းရေကေမရုံးနေပွိုင်းတရာတိုက်အနင်းဝန်းကြောင့်တာပေါင်းမရုံးနေတာပေါင်းကလေးချီရာအနင်းဝန်းကြောင့်ကအာရာခတက်တော့စိုက်ကောင်တီရှိပြီနေရာကိုအဂရင်းမစိုက်တဲ့ကအာအလုံးအရောင်းတော့ထိုးဆိုင်ဆောင်လာရတဲ့အတော့အောက်ကောက်လာဇေနရာနင်းကတနင်းလုံးနင်းပါတိုက်ပွေတီပရိုက်ခရီလို့ဆိုပါရယ်တာပေါင်းမရုံးနေဖာကနေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရစိုက်တဲ့ဤတဲမခရောက်စစ်ခရောက်လာအောက်ခင်ခါလာရတရာတိတ်တဲရောင်းတော့အရာခတက်တော်လို့ဆိုတာပေါင်းကလေးရာအရိဖမီတာတထောင်ခန်းအကွာမှာသုံးနာရီနင်းပါတိုက်ပွေပရိုက်ခဆော်မှာစိုက်တဲ့ကလီဂရောင်းဒရုံးလာနေကလီပိုက်ကူတီအမြအပရာသုံးပြီးကအပရွန်ထန်ထိုးဆိုင်ဆောင်ကလေးအေအေစိုက်တဲ့တို့တီကအကောင်ဆုံးခုခန့်တိုက်ခိုက်ခါဆော့ကောင်စိုက်တဲ့စိုက်ကောင်ဆော့ထိခိုက်တီဆုံးရလူတီအမြကလေးတော့ဒဲလန့်ထွားပြီးလာရတော့အေအေတဲဖွဲ့ဝန်တီလိုင်းလန်ရှောင်းလောင်ခါဆော့မှာစိုက်သားအလောင်းတီတော့လာနေခရင်တရှိုးသိမ့်စရာရှိရလို့အသိပေးပါရီယောဘရွန်ရေဂရမိုနီဖာကနေပြီးထိုးဆိုင်ဆောင်လာရဲတဲမခရောက်စိခရောက်လာအောက်ခဲခါလာရာတိုင်စေတိုက်တဲရွန်တီနောအေအေဆိုင်ကောင်အရှုပွိုင်းတရာတိုက်ကုံအီတောင်ဖာ383မီတာကွာမှာခွန်နိုင်နာရီချောဂရာရီတိုက်ပွေးဖရိုက်ခါရီပိုင်ပွိုင်းတရာတိုက်ကုံအီအနောက်တောင်ဖာတိုက်တဲ့သမား63ကီလိုမီတာခန်းအကွာမှာလေနာရီချောဂရာတိုက်ပွေးနောယုံတိုက်ပွေးတိနောမလှင်မကန်ကနေရာနှခုမှလေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရိဆိုင်တဲ့နောအာရာခတက်တော်ရိုတိုက်ပွေးတိဖရိုက်ခါရီလို့သိရပါရိဆိုင်တဲ့ဆိုဂျာတိုက်လေယံနော wine tree leon a bawon drone na la negri bai ku a mya a bra tong bri ge sai ground tip phran khwe ba na on a alon ron na tho sai saung la kha ge le ara kha tet daw ga a kaung song khu khan tai thong nai kha re a daw ground sai ta alon na la ne khe yin ta shu the men bri ge tain se ra shi kha so go de bong twi non tu pho bra tha ba re sai de e tho sai tai go ting rain swa khu khan sai saung nwe ron na Cyclone di telen la ri athi re ron prom rao swa dai pwe wa kha ga de AA sai ti do de go ara kha tat do sai yung shok ga me ten ton gung bru tha re lo thau print tha ba re ana tai sai de ga rakhain pe twon go tho phaw wan rao nai pho rakhain de ta no thi se ni re irawadi dai pagu dai magui dai shon print ni ro ga thi se ni me de ga ni bi ge pon se myo song ning le myo song no Green Green Cruiser နေစောတနိုင်ကျော်နနိုင်နေပါရှိလာခါကလေးရီမတိုးနိုင်မဲအထင်းနာနေပါရီဆာလာပိကေခွားမှုနေကကိုင်ခုံရာနော့ကျင့်တလီမှုကိုစိုက်တဲကညာအရှိန်မှာဘုံကရီရဲတော့အပရိုင်းမေပရီသူရှိုင်ဦးတည်ဆုံးနေတဲ့တောင်းတောင်းစားပေးပါမေရခိုင်ပရီခွားမှုနေကကိုင်ခုံရာနော့ကျင့်တလီမှုကိုအဂရန်ဖာဖာဆိုင်ဆိုင်တဲကဩဂတ်စလာစေတုံရာနေညာအရှိန်မှာလီကောင်ကနေပြီးဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ရတော့အပရိုင်းမေပရီသူရှိုင်ဦးတည်ဆုံးခရဲလို့အာရခတက်တော့အေအေကဩဂုလာစေလီရာမှာထုတ်ပြန်လာပါရီဖာဆိုင်အဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုအာရခဒေတာကတိုက်ပွေဖရိုက်ပွားခရော့မရှိပြီမြို့တီကအပရိုင်းမေပရီသူတင်းနေထိုင်ရနေရာတီကိုဂျာဖိုက်တာတင်းတော့လီကောင်ကနေပြီးဘုံဂရီတိုက်ခိုက်မှုတီဩဂုလာစေသုံးရညီမတခုံမှာလောက်ခရီလိုဖော်ပြထားပါရီဖာဆိုင်အဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဤတိုင်းလီယွန်တစုံကဩဂုတ်လ13ရက်ညာစစ်တနာရီခွေခန့်အချိန်မှာဂွားမရုနေဂျင်တလီမရုကအမဲတိုက်ရဲကွာမိုက်တာပေါင်ကူလန်ကအပရိုင်းမေအရေသပရိသူတိနေထိုင်ရာရဲကွာတီကိုပုံတိနှလုံးကရရှာတိုက်ခိုက်ခရီလိုသေးတာပါရီယွန်ပုံတိတိုက်ခိုက်မှုကအပရိုင်းမေပရိသူတိဖရိုက်တေဒေါ်ခမုရွှေခရောက်စစ်နိုင်ဒေါ်ကွန်ဆာနာထွဲ၄၅နိုင်ဥထွန်လွန်၄၀ခေါင်နိုင်မာဖရူဖရူကျော်၃၀ခေါင်နိုင်ကိုမော့ဝခင်၃၅နိုင်မဝွန်ဤကျော်၂၀ခေါင်နိုင်မောင်ညင်လွန်သန့်၁၂နိုင်တော့မောင်နေလွန်သန့်၇နိုင်နိုင်တို့နေအင်ထားမှာအစူလိုက်ပုံလိုက်တည်ဆုံခါရလို့ထုတ်ပြန်ရှာမှာသိပြီးပါရီယွန်းအပရံပရိသူပိုင်အင်္ဂါလုံးတော့သုံးမိဆိုင်ကေတစည်းပြားစိခါရပိကေအခရာတော့အရေသာပရိသူတိတိခဲတရာရာရှိမုံတိဆုံမုံနာနေအင်းအစောင်းအောင်ပြားစီဆုံးရှုံမှုတွေကိုစာပရိကေစုံစဲနေရလို့အေအေကပြောပါရီမြို့အပရံကွာမလို့နေကင်ခုံရာကိုလေဩဂုလစေသုံးရညင်ခါပါစေနာရီ55မိနစ်ခဲမှာဖားဆိုင်အဂရင်ဖားဆိုင်တဲ့ကဂျာတိုက်လီယွန်တိနောဘုံဂရီရှာတိုက်ခိုက်ခါဆိုတဲ့ဟင်ကလေးအရေသာပရိသူတိထိခိုက်တရာရာဆိုနောနေအင်းပြားစီမုံတစုံတရာမရှိလို့သိရပါရီအရာခတက်တော်ဤမရင်ဘရွန်တိုက်ပွဲတိမှာအထင်းနာနေရေဖားဆိုင်အဂရင်ဖားဆိုင်တဲ့ဆိုရှုမေမေပရိကေအပရိုင်းမေအရေသာတိကိုနင်းညအရှိန်မရီလီကလုံးကနေပေးကေဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့နင်းဆိုင်ရာဆာပရူလုံးနေရဲ့အတွားကောင်အရာခဒေတာတစ်ခုလုံးလီကလုံးရန်ကိုအရှိန်ပရိဂရုဆိုင်နေခဲ့ဖို့အရာခတက်တော်ကထဲပရိကေတည်ပိတိုက်တွင်ထားပါရီဆာလာပိကေ UNHCRE ရူဟွန်ဂျာဒုက္ခသည်တိဆိုင်ရာအရှာလာတိကိုစိုက်ကော့မရှင်ငရွန်ဆိုနိုင်ငံတကာကဝန်ရောက်ဆွဲဖားဆော်ကိုလာမခံလို့ဇိုင်အိုစုပရိုရီတုံးကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရမနိုင်ငံကနေပြီးကေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင
1: ် stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
2: ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ငွေကို Thawbri Lara ရေရူဟွန်ဂျာဒုက္ခသည်တသိန်းကျော်ရှိနေရေဆိုရေအရှာလာတိဆိုမာရွန်နေရီလိုအဂရင်ဖာဆိုင်ကော့မရှင်ကဩဂုလ15ရက်နေ့မှာငရွန်ဆိုလိုက်ပါရီဘရီခါရီ2008ခုနှစ်ကမ ပူတိကြောင့်မောင်တော်နော်ရသိတော်မလို့နေဒီကနေပြီးကထွားပြီးလာရလို့ဆို9,400ကျော်ခဲရာရှိရလို့ဇယုတ်စု၏နိုင်ငံခရီးဝင်ဒိဌာနကထုတ်ပြန်ထားဆိုပါယွန်းအပရန်ဒီကိစ္စဆိုမြန်မာနိုင်ငံနော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကဖေရှင်ရာဖို့ကိစ္စရာပြိုင်ပြီးကနိုင်ငံတကာကဝန်ရောက်ဆွဲဖားဆိုကိုလာခံဖို့မဟုတ်လို့လေးဆိုထားပါရယ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်အရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဖက်ကပြည်ပလာရီနေရဲစွန်းခွာရီလူဆိုင်သိန်း2000ကျော်၏စရွန်ကိုစီစိုက်ပြီးဖရိုက်ဒေးပိုင်းမြို့အထက်မှာအဂရန်ဖားလောရစ်ကျူလန်ထားရီလူ4000ကျော်ပါဝင်နေရီလို့ဆိုင်အုပ်စုကဆွေးဆဲထားပါရီယခင်လေးကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်တီဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCRA ဗီခရီဂျွယ်လာအထိစရွန်တီအရစိုက်တဲ့ဤဖိနှိုင်းမုန်တီကောင်ထွားပြီးခိုလုံနေရရီရူဟွန်ကြအရေတော့ဆိုတိုင်တဲ့သမတိုင်ဆိုင်တဲ့ကျော်ရှိနေရလို့သိရပါရယ်အခုပိုင်ကင်ကနန်တီဟာနီမွန်အပေါ်ရူဟွန်ကြအတိုင်းမောင်းခင်ကောင်စီဝန်ဦးအောင်ကျော်မိုးကဒုက္ခသည်တီကိုစီဆိုင်လာခင်ထားရဲ UNHCR နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရ၏အရှာအလာတီကရာအမန်ဖရိုက်တီလို့ထောက်ပြပြောဆိုထားပါရယ်လာရှိတဲ့ကျော်ဆိုရဲဗမာနာဆိုအယွန်ခိုင်အစစကပရမလာနိုင်ရဲကျန်ခါရီလူတွေကိုပါအာလုံးပေါင်းထားစော်ဖရိုက်ပြီးကအခုပိုင်ဒီကောင်ကနေပိုက်ခဲနေချိန်မှာရူဟွန်ဂျာတေးကိုနေရဲပြန်လာရေးဆိုစော်မဖရိုက်နိုင်လို့လေသူကတုံသက်ပြောဆိုထားပါရီဆာလာပရီကဂျူလိုင်လာအတွန်းအဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုလာရှာကောင်အမျိုးသမီး20ခရာဦးတည်ဆုံနေ15ဦးဒန်ရာရီတုံးတောင်းစားပေးပါမယ်ဂျူလိုင်လာအတွန်းမှာဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုလာရှာကောင်အမျိုးသမီး20ခရာဦးတည်ဆုံပြီးကနေ15ဦးဒန်ရာရာခရီလို့မြန်မာအမျိုးသမီးသားမကဩဂုတ်လ13ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါရယ်အခုနိုင်ဇူလိုင်လတရနေ့ကနေပြီးကသုံးစစ်တရနေ့အတွန်းအဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စု၏လီဂေါနော့မရင်းဘရွန်တိုက်ခိုက်မှုတိကောက်မြန်မာနိုင်ငံတပွင့်ကအမျိုးသမီးတီအသားဆုံးရှင်ခါရာဆိုကိုမြန်မာအမျိုးသမီးသားမကကထုတ်ပြန်လာဆော်ဖရိုက်ပါရယ်ဆိုင်အုပ်စု၏လီဂေါန်တိုက်ခိုက်မှုတိကောက်24ဦးလာနေခရတီနော့ပိုက်ခဲတိုက်ခိုက်မှုကောင်2ဦးတီဆုံးခါဆော်ဖရိုက်ပြီးကဒီဆုံးသူဒီထဲမှာအဘာစေးဆိုင်နိုင်အောင်လေးဥပါဝံပရိကြီးဖုံးဥစောကိုဝင်ဆောင်တိဖရိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုစောအစိုးရတရဲပုံစံပုံဖော်နေကလေးလာတွေးမှာတော့ခါနိုင်ငံတဝန်ဏီကောင်ကနေပြီးကတိုက်ခိုက်စောပြည်သူလူထုကိုဇူလိုက်ပုံလိုက်တဲ့ဖဲစောညွန်ပန်းနေဆောက်စောအစားရှိရယ်အဂရန်ဖာလော်ရက်တီကိုစွန်စားမပြက်တွန်တွန်ကြေကြေလှုပ်ဆောင်နေရလို့ထုတ်ပြန်ရှာကထောက်ပြထားပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စု၏အဂရန်ဖာမှုတီအဆုံးသဲနိုင်ဖို့ဆိုကေအာကောင်ပရိရဲ့ဒေချာတေရှာရဲ့အကူအညီနောက်လာတွေးလှုပ်ဆောင်မှုတီအရိတကိလိုအဲနေရလို့လေမြန်မာအမျိုးသမီးသားမကကပြောထားပါရယ်အခုတောင်စားပိခရီတရုံတီကို MCDM တဒံထောက်တီကပြပူထားစော်ဖရိုက်ပါရယ်

0: ဥရောဒီလေခွေစကား26ချာမောက်ခချာတဲ့နေရာမှာသူမတူဘူရဲ့ထိတ် PhD 4တက်ငရေကြီး8ထက် 5-in-1 ရန်သူမျိုးဂျဘိုမရိန်အပလိန်အနန္ဒငနီပါလီမောင်းဆိုတဲ့လဒအသူဘဝတ်ယုံဒီနဲ့ကျမဝတ်မလွတ်မဲ့ပိတ်တာအိတ်တာမစရိယကိုစလေလောဘဒေါသမောဟနေရှင်အပေဝင်စင်မင်းအဖြင်းအသိန်အတိန်အကောငဘောဆောက်ယူဘလူးတပတ်ဖွတ်တက်လောက်ကြမဇဝါကဖင်းအမြင်ရွင့်ပြတ်တစ်ဖက်ဆောင်တစ်ဖက်ဇွေမျက်နှာချေတုတ်ထားတဲ့မသဆောက်ခွန်ခွေးတဝက်ကြောင်းတချမ်းဖွေရောင်သန်းပြပုတ်အရင်ပေါ်အယုံမဟုတ်အညစ်အစင်စင်မတင့်မတော်မတက်အရက်နာဇက်နာတိုင်းနာပြည်ကြီးအတရေမဲ့ကောင်ဟူးမောလိုက်တာ
1: အ
0: ဒီအယုတ်တမရဲ့မဟုတ်မဟာတွေကဖွဲမကုံရေးမခံပြောမဆုံးစမုံမတုံးစရံဖြစ်နေမှာဆိုတော့တခန်းရထားတော့အဲ့ဒီမာလာငါလာမကောင်ကိုဘတ်ဆောင်ကူညီတဲ့တရုတ်တော်မုံတိုင်းမပြတ်ကပ်ပြီးကပ်ဖြစ်နေစေအုပ်စုကိုဖို့ငါတို့စီမီးရှို့တာကူတော့သူတို့စီရေကြီးတာပေါ့မီးနဲ့ရေရေနဲ့မီးဘယ်ဟာအားကြီးတယ်ပြောရခက်ရေများရေမီးများမီးဆိုမဟုတ်လားအဲနောက်စစ်တပ်ကိုဘတ်ဆောင်ကူငဘူးတဲ့ကောင်လဲဒရုန်းတွေတအုပ်ပြီးတအုပ်ဝဲလွန်းလို့ခေါင်းမဖော်နိုင်အတိုက်ခံတွေပါလိုက်ကင်ထိန်ချုပ်ကဘာကြီးနဲ့တွေမဟုတ်ပဲဒတိုင်းပြည်လုံးတွေပါရှုပ်တော်မယ်ဇက်ကိုဇော်နီခင်းမိတဲ့ထိုင်းလဲထူးခြားရာဇွင်းမှုတွေနဲ့လုံချာလိုက်ပြီးရေစကြီးနေပြီးရေကြီးဆိုရင်သဘောပေါက်အိယာအောက်ရေဝင်ပြီးဆိုတဲ့အထာသိတယ်ဟုတ်ရှေ့လာမှာအယုံကြည်မရှိအဆိုနဲ့တော်ထုတ်ခံရကိန်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လဲနေဆက်ပြတနာကြီးထွားလာအောင်မှကြည်နေကတမားပြန်ရင်မယမနာခံရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြရတော့မယ်အခုတရုတ်မှာကိုဗစ်တောင်းဘာရှင်တင်နဲ့ထွက်လာနေပြတဲ့
2: ဟမ
0: ်သူ့မူပိုင်ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကအခက်မသိရင်တိုင်းရက်မှန်သမျှမဆိုင်သက်မယ်သဘောဝူဟန်ကနေကိုဗစ်အမည်ပေးကမွန်းတက်လောက်တာအတော်ကုန်ခဲ့ဆိုပဲခုဆိုတပြည်လုံးကကားတွေလဲဖားတွေဖြစ်ပွန်ပွန်မမီပဲတအန်အန်နဲ့ရေထဲမှာမလာကမြန်မာပြည်မှာတရုတ် EV ကားဆက်ယုံထောင်းမယ်ပြောကြရှိသေးတရုတ်ကားတွေခမရေမျောကန်းတင်မကောင်းဆိုးဝဝင်ပုံများပြောပါတယ်မလာခြေချတဲ့ရုရှားမှာလဲဤသူတွေကဗန်းမှာအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုအလူအယက်ပြန်ထုတ်ယူနေကြပြီမကောင်းဆိုးဝါလာပြီဆိုတော့ဆိုးရတော့မှသိပြီလေချမ်းသာသူတွေကနိုင်ငံခြားပြေးကြပြီအင်တာနက်တွေနေရာတော်တော်များများမှာပြတ်တောက်နေပြီရုရှားပြည်သူတွေခံစားနေကြရပြီမသာကောင်လာပြီဆိုတော့အလောင်းပေါ်အလောင်းဆင်းတော့မှာမဟုတ်လားမိုဒီဆိုမပြုတ်ယုံတမဲအခုတိုက်ခိုက်အင်အားစုကြီးတခုကိုဝန်လွယ်သလိုလွယ်ထားရပြီဖြတ်ချမရနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီးဘိုက်ခွဲမွေးထုတ်ရတော့မှာမဟာလာခမရလဲအမေပေးတဲ့လေတကွက်နဲ့လှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုသလိုရောက်ရအရက်ရတနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းလေးတဲ့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထိုးထိုးဟောင်းနေရတော့တာပထမပြည်တွင်းကဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ခရိုနီတွေအဲဒီကဘာမှထူးမရတော့အိန္ဒိယဘာဘူတွေကိုလာကူပါလှုပ်ဟိုကတုတ်တုတ်မှမလှုပ်တော့တရုတ်ကြီးစီအဟုတ်တီးဖို့လေးဘက်ဖြန့်အဲ့ဒါမှလည်းသေးဆက်တောင်မနှံ့တော့အနူတင်ရှိကုံကုံလီပေါ့ဟိုကလည်းလူအိုရွတ်တော့မြောက်ဖင်ဝါကိုယွန်လဘီဟန်လက်ကပြန်းတော့ဘယံတောက်တီးကြွမင်းကြီးနာအခါစားဝင်အရှင်သဘောရှိကရောဟီပါဖရာလှုပ်ရောရုရှားမှာတော့မာလာငါလာမာကသူ့ခွေးပေါက်အောင်ပြေစုံရဲ့ယရနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းတွေမကတဝဲရင်နဲ့စေကန်းလေးပါထည့်ပြောရတာပေါ့ပြဿနာကနှစ်ခုလုံးသူ့ဆိုးမိုးနိုင်တဲ့နေမြေမဟုတ်မှန်းလူတိုင်းတီ တရုတ်ကယ်လို့ပြင်ဦးလင်ကမကြလိုက်တာလေတဝဲရင်နဲ့လည်းရေတိန်နေပြီဒီကောင်ပူတင်ကိုနှပြောက်ကြီးတရှင်းလိုက်လက်ဖွဲ့နေပြီတကယ်တော့ရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးဆိုတာစီတီးတာကိုပြောတာစီတီးဆိုတာကတီးလိုက်ပါတဲ့ဘုံကြီးတန်ဆိုတဲ့ညံသက်စီတော်ကြီးကိုတီးတာလေလုံကြီးတင်စီတီးမဟုတ်စိုက်ဘာဆိုတာစိုက်ကိုပါလို့ပြောတာစိုက်ကိုထပြီးစီကြီးတီးတာကိုစိုက်ဘာစီတီးလို့ဆိုသဘောအားလုံးသိကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုရောက်ရနိုင်ငံမှာစီဗလင်းခါချိတ်တော့ဟိုကစားသိလွတ်လိုက်ကြတာတိုင်းခံရဖို့နေလာညလာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရတနာဘုံမဆိုင်နိုင်မှန်းလဲလူတိုင်းသိသူတို့တားဖရဲ့ဖင်ဟာ4,048ဟက်တာကန့်ကျဲဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေခြင်းနဲ့လို့သူ့နှုတ်သီးနဲ့မဆန့်တဲ့အလုံးကြီးတွေမျိုးရင်းထိုးထိုးဥလိုက်သေးတယ်ပူတင်ကစီအယောင်းဆိုင်ကဲအယောင်းဆိုင်လေးလာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့မလာခမခြီမကိုင်မိလက်မကိုင်မိခွေးဟောင်းတဲ့တကိန်ကိန်ပြီးတော့တာကလားပူတင်ကမျိုးစာဆက်ယုံတွေတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးဟောင်းလိုက်တော့ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်များအဖို့ခံရမလားဆိုပြီးစစ်တပ်တစ်တလုံးကြော့ချမ်းဖြင်းချမ်းယင်ချမ်းဖြစ်နေကြပြီလေပူတင်ဆိုတဲ့တော့မကြွက်ကဝေးမကြောက်ဘာမကြောက်လုံနေတာရှိသေးတယ
1: ်
0: ဘုရားဘာသာဇက်တော်တွေကသောမကြွမင်းလဲဆိုသေးရန်ကုန်မှာရုရှားကနေအကြီးဆုံးအော်သဒေါ့ခ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတိဆောက်ရေးစီစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်တဲ့ဒီကမဘာသာတွေကမလီပြင်းတာတော့သွားဖျဲတာနော်အခုလိုဘုရားကျောင်းကြီးလိုက်လာဆောက်တာများသိလို့ကတော့အနုပြုဘုံချတာထက်သာသွားမယ်ပူတင်ကမြန်မာနိုင်ငံကအခုလက်ရှိစစ်ဗိုလ်400ကျောင်းလာတက်နေတယ်။ရုရှားကနေဘွဲ့ရပြီးသူ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြောသွားတယ်။ဒါဟာပြည်သူ့ဗန္ဓာတွေထင်သလိုသုံးပြီးပြည်သူကိုပြန်သတ်တဲ့စစ်ဗိုလ်စီရင်ပေါ်လီ။သွားလီသူဒေါက်တာမတ်တင်ဝင်းလို့စစ်တပ်အပေါင်းပါအရက်သားတချို့လည်းပါတာပေါ့။ခွေးကျုပ်၊ဂျင်းဆိုး၊မအလာ၊ငတ်လမလီဘွဲ့ရကတော့ဘာပြောပြ၊ဘာချပြရမှန်းမသိ။ဘာမှလုံးတက်တာလည်းမရှိတော့ပါစွဲတန်လေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖောက်တယ်များပါတယ်ဗောတကယ်လူအားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိပါတယ်ဗောလူသားအင်အားကောင်းမွန်တယ်လူအားကတက်တာတယ်ဘောချောင်ကောင်းပါတယ်ဗောလီဆွဲရရှာတာတကယ်တော့လူသားအင်အားကသူ့ဖြုံးလို့ကုန်ပြီဘောမူတန်းခေါ်လို့ထွက်ပြေးတာနဲ့တီတာနဲ့အကြီးပဲအကျိုးအပြတ်သာကြံတော့တာခွေးယူကောင်ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ရုရှားဘက်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့အားပေနှစ်သိမ့်မှုပြသခဲ့တဲ့အတွက်ဂျေဇူးတင်တယ်လို့ဟောင်းနေပေမဲ့စကိုင်းဘက်ရေဘေးအကူသွားသူတွေကိုတော့အကူပစ္စည်းတွေသိမ့်ပြီးဖန်လာစီလာချိန်လာ၆လလုတ်လေရင်နဲ့ဘုံမှာလိုက်ကျဲနေသေးတာခွေယူကောင်စာတမွတ်တဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမကြတော့ပါဘူးတဲ့ထိုင်းကအကြမ်းမြင်ဆီယမ်မာကပြောတယ်ပြည်သူလက်မှာအသက်ထွက်ရမလဲအဲ့ဒါမှာပြည်တွင်းကဘေးရင်ရရဆရာတွေဆိုတာပုံးໄຂပြီးဆိုပြီးပြောနေကြတယ်ဖြစ်ချင်ကမာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: ဆိုရိုင်းဂျေရွန်ပေါ်မြူရှာနေရောင်းမီပြောစင်စားငါမြကလို့ MCDM ပတ်မီလမန်ပြလိုက်ဝါဆိုင်ပေါင်းတုံရှိကနေဖေငိုင်းပဒံရှိကောနာထွန်ရှိလယမတော်စနာရီရရှုံးနန်ကူနာနီပေါ်ခပြနာမကျော်အဆောက်စီခရမန်နီယမတူအန်ယူဂျီမေကလမ်ခရမန်တော်စမအောင်ညင်ပြောလိုက်ကာရှ်ပရိုရှိကပေတာမတညနာရီနီပေါ်မွန်းတာခမောရူကပါအမကျော်မရှာလော့လော့အဆောက်စီခရမန်တဲ့ရှာလော့မလုံသာသင်စာမတ်အဲလမ်နီပြငွတ်တရမတူကရိုင်မြင့်ပြော်ရောတိုင်းငါနာအညူဂျီမိုက်ကလမ်ခရီမာတော်စမအောင်တက်ကရှ်ပေါ့ကာတိုင်းရီတဲချန်ကမတော်ငါအင်းဒီခလာနီမာလူဝဲနီတဲ့ရှင်ရာပြန်ခရရှာအိဒုံတမ်ရှာနီယောငါမတူမုံမြင့်ပြော်ရောတိုင်းငါနာကာဒနာမတော်ငါအင်းမော်လွမ်းတွန်ပိုင်းမူနာမတူတဲ့ခလာနီမာလူဝဲနီမော်လွမ်းတွန်ပိုင်းခမ်ကြဝါနာမတူမြင့်မတိုင်းငါနာအညူဂျီမိုက်ကလမ်ခရီမာဝါကူပြီတိုင်းရီ ညမုံရှာနီဟူနာနီပေါ်မုံရှာနီမြင်ပြောလံပဲအရောဂျုံခမ်ရှာငါနာအန်ဒဲလံကောနာလွမ်းချွန်ပိုင်ကိုရွှတ်လူနာမတူကွန်အဆမ်ခမ်ချန်လူနာမတူပေမူအကူဖီဒါရရီညပေါ်မုံရှာနီချဲရောအန်တီနီမုံခမ်ရှာလုံငိုင်းငါနာဒေါ်စမာအောင်ရှီရလေကာချကာဒန်ဒိုင်လံကျဲလူအိုင်မတူနာမြန်မုန်တခါပြန်ခုံငိုင်းတန်တာကုမရှာမြင်ပြတဲ့ပါမုံလီဖြနာမကျမုံရွှာမရမဆက်ရှိမဆက်စီခရမရှိကပေတာမတူညာနာရီခါပြန်ခုံငိုင်းတန်တာကုမရှာမြင်ပြတဲ့ပါမုံလမ်ကဆက်တယ်လာမကျမုံတန်တင်တိုင်မုံရွှာမရမဆက်ရှိမဆက်စီခရမနာမရလဆာငါရှိစနစ်ခလာနေမှာတို့ဝိုင်ငါနာအန်ယူဂျီဆိုရနေလက်ကရှ်ပရော့တိုင်လဲဝဆဲအော့ဂတ်စတာပရမ်ဆာယရှိနီကောနာကုမစုမြအ
1: ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ
2: ်ရှင်တူခရာရှိတူရလမကွန်ရှာမြန်ပြန်တပ်ကောကင်မောင်ဘူကကပါတဲ့မုံတော်ရှိလငိုက်တာဘုံလမ်းခုနာကစတိုင်လောင်ခေါင်ဆာဆုံရှိချခုလောင်ကလော်လဲဝါဆယ်ရီအန်ဒဲဘူတာဘုံလမ်းခုနာကစတိုင်လောင်ခေါင်ဆာဆုံရှိချခုလောင်ကလော်လဲဝါဆယ်ရီအန်ဒဲဘုံလမ်းခုဆက်တယ်ရမကျော်မုံရွှာမရဲဆက်ရှိမ

ပင်လေဘူးကနီကံဘလူမြောင်တဲ့စနင်းကြီးနင်ထွန်ရှိမလီနီထမကွန်ရှင်မြင်ဖန်တဲ့မြေကထမနာဘုံလမ်ခုနာပုံချကစတဲ့ရေစကိုင်းကမဘူကကပါချအဘုံလမ်ခုတင်ဆက်တိုင်းမကျော်မာကကြီးမလောမုံရှူအမရဆွမ်ရှိစနစ်စီခရမနာမရမငါရှိစကူခလာအရေခါပြန်ခွန်ကအမုံရှူနီဖေကွန်ရှင်မြင်ဖန်တဲ့ဘုံလမ်ခုနာထပ်နာပုံမွားချကစတဲ့ကိုပြန်ဒုခမှုနေပေမတွမနွယ်တော့လိုင်ငါလမ်းရေငါနာအညကြီးဆိုးရနေစွန်တိုင်းလမ်းကျေလိုအိုင်မတွနာလီဒိုလမ်းတာညင်ပြန်တပ်ပါမော်ဒယ်ရန်ဖဲခေအီနီနပရန်ကောနာတင်ဆက်တဲ့ချာကွန်ရှင်ညင်ပြန်တပ်နာခလာအိုင်လမ်းငါငွေရှိကပေးတာမတွညနာရီဂျင်ပေါ်မွန်တော်မြစ်ချနာကောနာဘရဝါကွန်ရှင်ညင်ပြန်တပ်ပါမော်ဒယ်ရန်ဖဲတနိုင်လီဒိုလမ်းတော့ထားဝန်ပေါ်မွန်နယ်ရှောင်းလပြန်တပ်ခေအီနီတင်ဆက်တဲ့ချာကွန်ရှင်ညင်ပြန်တပ်နာခလာအိုင်လမ်းငါငါနာကျင်ရာရှိကနီကောနာကျေလိုအိုင်ညင်ပြန်တပ်ပါမော်ဒယ်ရန်ကောဩဂတ်စတာကွန်ငါရချပေါ်တော်တာမြစ်ချနာကောနာဘရဝါရိုင်နာတနိုင်ကျင်ရာခေအီတပ်ပါလခေါင်တုံရှိမလီလပရန်ချာသင်စက်ခမရေမော်ဒယ်ခုလောမဲအန်တဲ့မော်ဒယ်ရန်ပေလီဒိုလမ်ကပါကောနာနောင်မီမရေရှာလိုက်ကြကေအေဝေဟောနိုင်ပုံဖုံတပ်နီတင်မဆက်တဲ့ရိုင်နာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နာမရေရှေစီငါနာ7 star new star စွန်တိုင်းရေနေမပြင်းတဲ့စိန်နာဂျင်ဖို့မုန်းနာရှီကနီချကောကေအေဝေဟောနိုင်ပုံဖုံတပ်နီတင်ဆက်တဲ့အမကျော်မော်ဒယ်မဆုံတချာဝန်ခုကပေါ်နာမရရှိဒရမ်စီခရမိုင်မရှာလော့မလွန်ခလာအိုင်ငါနာမုံစွန်တိုင်းရေဒိုင်မော်ဒိုယန်ကြကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့မကနာခမယမ်စွမ်ဆာရှိမဆက်တပ်တုံဖုံးနန်မုံခဏငိုင်မော်ဒိုယန်ရေငါနာမုံကတားရလမ်ကျေလိုအိုင်ခဲအေတပါလခုံတုံရှိမလီကောအော်ဂတ်စတာနပါလခုံပထမုံလီဒိုလမ်စာတာမြင်ပြန်တဲ့ဘလူနာမင်းစီတန်ဝော်နဲဝါရဇုပီတုစပုန်နေဖဲထင်ဆက်တဲ့ထမုံခင်မမကနာခလာစီဆွမဲလမ်နေငါလဲဝါဆဲရေဂျင်ဖုံမုံတော်ရွှေနင်တန်တဲ့စကိုင်းကဝမ်ကတာလပရန်ချမောကင်းအီတီကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့နီလပရန်ရှင်းစကူမူနာဂျမ်တင်ဆက်မချနေပင်ငါနာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့မကနာဆွမ်ကြည့်လမနေငိုင်လမ်ကျေလွယ်ရင်ညဖောင်းရှင်းကူနာမိုက်ကမူတန်တာတူငါအိုင်မြန်မုံမရှာနေဖုန်းကူနာကွန်ဖရက်ရှ်လဲလမ်ပဲမိုက်ကလောနာမတူကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့မဆွန်တန်တဲ့ရှီကပေတာမတူညနာရင်မကမုန်တန်တာတူငါအိုင်မြန်မုံမရှာနေ KBZ ပေး Wave ARP CPP နေတဲ့မုန်တနာကွန်ဖရက်ဒူမီတဲ့ဖုန်ကောနာကွန်ဖရက်ရှ်လိုက်မတူမခိုင်လမ်းနေဂလိုရိုင်လမ်းပေးပတ်ကွန်နမ်တူကွန်ရှမ်မြန်ပင်တာပူနာကင်ဂျော့ကွန်ဖရက်ဒူမီမဆွန်တန်တိုင်းလမ်းဂျေနွယ်ရီမကမုန်တန်ကောနာတယ်လီဖုန်းကောနာကွန်ဖရက်ရှ်လိုက်လက်တနေဖဲလမ်းနာကွန်ဖရက်ရှ်လိုက်လမ်းကွန်ဖရက်ခပ်လိုက်လမ်းတဲ့ကွန်ဖရက်လည်းကြဲကလေးလမ်းနေဖဲပတ်ခုမနာမတူအော့ဂတ်စတာကွန်ဆယက်ရှင်ဖောင်းစတုမ်ဒါနာကလောနာတူမစွန်တန်တိုင်းငါနာလေကာပူဝိုင်လမ်းကျဲလွယ်ရင်ကင်းကျော်ကွန်ဖရက်တူမမစွန်နေလမ်းချမိုက်ကန်ကောနာကွန်ဖရက်ရှ်လဲလက်တနေဖဲကျဲလမ်းဒုခရာဂျီယိုဘလော့ကင်းလိုကေးရှင်းဘေးစ်ရီစထရစ်ရှင်းတဲ့ IP ဘေးစ်ရီစထရစ်ရှင်းမူဝိုင်လက်တပါတီတဲ့ရှီနမ်တဲ့စင်ငယ်လမောင်းနေဖဲခရန့်ပေါ်နာမတူမစွန်တိုင်းလမ်းကျဲလွယ်ရင်တဲ့ထံကမိုက်ကန်ကောနာကွန်ဖရက်ရှ်လိုက်ကွန်ဖရက်ခပ်လိုက်လမ်းနေဖဲစင်ယူဂျက်နာမတူတဲ့မူယံကောကလန်ကြရှီကာရှနာနာမတူတဲ့ရာချက်ပွားယံအရီလာနာမစားလမ်းနေဖဲမူကင်ကျော်ကွန်ဖရက်တူမနေမစွန်တိုင်းရေငါမိထားမုံအန်တဲမစွန်နေလိုက်ကဂျမ်ပရာမတ်ဝိုင်ဖာမိုက်ကန်တာတူငိုင်းမြန်မုံမရှာကောင်းနေဖေးအကောင့်နေကောနာရှောင်ကျဲလမ်းလားငါမိထားမုံအန်တဲမစွန်နေလိုက်ကဂျမ်ပရာမတ်တဲပေါမိုက်ကန်မုံတန်တာတူငိုင်းမြန်မုံမရှာနေချင်ရပီအကောင့်နဲ့ချရှောင်ကျဲလမ်းအမိုင်လမ်းနေပြန်ဝိုင်လမ်းကျေလွယ်တယ်။မကားမိသားမုံအန်တဲမစွန်နေလိုက်ကဂျမ်ဘရမတ်ဝိုင်ဖောင်းမဲကမုန်တန်တာတူငိုင်းနေမုံမရှောင်းကောင်းနီပီအကောင့်နဲ့ချရှောင်လမ်းငယ်အမိုင်မတ်ဝိုင်လမ်းနေပြန်ငိုင်းလမ်းကျေလွယ်တယ်။ထိုင်းမုန်တန်တာတူငိုင်းအိုင်မြေမုံရှာနေခုနောက်ကောအော့ဂတ်စတာကွန်ကရီယန်နီကောနာ CBP အမိုင်လမ်းမဆိုင်စွန် ERP အကောင့်ကောင်းမုံအော့ဂတ်စတာခွန်စနီယန်နီထမဲရှောင်လမ်းနေပြန်ငိုင်းလမ်းကျေလွယ်တယ်။ကီဗီဇပေးကိုအကောင်နေတော့ဂျေလန်လူတော်ငါမကျော်မတွတ်နာတော့မဲလာငါရလာဂျေလွေရယ် CB Comprodom Customer Service ကိုနာကိုမကမုန်တန်ကောနာပေးအကောင်နေ log in ရှာတဲ့ error ပင်ငါရဲနာဂျေလန်နာမတူအကောင်ပတ်ခွမဲလမ်ကိုအန်ရင်အင်လမ်ချေနောင်နာရန်တင်ညာပိုင်းမဲလာနာရင်ငူနာပိုင်းစွန်တန်တိုင်းလမ်ဂျေလွေရယ်ယနေ့စောမေကန်ကောနာဂျေလန်ငိုင်လမ်ဖဲပတ်ခွမတဲ့ငါရန်ကိုမကမုန်တန်တာတူငါမြေမုံရှာနေခုနာတင်နာငါအတူမတမရှာနေဖောင်းကျဲကွန်ဖရော့ရှ်လိုက်ကွန်ဖရော့ဆိုင်လမ်းနီကွန်ဖရော့တူအကောင့်ကောနာမိုဘိုင်းဘန်ကင်းကောနာတဲ့ကြောင့်လဲပေးမန့်အကောင့်ကြီးကောနာကွန်ဖရော့ရှ်လိုက်လမ်းနီတမယံခမိုင်ပြန်ဝါလာရီထဲမှုတနာတူငါအကောင့်နေမုံတူမတမရှာနေဖောင်းကျဲကွန်ဖရော့ရှ်လိုက်ကွန်ဖရော့ဆိုင်တာဂရောင်းနာရက်ကွာမဲရိုင်နာကွန်ဖရော့ရှ်လိုက်ရဲ့ဂျူနီမုံဂရောင်းနာဆော့ချက်ဝါနာပေးဆန်ငါလမ်းကျေလွေရီအန်တဲမဆွနေလမ်းနီဖဲခရန့်ပရော့ငွတိုင်ဖောင်းမကမုန်တန်တာတူငါမြန်မုံမရှာနေရဒီဂျစ်တယ်

0: proch la lam kum pro sai lam ta kan te ram du kra tin ba tin na pin wa na ngwe ko mu twa na no la yu ra na re lam che lin ge re pan mi lam pye le wa sai punch tum shi ka ni phe ta chang shwe ya lam ang ko te ko mu sai ku re mcdm ma shi ka ni phe kapla ma dat ai so rai churu won po a myu sha ni yo but great ji ju pa sai no
1: တန်ရာများနှင့်တောင်တန်း၁၁
2: သွေးစွန်ခဲ့ရသည့်ချင်းမိသားစုနှင့်ပြည်သူများဆိုင်းစံကြီးရွာဟာဒီးတိမ်မျိုးရဲ့နောက်တောင်ဘက်ရွံ့ရွံ့၆မိုင်ကွာလောက်မှာရှိပါတယ်အင်ဂျင်900ကျော်ရှိတဲ့အတွက်ဆိုင်းစံဟာချင်းမိနယ်မှာတော့ရွာကြီးတစ်ရွာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်းစံကြီးရွာဟာဘူကျော်အောင်ဆန်းတို့နဲ့အတူပင်လုံစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ချင်းတောင်တန်းကိုယ်စားလှယ်ဦးထောင်စကုတ်ရဲ့ဝေးဖွားရာဇာတိရွာလည်းဖြစ်ပါတယ်တောင်တန်းကိုယ်စားလှယ်ဦးထောင်စကုတ်ရဲ့အမတ်တရနေအိမ်ရှိရာခြေရွာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်းစံရွာကို2025ခုနှစ်အေပိလ9ရက်နေ့ည7နာရီမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဘုံကျဲချခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုလက်လွတ်ရပြီးတဲ့နောက်နှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာစစ်တပ်ဟာဆိုင်းစံရွာကိုဘုံကျဲတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်ကလေး2ဦးအပါအဝင်မိသားစုဝင်6ဦးတပြိုင်တည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။သေဆုံးသူမိသားစုဝင်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုအိမ်နေရာမှာချိတ်ထားတာကိုလိုင်းပေါ်မှာတွေ့တော့မောင်လုံးမွေးရင်ထဲဆို့နှစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ဆိုင်းစံကိုမောင်လုံးမွေးရောက်ခဲ့ဘူးတယ်လိလာခဲ့ဘူးတယ်။ဆိုင်းစံရွာကိုသွားတဲ့လမ်းဘေးမှာချင်းလူမျိုးဘိုးဘွားတို့ရဲ့အမှတ်တရကြောက်တိုင်ကြောက်ပြားကြီးတွေရှိတယ်။အနံ၄ပေအရှိ၆ပေလောက်ရှိတဲ့ကြောက်ပြားကြီးတွေရဲ့တက်တန်းဟာနှစ်တရာမကတော့ပါ။ကြောက်ပြားပေါ်မှာစာရီသာမကရုပ်ပုံတွေကိုပါရေးထွင်းစိုက်ထူထားပါတယ်။မိသားစုရဲ့ဦးစီးကောင်းဆောင်ရရွာဒေသလူမျိုးရဲ့ဦးစီးကောင်းဆောင်တူဦးသေဆုံးရင်ဒီလိုကြောက်တိုင်ကြောက်ပြားကြီးတွေစိုက်တူကြတာကချင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တလေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်းဆန်ကြီးရွာကိုညအချိန်ကြီးမှဘုံကျဲတော့အဲ့ဒီချင်းဘိုးဘေးတွေရဲ့ကြောက်တိုင်ကြောက်ပြားကြီးတွေတုံခါသွားကြပါလိမ့်မယ်။ဘိုးဘွားတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေငိုကြွေးကြပါမယ်။တောက်ခေါက်ကြမယ်။အာနာရှင်တွေကိုလည်းချိန်ဆဲကြလိမ့်မယ်။ဆိုင်းဆန်ကြီးရွာနီးမှာချင်းလူမျိုးတို့ရဲ့ပထမဆုံးစတင်ရလို့ယုံကြည်ကြတဲ့ကျိန်ွဲ့ရွာဟောင်းနေရာလေးလည်းရှိပါတယ်။ရွာဟောင်းနေရာကိုသွမိုးနဲ့အိမ်ပုံစံသေးသေးလေးတစ်ခုအမှတ်တရလုပ်ထားတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ခဲ့မှုတယ်။အဲ့ဒီကျိန်ွဲ့ရွာဟောင်းနေရာကတစ်ဖက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်မနီပူမြေရဲ့တစ်ဖက်မှာဖက်စစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးတုန်းကအင်္ဂလိပ်လေရင်တွေဆင်းသက်ခဲ့မှုတဲ့လေရင်ကွင်းရှိပါတယ်။အခုတော့အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးဖက်စစ်တော်လှန်ရေးမှာအဓိကနေရာကပါခဲ့တဲ့ဆိုင်းစံရွာကမိသားစုတစ်ခုလုံးဖက်စစ်စစ်တပ်လက်ချက်နဲ့ကျွေလွင်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာဖလန်းမျိုးကိုလက်လွတ်ရပြီးတဲ့နောက်ချင်းတောင်ဘော်ကပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတပ်ဖြတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲပြီးကစားချိန်မှုဖလန်းမျိုးဘော်ကိုပြည်သူတွေပြန်မလာကြသေးပါ။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေရှိရာတီးတိမ်မျိုးနဲ့ဆိုင်းစံကြေးရွာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့ည7နာရီမှာချင်းပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအေဘီလာ9ရက်နေ့ည9နာရီကမှပဲမင်းတပ်မျိုးနဲ့တိုက်နယ်လေးကဖွေကြီးရွာကဖျားချောင်းနဲ့လူနေအိမ်ပေါ်ကိုဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ဓမ္မဆရာလင်မယား2ဦးကလေး2ဦးအပါအဝင်မိသားစုဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ကလေးတငယ်တွေနဲ့တပ်ကြီးရွယ်အို9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမြို့ကိုလက်လွတ်ရတဲ့2025ခုနှစ်အေဘီလာအတွင်းချင်းမီနယ်ကပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အေဘီလာ17ရက်နေ့မှာကံဖက်လက်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရဲသားတဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အေဘီလာ19ရက်နေ့မှာမတူဘီမြို့ပေါ်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရီးရန်သိန်းအုပ်ဆရာတဦးအပါအဝင်ဒေသခံအရဲသား5ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမြို့နယ်ဝေဘူးလာမြို့ကိုအေဘီလာ29ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်လသားအရွယ်ကလေးတဦးအပါအဝင်6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုသိမ့်ပိုက်တဲ့ချင်းကြီးနောင်ဟာချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကိုလုံးဝထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာချင်းတောင်ပိုင်းကိုအညို့အတေးနဲ့ဘုံအလုံးပေါင်းများစွာကျဲချခဲ့ပါလေ။ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကံပလတ်မတူပီမြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေဖျက်ဆီးခြင်းပြစ်ချင်းဖြစ်ပါလေ။စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်အေဘီလာအတွင်းမင်းတပ်နဲ့မတူပီကဖျားကြောင်းဘာဝင်လူနေအိမ်အဆောက်အုံရာခနန်းပျက်စီးခဲ့ရပါလေ။အေဘီလာ73ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲမင်းတပ်မျိုးပေါ်ကမြို့မှနှစ်ချင်းဖျားချောင်းကိုလည်းတစားစီဖြစ်အောင်ဘုံကျဲခဲ့ပါလေတနင်္ဂနွေနေ့ဟာဖျားချောင်းတက်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်
1: ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေ။ဘုရားကြောင့်တက်နေတဲ့အချိန်ဆိုပါကအစုလိုက်အပြုံလိုက်စိတ်ဆုံးကြမှာဖြစ်ပါလေ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာဖလန်းမြို့အပေါ်ဝင်ချင်းပြည်နယ်ကနယ်မြေတွေကိုဆုံးရှုံးရပြီးတဲ့နောက်ချင်းတောင်တန်းကမိသားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေသာမကကလေးငယ်တွေကိုပါပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
3: သူတို့မင်းတို့လည်းပါအိုလင်နာပေါ်နန်ဇာတန်ချိပိုင်တွာချွန်း MCDM ချင်းလိုက်ဇိုပရိုဂရမ်စင်ဇတ်ခတ်ဆုံထူထန်ထန်နာကန်နိုင်ရင်အမိုင်းစဘီကရမ်ထန်လေရမ်ကုလ်ပလီယာမီပီတင်းလီလွမ်းတီလျန်ဟာဆန်နာအန်တုံငီအရန်လမင်ဘုံနာအန်တူလ်ထူထန်နာကန်နိုင်ရင်မြန်မာရမ်ဆက်လမရွတ်ချတ်လဝင်းအဆူရွာငါရမ်ထန်လေရမ်ကုလ်ပလီမီပီတင်းလီလွမ်းချူတီလိခာဆန်နာအန်တုံငီအရန်လမ်ဘုံနာအန်တူလ်ထူအန်ယူဂျီအင်ချာအဆွာစီရောဆူရောငါစေတီဒိုင်အန်ထာနာကရောငါစကိုင်းမန်လီမကွေလေအီယော်ရီရမ်ထန်ပိုလင်ပင်းထန်လေငါတီအလျာနိမီပီလှေရုတ်တီအင်မီပနီအန်လှော်လိုက်စီအန်ယူဂျီချက်ဆွာနာကစကိုင်းရမ်ထနာတင်းနီလေထောင်းကူလွန်လေမန်လီရမ်ထနာတင်းခတ်လေထောင်းဆုံငလွန်တဲလင်ဇာတဲကုံတင်းလီလေထောင်းရှလွန်တီလျန်ဟာဆန်နာကအန်တောင်းစီကျွီတီလျန်ဟာဆန်နာကတုံတူပိုလ်နာကဒင်းတိုရဲဆက်လေအရန်လမ်ဘုံနာကပက်နာကပိုလ်ခလ်အပေပါမီဇတလောက်အုတ်တူပိုလင်မီလိုက်ဇွန်ရွတ်နာကဘုံတူပိုလ်ကွန်ပိုလ်ထွန်တန်ခေါမင်အန်တိုရဲဆက်ရဲရောတင်အန်စင်အတူအချွန်တီလျန်ဟာဆတ်တောင်းမီပီပိုလ်ရှန်းအင်တီအိန်စီဘိုင်တက်စီတီပွမ်တီဒိုင်လေကျန်ကပ်ချန်ဖိုင်နာကရှန်းဘုံနာကပိုလ်အရန်င်အန်တူလစီရောပီခလ်အဆူဘက်ရဲရောရောငါတီကပ်လေအနီယမ်နာမူနီပိုလ်ရှန်းရာရင်ချောင်းဒင်းအန်ယူဂျင်ရာရင်နာကအပေစီအပန်ဟီနာကကန်ဂိုအစီဒီအက်ကေကေဂျီတိုင်ပရုခေါတူတဲလင်မိပထုံတွမအန်တန်သူမကွိရမ်ထန်ကန်ဂိုပင့စီဒီအက်ကေကေဂျီကလေးကဘောကန်ဂိုတိုင်ပရုကီဟောတူတဲလင်မီနုပထုံတွမအန်တုံတင်တွလ်ဆုံထူထန်ရှမ်ပိုလ်နေနီစင်ထေစီအော့ဂတ်လာနီလေနီနီဇာနာဇီလေခတ်ရောငါကန်ဂိုပင့နိတလန်နက်လမီရှုံရှိခွာလေပရောပုံခေါကလတ်ယာဇာမူနီပုန်ကစ်လောင်ကီယငါမေထာထွန်ကာထတ်အန်တုံတီနန်စင်ကျွေးကတနာရောငါစီဒီအက်ကေကေဂျီတိုင်ပရိုကီဟောတူကူဘာဖြူလေရဲဘော်မဲကြီးလျာရာလ်ကန်မီပခတ်အသီတင်အန်စင်ကျွေးထူထွန်ပေပါရောအင်အတူအတူပေါ်ချူအသာဒင်မီဘလက်ဒရာဂွန်ဖော့စ် BTF ပေါ်လင်မကြီးခင်ခွတ
4: ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေCDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
3: ။ zonga shem shay kim zet thon mipi som nak an nei na ka sin kam ni boy nak achang tin an sim kho zonga shem shay thon lut loading in cdf kkg lamin an kham mi an lung kim lo ronga tong ading in anti atu vekin tha an tuar nak tin tol sung mi polin an sim chumi boina achan nu bgf pol chu an tlan lo ronga dau kheng nak tu atu polcom ket pol khal sim thanin an hol re ro tin thai si apathum na ka kha la ya zani som rok bakwa in ral sang pathum pdf zau len hena alin anwin thu than nak kan nai ding chinram kul tadim peng sambun ral shang kun noi khalaya janhi somrok pakwa isin ral kap pathum chu pidep chawlen hena alinan wintin august lani lenga nia chan so asi chute pathum chu tadim peng kanidi tlang lak walwum jin khoi an duty laya an tlan soki alinan win mi asitin pidep chawleni chaswana ka an tarlang pidep chawlen chu ral shangi uknak lak nu chinram kuli shem sai kai dawthlang nak tu tu bur pakhat asi pdf zawlen chu tuikum julai thani kul hluan khatni khala kanidi tlangle tedim khokar lak afe mi ralhrang pol anrak khami ralhrang lamin paruk thi in minung tam zet hriam ma nga dingin ando thei si apalina ka myanmar rami boinak le phurin harsat nak ronga mipum tan hlei ni le shek ai in harsat nak an tong tin wfp in thaiter nak anai thu myanmar rami boinak pol ronga umnak ta nin le pursum nak lam harsat nak ए इन मन खुन तुक रोंगा ले चोप ले चोप अचंगमी फुरिन हरसन नाक रोंगा मिपुम तान लेय नि पॉइंट पलीचु ए इन हरसन नाक अन तोंगतिन यूएन लेटलुन ए इन लम टोरियल 2 प्रोग्राम डब्ल्यूएफपी इन थैतर नाक अननेसी डब्ल्यूएफपी चु म्यामारमी तिलियन हरसन नाक तोंग तु पोल अरंग लम बम नाक पोल अन थोकरी रोटिन ऑगस्ट लानि लेय थुमनी चान सोना का अतु वेकिन अनसिम मेसी नि ख्वा रोंगा तिलियन नाक पोल अचंगि ए इन हरसन नाक मिलाय जोन रो नाक हरसन नाक पोल अलवर विवो थै रोंगा डब्ल्यूएफपी इन तिलिक हरसन नाक तोंगतु अरंग लंबोम नाक पोल अनतुआरे रोस्टिन थैसी डब्ल्यूएफपी अरंग लंबोम नाक नटुन पोल चु इयावरी रम थेन लिमियना पेंगिसिन अनथोक मियासी जुलाई थानि सोम थुमनी सिन रो तकजेत असुर रोंगा हिकाटा पोल कियाकिन वेंगले ख्वा पोला tilik tuar tumi pi pol chu vitamin tell me a in a semi high energy biscuit pol ampere routine an sim limit na pengi an tua mi lia hlai nak pol vekin veng panga le khote som kwa le pareta mi pum thong som thum le thong ni luan tilik an tuar tin thesi wfp dim hunin iari ram then sunga tilik tuar tu pol bom nak pek mi tual sung tuan pi pol chu vitamin a in pol matrix dancing kul an kwat zawi himian kwat mi hi mipum thong sha sangi atok asitin ansim atua chun vitamin tell me a in pol chu mi people hena an perero wfpe ansim na ka chun tuikum tilian nak ruanga harsan nak le pursum nak harsan nak ruangi a in harsan nak tong tu mi people para harsan na athen sin sini in pol ti in akhu e thaira pol siatin inding ti dai abal mi le dor khan pol tha te in na antuan thainon lautin ancha suana ka antar langasi julai thlasunga thrum mangral sang ruanga numi minung kul hluan ruk anthi minung somli le panga hriam ma anga thu thanna kan nei ding julai thlasunga thrum mangral sang pol ruanga numi minung kul hluan ruk anthi minung somli le panga hriam ma anga tin amiu tami tamaka in augustan ni lei thum ni a chan suasi tuikum julai thani khat ni sin ni som thum le ni khat sunga thrum mangral sangi वानजम थोनले लेपारी दोंगनाक रुंगा म्यामा रामपुमपिया नुमी पोल नुननाक ल्याममी दिन हुनचु म्यामा अम्युतमी तमका इनचा अनसु अमेसी रालश्रांग पोली वानजम कानाक रुंगा मिनुंग कुल ल्वनली श्यामशैपी अनकानाक रुंगा मिनुंग पन्नी अनथी अथीतु लका कुमलेय रियत नोय मिनुंग पली तेलिन मिनुंग पथुमचु नाउपाइनु पोल अनसीतिन अनसिम thrum mangral sang polchu achauza pakhat vekin an umkauna ataka chun rampum pia wanjam du du ka nakle mipi pol aburburin thana nasajati hremnak an nei hleya thrum mangnak khal chatbang loin an tua re rotin an cha sunga an khi mo si thrum mangral sang pol chem lo thainak dinga chun achak zat mi bom nakle ataki natuan nak atul tin myama amyu tami tamaka in an simasi कानगो पेंगपी सुंगी का ओकना का रालश्रांग पखत श्याम शैथोन अनकाइगा थु मगुइरम थेन कानगो पेंगपी सो पेंग सुंगी चांग वायरे रौतु रालश्रांग पोल खमिन काना का सेतोंग पान पखत तेलिन श्याम शै पोल अनकाइगा तिन अनयूजी पीडीएफ कानगो खयाई सिथाना इन ऑगस्ट आनि लेंगा निया थु अनसुआसी अलियम च्या जुलाई थानि कुल ह्वन कुआ निया सो ख्वाइसिन लाउशी लंबोम दिन इन अपोक तु रालश्रांग पोल चु पीतु काक्वे टमरो खयाई सिथाना ले तयिन तपवे polin rakhamin anka mesi chui kauna ka khamaya zanga somsele pathumin ralhrang pakhat anungin ankai nga I ma1 meithal panni rpg 7 bomb hleinga 40 mm bomb hleinga le palbom pali telin ape parmi thuri pol anlak sanga tin antarlang chuilaya july thani somthum le nikhat nia thajang bet in minor tu ral sangthon anka poi august thani khat nia munram chen faina antolaya ral sang manmi thuri tampi anga tinan sim kong nak sunga ral sang alingwin mi pol khal thatin ankil khoi in tlung du tu pol chu an in lam thon pe tlai sakin an tlun tertin kan go khayai set thana chun an simasi ane ta bi ka gfoi awin pilon kip thloi sun loi nak an pek thu global flam youth organization gfoi oe director sung tel pol chin mi biak nak lam seya pol le ape parmi polin american ram texas ram kul austin khwai pilon kip thloi ina batongin ama I phim thiam nak lami dang lam jati a hlo thlin nak le chin minau por sangi atan ta mi pol lung oi thu simin sun loi na an nei pilon kip khloi chu chin ram kul I suak thon tlong amai sabik rak ongin rengun pun sang tlonga ui za boy ba chu thong khal le zakwa le som ruk kuma rak nga I chin nu mi laki amai sabik boy nga tu chin thuan thu I min thang mi asi chulaya chin nu mi por sanga phim thiam nak sang zir nak hi amal tuk asinan amai an hot tin nak I har san nak tampi pa balin ara laiding mi nu mi por sang a phim thiam nak sangi lamjin arak ong tu si antonong naka gfy o in a hlot tin nak thuan thu le athula pol thai pi nak sun loi nak ampe chui le ya asanga thlacham nak le amu ton mi pol le ro nak pek mi pol khal an ngai si pilon kip khloi khalin anra ton nak para alung oi thu le chim minau por sanga thu acha ta minau pol din munin phim thiam na nasa jetin zirin phim thiam nak ki upat pekin le kan mi phun du dot in that nem nak sanga le chin ram kuli mailam sanga khal tuan sin sin ding in aforasi amai zalam tuan atmu ton mi pol le phim thiam nak sanga mi pakhat chiar sanglong silawin kan mi phun pum pi sanga lamjin khi mu tu khal asi gfy au chu chin mi phun poli phim thiam nak sang nasa te tin na ton re ro tu pol ko ban si thong ni le hlei kwa kum february ni kwa nia falam khwa a amai sabik chin phun sang tlong boi nga tu pusia loi le pilon kip thloi phim thiam nak lami an rak zuam dan pol upat na ka an zuk lem pol khal an rak phun asi chui hlaya san thar minau por sangi chin thon thui zau thim tlak si in pilon kip thloi thuan thu chabu khal arai hlana swading asi thu gfy awin ansim gfy audin hunin pilon kip khloi phim thiam nak lami a hlo tlin nak long silawin adung athlun ding mi san thar minau po thangi lamjin ong tu sin ama e azom dan pol minau polin zau thimin tha jang lak ding khalin antum ta mi asi atui kan lothan mi thu thang pol chu mcdm thu thang latu pol ne ni sin kwat mi asi tha pen rak ngai tu du dol mi nan jate para kan lung oi ze
5: Huamu Pesilo Pritamu Pesin Konya Shukhe MCDM Kayali Ke Tanwiyo Kori Kya Yinu Hesu Thelu Pesina Kayali Ngu Naba Vama Kure Nubre Kalula Ri Kya Yinu Ma Topu Sobhu Sile Unidu Hipya Khali Sina Pachepu Sile Sunidu Lilya Suliho Khali Sina Prame Chepu Klima Aplo Mu Si Akheta Nidu Na Kasa Poshina Aplo Du Si Pwe Naro Metata Juni Prabani Di Tese Siangye KECT upload mu yin aro ali kwi cha ni di te me chodo thike klo upload mu si ni lo ri ya yin no he su the lu be si pa to pu su bu si le ni di hi pha kha li si na pa cha pu si le su sia ni di li le su le ho kha li si yin no prame che pu klema upload mu si a sha pa ni di na ka so portion upload du phwe na ro meta tu ju prevent ni di te su sia nge current education and culture department KECT upload mu yin aro akwi cha ni di teme chodo thike klo upload mu si ni lo phwe na bre climate upload mu si yin aro pe zo line le shina siung yi yin no akheta ni di ka support shina upload du de pku ke pha pon khayai dwel lo vi mu ku o thi lo ti tha do khali phwe na ro ape she a ni di do pu so pu si phwe na the jwi ni phra pe ni di de su sia nge KECT yin aro adi teni du lile da ba phuna tho akwi chani ri de me chodo thike klo apro mu si ni lo phuna bre ali khe ta ni de na ko support sina pro du phuna khe thi lo ti tha do su le ho ku o pa che phu si le su sia ni du lile da mu ta te si na te la wa ta te si na a pi la chu ni kya di tu do thike phu si le u ni du khi phya sina ni me yin na အပြေကန်နီတူဖုနဟိနမစိညနီတူနတုတောဒေါပုစုဖုစီအလေဘွေနီတူပူစီချာစီရှိစီနအစကန်နီတနမအိုအနီတူဖုနဟိနမစိညနီတူကလမအပရမိုစီနမအဟိနီတီတကကျုကပဲအရိကျာမနာရောခွန်ရအရှုခေယနာမဒေါဆုကူအိုထေကေပုစီလေဝနီတီခိဖြာခါလိစင်ပချေဖုလေးစုဆာနီတူလီလက်စုလေဟိုခါလိစင်တရှုရှိတူခါလေးစီနာတဆော့ဘူးဆော့ပဲခါလေးစီနုအစီမေမမီဒီယာခဲနီဒီနာရှင်နာပရိုဒူစီစာပါနီဒီနာဒရိုစီအခေတာနီဒီနာကဇပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီနာမှာအမေပဟယာအဲနီတူဖုနု KECD အပရမူနာရောတထုတ်ချာဟီလူထီနီဒီနာဗရင်အလေးစာပါနီတူဖွင့်နာရောအိုနီဒီဒေါ်ဆိုထီခေဖူစီနာမှာအဆက်ပလောက်ကူတတော်ဆဲအိုအဲနီတူဖွင့်နာရောအပေစင်နာစပေါ်ဆူထီတကီစီနာမှာအပေရှေအဲနီတူသူတို့ပကျပုစီလေးစုဆာနီတူတစစ်တဖဲအခွာရာရင်နာမအလကျူအနီဒီနာမအိုနီတူဖုန် KECD နာရောဟိနီဒီနာဗရင်တစစ်အိုတိုဒေါဆုဖူတဟေရင်နာမတပဖျာအလေးပေရှဲတိုအညက်ဒေါဆုဖူစီလေးအိုနီတူခိဖျာခါလိစင်နာတစစ်တဖဲစုလီဟိုခါလိစရာခုနအလေးခေတာနီတင်နာကဆောပေါ်ရှင်နာပလိုတူဖွေနာရောဒုက္ခရူတီကေအပလိုမှုစီရင်နာမမေတာတူဂျူနီဖျာဘဲနီတူတဆုဆရာညက် KECD အပလော့မူနာရောတထွတ်ချာကွီချာနီကတိတမေချိုးဖွေဟိနမှာစိတ်ငင်းနီဒီနာတရီတကြရင်နာဗရင်အာဆီယံပလော့မူရင်နာမှာလိမေလက်တူဖျာနီကတိကလီယာပလော့မူအညက်အစီတထွတ်ချာဟိချာနီဒရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအာဆီယံပလော့မူအလေးဂျူနီကတိလူတထရီညာကွီနအလေးခရိုမက်တိုများအပလော့မူစီရင်နာမှာအာဆီယံရင်နလေမတတူဖရဘဲနီဂျီယန်ညေဂျူဖရဘဲနီဒီတဆူဆီယန်ညေမလေးရှားထီကေကလောညေဖရချာခုဒူနာကုလသမကတတမအဒုခုစီနာရောအဟိချာနီဒီနာပရင်ဘေးအလေးတထုချာဟိချာနီဒီနာမှာအပေစင်နမြချီကေဖရဒီချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညေအကောင်စီမလေးရှားထီကေကလောညေဖရချာခုဒူလေမြပူနီဒူကုလသမကအရိယာမီရှင်ခုကြော့နာဖရလူမြအခွာရစာပေအပ်ပမှုစီနာရောအဒိထေနီဒီလီလေဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီဒူအာဆီယံအပလော့မူလေးဂျူနီတူလူတတရီကိုရင်နာမလိမထေတရီတရဘဲနီချီအညာအချူရာသာနီဒီနာမအိုနီတူဖုန်မနာရောခုံညာရှုခေရင်နာမလိမလတူဘဲနီတူကလီမန်အပလော့မူစီအညာတတရီနာမအစီမေမမေဂျာနီတတ်ထိုအဟေလူထေနီဒီနာဗရင်နေသူရောဖရမေချေဖူကလီမန်အပလော့မူစီနာရောအမေလာဟူဂျဲနီတူအာဆီယံအပလော့မူနာအေအိုင်ကာတူဖုန်ထသူတို့အစီပလုပလုကွေးနာမအာဆီယံလေးဂျူနီတူလိုတရီကုနအတက်တာကန်နီတူနာမအိုနီတူဖုနဒီလူတီနီဒီနာဗရင်ဖုနာရောအာဆီယံအပလော့မူရင်နာမလိမလတူဖရဘဲနီဒီကလမအပလော့မူဆီယံညအလေးပူနီနီဒီတီကေရီထော်ဖူစီနာတီကေဂူကလော့ဒူစီရင်နလိပလူထေဖရဘဲနီဂျေညမေမမေဂျာနီတူနာအရှိခဲဖွင့်နာရောအကွီချာနီတူဖုနဒီချန်တင်းညာနီတူဖွင့်နာဗရင
6: ် stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
5: ် Glimmer upload မှုစီရင်တာတော့ Acromato ဟိနမှာ limitless 2 to prevent the succession ရဖို့နဲ့ထဖလူမြတဲ့ upload ချိန်ညိုင်ငယ်ခွေ upload မှုတုတ်တော့တခြားတဲ့ပါ upload မှုစီရင်တာမှာမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတဲ့အငင်းအလိုနီတို့ဖုန်အတထူချာဟိချာနီတို့ဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတဲ့ကြရင်နာဗရင်ဒီကိကလောလေးပေတာနီတို့အမှုရာတရီဒူနာလိတ်ခုထေနီတွေဟေခုကော့ကြတဖြစ်တမေစီလေးဦးနီတို့တော်ဆူခါလိစီရင်နတခြားတဲ့ပိုင်းနာမအထူတေလျှော်ချန်နီတို့ဖုန် ISP မြန်မာရင်နာရောဒီလိုထေနီတွေအရိကြရင်နဟေဆူထေလိုပဲစီပါတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုစီလေးပကလောမာနီတို့ဟေခုခါလိစီအိုလေခုနီဒီဟေခုကောက်ကြတဖြစ်တမေစေအိုနီဒီတော်ဆူခါလိစီနုတခြားတပိုင်းကြီးရင်နာမအထုတေလျှော်ချန်နီတို့ဖုန် ISP မြန်မာရင်နာရောတက်ဆူစင်ငင်းနီတို့ဖွင့်နာပရယ် ISP မြန်မာလေတိလူထင်းနီဒီရင်နာမမေအောင်လိုက်ရင်နအဖြစ်ဖေထူနီကြတူတီကေအတူခုခါလိဖုန်ထကလီမန်အပလော့မှုစီရင်နာမလလဘပါအပကလောမဘေတိုဟေခုခါလိစီရင်နု လက်ပေတာပဲနီတူအမူရာတရီတူလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလီစင်နပူကလမပဲနီတိုင်ရဲ့အစီတရီတဲ့အချမ်းကြီးတို့ဖို့နော်ဒီလိုထင်နေဒီနာပဲဖွင့်လာတော့တခြားတပအပလမှုစီလက်ပူကလမနီတိခေခုခါလီစီရင်နော်လက်ခုထင်တူဟေခုကောကျာစီနာလက်ပေတာနီတူအမူရာတတိဒူစီလုံနီဒူတော်ဆိုခါလိစီနမှာတခြားတပါစီအထုထေချောချန်နီဒူဖွင့်လာတော့လက်ပေတာနီဒူအမူရာစီလုံနီဒူတော်ဆိုခါလိစီနတခြားတပါတပြတဲ့ရှဲစီနာထုထေချောချန်နီဒူဖွင့်အလဆာများနီဒူရင်နာပဲခွန်ညာလက်မဲ့ဒူချထူချလုပိုးနီဒီတတိဟေးနမှာတခြားတပါအပလောမူစီလက်ပကရမနီဒီခေကူခါလိစီနတိကေပူစီလေလေအိုခါလိစီနအမေတာတူချန်နီဒူအကလက်ကလိုစီအိုနီဒူတုတောတခြားတပါတကီစီနမှာအရှူရှောချန်နီတို့ဖို့နော် ISP နာရောအထူးချေများနေတည်နေပါတယ်တက်ထရီဂူရင်နမှာအလေးဖြစ်ဖေကန်နီဒီဇီပရိုဂလမအပရိုမူစီရင်နအစီချပါနီဒီတခြားတပါအငီစင်နမေထယာလပိုနီတို့ဖို့နော်ထအစီလာချူနီကြတဲ့ဟေဂူခါလီစင်နလေးဖြစ်ကခီဘဲနီဒီအငဲအချူအရီနီဒီတုတို PDF C အလေးရှာကနူဘဲနီဒီအငဲလေပနီဒီရှင်နာမြေချူအပရိုမူစီနအမြချေရှင်နီတို့ဖို့နာရောတခြားတဲ့ပါစင်နဘေကူဘဲနီတီအငဲအစီအချူနီတို့ဖို့နော်ဒီလိုတီနီတီနာပဲ ISB အပလော့မူအရိကြကူရင်နာမှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာအဖြစ်ဖေနီကြဒီစီပရိုဖို့နော်ထကလမအပလော့မူစီနာမှာအလာချူနီကြဒီဗီမူတရဲလခါလီဖို့နော်ထအနာနီရီနီရှင်နာလွီနာတနီတို့ခုညာအနာနီရီနီရှင်နာစီယောနာရင်နာမှာအဖြစ်ခခေဘေးဆန်နီကြဒီဗီမူညီရှင်နာညေဗီမူဖို့နော်ဟင်နာမှာစင်ငယ်နီတီနာတရီတဲကြရင်နာပဲကိုညာဟိစုထေလီပစီ MCDM KLK တနွေကိုရီကြမှာထင်းကြတဲ့ဘေဟာနီတာနီတူပွားမှုပဲစီလို့ပြီဥမှုရတရတဲ့စင်းနီလို့တူပုန်းတဲ့ဖရပါနီတဲ့ဘွေတတရေ
7: ဥရောဒီလေခွေစကား28အခုဘယ်လာရုစ်လဲတက်ပြက်စာပြူပြီတရုတ်ကတော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းနေကန်ထရိုက်ရပြီခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတလုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တလုံးကတကားခောက်နေပြီတချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမာလာတို့ခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မထောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတဲနေတဲ့ဓာတုဆက်ယုံကြီးတခုဆိုဆက်ယုံလေဘက်ကန်ဒီမှာမအလာငရဲမိမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွတ်ဘယ်ဟုတ်လဲအုံခွန်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကရောယူကရိန်းဒရုန်းထက်တေးကြတဲ့မအလာငရဲမိဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီကျင့်ဖြင့်ခမရရှိတဲ့ဆယ်တွေမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကြော်ပွဲထိုးရှစ်ခိုးတောင်းမှန်နေရပြီလေမအလာနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြမပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော့ဆယ်တွေလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ရေမြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်တမိုင်းအသည့်အရေးခံရတော့မှတည်ကြနောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ
8: ်
7: ငကိုကလေးကဗီယက်တဲမိုင်းတဲလို့ပြီးမာလာနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံသူလဲပဲတနေ့ဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတွေ့အောင်ပါငါလာမှာနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကြောင်ချီးနဲ့သွေးညီနဲ့ရောနေတဲ့မိတ်ဆာလာရမိညောင်နံကြီးဆွဲနေတော့မှာခုကိုတရုတ်မှာနာရာဝင်ပြီးလာတဲ့ဆူဒန်မုန်တိုင်းကဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုကိုနှုတ်ဆက်အောင်ပါလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မဟာလာကတော့ကမ္ဘာကြောင်ချီးကောင်ကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲပြည်ရင်းမှာဆိုထိသိမြနန်းအန်ကြအော့ကြကြောင်ချီးနံဆွဲလူထဲမတို့ဂုံရီညှို့ဘယ်လောက်များလူဂုံရီညှို့လဲဆိုမာလာစေအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုလူစည်းရင်ပြုတ်တော့တာလူရီလူရောင်မွဲတော့တာတမင်ပတ်သက်တဲ့သူဆိုအဖသက်အဇာတသက်ဖယားသက်ဒီဝရက်ဘိုးချုပ်တို့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေသက်ဂလုံစောအဲ့ဒီသုံးယောက်ပေါင်းတဲ့စိန်စမာနဆက်ကြပြီးမွေးခွေသေးသောကြီးလာတဲ့သူလို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တော့တာ
9: အ
7: တကယ်လူမူရေးပြစ်ဒဏ်ကြီးတားစင်မြေဆက်ခံမေရောပဲဘယ်လောက်ခံရလဲဆိုလူအဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာထမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးထိပေါ့ဆေးအုပ်စုနဲ့မို့တမင်းတကာပတ်သက်ပြီးဆိုဒါဓမ္မကိုကြောခိုင်းပြီးပဲကြောခိုင်းပြီးဆိုတာတရိတ်ဆန်ဖြစ်ပြီလို့ပြောတာက ကျော်ပြားနဲ့အလျားလိုက်တရဝါဘောပြိဿံလေးကမှကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးမိမန်းဖမန်းအကိုမန်းအမမန်းနှမမန်းမသိသားမန်းသမီးမန်းညီမန်းညမမန်းမသိတကြီးကြကြိုက်ကြဆွဲကြကောင်နေမှုခွေးလို့ဆိုကြတော့သူတို့နဲ့တွဲတဲ့သူတွေလည်းခွေးသားအဲခွေးဘတ်တော်သားဖြစ်သွားတာဗောတကယ်ပူပူလူလူနေပြီဆိုရင်တော့လူစည်ရင်ဖြောက်ခွေးစည်ရင်ပါပေါက်တော့တာအလို့ကျွေးထီပါပြူကြရင်တော့စစ်ခွေးကျွန်ထီဖြစ်ကြရောဒါမြမဆိုရှယ်လစ်ပန်နစ်မန့်သဘောကြီးနော်ဘွားဒေးလို့လို့မရဘူးဘွားဒေးမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆေးကိုမပြောင်းတော
8: ့တာနီ
7: ဖရာတရားနဲ့ဖရာသားဖြစ်လဲအဇာတသက်ဟာအဇာတသက်ပဲနောက်မှဖယံငယ်ဖြစ်ဦးမှာဆိုလဲဒေဝရဟာဒေဝရပဲဆိုတာလိုပဲမြမလူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကတော့ခံပေတော့တတန်တရာလုံးအဲ့ဒီလိုခွေးလို့ပြောလို့မနာနဲ့တကယ်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်ခွေးထက်ရုတ်ကန်းတယ်မျိုးဆက်လိုက်အညွန့်တုံးအောင်လှုပ်ထားတာအနာဂတ်ပါပြာချထားတာမြမပြည်သူပြည်သားရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးတွေကိုတရမနာဖျက်ဆီးနေလိုက်တာ9နှစ်ကျော်6နှစ်ပြည့်တော်မယ်လीနှစ်60ကျော်တတိတိဖြတ်လာတာထင်မပြောသေးဘူးမြေကြီးပါအစိတ်ခတ်သက်တဲ့ကောင်လीခွေးထက်ရုပ်တဲ့တရိษံမတွေ့သေးလို့ခွေးတွေကိုအာနာနာနဲ့နှိုင်းနေရတာအမှန်ကဘယ်လိုရုပ်ရုပ်သူတို့အုပ်စုမမိဘူးအမှန်ကတီးကြမျိုးစေ့တစ်ခုဖြစ်အမိမှတ်ရမှာဒီဒွန္ဒရာမှာစေအောင်စုနဲ့တူအောင်ရုံနိုင်ကန်းနိုင်တဲ့တတဝါကမရှိသေးဘူးမို့လားအုံနှောင်မပါနှလုံးသားမပါနားမပါမျက်လုံးမပါပါဇက်ရယ်ဖင်ရယ်အစာအိမ်ရယ်လိန်အင်္ဂါရယ်သာပါတဲ့တတဝါမျိုးလीဟောအခုနောက်တက်လာတဲ့ခွေးကျုပ်ကလည်းအရင်ခွေးကျုပ်ထက်အယုံမလျော့ဘူးကိုဗစ်ဘေးဆိုးကြီးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြီးပြူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်အသက်တွေးကဲကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့သက်ခိုးဓမြမရှိပဲအကျိုးရနေတဲ့အချိန်ကိုများသူမှုစူပူအောင်ကြွစီမှုနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်လုံးရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူရဆိုပြီးခွီးတာခွီးတာသီးတော်သီးတယ်တကယ်ဟောင်ချက်အောင်နဲ့ရဲ့ကြောင်ွက်အကြံကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတနိုင်ငံလုံးလူပတ်သက်မှအောင်ကြွကြတာထမင်းစားသူတိုင်းသိနေတာကိုတတ်တာကလည်းအေးချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတာကိုဝင်ပစ်တတ်ကြတာလေဆန္ဒပြတာကလည်းကိုမဲပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဟာမဟုတ်ချုံရသေးခင်ဘာအပြစ်မှပြเสียမရှိဘဲကိုအလကားအချောင်လက်နက်နဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းလို့ပြတာလေအေးအေးဆေးဆေးရွေးကောက်ဝဲပြီးလို့ခြေဥ်ပြောတဲ့အတိုင်းအာဏာလွှဲပြီးပြည်သူချီပြူတဲ့အစိုးရနဲ့အနာကက်လှပောက်အောင်ဆက်လက်ချေမုန်းကြမယ်လို့တုံးမှာတိမ့်လိုက်တာလीအာနာသာမသိငယ်ရင်ဝေးစားตาရလှပကြွရွာနေရမယ်တိုင်းပြည်အိမ်မက်ကိုစည်းနဲ့တက်ကြွနေရမယ်တိုင်းပြည်ဟာအခုတော့ဖွတ်ဖွတ်ညံ့ညံ့ကြေးနေပြီအနာနဲ့ပြာကလွဲဘာမှမကြံတော့ဘူးအာနာသိတက်ထဲမလဲမုတ်ဆိုးမှနဲ့အဖမဲကလွဲဘာမှမကြံတော့လူအိုနဲ့ကလေးကလွဲဘာမှမကြံတော့ဒေါသနဲ့တောကကလွဲဘာမှမကြံတော့လူငယ်တိုင်းလူသက်တက်သွားတာကလွဲဘာမှမတက်တော့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာမအလားကိုကလန္နာလှန်ပေါ်ကာကျုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ပုံတော့ချိတ်ခွင့်မရလို့တင်းညစ်တင်းပေါ်ကျုပ်ကဒူးကြီးဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဂုတ်တို့မအလားပေါင်ကြားငုတ်တုတ်ထိုင်းထိုင်းဆုပ်ကင်ပုတ်တက်နေရတာကိုမကြေနပ်ရင်လဲလဲသေးပေါ့မအလားရဲ့မဲမသမားလို့အာနာသိန်းနေဆိုတဲ့အယူစကားကိုတမူးသားပူရှူခြင်းလဲတခြားဟာပြောပေါ့ပြည်သူနဲ့သူကြည်ပြူတဲ့အစိုးရကကိုဗစ်ကိုကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတွေအသက်ကိုကယ်နေခြင်းကြီးကိုစူဘူးအောင်ကြွမင်းမဲစရိုက်ဆန်နေတယ်လို့ဟောင်နာကြခွေးပါဝလွန်သွားပြီခွေးထဲမှာတော့ခွေးဝဲစားစရိုက်လေးပန်သေးပန်စရိုက်စ ဇယိုက်ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အာနာသိမ့်လိုက်တာဟာလူနာတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ရုံနဲ့မကတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပါဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာလေတိုင်းပြည်ကဘာမှမပြိုကွဲဘာမှစူဘူးမနေဘူးမဲမဲစရိုက်ဆန္ဒဆိုလို့မဘာသာအုပ်စုကြံ့ဖို့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတာအဲ့ဒီကောင်တွေပဲတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေမဲ့အာဏာသိမ်းတာပြန်အောင်ကြွစူဘူးတာပြိုကွဲအောင်ခွဲပစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတပ်ကိုပါဆွဲဖြဲပစ်လိုက်တာသူကတော့တပ်တွင်းမာလာဩဇာကိုချခြင်းတာဒါပေလို့သူ့မှာလဲခွေးဝဲစားတွေကြီးရှိပုံရာဟန်ကြပန်ကြဥသံကမထွက်တကယ်တန်းကတက်လက်ကင်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အိုးအဟောင်းကမှမော့ကြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ဘာသာအရှိန်နဲ့လန့်ခုံချီးပုံဟတ်နေတာမျိုးဖြစ်တာမအလာရဲ့အာနာသိန်းအကြောင်းပြချက်ကမအလာဆန်နေဆိုဆန်နေပြောင်းပြောလိုက်ပြီစေအောင်စုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာလက်လွတ်ရတော့မှမို့သိန်းရင်သိန်းနေပေါ့ကြံကလည်းဖွင့်နေပေါင်းပြီးတရိษံနှစ်ထပ်ကွန်းပါတီဘဝနဲ့ဘယ်တော့မှလူပြန်မဖြစ်တော့မှမို့စစ်တပ်ကခွေးဖြစ်ခံအာဏာသိမ်းရင်သိမ်းနေပေါ့ကြာကြာမိရဲ့လုံမနေစမ်းပါနဲ့ခြတော့ကြာတော့ကြာမိရဲ့ထထားနေတဲ့ကြာလေးငဝင်းဥဖြစ်ပြီးဟိန်းတယောင်ယောင်နဲ့ဟောင်သံမဲ့ထွက်တဲ့ဖွတ်ကြာအဲ့ဒါကြောင့်မာလာကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတမ်မတော်ကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်မှမရှိဘူးပြောခဲ့တာကိုအဲ့ဒါမို့သူ့ကိုတင်းပြေကြက်ပြေကာကြုတ်မပေးတာကိုတမ်မတော်ရဲ့ဒီကတာဝန်မှာနိုင်ငံတော်ပြချာရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုအကောင်ထဲဖော်ဖို့သိမ့်တယ်ပေါ့ကွာရဲဝဲဦးဆိုတဲ့အတိုင်းရဲရဲလက်လက်ဥလိုက်ဆန်းပါမလာလို့ကြောင်ချီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြားကြားမိရတော့မလုံးနဲ့လीဒီတိုင်းဆိုကြားကြရဲ့ဆရာကကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းလက်ထက်မှာလဲဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမှပုံများလာတာပဲဖတ်တင်မယ်မာလာခင်ဗျာဂျိုးစင်မတက်ရအောင်ရောက်ရအရက်ဇရက်နဲ့နှက်စင်မမချမ်းမဲမသမားလို့အာနာသိမ့်ရပါတဲ့ဩနေတာအတန်တော်ပြာပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဂျိုးစင်ပို့ချင်တာနဲ့အဲ့ကောင်ထက်ယူတဲ့ဟောင်ချက်နဲ့တော့အောင်နဲ့ဘူမလုံနဲ့လीမင်းတို့အာနာမသိရင်ထိတိုင်းပြည်ကဘေးမသန့်မဲ့အေးချမ်းနေတာလေတိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်လို့မင်းဘလို့ဟောင်းဟောင်းစစ်တပ်အာနာသိမ့်လို့နိုင်ငံတော်ကပြိုကွဲသွားတာမျက်မြင်မဟုတ်လားဘိုးတင်တန်းသွားပြီးမင်းဘာတွေဟောင်းဟောင်းအာနာသိမ့်ပြီးမှတင်တန်းလာတက်တဲ့ထမင်းစားတဲ့ဘိုးလောင်းတိုင်းဘာလို့အာနာသိမ့်နေဆိုတာသိပါတယ်လေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
9: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဒံယာများနှင့်တောင်းတန်းကိုဝါရဒရာမှာညနေမိုးချုပ်ဝါရဒရာကိုပြန်ရောက်တော့နေ့လေကထမင်းစားတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲအိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကအိမ်မှာလဲလိုက်အိပ်လို့ရကြောင်းပြောပေမဲ့လည်းလမ်းဘေးဆိုင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုင်ထဲမှာနေခဲ့ကြပါလေ။ဆိုင်ထဲမှာလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်နဲ့မောင်လူမွေးနှစ်ယောက်ထဲအိပ်ရတယ်။ဖုန်းလိုက်အင်တာနက်လိုက်လုံးဝမရပါ။ညမောင်မောင်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကြားမှာမောင်လုံးမွေးအားငယ်တယ်ချစ်စနီးကိုလွမ်းတယ်
2: ခွဲခွာရခြင်းရဲ့ခံစားမှုကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်မိတယ်
1: ။အဲ့ဒီတုန်းကဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေး
2: ။ဒေါ်လန်ရင်ဘက်ကဖလန်းမျိုးကိုသိမ့်မယ်လို့သတင်းတွေစထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လမွေးလို့နဲ့အတူဗာဒတာမှာရဲဘော်တွေအတုံးလိုက်ရောက်လာတာကိုမြင်ရတယ်။မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနီးပြီလို့လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကပြောတယ်။ဖလန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ကျမတို့လည်းပြေးရအောင်မလို့လို့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့ဆန်ရှင်မျိုးသမီးကညီးတယ်။2024ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးသေးကိုမထွက်ပါ။သူတို့တက်ကုန်းမှာပဲနေကြတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုဖြတ်တန်းသွားသူတို့ကိုစစ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းပေါ်ကိုထွက်ပြီးစစ်တယ်လို့သိရတယ်။မနဲ့စောကြီးမောင်းတော့ပါလားမစစ်ဘူးလို့ဆန်အရက်ရောင်းတဲ့ဒေါ်ကြီးကပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စစ်တပ်ရဲ့အောက်လန်းကနေခတ်တီတီဖြတ်သွားဖို့မစွန်စားရပါကျွန်တော်ဗာဒရာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကဖလန်းမျိုးဘော်ကလွှဲရင်ဖလန်းတမျိုးနယ်လုံးကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနယ်ထဲမှာအယံမရောရလို့တားမြစ်ထားတယ်တောက်လို့တော့ရတယ်ရောင်းလို့မရတာလို့မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကရှင်းပြတယ်မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကဗာဒရာဝန်းကျင်မှာလည်းအပေါင်းအသင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မရောရတားမြစ်ထားတဲ့အယက်ကိုရအောင်ဝဲနိုင်တယ်ဝေဝေသွားဝေရတာမဟုတ်ပါအနည်းကလေးမှပဲရှိပါတယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရောင်းမှန်းမသိပဲနေမှာမဟုတ်ပါစစ်ရှောင်းတွေမှခွင့်ပြုထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗာလဒါကိုအရင်ကစစ်တပ်ကတတ်ဆွဲထားတယ်2023ဧပြီလ10ရက်နေ့ကဗာလဒါကိုတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်မောင်လမွေးရောက်ရှိတဲ့အချိန်ဟာဗာလဒါမှာ CNDF ကဂိတ်ထိုင်ထားတယ်ရဲဘော်တွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်ဗာဒရာထိတ်မှာ CNDF အလံတော်လွှင့်ထူထားတာကိုကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးကြေနပ်နေတယ်။တရားနာတွေကိုရှောင်မသွားနဲ့တော့လို့အတော်ကြီးကသတိပေးတယ်။ဗာဒရာအနီးဝင်းကျင်မှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုအကုန်မရှင်းနိုင်သေးကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးရဲ့သားကိုယ်တိုင်မဏိပူမြထဲကိုငါးရှာဆင်းရင်မိုင်းမိကခြေတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးဟာဗမာဖြစ်တယ်။ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသူတို့မိသားစုကတသားတည်းဖြစ်နေတယ်။မောင်လူမွေးတို့ပေါ်လဲခင်ခင်မင်းမင်းရှိပြီးသူ့အိမ်ရှိတာခြာကျွေးတယ်။သူ့ခြာကျွေးတဲ့မှုန်ရင်းကိုမောင်လူမွေးမမေ့ပါ။နှချောင်းမှာအိမ်ရှိပေမဲ့ချင်းတောင်မှာပဲစစ်ရှောင်ရင်နေတော့မယ်လို့ဆိုတယ်။မောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ထဲမှာလှဲအိတ်နေကြတယ်။တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောပါ။ရဲဘော်လေးစုပြီးဂီတာတီးသချင်းဆိုတာကိုနားထောင်နေကြတယ်။ CNDF ရဲဘော်လေးတွေဟာဂီတာကိုကောင်းကောင်းတီးပြီးသချင်းကိုကောင်းကောင်းဆိုကြတယ်။တခါတခါရဲမေတွေရဲ့သချင်းဆိုတဲ့ကိုပါကြားရတယ်။မူမူယူယူတွေမရှိ။အရက်ရောင်းခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတဲ့ရလက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ည10နာရီဝန်းကျင်ရောက်တဲ့အခါရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့သချင်းတန်ဟာလည်းတိတ်သွားပါလေ။တောင်ကြားမှာညဟာတိတ်ဆိတ်နေတယ်။မဲမှောင်နေတယ်။မောင်လူမွေးအိတ်မပြောပါ။ပြောပြန်တော့လဲနိုးတဝက်ပြောတဝက်သာ။ဖလန်းမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့မောင်လူမွေးအသည့်အမျိုးသမီးတဦးကိုသတိရမိတယ်။သူကသူ့ချင်းလူမျိုးတွေဟာအင်းအားတောင်းတင်းလို့နဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ဆိုတယ်။သူတို့ဖလန်းကိုစစ်တပ်ကထန်တလန်လိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြစ်မှာလို့လဲဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဒတာမှာစစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုမြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
10: ရောက်သမရာရှိချင်းထင်ဟာကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံဘေ့ချ်ကတ်မြို့တော်ကိုခုနှစ်နှစ်တွင်ပထမဆုံးချင်းဖြင့်ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။သမရာရှိဟာအင်းရှင်ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုပေါင်း30ကျော်ကိုချင်းတို့တွင်မှပဲလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဩဇာလွှတ်မှုကိုတံပြန်မှုဤရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ဟာခုနှစ်ဆိုရင်25နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သမရာရှိဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတနဲ့တင်လာနေမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဇနီးခေတ်လိုရှုပ်ထွေးတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးမှရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဗတ်ဆုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှဆန်နမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ကြည်ကြည်ရေးအစဉ်လာနှစ်နိုင်ငံအချုပ်ချာအနာကိုပြန်လည်လေးစားမှုဒဏ်နှုညီများမှုနဲ့နှစ်ဖက်ပြန်လည်ကြိုးစည်းပွားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။SEO ဖွဲ့ဝင်သည့်ဖြစ်တဲ့ယူရန်နိုင်ငံဟာလည်းအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မဲအောက်မှာပဲဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတာပါ။ယူရန်နဲ့ဆက်ပြီးကုန်သွယ်နေတဲ့ဗဟိုနိုင်ငံကိုမဆိုစီးပွားရေးကလက်တုံးပြန်မယ်လို့မကြသေးခင်ကပဲအမေရိကန်ကခြိမ်းခြောက်ထားပါတယ်။ယူရန်သမ္မတဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲယူရန်ရေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900ကျော်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ 2000ခုနှစ်မှာဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ DSCO ဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင်ဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံ၊ဆွေးနွေးပွဲနိုင်ငံ15နိုင်ငံထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာ GDP ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ခုတော့သူတို့ဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ SCO ကတဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။အမေရိကန်ဒေါ်လာအစားဒေသခံငွေကြေးတွေနဲ့ကုန်သွယ်ပြီးဖွဲ့အတွင်းကိုပိုင်ပီပီဆိုင်ရာဖန်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပေါ်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းတွန်းအားပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရှထိပ်သီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားအပြိုင်မှုတွေရမ်ဘတ်ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကြားလက်ရှိမှာညင်ပွားမှုတွေဟာ SCO ဖွဲ့တွင်ဆီရောက်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ချိန်ချမှုတွေဖြစ်နေသေးပါရှင်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာတော့ဆေးရုံတိုင်းမှာခလင်းငယ်တွေနဲ့ပြည်နှက်နေပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာသေဆုံးမှုများတဲ့ဝက်သက်ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။မိခင်တွေကတော့အမြဲဆုံးသက်သာပျောက်ကင်းဖို့စိုးရိမ်တကြီးမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။မိခင်တို့က15ရက်လောက်ဝမ်းပြည့်ဝမ်းလျှောဖြစ်ပြီးနောက်မှာကျမကလေးကဖျားတာ၊ချောင်းဆူတာနဲ့ဆုံးယောင်ယောဂတွေဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့နောက်မှာဝက်သက်ထွက်လာပါတော့တယ်။နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ထိမျက်လုံးတော့မဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ကိုယ်လုံးလည်းရောင်ရမ်းနေခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။တရားဝင်အချက်လက်တွေကမလကစပြီးလူ 38,000 ကျော်လောက်ဝက်သက်ယောဂကူးစက်ခံထားရပြီးခလင်းငယ်တစ်ထောင်နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ချောင်းဆူတာ၊နှာခြေတာတွေကနေတဆင့်ကူးစက်တဲ့ဒီယောဂဟာခလင်းငယ်တွေအတွက်အန္တရာယ်များပါတယ်။အာဟာရချို့တဲ့မှုကလည်းသေဆုံးတော့မြင့်မာရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အထူးအချက်မေးကလည်းကလေးတွေအာဟာရချို့တဲ့နေရင်သေဆုံးနိုင်ခြင်းအင်မတန်မြင့်မားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကလည်းအခြေအနေကိုပိုပြီးခက်ခဲစေခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရှိတ်ဟာစီနာယာဒူကနေမဖယ်ရှားခံရခင်မှာ2024ခုနှစ်အတွက်စူးလိုက်ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ရေးအစီအစဉ်တွေဆွဲထားခဲ့တာပါ။ခုတက်လာတဲ့အစိုးရကအမိလိုက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါသေးတယ်။ကုသယောဂကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ခုထက်ပိုပြီးတိတိကျကျလှုပ်ဆောင်ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဘယ်ဒေသတွေကိုဦးစားပေးရမလဲ၊ကာကွယ်ဆေးကိုဘယ်လိုထိုးနိုင်မလဲ၊ဘယ်ရွယ်တွေကိုထိုးပေးမလဲနဲ့ဘယ်လိုအစီအမံတွေလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုခွဲခြားစိတ်ဖျားပြီးအကြံပေးနိုင်မဲ့ပညာရှင်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးမှုကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ဆေးတာ၊နှာခေါင်းစည်းတက်တာနဲ့ကူးစက်ခံရသူတွေကိုတိကျခွဲထားတာတွေကယောဂပြန့်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်ရမှာထောက်ခုပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရေးပုံကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နက်တပ်မြင့်အလင်းရောင်နဲ့ရွှေနှုန်တွေပျက်စီးတွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေးကြီးမှုကြောင့်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရီယာတွေပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျန်းမာသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လှိုင်ကောင်းကယ်ဆယ်ရေးကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်တူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လုံသမိုင်းရနဲ့ခြည်တဲ့သူတွေလိုင်ကောင်းတွင်းပိမိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဥမင်းလိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်လုံသမိုင်းအားလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့သက်ရှင်ကျန်းရေးသူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီရက်နေ့စတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှာလုံသမိုင်းချုပ်ဟာကုညီတောင်းဖို့ဖုန်းခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရည်ထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံသိပ်ပန်တဲ့နည်းပညာဝင်ကြီးကလည်းရရလက်စစ်စယုံများပြားဟာတိဆောက်စေအစ်စ်မှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းကုန်စူးစမ်းနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပြဖို့တဲ့အကူအညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝင်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာဆူဝါနဲ့နူဝါခေါက်ခန်တွေမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာတွင်ပိုင်းကိုရောက်ရှိဖို့ညလုံးပေါက်လှုပ်လှုပ်နေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေးကြီးမှုတွင်ရေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှိုလေး၃ EALS စီစီမံကိန်းနဲ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ဒီပေါ်စစ်တက်ကပြောပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်းရေးသူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြင်းညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1,300အထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4,000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။နယ်ဇာလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာနေအောင်ကြီးစွိုင်းအင်သုံးနယ်လှက်ကားစီကံတစ်ခုကိုကင်ညာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တယ်လာဂျူဘာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်လှက်ကားစီကံဟာလျှက်စစ်တပ်အားလိုက်ဒါမှမဟုတ်လောင်စာဆီမလိုပဲစီကံပြည့်စည်ကိရိယာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တပ်အားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ဒါကိုအိုင်းဟိုဗင်ဒီပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား23ဦးကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်ကားစီကံလေးမှာ50ကီလိုဝက်ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာပြားတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။နေအောင်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင်းပေါ်မှာမိုင်140ကျော်လမ်းကျမ်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာသွေးမြေမော်မူတည်ပြီးပြဲများမိုင်120ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးတွေပယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပိုဟက်ဆက်ရုပ်လေးတွေကို ဩစတြေးလျသုတေသီတွေကတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ Parabox လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီ insert စာရုပ်တွေကိုသဘာဝတရားတွေအတွင်ပိတ်မိနေသူတွေစီအသက်ကယ်ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စံသမှုတွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိမှုတရားရဂိုင်းလုံးအောင်မြင်ပြီးဆေးဝါးကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်မှုက80ရာဂိုင်းလုံးထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။
1: ဒီဘုန်းနိုင်ငံနဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗုဒ္ဓဦးနေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။တေဆုံးခဲ့သူတချို့ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစုစည်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နီဘောဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကြွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။နီဘောနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးရန်နေတခုပါဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝင်အနေထားကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကြွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တည်ရောက်မှုဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရုတပ်ဖွဲ့တွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလက်စစ်ဆက်ယုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အကြီးစားကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေထဲမှာရေအားလျှပ်စစ်ဆက်ယုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လဲပါဝင်ပါလေ။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရေအားလျှပ်စစ်တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါလေ။ဒါကြောင့်ကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်ဆိုးရွားကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါလေ။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါလေ။ဆူရမာတီမြေကမ်းနားမှာတေဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသားစုဘူးပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါလေ။ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းတေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်။စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါလေ။တစ်ဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်တွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမှမခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြုံနေမှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါလေခင်ဗျာ။
10: ဒီနေ့ဘဟုဘဟာနိုင်ငံသားအရင်ငွေကိုဖျံကျက်ထားနိုင်မှုပြည်တွင်းရွှေတွေကိုဒီနေ့စောပိုင်းကစပြီးဝယ်ယူနေပါတယ်။ရေသွင်းနှင့်ရွှေတန့်စင်ထုတ်လုပ်ကုမ္ပဏီ Yugo ကဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်ခွင့်ရထားပါတယ်
11: ။ mining companies
10: ရွှေပေးသွင်းမှုရွှေတူးခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီတော်များများနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကတော့ဒီရွှေတွေအားလုံး Yugo ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်းဖြစ်ဖို့လက်ခံစစ်ဆေးတာစဉ်သက်မတာနဲ့ပြန်လည်တန့်စင်တာတွေလုပ်ပြီးမှဘဟုဘန်ကိုလွှဲပြောင်းအပ်နိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကော်မတီဒါရိုက်တာဘာနက်ဖင်နီကပြောပါတယ်။ယူကနာဘဟိုဘန်ဟာစီမံချက်တွေစတင်ကလေးကဝယ်ယူထားတဲ့ရွှေပမာဏနဲ့အတမကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့စောပိုင်းကတော့ခုနှစ်မလကနေဇွန်လအတွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်160ပြတ်မှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမြေရွှေအနည်းဆုံးကီလို100ကိုဝယ်ယူဖို့ညှိနှိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ
12: ်။မြို့ချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများရှင်။အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
10: ခုလိုပြပကရွှေဝယ်ယူမဲ့အစားပြည်တွင်းကရွှေတွေကိုဝယ်ယူတဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တာဟာနိုင်ငံသားအရင်ငွေတိုးပါးရုံနဲ့မကဘဲပြည်တွင်းစီးပွားရေးကိုလည်းအားပေးလုံဆောင်ရရောက်ပါတယ်။ပိုရှန်ရွှေတွေကိုလည်းတင်ပို့နေတာမှာဆိုရကိန်းကနန်းတွေကပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာရွှေတင်ပို့မှုဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ815သန်းအထိရှိခဲ့ပြီးဒီမနစ်က486သန်းထက်အများကြီးတိုးတက်လာတာပါ။ဒါအပြင်ယူကနာအစိုးရဟာဒပိုင်းတနိုင်ရွှေတူဖို့ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးတာနဲ့သေးစိတ်မပုံတင်တာတွေနဲ့စနစ်တကျဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ယူကနာရှေးပိုင်းကဘူစီယက်ခရိုင်ကရွှေတူးခေါ်သူတွေကလည်းဒီဆောင်ရွက်မှုကိုကြိုးစားကြပါတယ်။
13: Specialty Beach ဝတ်တို့က
10: ကျမတို့ရွှေဈေးကောင်းရလာမယ်။ဈေးကွက်ကလည်းကောင်းလာမှာဖြစ်ပြီးလုံခြုံရေးကိစ္စတွေကိုလည်းအစိုးရကတာဝန်ယူပေးသွားမှာပါ။အခုလိုပြည်တွင်းရွှေတွေကိုအစိုးရကဝယ်ယူနေတဲ့အခြေအနေတွေဟာရှေးအာဖရိကဒလွားမှာစီးပွားရေးအပြောင်းလဲတစ်ခုကိုဖော်ပြနေတာပါ။ဒီနိုင်ငံတွေအခုလိုပြည်တွင်းမြေရွှေကိုအားပြုခြင်းဟာကမ္ဘာရွှေဈေးကွက်မတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ပြည်တွင်းငွေကြေးတန်ဖိုးတွေခိုင်မာမှုရရှိပြီးစီးပွားရေးကကိုပိုင်ထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်ပုံမှန်ရရှိဖို့ ရှေ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်
2: ပင်ဝန်ကြီးချုပ်ပီထရိုဆန်ချက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကဆီယူတာနေမီတဲ့ကိုရွှေပြောင်းခြေချသူတွေဆုလိုက်ပြောင်းလိုက်ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်။ဇော်လိုက်လ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်အခြာပိုင်းတဲ့

ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန်းချက်အရစီယူတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ 3,500 ကနေ 8,000 ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာရဘိုင်းတွေကတော့ 1,000 ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ 6,000 အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကြေညာပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

ပြင်းမှားသွားသောအလကားကြော်စွာဘွဲ့ရာဘောမာမိကီတီဗီယုံနဲ့ငါဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇပင်တူးနဲ့ဟာဘာဆိုင်လို့လဲလန်ထိတ်ကကီတီဗီယုံပိုင်ရှင်ကသူ့စီမှာကာရာအိုကေလာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးဇက်ဆရာပိတ်တာဆိုင်စီကဇပင်တူးတွေကတ်သောကမျောနဲ့လာငှားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပိတ်သာစိန်ကအခုလိုပြန်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်။တလန်တဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာနားစရာမရှိကြဘူး။တိန်နဲ့တိန်သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဒီလိုပဲရက်ွက်ထဲမှာအပြန်အလှန်ငှားရမ်းပြီးနေကြ။ဒါပေမဲ့အခုလာငှားတာကသူ့ဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇက်ပစ္စည်းဆိုတော့ပိတ်သာစိန်ကလက်လွတ်စပယ်မပေးလိုက်ချင်ဘူး။သူ့ကောင်းတဲ့ဆက်စဉ်းစားမိလိုက်တာကအဲ့ဒီဇပင်တူတွေကိုကာရာအိုကေဆိုင်မှာဘာအတွက်လိုရပြန်တာလဲပေါ့ရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိလို့ပါဗျပေးတာပေးလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီဇပင်တူတွေမရှိရင်ရှိတဲ့ဆိုင်သွားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ကတ်စတမလွတ်မသွားခြင်းလို့ပြီးရင်ဆိုင်ဘက်ကသာလိုက်ခဲ့ဗျပိတ်တာစရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အလောဆုံးစေဖြစ်နေတာမို့ထပ်မေးမနေတော့ပဲဇပင်တူတွေငှားလိုက်တယ်အပြီးတော့သူလည်းသိကျင်စိတ်နဲ့KTV ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဟိုးရောက်တော့ရက်ွက်ထဲကကောင်မလေးတွေကိုသူ့စီကငားသွားတဲ့သပင်တူတွေစွတ်ပြီးရီရီမောမောနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆိုတဲ့အထဲကောင်လေးတွေရောပါနေတာပါလား။တခြားခန်းနေကြည့်ပြန်တော့လေအရွယ်သုံးပါကြားမှမရွေးလို့ဆိုရအောင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့သပင်တူတွေတတ်ပြီးအပီအပြင်းဟဲနေလိုက်ကြတာ။တခြင်းကတော့အဲ့ဒီသချင်းတပုတ်သေး

အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းလက်တလောဖြစ်ပြန်နေတာ၄နဲ့မျက်ခြေမပြတ်တဲ့ပိတ်သာဆိုင်တယောက်ဝိုက်ကောက်လှုပ်ခံရတဲ့အလကားကြော်စွာဝဲရဆိုတော့မင်းသမီးကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းလို့သဘင်တုတွေနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြမှန်းချက်ချင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်မာလာဆိုရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရမှာတစ်ချိန်တည်းမားတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ချိန်နှစ်ထပ်ကွန်းမားတာလို့လဲစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်ကျင်စိုးတို့လိုကောင်စားတွေရဲ့ဘောမဖြစ်လိုက်တာကပထမအမားဒုတိယအမားကပြည်သူတွေကိုမထီမဲ့မြေပြုမိလိုက်တာပဲစိန်ခေါ်လိုက်တာလို့လဲပြောလို့ရတယ်တကယ်ကလူပညာသမားဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြရမှာလေပြည်သူကိုထမင်းရှင်လို့သတ်မှတ်ပြီးတိုင်းပြည်လုံးတောင်ပေါ်မြေပြတ်မခွဲကြီးငယ်မရွေးနီးမျိုးစုံသုံးဘုံကျဲသက်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်နေသူတွေကိုကြမသိကြအောင်ဆောင်းနေလို့ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲ။ထားပါတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဇက်လိုပဲပြောပြောကျင်ဆိုးဘောကိုမကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိကြတယ်။မသိမသာမမတိတိတသာမမကျင်ဆိုးဆိုအသိမုန်းကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စော်ကားရမရောက်အောင်နေနေကြသူတွေရှိတယ်။အခုလိုအုပ်အော်ဆောင်နေမဖြစ်အောင်သူသူသိသိနေနေကြတယ်။ဘယ်သူကမှပြည်သူတွေရဲ့ဇရွေးကွက်ထဲမမျောခြင်းကြဘူးလေ။စဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင် Great ဥဖိုးစိန်လို့တခက်မှတယောက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပြည်ချစ်အမှုပညာရှင်ဇမင်းသားကြီးတော်1920ပထမကျောင်းသားသပိတ်မှာပြောဆိုရက်တည်မှုမှာကျွင်းသွားတဲ့အတွက်တပြည်လုံးဝိုင်းသပိတ်မှောက်တာခံခဲ့ရတာ။နောက်ဆုံးသူပြန်တောင်းပန်ယူခဲ့ရတယ်။

0: ဘုဆိုင်ရဲ့အချိန်ဝါနဲ့ရှင်ရင်အခုကျင်ဆိုးရဲ့ဘောမာတတိုက်ကဘာမျှဟုတ်သေးလို့လဲရှင်လို့ကိုမရလားခရိုင်းဆို KTV တွေကညတကောင်အထိလူတွေကမဆဲဘူးအခုကြတော့ခုနဆိုးနေကြပျော်နေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေအရှူရှူပျောက်ကုန်ကြပြီညနေတဲ့အထိသူတို့ဘယ်နေရဲကြပါမလဲအသွာ KTV အပြန်ပေါ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ကုန်ကြပြီ
1: ဘွာ
0: ကျင်ဆိုးပေါ်တာအဖြစ်မခံတော်ကလည်းတော်လန်ရေးကိုကူညီရာရောက်တယ်လို့ပိတ်သာဆိုင်တွေးမိတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီပေါ်တာပစာတွေနဲ့ပဲကျင်ဆိုးတို့တွေအသက်ဆက်နေကြရတာအပြန်လမ်းမှာတော့ပိတ်သာဆိုင်လည်းသူ့နားရေဝသွားတဲ့မာလာတခြင်းအလိုက်ကိုညီးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်သူကလည်းခေသူမဟုတ်တဲ့ဇာသမားကြီးဆိုတော့စာသာပြောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့မာသွာကျင်းစိုးမွေးမိတာမာသွာဆိုပြီးတော့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲကျင်းစိုးလို့ကျင်းစိုးလို့စိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဒီမြမာပြည်ကြီးမှာမွေးခဲ့မိတာကအေယာမအမားကြီးပဲသူတို့မိဘတွေသာရှိနေခဲ့ရင်မွေးမိတာမားပါတယ်ဆိုပြီးပိဿာဆိုင်ရဲ့ဇာသားလို့နောင်နာတန်နဲ့ဆိုသင်းကြတာပေါ့အတွေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုခတ်တွတ်တွတ်လမ်းလိုက်တယ်။ဒီအသက်ရွယ်ကြီးပေါ်တာတော့မဆွဲလောက်ပါဘူးလို့တထစ်ချတွတ်ထားလို့မှမရတာ။ဒင်းကပြောထားပြီသား။မလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့။အေးလေလှုပ်တတ်တာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတဆက်သေးသူ့တွေးနေမိလိုက်တယ်။เทบองตู
2: NASA ရဲ့ Roman အာကာသမှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြာဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မဲ့9နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ဂါမီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy ဒုံးပျံနဲ့ဂါမီကနေကီလိုမီတာတစ်သန်းခွဲအကွာအဝေးထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေပြောလာတဲ့စက်ကြဝဠာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းကိုစက်ကြဝဠာကြီးပြောင်းလဲပုံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလာပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကြယ်တွေရဲ့ပလန်တွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုသစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုအကြောင်းရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စက်ကြဝဠာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လားဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါ။ယူဝဗေဒပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းတဲ့ပုံမူလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနှစ်ခုဟာစက်ကြဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစားပေါင်း1000ကျော်ပိုမြန်ပါတယ်။ Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အကျဲအကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် Web နဲ့ Hubble မှန်ပြောင်းတို့နဲ့အတူပူးတွဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမဲ့အချက်လက်တွေဟာစက်ကြာဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါတယ်။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာလက်ရှိကမ္ဘာမြေပုံကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးအတွက်တောက်ကြနေကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာထောက်ခံမဲ့အပြတ်သက်နဲ့အတည်ပြုလိုက်ကြပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း164နိုင်ငံကလက်ရှိကမ္ဘာမြေပုံပေါ်ကနိုင်ငံတွေရဲ့အရွယ်အစားကိုမြေပြင်မှာတကယ်ရှိတဲ့အရွယ်အစားတိကျနဲ့ပေါ်ပြနိုင်ဖို့ Equal Art မြေပုံစနစ်ကိုအသုံးပြုဖို့ထောက်ခံမဲပေးခဲ့ကြတာပါ။6နိုင်ငံကကြားနေခဲ့ကြပြီးအမေရိကန်တနိုင်ငံတွေကကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးအယူအဆပိုင်းရွယ်ချက်ပါတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။တူဂိုနိုင်ငံနဲ့အာဖရိကသမဂ္ဂတို့ကဒီကမ္ဘာမြေပုံပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးတင်သွင်းခဲ့ကြတာပါ။တူဂိုနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရောဘတ်ဒူဆေကတရားမျှတတဲ့ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ဖို့တရားမျှတတဲ့မြေပုံကနေစတင်လာလို့မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ခုလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ကမ္ဘာမြေပုံအများစုဟာနိုင်ငံတွေရဲ့ရွယ်စားကိုပုံဖြတ်ဖော်ပြနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ Greenland ကျွန်းဟာမြေပုံပေါ်မှာအာဖရိကတိုင်းလောက်နီးပါးကြီးမားနေပြီးတကယ်တမ်းမှာတော့အာဖရိကတိုင်းဟာ14စားလောက်ပိုပြီးကြီးမားပါတယ်။လက်ရှိသုံးဆွဲနေတဲ့ကမ္ဘာမြေပုံဟာ16ရာစုဂျာမန်မြေပုံပညာရှင်ဂါဟက်မာကက်တာရဲ့နေစနစ်ပေါ်အခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကတော့ဒီစနစ်ဟာပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလာရေးအတွက်တကယ့်ကိုအဆန်းသစ်ဆုံးတီထွင်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ဒီပေါ်နိုင်ငံနူဝါကော့ဒေတာမှာရေကြီးမှုကြောင့်အိမ်တွေနဲ့လူမှုဘဝတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေဟာဒီယာယီပညာရေးစင်တာမှာစတင်ကြားနေကြပါတယ်။ကလေးတာစင်တဲ့ချီဟာဒီစင်တာမှာနှစ်နာရီကြာတစ်ချိန်အလှည့်ကျလာရောက်တင်ကြားနေပါတယ်။ဒီစင်တာကိုနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Save the Children ကစီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မိဘတအူးကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုကလေးတွေခဏမေ့ပြီးပျော်ရွှင်နေတာမြင်ရလို့ကျွန်တော်ဝမ်းသာမိပါတယ်။သမီးလေးကအိမ်ကိုဘယ်တော့ပြန်ရမှာလဲလို့ခဏခဏမေးနေတယ်။အိမ်ကရေထဲမျောသွားပြီးအိမ်အစ်စ်ပြန်ဆောက်ပေးမယ်လို့ပဲသူ့ကိုပြောရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မိဘတူကလည်းကလေးတွေကအိမ်ကိုဘယ်တော့ပြန်ရမှာလဲအိမ်ရှိသေးလားလို့ပဲမေးနေကြတယ်။အိမ်ရေထဲမျောပါသွားတာကိုသူတို့မြင်ခဲ့တာပါ။အိမ်ရှိသေးတယ်လို့လိန်ပြောရင်တောင်သူတို့မယုံကြတော့ဘူး။မိမိကျမတို့မှာအိမ်မရှိတော့ဘူးရေကယူသွားပြီလို့ပြောတဲ့အခါကျမလည်းဟုတ်တယ်လို့ပဲပြောနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂ UN ကတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုကူညီဖို့ဒေါ်လာ300လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကပတ်မိုးပေးတဲ့ UNICEF ကူညီလေရင်ဟာတောက်ကြနေကခတ်တမန်ဒူမျိုးတော်ကိုဆိုက်ရောက်လာခဲ့ပြီးကလင်းငယ်တွေနဲ့မိသားစုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေသဲဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။လိုအပ်နေတဲ့သူတွေစီအကူအညီတွေရောက်ဖို့ပေယူပို့ဆောင်ရေးပိုင်းမှာအခက်အခဲအများကြီးရှိနေတယ်လို့ UN ကပြောပါတယ်။ဒီဘောနိုင်ငံဆိုင်ရာ UN ညှိနှိုင်းရေးမှူးကအကူအညီတွေပေးပို့နိုင်မှုအတွက်ရဟတ်ယာဉ်တွေ၊ကုန်တင် drone ၊ cargo drone တွေကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာဆွေးနွေးဆွေးနွေးနေပါတယ်။ဒါပြင်နီပေါ်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတောင်မော်လန်တွေရှိနေတာကြောင့်အကူအညီတွေအများဆုံးရောက်ဖို့အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့လူအားနဲ့တည်ယူတဲ့နီလန်တွေကိုလည်းပြန်သုံးရမှာပါလို့ပြောပါရတယ်။ UN ရဲ့ကနဦးခန့်မှန်းချက်အရအဆောက်အုံပျက်စီးမှုတန်ဖိုးဟာဒေါ်လာ158တန်းလောက်ရှိနေပြီးစုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးဟာဒီထက်အများကြီးပိုများနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါရတယ်။ဒီပေါ်ဆိုရကတော့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီကုန်ကျနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင်။
2: တလားကြာရက်တက်နေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြအတွင်းရေမြုံပိုင်းတွေကိုပစ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြမှာအရေးပေါ်ချိန်ကျမှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လိုင်းအဆောင်တပ်ရဲ့ရေမြုံပိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျဖိကတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချိန်ကျမှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုံသွယ်ရေးတင်မောတွေနဲ့
4: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။အကုံတဲမှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာဝယ်ဖို့ American စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချင်းချောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ American လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ American ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် Iran ဘက်ကတိုက်ခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီး Jordan နိုင်ငံက American စစ်ဘက်အစအုပ်တွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျော်ဒန်စစ်တပ်ကလည်းအီရန်ဒုံးကျည်ရှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်ဟာအီရန်နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအရှိန်မြင့်နေပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဒီဒေးလို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ဗဟိုဝန်ကြီးဌာနကအီရန်ပေါ်အပတ်စဉ်ပေးဆို့မှုသစ်တွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာအခြေပြုဗဟိုရေးစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါ။လို့ရရင်တော့တာဟာဗန္နာရေးရအင်အားသောဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လဲဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရက်တက်ပါလို့အမေရိကန်ဗန္နာရေးဝန်ကြီးစကော့ပီဆန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါ။ဗန္နာရေးဝန်ကြီးပီဆန်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပေးဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: 2026ကမ္ဘာဖလားဟာလီယိုနယ်မက်ဆီအတွက်နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတာခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေတဲကတူဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဟာခုတော့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်သူရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာရင်းနှီးမှနာကျင်ရဆဲဖြစ်ပြီးအသင်းထဲကိုလူငယ်ကစားသမားတွေဝင်ရောက်လာတာကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်စာကိုမက်ဆီဟာကမ္ဘာဖလားဘောလူဝဲပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လူမှားကြီးရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ထုတ်ပြန်မှုနောက်ဆုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖ ာကင်ပြည်သူဟောက်တင်မက်ဆီကွဲလွန်ပြီးနေ့ရက်အကြာမှာတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပိုခိုင်မာသွားပြီလို့ပြောပါရယ်ဒီသတင်းကြောင့်ဘောလုံးချစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေကြားမှာတော်လေးလှုပ်ခတ်သွားပါရယ်မက်ဆီကကျွန်တော်အတွက်တော့ကစားသမားတဦးအနေနဲ့ရောလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ပါအကောင်းဆုံးပါပဲသူ့အနားယူရဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေသူထိတ်ဆုံးမှရှိနေတော့အနားယူတာကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ပါဘူးလို့ပိတ်သက်တဦးကပြောပါရယ်သူကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ပေးခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူကျမတို့ကိုအများကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီ။ခုတော့သူတို့ကိုကျမတို့ဘက်ကပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာမက်ဆီရဲ့22နှစ်ကြာနိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝကိုဆုံးသက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2029ခုနှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့နိုင်ငံတကာကစားသမားဘဝအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်သူဟာရှစ်တင်မြောက်လွန်းတယောဆုကိုဆန့်ကျင်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဆုဖလားတွေထဲမှာ2021နဲ့2024ခုပါအမေရိကဖလားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပွဲပေါင်း209ပွဲမှာ125ခုသွင်းယူခဲ့ပြီးသူဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့ပွဲအများဆုံးကစားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သက်39နှစ်ရွယ်လီယိုနယ်မက်ဆီဟာဘောလုံးကစားတာကိုလုံးဝရပ်နားလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာ2028ခုနှစ်အထိရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာကိုလိုကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအတွက်တော့မက်ဆီချန်တာကြီးမဲ့ကွက်လက်ဟာလောလောဆယ်ပြန်အစားထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ် Uber Company ဟာလန်ဒန်မြို့ခံတွေကိုမောင်းတူမဲ့တက္ကစီတွေနဲ့စတင်ချိတ်ဆက်ပေးနေပါပြီကြာတာပရင်းနေကစပြီး Robot Taxi လို့ခေါ်တဲ့အငှားယာဉ်တွေကို Britain မြို့တော်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြန့်ကျက်ထားပြီးဈေးနှုန်းကတော့ပုံမှန် Uber Taxi ဈေးနှုန်းတွေအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နီးနားမှာအားနေတဲ့မောင်းတူမဲ့တက္ကစီရှိရင်အဲ့ဒါကိုရွေးချယ်နိုင်သလိုအကယ်လို့လူမောင်းတဲ့ပုံမှန် Uber Taxi ကိုပဲငှားချင်နေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ Robot Taxi ကိုငင်းပယ်လိုက်ရုံပါပဲအဲ့ဒီခါမှာ App ကနေရင်မောင်းတဲ့တက္ကစီကိုပြန်ချိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ Uber Company ကပြောဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ robot taxi တွေတောင်နဲ့ချီပြေးဆွေးနေတဲ့ American တရုတ်နဲ့အရှေ့လေပိုင်းကမြို့တွေနဲ့မတူဘဲလန်ဒန်မြို့တော်ရဲ့မိတ်ဆက်မှုကတော့အနည်းငယ်ထိမ့်သိမ့်တဲ့သဘောရှိပါတယ် Ford Mustang လက်ဆက်ကအစီးရင်20အောက်နဲ့ပဲအသုံးပြုထားပြီးကားတစ်စီးချင်းစီမှာလိုအပ်ရင်ဝင်ရောက်ထိမ့်ချုပ်ပေးဖို့ရင်ကြီးချက်တူတူလဲစီစဉ်ပေးထားပါတယ်နီးပညာပိုင်းကိုတော့ Britain Company တစ်တခုဖြစ်တဲ့ Wave Company ကပံ့ပိုးထားပါတယ် Company အမှုဆောင်ရရှိချုပ်ကတော့လန်ဒန်မြို့တော်ရဲ့အချင်းမြောင်းပြီးပိတ်ဆို့တဲ့လမ်းတွေဟာသူတို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလို့ထောက်ပြပါတယ်လန်ဒန်မြို့ဟာနှစ်ပေါင်း 2,000 တက်တန်းရှိပြီးအမေရိကကမြို့တွေနဲ့ရှင်ရယ်စပိန်စီးသူနဲ့လမ်းလျှောက်သူအရေးတွေကဆယ်ဆလောက်ပိုများပါတယ်လမ်းပြနေတာတွေလည်းခဏခဏရှိတတ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AI စနစ်ဟာအခြေအနေတိုင်းမှာလိုက်လျောညီထွဲဖြစ်ဖို့နဲ့လူသားတယောက်မောင်းတယ်လို့မျိုးတဘာဝကျနေဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ Uber Company ရဲ့အဆိုအရလန်ဒန်မြို့ခံတသိန်းကျော်ဟာဒီမောင်းသူမဲ့တက္ကစီတွေကိုငှားစီးဖို့စိတ်အားထက်သန်နေကြပြီး Company ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ဒီတက္ကစီတွေအလုံးအတွေ့ဈေးကွက်လုံလောက်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Uber Company ကတော့အခုလိုနည်းပညာသစ်တွေနဲ့အငှားယာဉ်လုပ်ငန်းကိုမြင့်တင်ပေးနေပေမဲ့company ဝန်ထမ်း AI ရဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့ဝန်ထမ်း3300ခန့်ကိုအခုပတ်တွင်လျှော့ချဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်

ောအုပ်ချုပ်ရေးရာနာမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာဘူးပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလားဤရုပ်မှကြပြီရက်ဆက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေးမယ်မတရားမှုကို

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းပြည့်စည်သွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေရမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှနေတိတ်ဆုံးသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကားလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရှင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီတေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြာခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသေးကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလည်းတက်ပြတ်မှု၊မရိမ့်မှု၊မရိမ့်ချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှု၊လူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓားမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြာခဏကြားသိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြမှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ပြတ်မှုတွေမကြာခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလည်းတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တိစောက်မှုတွေကအားလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စစ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တိစောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်စစ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကျတနည်းပြောရင်ဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလှုပ်ထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထည့်သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချိုးဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ချေနေလာလေလေမှုကွင်းတွေများလာလေလေသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရဲ့တက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေ Julon Bina, Otto Dumudure de Tarigo, Tabi, Denshaw Nine, Equin Landine, Julon Kaya Durego Naga, Agosia, Dangamusane, Piapiani de Etini Riga, Piemu, Julonbo, Api, Amyak Unidale, Piapare. Natana said the Kunesiana, Tempina, Nane Jo, Town and Niba Galadi, Anna then said the cool, Lenaka, Dolan Dakaite, Pirin Sidri, Attain Charles on Gangan Riga, Look at that, they saw a ye dirty Piapare. เสียงเมียบีมาไต่เบอร์เรจังที่สมุรีและในการไต่เบอร์เรจังที่ใครที่สมยาเรียกตาที่สมุกเก่งกันนั่นด้วยพี่ป่าเร่ทาริกาเสียเบอร์เรจังแต่ยังที่สมุแต่ยังยาชิมุเก่งกันนั่นด้วยพี่เป็นเมียที่เอาบริสมมุมุสุยาสับพี่สิลาราจังที่ใครที่สมจาเรียกตัวดีกูโรเสียงเก่าสุสีนายเชมชีตีบ่าวท่าพี่ที่เอาบริสมมุมุจังลุ่มตั้งวันก็ขันซาจาเรสุยมุเจ้าเลมุนั่นใช่เนี่ยสิเดียร์
1: เจ้าเล่มูนั่นใช่เนี่ยสิเดียร์ที่เอาเนี่ยที่เอาไม่ยอมจีมูเรก้าปมโอตั้งแต่เก้าอยู่บุคคลเคเรสิบปีสัญญาส่งเชื่อมูเรเล่เจนีราตุนีจาร์เรเจนีบาชินยามานุอุครุนิกะอากุลาต้องเสียใจในมีงเวนช่วยกูมิวเนปมอมิวจ้ากาไต้เบอร์รีมูยาดียิ่งขานเนี่ยสั่นเล่นเนปเจสีรีมีจังกาปูซองกระชิมีเนช่วยกูมิวอันนี้ก็สี่เอียอายุป่าเร่เซนบงจีวาอันนี้ก็ อนาติงเสด็จสกันตะคู่กูขี้อายเล่นงานทัพเวรีก็ปีเกเรียจุยก็ติงไปนั่งเกเรลูขี้อายพิโอสุกุญยาดูกูกูกาบิโรตเรนีมาพบยานิจาราวะอนาติงเสด็จหาณท่านสังอาคุณเอเทม่ามันเดลีมูโกแลนบังกูเทนโชนั่งเกปีเรนเอามามันเดลีสกายเนกชิมบีเนรูที่เสด็จดิดารีกูปูบิโรเทนโชลานัยบุจูซาลานีปีโรจันนิควีโจนันนีนีบาจามิลานีเดปมอมยูติงใจเปลือกูเลยอนายาบุยูเอเจเน สิทธานเนี่ยแล้วเนี่ยเองอ่ะแทตูพี่สิกาได้ใครมูรีเล่าสาวนี่ได้พี่บ่อยอนาคตสิทธะอภูที่อันนั้นเนี่ยพี่เขยเสกามูโกเนี่ยมูไม่กูเปลี่ยนเลยเลยเปลี่ยนยาสีปีเดียวเนาะเชื่อมยาวมันเดลีมูโกแลนบังกาเอ็มดีวันพีดีเอฟเตตุยเทนโชทาร์เรสแคนดุยมิวรีเจียวารีกูณท่านนั้นสังอาคุณเนี่ยจวยมาได้ใครเต็งอยู่เกปีเดียวเนาะมาสิทธะอันนี้เนี่ยมันเดลีมีจินนาการังกูบ่าดาวเสาร์ต้องพิวนายโดเมอชินิมิวที่ยาวสีลากระดาพี่บ่อย จะเป็นมาเลยมันเดลีกันเนี่ยเอายูรีมีไอ้ใจไอ้ทักกูเซนเตเตแล้วจังบอกว่ามิวรีกูเทนโชท้าไหนบุจูบันเดลูเอายูรีมีนับเหี้ยกับพมอมิวกูเลยไอพี่ว่าเปลี่ยนเลยเทนโชผู้ยิ้มแห้งท้าผมยาเด็ดตบอลูยูซายาวารีปีเกเรลาวันดีกับช่วยกูมิวอันนี้จะว่ามิวกูเวเนลแล้วจังนี่เด็กกับเด็กชูกูขี้อายก็ไปสู่ท้าเดลูช่วยกูมิวเดินใจไปเส้นนู้นไหมแต่เรนุยส่งแล้ววันยังก็ชอบโอเคไปไหมช่วยกูมิวมารอ ใจเว็บเพียบว่าจะไม่ใช่เว็บช่วยกูเนี่ยประมาณมิวจ้าใจเว็บเพียบว่านี่ละเพียบอะไรอนาคตเสด็จอันนี้เนี่ยเลยนี่เสียงมูยาดีมีเย่อันนี้ส่งเฉยมาท่าเส้นเนี่ยชีเร่เต็มอุสุริบมาแล้วเนี่ยยิ่งข่าวรีกูเตียนสองปีรอมีเอทเทปกูเสด็จมอริเย่ส่งเช้าเนี่ยปูสองลิชิบารีมันเดลีมอยากันดีเช่นเรื่องมีเอทเทปแบบสกายนายเด็กก็เนมีรีสิกูปูสองเดลูเอียรีมีเจ้าอันตรายเลยปูสองลิชิบารี อันนี้ก็ยิ่งขาดแล้วเนี่ยลู่เอียรู้เตียนสาวเนี่ยเต็มอุสุดจะจูบมอที่ยาวสีเกย์เดลูยาคุณเนี่ยมาเลยอาลาดูเต็มอุสุแซนเจลายามาช่วยกูมิวเนี่ยบ่มอมิวเอจ้าขี้อายเนี่ยโตเลยแล้วนักการดุยผู้บังใจใครเขียกะเต็มอุจะจีบยาสีบีโรชีสเซมจะไหนเบขี้อายเนี่ยผู้บังจะจุยกะเต็มอยู่เกจังตระหนี่มาพบยาท้าจาวารีเต็มอุรีกูใจใครยามาเฟสปาร์เซมยูจรองดุยเนี่ยใจใครเขียรับพี่บีโรเต็มอุพี่สีบีชีสเซมตัวไหนนอเรนเอามา ขี้อายเนี่ยผู้บังจะจุยกะเต็มอกูสิเนี่ยเต็งสีเกล้าลูแต่เรนี่มาพบยาท้าจาวะอนาคตสิ่งที่อันนี้เนี่ยเลชีอันนี้ท้ามาราคาบีเนเน่ที่เสด็จดีด้ารีพี่เจมาคุยใจมาคุยใจเนี่ยเอียรีใจจูมาเอเอแล้วนักการอภัยเนี่ยผู้บังจะจุยเนี่ยยินสายนิยาร์เรเซมยานาเป็นยินบีเนเน่ท้ายเนี่ยเซมยาวรีมิวเนี่ยมาพี่บ้านนี่เร่เซมยานารีกะอดีกะทูสินเน่แคนเซ่เซมยานารีพี่บีโรจันดีด้ารีมารอยากันเนเน่ชีเร่เสจจังทูรารี เทนโชเนมิรุโกเสลกากวยรารุยพิบารีอนาคตสิ่งที่อันนี้เนี่ยคุยยินสายนี้อะไรเสียงยานารุยอันนี้ท้ากูณท่านนั้นสั่นลิ้นนั่นสั่งอากูเนี่ยอาซาบายรุยเนี่ยนายเชนจีเองแค่เจเจเรอันนี้ท้ากันนี่จอลงลาเกเรและขณะรุยตุยนิยาราบะณท่านนั้นสั่นลิ้นนั่นสั่งอาซาบายรุยมาเสียงยานาเจเบียนดีเจงสมุดแดงอุบลีอัตตุ้งกาซาพยองดีตัวเร่เสด็จเอียงอากูสมุดแดงอุบลีเนี่ยมีอาซาซาอาซาเมทูนายดีเจงพิลู อดีลูอาซูซงอันนี้ท้ากูจอลงเกเรตบอลูสูนายมารี ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျယ်စွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဗန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါတယ်။နေဆက်ကုံတွေလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံသားငွေသုံးဆွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယက်နဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမှုသုံးဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရေးအတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးချိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စရိတ်ခုံချမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အခောက်ကောက်ခံတာတရံစာတတူးဖို့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီးရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာနယူခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရနဲ့မြမအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုမှုတန်ဇာတာတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြည်စုံပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လည်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့အပြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီ
3: း Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်ခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးလက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါယဉ်ကျေးမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်တာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခတွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေစီးရဲနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညင်ဗိုလ်ချုပ်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရင်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြိပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာ တမိုင်းဖြစ်ရတစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရတွေမှာဂျာဝန်ဖြစ်ရှင်းပေးဖို့မဆန်းတာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခစ်တီအတိတ်မှာကြံခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ Ukraine Russia စစ်ပွဲ၊ Iran နဲ့ American အပေါင်း Israel စစ်ပွဲ၊ဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မဘီကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖျောက်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့တမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘသူကိုမှဖြောင်းဖြားနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဝေမဆိုင်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်တန်စာတာကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန်ခွင့်ရဖို့အချက်အချာကျတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝင်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နိုင်ရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မီကိုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှိပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင်နစ်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နှံပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေအထားမျိုးယခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပွဲစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကမ္ဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူး။အခုအခါမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအကြားညီညာရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတသက်ကခင်မစားတော့ပါဘူး။ညီညာရေးအတွက်စင်အင်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အင်အားအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့အယူအဆတွေကခေတ်စားလာနေတာပါ။စည်ရည်ရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေအပြန်လန်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိဖက်အနေထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုအယူအဆပြောရင်စုပ်ကပ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းကျင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းကျင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတရားစာတာတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာစစ်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချင်းကပ်မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမန်းချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျုပ်ပြီးဖြစ်စေမဟာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြမအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနှဲပါနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစစ်ရေးအင်အားသာလျှင်အမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြမအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCBN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေကူကနေပမောကိုစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မောအုပ်မှစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်း190ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်း စစ်တွေမြို့ပေါ်မှာအေအေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေစကိုင်းမှာစက်ကြီးကောင်းနေတဲ့ရဲ3ဦးမိုင်းဆွဲခံရပြီးတိုက်ဆုံတဲ့တွင်လူငယ်13,500ခန့်ကိုအထမစစ်မှုထမ်းစေတဲ့အကြံပေးစစ်တပ်အား ICC ထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုတဲ့တွင်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့ဗီယက်နမ်အစိုးရရဲ့လှုပ်ရွက်ကိုဂျပန်ပန်ရှုတ်ချစတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရှုကူကနေဗမော်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မောအုပ်မှစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်း190ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ကနေဗမော်မြို့ကိုအေယော်ရီမြေချောင်းအတိုင်းစံတက်လာတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်မောအုပ်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်း190ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဒေသစီသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့ရင်းရင်အုပ်ဟာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝန်စိတ်ကနေဩဂုတ်လ27ရက်နေ့ကစပြီးတော့အေယော်ရီမြေချောင်းအတိုင်းတိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘောနှစ်စင်းဖလက်တန်ကုန်၄စင်းတဲဆုပ်တင်မောတစ်စင်းနဲ့ကုန်တင်တွဲတွန်၈စင်းစုစုပေါင်းရေရင်15စင်းစံတက်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီရေရင်အုပ်မြေချောင်းတက်လျှောက်စံတက်လာတဲ့တက်လျှောက်ဒေါ်လန်ဤတက်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ရပြီးတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာရွှေကူမြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရွှေကူကနေဆက်ထွက်လာတဲ့ရေရင်တွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတက်တွေတမန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတွေပါတဲ့ရေရင်အချို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဂျန်နယ်သမောတွေတဲကစစ်သားတွေရဲတွေနဲ့စစ်သည်မိသားစုဝင်တွေပါတဲ့တင်မောနှစ်စင်အလံဖြူထောင်ပြီးတော့လက်နဲ့ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလံဖြူထောင်ပြီးတော့ကန်းကက်လာတဲ့တင်မောနှစ်စင်ပေါ်ကရာဒူးအဆင့်ပေါင်းစုံပါတဲ့စစ်သား152ဦးအဆင့်ပေါင်းစုံပါတဲ့ရဲ18ဦးအမျိုးသမီး16ဦးနဲ့ကလေး6ဦးကိုစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဒေသတရင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။စတေမာလာ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအရမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝန်စိတ်ကနေစတင်ထွက်ခွာလာချိန်မှာစေအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်၄၀၀ပါပြီမယ်ဖလက်ခွန်တင်မော၄စင်းအပါဝင်တင်မောအချို့သာစတေမာလာ၃ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဗမော်မှာကန့်ကွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဂေါ်ဝန်စိတ်ကနေစတင်ထွက်ခွာလာချိန်တုန်းကစစ်ရင်ရင်အုပ်ဟာ15စီးရှိပြီမယ်6စီးလောက်ပဲဗမော်မှာကန့်ကွက်နိုင်တာမို့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရည်ရင်ရှစ်စင်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ခံမှန်းစစ်သားနဲ့ရဲတွေအပါဝင်လူ200လောက်ပဲပမောကိုရောက်သွားတယ်လို့စီလှိလာသူတွေကခံမှန်းထားကြပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေမျိုးပေါ်မှာ AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေစကိုင်းမှာစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲ3ဦးမိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့တေဆုံတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးနယ်မှာအကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့အာရကတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တမာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံတွေစတိုက်ကြားခဲ့ရပြီးတော့ရွှေမင်းကန်နဲ့အမြင့်ကျွန်းဘက်မှလည်းလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တမာလ3ရက်နေ့ကစစ်တွေပုံနှကျောင်းနဲ့ရတိထောင်တွေကိုစစ်အုပ်စုကဂျက်ဖိုက်တာ၄စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်စစ်တွေမျိုးဟာစစ်အုပ်စုရဲ့ဓာကစားအပအဝင်တရင်၁၀ခုထပ်မင်းအခြေစိုက်ထားတဲ့အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့မြို့ကိုဝန်းရံထားတဲ့ပုံနှကျောင်းပေါက်တောနဲ့ရတိထောင်ဒေသတွေကိုတော့ AA ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ကန်းကြီတွေနဲ့မြစ်ချောင်းကန်းနဘေးအပါဝင်မြို့ရွာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လေချောင်းရေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေတုံးပြီးတော့နေစဉ်ရက်ဆက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အချိန်ပြည့်သတိထားကြဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးရန်လေချောင်းရန်တွေကိုအချင်းချင်းသတိပေးကာအထူးဂရုပြုနေထိုင်ကြဖို့ UNLE ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါအပြင်စကိုင်းအခြေဆိုင်တပ်မ33ကနေမုံရွာနာမခါကိုတွားမဲ့စစ်ကော်မရှင်ရင်တန်းကိုလုံခြုံရေးယူပေးရင်ပြည်သူတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီစတေမာလာ2ရက်နေ့ကကုန်းရွာကျေးရွာရေမြောင်းပေါင်ရှေ့မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရဲ3ဦးနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ကအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့အလောင်းလာကောက်ချိန်မှာလဲလမ်းပိတ်ဆို့ကအချိန်အတော်ကြာစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ခုတ်ကူမှာလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အယက်သား၄ဦးသေဆုံး၆ဦးမှာအယက်သား၃ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖြတ်၁ဦးကို PDF ယူနီဖောင်းအတင်းဝစ်ဆင်ပြီးပုတ်ပါမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုထိုင်ကြည့်ခိုင်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ် AR မြစ်ကမ်းဘေး IG ရွာနဲ့ပောက်တုံးရွာတွေကိုညောင်ဦးလေးစိတ်ကတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော့ဘရာနှစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရိသကန်ညူထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့လည်7နာရီကမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးအပါအဝင်အရက်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အခြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်မုံရွာအမြင့်လမ်းမပေါ်ကရွှေတားကျေးရွာအနီးမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရဲသားပြည်သူ၃ဦးကိုအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ။ဩဂုတ်လ၂၈ရက်နေ့မှာချောင်းဦးမြို့နယ်တဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူတွေထဲမှာအမျိုးသားတအူးကို PDF uniform အတင်းအထမဝတ်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ3ရက်ညပိုင်းမှာလည်းချောင်းဦးနယ်မထီတာနယ်မင်းခေါင်ရွာတွေကို Jet Fighter MI-35 ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒါ့အပြင်မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပရောင်မြို့နယ်ပုတ်ပါတောင်ချေကချိုင်းရွာအပါအဝင်ကျေးရွာအချို့ကိုအင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုမိရှို့ရာမှာဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့နေအိမ်တွေမီးလောင်နေတာကိုအတင်းအကျပ်ထိုင်ကြည့်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့တံပိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကားတွေကိုပါခိုးယူလို့ရပ်သွားကြတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကကြောက်ထူးနဲ့မင်းတပ်နေကြားကနေမင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးတဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်တပ်ကြီးပိုင်းအရဲသား2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းအကြံဘက်စစ်တပ်ကမကွေးတိုင်းကြောက်ထူးနဲ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးနဲ့နေကြားနေရာကနေပြီးတော့မင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးတဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်တပ်ကြီးပိုင်းအရဲအရဲသားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာမင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့မြို့အနီးနေရာတွေကိုအကြံဘက်စစ်တပ်က120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။အခုလိုကြောက်ထူးနဲ့မင်းတပ်နေကြားနေရာကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဥယျံချံတွေထဲမှာနေထိုင်တဲ့အသက်60ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသားတအူးနဲ့အမျိုးသမီးတို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးထိခိုက်သေးဆုံးသွားတယ်လို့ဒေတာသတင်းရင်းမြစ်တွေကခဏဦးသတင်းအနေနဲ့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအတည်ပြီးလာတာပါအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ညကလေးကမင်းတပ်မျိုးကိုဥတီပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာလို့သိရပါတယ်ညနေပိုင်းတုန်းကလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်ဟာနေပြီးတော့အီလာလီတက်ကနေတက်လာတဲ
5: ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
4: တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်လေချောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာဟာရှေ့တန်းနေမြေဖြစ်လို့ထိခိုက်မှုရှိမရှိမသိရသေးဘူးလို့ဒေတာသတင်းရမြေတွေကပြောပါတယ်။အနာသိန်းအကြံဘက်စစ်တပ်ဟာဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းမင်းတပ်မျိုးအနီးကရွာတရွာကိုလေချောင်းကနေဘုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေပါဝင်အရသာပြည်သူ10ဦးသေဆုံးကအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာ ကျင်းတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေတာကြောင့်ရှုံးမဲမဲပြီးတော့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတာတွေအချိန်မရွေးလှုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရံကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU CPA ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လူငယ်13,500ခန့်ကိုအတ္တမစစ်မှုထမ်းစီတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အား ICC တံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်တပ်ဟာလူငယ်13,500ခန့်ကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်ဝန်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေပုံမှုဆူရွာလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာအရေးကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံအိုချာခတောင်းဆိုလိုက်တာပါ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းချိန်ကနေ2026ခုနှစ်မေလအထိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေး2026ခုနှစ်မေလအထိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သား 8,000

အထူးသဖြင့်စေအုပ်စုဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အပတ်စဉ်25အထိတပ်သားတူကိုခေါ်ယူခဲ့ရမှာလူငယ်တသိန်း 25,000 ဝန်းကျင်ကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာတွေအပါအဝင်အရက်သားတွေဟာဖမ်းဆီးခံရမှုအဓမ္မစုဆောင်းခံရမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ AA အနေနဲ့လည်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ပူချာကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာစစ်နေတကြထိန်းချုပ်မှုမရှိတဲ့မြေရှားတပ်ထုတူးဖော်မှုတွေအစမတန်များပြားလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တို့အတွက်အန္တရာယ်ကြီးမားလာနေတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံကအတိုင်းအဝန်အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုလက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီတင်ပို့နေတာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့နဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေအားလုံးကို ICC ထံအပြည့်အဝလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုအိုချာကအလေးနက်တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်နဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင် 4,698 ဦးသေဆုံးပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်လေရင်စီကလန်၄သန်းနီးပါးအသုံးပြုခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု 9,658 ကြိမ်ကျူးလွန်ခဲ့ရမှာကလေးငယ်တွေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်အရသာပြည်သူ 4,698 ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဉာဏ်လင်းတဲ့သူတေသနာအဖွဲ့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့သွေးစွန်းငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာစေအုပ်စုဟာတိုက်လီရင်ကိုမျိုး၊ရဟရင်ရှစ်မျိုးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလီရင်ကိုမျိုးတို့ကိုစနစ်တကျအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်တတဦးမကွေးနဲ့ပတ်သိမ်းလေးဒက်စကန်တွေကိုအဓိကအသုံးပြုနေပြီးတော့မော်လမြိုင်လေရင်ကွင်းအပါအဝင်အရက်ပတ်သုံးလေးစိတ်၅ခုကိုလည်းစီရေးအတွက်အသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေဦးမျိုးအထက်ကတစာတင်ချောင်းလိုနေရာမျိုးကိုပါ MI17 ရဟယင်အတက်ဆင်းလှုပ်တဲ့စစ်စခန်းအဖြစ်အသုံးပြုနေပြီးတော့နိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေ IHL ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့3လတာအတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်လေရင်စီကလန်3.9သန်းကျော်အသုံးပြုထားပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ10သန်းခန့်ကုန်ချခဲ့တယ်လို့သွေးစွန်းငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါသည်။လေရင်စီတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုထံကိုနိုင်ငံကာကုန်သွယ်ရေးကွန်ရက်များမှတဆင့်ဆက်လက်ဝင်ရောက်နေပြီးတော့ပေးသွင်းနေသူများ၊ဂျာဂန်ကုမ္ပဏီများ၊သင်္ဘောနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းများ၊စီတူလောင်ယုံများနဲ့အခြားထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များကိုထိရောက်သောကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုနဲ့အရေးယူမှုများအားနည်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဒီလိုလေရင်စီနဲ့လက်နက်တွေဝယ်ယူနိုင်ဖို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမြမရေနံနဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်း MOGE ကနေနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ရရှိနေပြီးတော့ထိုင်းကုမ္ပဏီ PTT နဲ့ GPN အပြင်တောင်ကိုရီးယား POSCO ကုမ္ပဏီတွေကဓာတ်ငွေဝင်ငွေတွေကိုလာစင်ပေးသွင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါအစိုးရအနေနဲ့ MOGE ကိုအပြည့်အဝပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ဗြိတိန်တို့အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုလက်နက်ဝယ်ယူပေးနေတဲ့ MFDB ဘဏ်ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများအမြန်ဆုံးပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်စီအုပ်စုကိုလေရင်စီတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့မြမရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း MPE ကိုလည်းနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ဓာတ်ငွေဝင်ငွေတွေကိုစီအုပ်စုလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုမရတဲ့ escrow account တွေထဲပြောင်းရွှေ့သိမ်းဆည်းကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့ဗီယက်နမ်အစိုးရရဲ့လောက်ရက်ကို GFN ရှုတ်ချတဲ့တဲ့င်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ VN အစိုးရရဲ့လောက်ရက်ကို Justice for Myanmar GFN ကရှုတ်ချလိုက်ပါရီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဒေါ်ကျူကျူလှထို့ VN နိုင်ငံကိုမသွားခင်တရက်အလိုစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာ Justice for Myanmar GFN ကအကြေညာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်ရမှာရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါရီတရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုမှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးအပ်ဖို့ VN နိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့စီးပွားရေးပတ်သက်မှုတွေကနေတဆင့်စစ်အုပ်စုနဲ့ကြံရပါပတ်သက်နေမှုကိုပုံမှန်နှဆိုင်လာအောင်လှုံ့ဆော်နေမှုတွေအပေါ် Justice for Myanmar ကရှုတ်ချပါတယ်လို့ GFN ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကပြောပါတယ်။ဗ
ရန်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်ရေးသုံးပစ္စည်းကရိယာတွေနည်းပညာနဲ့ဗဏ္ဍာငွေတွေလွှဲပြောင်းပေးနေမှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေမှာကြံရပါပတ်သက်နေမှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့လဲ GFN ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်စတေမာလာ၄ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့အထိစီစဉ်ထားတဲ့ခရီးစဉ်မှာမြောက်လိုင်းကမြန်မာဗီယက်နမ်စီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖိုရမ်ဟာဗီယက်နမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အစိုးရအုပ်စုတို့ကြားပတ်သက်မှုတွေ

0: ပို့ပြီးတော့နှဆိုင်စေဖို့လို့ဆိုပါတယ်ဒီခီးစဉ်မှာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလေးရင်စီစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့တာနဲ့စီးရေးလေးကျင်းမှုတွေအပါအဝင် VNN နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကြားကလန်းရှိတည်ရှိလာတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွေဆက်ပြီးတော့ခိုင်မာစေဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ GFN ကသုံးသပ်ထားပါတယ်VNN ဟာမြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မိုင်းတဲမှာကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာပါဒီကုမ္ပဏီတွေကအဓိကတာဝန်ရှိသူတွေစေအုပ်စုကိုဘဏ္ဍာငွေစည်ရေးသုံးပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လေရင်စီတွေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္ဘာစင်မြင့်ပေါ်မှာမြမအရေးဆက်လက်တင်ပြသွားမယ်လို့ CHRO ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီ63ချိန်မြောက်အစည်းအဝေး HRC 63နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ပြန်လည်ဆွေးနွေးပွဲ Enhanced Interactive Dialogue တွေမှာမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ပြီးတော့တင်ပြသွားမယ်လို့ချင်းလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ CHRO ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စီးရှာဟာ2018ခုနှစ်ကစပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကောင်စီ UNECOSOC ရဲ့အထူးအကြံပေးအဆင့် Special Concert Status ရရှိထားတဲ့အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း NGO in Special Concert Status with UNECOSOC since 2018အဖြစ်နဲ့မြေပြင်မှာစနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အထောက်အထားများနိုင်ငံသူများရဲ့အသံတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တရားမျှတမှုဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်တွေကိုကမ္ဘာအဆင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူတွေစီတိုက်ရိုက်တင်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လိုအပ်နေတာကအထောက်အထားအသင့်များမဟုတ်ပါရှေ့ပြီးသားအထောက်အထားများအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒသာဖြစ်တယ်လို့ CHRO ကအတည်ပြုထားပါတယ် CHRO အနေနဲ့အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်နေတဲ့ကြကျူးလွန်မှုများရဲ့တန်ရည်ကျူးလွန်သူများအားတာဝန်ခံစေရေးနဲ့မြန်မာပြည်သူများရဲ့အတန်ကိုနိုင်ငံတကာရဲ့အမြင့်ဆုံးမူဝါဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့အဆင့်တွေမှာအလေးထားကင်တွယ်စေရေးဆက်ပြီးတော့တွန်းအားပေးသွားမယ်လို့လည်းစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စေရှာဟုကအထောက်အထားများရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။တရားမျှတမှုအတွက်လမ်းကြောင်းများလည်းရှိပါတယ်။ယခုလိုအပ်နေသည်မှာအရေးယူဆောင်ရွက်မဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီ UNHRC ရဲ့63ချိန်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့အထိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့က Flystes Nation မှာကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: Myanmar News Chronicle စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံကလူမှုတွေရဲ့ပခုံးပေါ်ကဝင်းတုံးဝင်ပိုးခုရပိုင်းသတင်းတွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါရန်ကုန်မြို့ကတရုတ်နိုင်ငံကပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့လုံခြုံနေတယ်ထောင်ဝေးအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးကိုလန်ခီဂိတ်ကြီး24သိန်းအထိကုန်ကျနေလို့ကားသမားတွေညင်းညူနေကြတဲ့သတင်းမြကြီးနားရန်ကုန်လေရင်လက်မှတ်တစ်စောင်ချက်သိန်း20ကနေ30အထိပေးဝယ်ကြရတဲ့သတင်းတွေကိုစိတ်မချမ်းသာစွာနဲ့ဖတ်ရှုရပါတယ်။ပထမသတင်းအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့လှိုင်းတရာမှာလုံခြုံနေတဲ့တောင်ဝေးအမည်ရှိတဲ့အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်ထမ်းတွေကိုအလို့ရှင်ဘက်ကအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရဲ့ပင်မမှားယူတဲ့ H&M လို့အမည်ရတဲ့ဆွစ်တင်နိုင်ငံအခြေစိုက်အဝတ်ထည် Fashion Company ကကုန်အမှားစာမရတော့တာကြောင့်ပိတ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်တရာမြို့နယ်မှာစက်ရုံ9ရုံလောက်နဲ့လဲပတ်နေတဲ့ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာအလုပ်သမား3000လောက်ကို9ရက်အလုပ်ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့အထက်ချုပ်အလုပ်သမား3000လောက်အလုပ်ကိုင်းဆုံးရှုံးရမယ်သဘောဖြစ်ပါတယ်။အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့H&M ကုမ္ပဏီဘက်ကကုန်အမှားမလာတော့တာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပြီး H&M အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအကြောင်းခံပြီးနိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်တို့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ကုန်အမှားထပ်မပေးတော့တဲ့သဘောလို့သတင်းတချို့မှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းလိုခြုံငုံခေါ်ဆိုတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ဖို့ရည်ရွယ်ချုပ်လုပ်တဲ့အဝတ်ထည်ဖက်နှက်အိတ်တွေချုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအလုပ်သမားသိန်းနဲ့ချီလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပြီးအေယာဝတီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ညာဒေသတို့လိုကလာရောက်နေထိုင်ပြီးဒီအထည်ချုပ်စက်ရုံတွေမှာလုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တ တနေ့အနေဆုံးလောက်အား6800ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးအချိန်ပိုတခြားသောအပိုကြီးတွေပါဝင်မှတစ်လကို2သိန်းခွဲ3သိန်းဝန်းကျင်ရရှိကြတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေတ်ကုန်စည်နှုန်းအနေနဲ့ရှင်သန်စားသောက်နေထိုင်မှုအတော့ကိုချိုးချံချစ်ကုန်ပြီးသုံးဆွဲမှသာလောက်ငါမဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်တဘာမှာလည်းအလုတ်သမားအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်ထက်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်မရတာအလုတ်သမားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအလုတ်သမားအဖွဲ့ချုပ်လိုမျိုးကပိတ်ဆို့တဲ့ပြည်တံလိုမျိုးချမှတ်ဖို့နှိုးဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုနိုင်ငံတကာဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာချုပ်လုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအမှားမပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာဆက်အာဏာသိမ်းပြီးအစိုးရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရပေါ်ထိရောက်မှုရှိတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်မှာအလုတ်သမားတွေထောင်ထဲချီအလုတ်ကိုင်းဆုံးရှုံးသွားကြပြီးအခုလိုခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းတက်တီရဖို့လားလားရှိပါမလားဆိုတော့မေကွန်ထုတ်တာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်ကနေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုကုန်စည်တည်ဆောင်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကားတစ်စီးအဖို့လမ်းမှာဂိတ်ကြီးအဖြစ်ကြက်ငွေ23-24သိန်းလောက်အထိပေးနေရတဲ့အကြောင်းရှမ်းတန်တော်စင်သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလမ်းမိုက်မှာကောက်ခံတဲ့ဂိတ်တီကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ဂိတ်တီဖြစ်ပြီးကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစီးအဖို့လမ်းတစ်လျှောက်ကုန်ကြတဲ့ဂိတ်ကြီးစုစုပေါင်းကကျပ်23သိန်းဖြစ်လို့ဘလို့မှတွက်ချေမကိုက်တဲ့အနေအထားကြုံနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းအရှေ့ကနေရှမ်းတောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကမိုင်းဖြတ်၊ကျိုင်းတော်၊မိုင်းပြင်၊တာကော်နဲ့ကာလီမျိုးတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တီကိုပေးရတဲ့အကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မျိုးငါးမျိုးနဲ့ဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့ငွေပမာဏကိုပြန်များချကြည့်ရင်မျိုးစစ်စေးဂိတ်တကိတ်ကို၄သိန်းနဲ့အထက်ပေးရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တချို့လည
2: ်း Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်မန္တလေးကိုတည်ယူတဲ့ကားသေးတစ်စီးအဖို့စက်သိန်း30ထံမှနေကုန်ကြနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်စေးဂိတ်မှာတာဝန်ကျတဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ဝန်ထမ်းတွေအခုလိုငွေကြေးမတန်တဆတောင်းခံတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုသိရှိပေမဲ့အရေးယူတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဂိတ်တကိတ်အနေနဲ့တရက်ကိုတောင်းခံရရှိတဲ့ငွေကြေးပမာဏဟာ300ကနန်းထက်ကျော်လွန်ပြီး1000ကနန်းအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တောင်းခံရရှိတဲ့ဒီငွေကြေးတွေကို၎င်းတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေအောက်ဆုံးကနေအရာရှိကြီးတွေအထိအစဉ်စဉ်ခွဲဝေယူကြပြီးစစ်အစိုးရဘောတစ္ဆာရှိဖို့နဲ့စစ်အစိုးရကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုလူလူရဲ့ပခုံးပေါ်ထပ်ဆင့်တင်နေတဲ့ဂိတ်ကြီးတောင်းခံတာတွေကိုခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖော်ပြတဲ့ဂိတ်ကြီးသိန်းနဲ့ချီတောင်းခံတာတွေဟာရှမ်းပြည်နယ်တနင်္လာရဲမှာဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မြောက်ရီဖက်အန်ရန်ကုန်လိုလမ်းကြောင်းမှာဂိတ်ကြီးတောင်းခံတဲ့ပမာဏတွေကရှမ်းပြည်နယ်ထက်အများကြီးပိုမိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ရီဖက်အန်ရန်ကုန်လမ်းကြောင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တခုတည်းမဟုတ်ဘဲတခြားစစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတောင်းခံတာဖြစ်ပါတယ်။တပံမန္တလေးမြစ်ကြီးနားလမ်းကြောင်းမှာလဲအာနာသိန်းစစ်တပ်တကူတဲ့မဟုတ်တော့ပဲဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF နဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကအခွန်အခောက်အနေနဲ့ကောက်ခံတာတွေလည်းရှိပါတယ်။မန္တလေးမြို့ဆက်လမ်းမိုက်မှာလဲအာနာသိန်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာစစ်တပ်ကကောက်ခံတယ်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအဆိုပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကကောက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်လိုဒေသမှာနေဆက်ကုံသွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာကြောင့်နေဆက်ကုံသွေးရေးကတစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့အခွင့်အရေးမရရှိအောင်တားမြစ်တာ၊ကုန်စည်တွေတင်သွင်းခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးကြီးမြင့်စွာနဲ့ဝယ်ယူရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ကချင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေကမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကပို့ဆောင်တဲ့ရှိခါလောင်စာလူသုံးကုန်တွေကိုမတန်တဆဈေးနှုန်းအနေနဲ့ဝယ်ယူစားသုံးနေကြရတာနှစ်နယ်ချီကြာမြင့်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လူလူအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အလုတ်ကိုင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်နေတာ၊ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေကြုံတွေ့နေကြရချိန်မှာအခုလိုလူလူအနေနဲ့စစ်ပွဲနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုထပ်မံပြီးထမ်းပိုးပေးဆောင်ကြရပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်တပ်တန်းက9နှစ်ကြာမြင့်လာချိန်မှာလူထုအနေနဲ့စစ်ရဲ့ဝင်းတို့ဝင်ပိုးကိုအသက်တွေပိုင်းဆိုင်စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေး၊နောက်မျိုးဆက်သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအားလုံးနဲ့စည်းကကျော်ဖြတ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ထပ်ပါမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးရှိသည့်တိုင်အသက်ရှင်တန်နေသည့်တိုင်စေဝါမကူတာနိုင်ဝါလင်အောင်မစားနိုင်တဲ့ဘဝတွေထက်သိရတာကပိုကောင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ညှိတွားမှုတွေလည်းရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြည့်စည်သွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေရမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြေးတဲ့ကားတစီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကားလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရင်မောင်းတရားရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီတိရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလောက်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသေးကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလဲတက်ပြတ်မှုမရိမှုမရိချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓားမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြားသိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတရင်တဲ့ပုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ဖြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ပြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာစေစုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလည်းတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စစ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့စူးစမ်းတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်စစ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကျတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပြည့်စည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတခုကိုဘဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစည်ရေးအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းကြင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြသူအချင်းချင်းလူရဲတက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရဲတက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေ Julon Bina, Ocho Dumudure de Tarigo, Tabi, Ten Shangani, Equin Landine, Julon Kaya Durigo Naga, Agosia, Tanjamusani, Piapiani, Etini Riga, Piemu, Julonpo, Api, Amyak Dunidale, Piapari. Natana said the Kunesiana, Tempina, Nani Jo, Chowne Niba, Galadi, Anna de Sitaku, Lenakai, Dolan Dakaite, Purin Sitri, Atin Chasong, Gangan Riga, Lu at that, they saw a ye dirty Piapari. Semibima, Tiberijan, de Somuri, Lenakai, Tiberija, Tikai, de Somyare, Yata, de Somu, Ganganandri, Pipare, Tariga, Sibberijan, Taya de Somu, Daya Yashimu, Ganganandri, Pipime, Tia Ubri, Somomu, Suyasa, Piasi Larajan, Tikai de Somjare, Ye Dadiguro, Seeing Kau Susi Nai Chemishi de Babu. Tapi, Tia Ubri, Missomo Mujang, Lumu Tangwanga, Kansa Jare, Suyemu, Jolamu, Nashine, Satanya,
1: တရားနဲ့တရားမယုံကြည်မှုတွေကပုံမတိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြတဲ့အခြေအနေပါရှင်မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ 31ရက်စကန်တခုကိုခရိုင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ခရိုင်ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနစ ါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စေးကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက MD1 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောက်လျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြစ်အတိုင်းအထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရော်ဒီမြစ်နဘေးကဗမော်မြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရာသီမြည်ရအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြစ်အထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြစ်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြေတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြစ်ကျောင်းအတိုင်းလဲပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောင်အုပ်စုတစုဗမော်ထိပ်ရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောင်အုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောင်တစီပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောင်ပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောကိုစီးနှင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာAA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ယာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်ချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို 2024-25 ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25 အစပိုင်းတွင်မှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေ့ကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါတယ်။နေဆက်ကုံတွေလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမဆိုးမှုနိုင်တာကြောင့်နဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယက်နဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမှုသုံးစွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းအကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စရိတ်ခုံချမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမီဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့ကုံစီတွေအပေါ်အခွန်အကောက်ကောက်ခံတာတရံစာတ2ဖော့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီးလန်းအတွေ့အကြုံနဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေ
2: းမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်တက်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မြင်ကွင်မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုတွေရဲ့ပခုံးမော်ကဝင်ထုတ်ဝင်ပူခုရပိုင်းသတင်းတွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါရန်ကုန်မြို့ကတရုတ်နိုင်ငံကပုဂ္ဂလိကယင်းနှိမ့်နှံမှုနဲ့လုံခြုံနေတယ်။ထောင်ဝိအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်း။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးကိုလန်ခီဂိတ်ကြီး24သိန်းအထိကုန်ကျနေလို့ကားသမားတွေညင်းညူနေကြတဲ့သတင်း။မြစ်ကြီးနားရန်ကုန်လေရင်လက်မှတ်တစ်စောင်ချက်သိန်း20ကနေ30အထိပေးဝယ်ကြရတဲ့သတင်းတွေကိုစိတ်မချမ်းသာစွာနဲ့ဖတ်ရှုရပါတယ်။ပထမတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့လှိုင်းသာယာမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့တောင်ဝိအမည်ရှိတဲ့အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်ထမ်းတွေကိုအလုပ်ရှင်ဘက်ကအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရဲ့ပင်မမှားယူတဲ့ H&M လို့အမည်ရတဲ့ဆွစ်တင်နိုင်ငံအခြေစိုက်အဝတ်ထည်ဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီကကုန်အမှားစာမရတော့တာကြောင့်ပိတ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။လှိုင်းသာယာမြို့နယ်မှာစက်ရုံ9ရုံလောက်နဲ့လဲပတ်နေတဲ့ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာအလုပ်သမား3000လောက်ကို9ရက်အလုပ်ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့အထက်ချုပ်အလုပ်သမား3000လောက်အလုပ်ကိုင်းဆုံးရှုံးရမယ်သဘောဖြစ်ပါတယ်။ထဲချုပ်လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ H&M ကုမ္ပဏီဘက်ကကုန်အမှားမလာတော့တာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပြီး H&M အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအကြောင်းခံပြီးနိုင်ငံကအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်တို့လိုဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ကုန်အမှားထပ်မပေးတော့တဲ့သဘောလို့သတင်းတချို့မှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအထဲချုပ်လုပ်ငန်းလို့ခြုံငုံခေါ်ဆိုတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ဖို့ရည်ရွယ်ချုပ်လုပ်တဲ့အဝတ်ထည်ဖက်နက်အိတ်တွေချုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအလုပ်သမားသိန်းနဲ့ချီလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပြီးအေယာဝတီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ညာဒေသတို့လိုကလာရောက်နေထိုင်ပြီးဒီအထက်ချုပ်စက်ရုံတွေမှာလုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အနေဆုံးလို့အားက6800ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးအချိန်ပိုတခြားသောအပိုကြီးတွေပါဝင်မှတစ်လကို2သိန်းခွဲ3သိန်းဝန်းကျင်ရရှိကြတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေတ်ကုန်စည်နှုန်းတွေနဲ့ရှင်သန်စားသောက်နေထိုင်မှုအတော့ကိုချိုးချံချစ်ကုန်ပြီးသုံးဆွဲမှသာလောက်ငါမဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအလုသမားအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်ထက်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်မရတာအလုသမားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအလုသမားအဖွဲ့ချုပ်လိုမျိုးကပိတ်ဆို့တဲ့ပြစ်ဒဏ်လိုမျိုးချမှတ်ဖို့နှိုးဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတကာဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာချုပ်လုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအမှားမပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာဆက်အာဏာသိမ်းပြီးအစိုးရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရပေါ်ထိရောက်မှုရှိတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်သလား။ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်မှာအလုသမားတွေထောင်ထဲချီလုပ်ကိုင်ဆုံးရှုံးသွားကြပြီးအခုလိုခက်ခဲကြက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းတစ်တီရဖို့လားလားရှိပါမလားဆိုတော့မေကွန်းထုတ်တာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်ကနေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကို ကုန်စည်တည်ဆောင်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကားတစ်စီးအဖို့လမ်းမှာခေကြီးအဖြစ်ကျပ်ငွေ 23-24 သိန်းလောက်အထိပေးနေရတဲ့အကြောင်းရှမ်းတန်နော်စင်သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလမ်းမိုက်မှာကောက်ခံတဲ့ဂိတ်ဒီကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ဂိတ်ဒီဖြစ်ပြီးကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးအဖို့လမ်းတစ်လျှောက်ကုန်ကြတဲ့ခေကြီးစုစုပေါင်းကကျပ် 23 သိန်းဖြစ်လို့ဘလို့မှတွက်ချေမကိုက်တဲ့အနေအထားကြုံနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းအရှိကနေရှမ်းတောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကမိုင်းဖြတ်၊ကျိုင်းတုံ၊မိုင်းပြင်၊တာကော်နဲ့ကာလီမျိုးတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့အကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့ငါးမြို့နဲ့ဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့ငွေပမာဏကိုပြန်များချခြင်းမြို့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ဂိတ်ကို၄သိန်းနဲ့အထက်ပေးရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တာချီလိုင်းနဲ့မန္တလေးကိုတည်ယူတဲ့ကားသေးတစ်စီးအဖို့7သိန်း30ထပ်မနဲ့ကုန်ကြနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်စေးရေးဂိတ်မှာတာဝန်ကျတဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ဝန်ထမ်းတွေအခုလိုငွေကြေးမတန်တဆတောင်းခံတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုသိရှိပေမဲ့အရေးယူတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဂိတ်တစ်ဂိတ်အနေနဲ့တရက်ကိုတောင်းခံရရှိတဲ့ငွေကြေးပမာဏဟာ300ကနန်းထက်ကျော်လွန်ပြီး1000ကနန်းအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တောင်းခံရရှိတဲ့ဒီငွေကြေးတွေကို၎င်းတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေအောက်ဆုံးကနေအရာရှိကြီးတွေအထိအစဉ်စဉ်ခွဲဝေယူကြပြီးစစ်အစိုးရဘောတစ္ဆာရှိဖို့နဲ့စစ်အစိုးရကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုလူလူရဲ့ပခုံးပေါ်ထပ်ဆင့်တင်နေတဲ့ဂိတ်ကြီးတောင်းခံတာတွေကိုခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖော်ပြတဲ့ဂိတ်ကြီးသိန်းနဲ့ချီတောင်းခံတာတွေဟာရမ်းမီနယ်တနေရာထဲမှာဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မြောက်ရီဖအံရန်ကုန်လိုလမ်းကြောင်းမှာဂိတ်ကြီးတောင်းခံတဲ့ပမာဏတွေကရမ်းမီနယ်ထက်အများကြီးပိုမိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ရီဖအံရန်ကုန်လမ်းကြောင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲတခြားစစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအဲဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတောင်းခံတာဖြစ်ပါတယ်။တပံမန္တလေးမြကြီးနားလမ်းကြောင်းမှာလည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်တကူတဲ့မဟုတ်တော့ပဲဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF နဲ့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကအခွန်အခောက်အနေနဲ့ကောက်ခံတာတွေလည်းရှိပါတယ်။မန္တလေးမူဆယ်လမ်းမိုက်မှာလည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာစစ်တပ်ကကောက်ခံတယ်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအဆိုပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကကောက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်လိုဒေသမှာနေဆက်ကုံသွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာကြောင့်နေဆက်ကုံသွေးရေးကတစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့အခွန်ငွေမရရှိအောင်တားမြစ်တာ၊ကုန်စည်တွေတင်သွင်းခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးကြီးမြင့်စွာနဲ့ဝယ်ယူရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ကချင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေကမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကပို့ဆောင်တဲ့ရှိခါလောင်စာလူသုံးကုန်တွေကိုမတန်တဆဈေးနှုန်းနေနဲ့ဝယ်ယူစားသုံးနေကြရတာနှစ်နယ်ချီကြာမြင့်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လူလူအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အလုတ်ကိုင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်နေတာပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေကြုံတွေ့နေကြရချိန်မှာခုလိုလူလူအနေနဲ့စစ်ပွဲနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုထပ်မံပြီးထမ်းပိုးပေးဆောင်ကြရပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်တပ်တန်းက9နှစ်ကြာမြင့်လာချိန်မှာလူထုအနေနဲ့စစ်ရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုအသက်တွေပိုင်ဆိုင်စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေး၊နောက်မျိုးဆက်သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအားလုံးနဲ့စည်းရေးကကျော်ဖြတ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထပ်ပါမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးရှိသည့်တိုင်အသက်ရှင်တန်နေသည့်တိုင်ဆေးဝါးမကူတာနိုင်ဝါလင်အောင်မစားနိုင်တဲ့ဘဝတွေထက်သိရတာကပိုကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ညှိတွားမှုတွေလည်းရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
3: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရာနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတရားစာတတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမဟာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြည်စုံပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လည်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်တယ်လို့ ယခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝံဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းကြေးမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်တာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြပခတွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေစစ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညှင်းပူကြမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရပ်တွေမှာဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မဆန်းသာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ Ukraine Russia စစ်ပွဲအီရန်နဲ့အမေရိကန်အပေါင်းအစ္စရေးစစ်ပွဲဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖြုတ်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘယ်သူကမှဖြောင်းဖျနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်စာတာကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန့်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝန်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလဲလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မီကိုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှီးပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင်ခြင်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နန်းပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေအထားမျိုးရခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပွဲစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူး။အခုအခါမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတသက်ကခင်မစားတော့ပါဘူးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စင်အာရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အာအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့အယူအဆတွေကခင်စားလာနေတာပါစင်ရေးရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိတ်ဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိတ်ဖက်အနေအထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုယူအဆပြောရင်ဆုတ်ကတ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းချင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းချင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတင်စားတာတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြဆင်အင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းချင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချင်းကပ်မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်။ ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်ချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျိုပြီးဖြစ်စေမဟာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စစ်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြမအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနည်းပါးနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်အကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစစ်ရေးအင်အားသာလျှင်အမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြမအရေးလုပ်ဆောင်သူတွေမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုချင်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ White Core ရှာတော်မင်းဘူးနဲ့မြိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့စီးနှင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တာဟာပြည်သူထောက်ခံမှုနဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒကြောင့်လို့ KNU KNL တရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောတာပေါ်ပြောကြားတဲ့သတင်းနမောမြို့နယ်ကပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို PDF နဲ့ပကဖပူပေါင်းတိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ KIA ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်၄ရက်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တင်းမောကိုစီပြစီရဲ့မန္တလေးကနေနောက်ထပ်တင်းမော30စီးပါစစ်ရင်ရအုပ်စုထပ်မံဆန်တက်လာစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့လိုက်ကောရှာတော်မင်းဘူးနဲ့မြိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့
5: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
4: ဒီကြောင့်တိုက်ခတ်မှုနဲ့စီးနှင်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပထမဦးစွာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဂီနီပြည်နယ်လွိုင်ကော်မြို့နယ်လွိုင်ကော်ရှာတော်လမ်းမပေါ်ကနောင်ပုလူကြီးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်စတေမလ9ရက်နေ့မနက်7:00နာရီကမှဘုံချဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ9ဦးသေဆုံးက8ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံချဲတိုက်ခိုက်မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့စတေမလ2ရက်နေ့ကလွဲထွက်ရွာအရှိဘက်ရှိစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခမရ930တပ်စခန်းကိုကင်းဒီတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတပ်သား20ဦးသေဆုံးတဲ့အထိနာခဲ့တာကြောင့်အရသားတွေကိုပြင်မှတ်ထားတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အလားတူရှန်ကယားနယ်စပ်ရှာတော်မြို့နယ်ကနောင်ပြူရွာကိုလည်းနေ့လယ်တနင်္လာဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးဆက်တနက်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်ဒေသငယ်ပြည်သူ4ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး20ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကနေအိမ်6လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့ပြင်မကွေတိုင်းမင်းမှုမြို့နယ်မုတ်တော်ကြီးကျေးရွာကိုလည်းမနေ့6နိုင်ဝန်းကျင်မှာအင်အား60ခန့်ပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအကြောင်းမဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီနင်းပြစ်ခတ်မှုတွင်အသက်20ကျော်အရွယ်စကားမပြောနိုင်တဲ့မတန်ဆွမ်းအမျိုးသမီးမတ်ဝဝေထေးနဲ့73နှစ်အရွယ်မောင်ဝိုင်းလာမင်းအောင်တို့နှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ပြီး9နှစ်အရွယ်မတ်ဤတိရီအောင်လည်းစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကကြေးရွာနှစ်ရွာမှာရှိတဲ့ဘောလုံးကွင်းနှစ်ကွင်းကိုလည်းမနေ့7:45မိနစ်ခန့်မှာပခုတ်ကူအခြေဆိုင်တပ်မ101ကအသေးခံဒရုန်းနှစ်စီးနဲ့လာရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒရုန်းလာတာကိုကြိုတင်သတင်းရခဲ့တာကြောင့်ဘောလုံးကန်နေတဲ့လူငယ်တွေအချိန်မီရှောင်တင်းနိုင်ခဲ့ကြပြီးထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့လူစုလူဝေးနဲ့ဘောလုံးကန်တော်တွေကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မတင်ကြဘူးအညာမြင့်အရက်ဘက်လူမှုဖွဲ့စည်းမြိုင်ကတတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမ ညချိန်မျိုးမှာစစ်တပ်ဘုံကျဲလို့ရသားပြည်သူတွေတေဆုံနေဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းညချိန်မျိုးမှာစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတာကြောင့်ရသားပြည်သူထိခိုက်တေဆုံမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပခုတ်ကူမြို့နယ်ညချိန်မျိုးမှာရှိတဲ့အမှတ်1ဒရိတ်ဆန်မွေးမြူရေးနယ်လေကျင်းရင်တပ်ကိုမကွေးယူနစ်စစ်ကြောင်း1ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေရသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်တွေအရစစ်တပ်ဟာမြေချိန်မြို့ကိုဂျိုင်ရိုကော်ပိုရိုင်း၅ဆင့် MI-35 ရဟန်းယာဉ်တစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိလည်းစစ်ရေးမငြိမ်သေးဘူးလို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေဘက်ကတော့ထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူး။ဒေသတွင်းသတင်းတွေအဆိုအရမြေချိန်မြို့နောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အမှတ်1ဒရိတ်ဆန်မွေးမြူရေးနယ်လေ့ကျင့်ရေးတပ်မှစစ်တပ်ကတွေအဆိုအရမြေချိန်မြို့နောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အမှတ်1ဒရိတ်ဆန်မွေးမြူရေးနယ်လေ့ကျင့်ရေးတပ်မှစစ်တပ်ကအင်အား300ဝန်းကျင်နဲ့တပ်ဆွဲထားတယ်လို့ရဲစခန်း

မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောတာဘောကပြောကြားပါတယ်။ KNU KNL တပ်မဟာ6တရင်28ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစောတာဘောကစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစစ်တပ်ကနေအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်သားဖမ်းမိတဲ့စစ်တုံးမှန်းပေါ်တာဆွဲခံရပြီးစစ်တပ်တဲပါသွားရကထွက်ပြေးလွမြောက်လာတဲ့သူစတဲ့စစ်တုံးမှန်း25ဦးနဲ့စကားဝိုင်းလုပ်ရမှာအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်မှရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအသက်မရှင်နိုင်တဲ့အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းရင်မိသားစုနဲ့တစ်ချိန်မှနွေးနွေးထွေးထွေးပြန်နေခြင်းရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုံးထွက်ဖို့လိုပြီးတော်လိုင်းတက်တွေဘက်ရောက်လာသူတွေကိုအာမခံချက်အပြည့်အဝပေးနိုင်တယ်လို့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောတာဘောကဒီစကားပိုင်းကနေသတင်းစကားပါထားပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကဝါရဖြန့်နာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။မျိုးဥတော်လည်းမှာကော်ပိုရိုစစ်ကြောင်းနဲ့တူလူသိများလာတဲ့ဗိုလ်ဓာဘောကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းလုတာကလူသက်ဖို့တော်လိုင်းလုတာမဟုတ်ဘူး။စနစ်ကိုမကြိုက်လို့တော်လန်လာကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီအချိန်အထိတစ္ဆာဆိုရဲတယ်ကျွန်တော်မှတိုက်ပွဲပေါင်းကိုမရင်မထွက်နိုင်တော့ဘူးငါးနှစ်တွင်တိုက်ပွဲတွေကအချိန်ချင်းမရင်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းမိတဲ့တုံမန်းတိုင်းနောက်ဆုံးတုံမန်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျာတိုက်ပွဲမှာသူသေးကိုသေးတိုက်ကျွန်တော်လက်နဲ့ကျွန်တော်အမိတ်နဲ့တတ်ခိုင်းတာလို့နှိပ်စက်ခိုင်းတာလို့မတရားချုံတောင်ခိုင်းတာလို့အခုအချိန်ဒီမရှိဘူးတိုက်ပွဲမှာရှိနေတဲ့တပ်မှုတပ်ဖို့တယောက်အနေနဲ့ဂရိတစ္ဆာဆိုရဲတယ်လို့ပြောပါတယ်စကားဝိုင်းမှာစစ်တပ်ကိုနိုင်ယူပြီးတော်လိုင်းအောင်ပွဲဆင်နိုင်မှုအတွက်အရေးကြီးဆုံးဟာတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေရဲ့စီလုံးညညွတ်စွာနဲ့ဘုံရံသူကိုအတူတိုက်ခိုက်ဖို့သာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတ်ကိုသင်ခန်းစာယူပြီးစီလုံးညညွတ်ကြဖို့တော်လိုင်းတပ်တွေကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါလေခင်ဗျာ။ဆလပီတင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းကတော့နမ်မောင်မြို့နယ်ကပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်တပ်စင်ကြောင်းကို PTF နဲ့ပကဖပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါလေ။မကွေးတိုင်းနမ်မောင်မြို့ရှေ့ချမ်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကိုဒုက္ခမျိုးစုံပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ပကဖတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီး15ဦးဒဏ်ရာသွားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ3ရက်မနက်9:00လောက်ကထနောင်းကုန်းရွာကနေထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုအမှတ်903ဂလုံ PDF နဲ့နမ်မောက်ပကဖတို့ပူးပေါင်းပြီးပရိသာမိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီး15ဦးဒဏ်ရာသွားတယ်လို့နမ်မောက်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီချမ်ပတ်စစ်ကြောင်းဟာအခြေသားပြည်သူတွေကိုဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးပြီးအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာရွှေတွေတွေနဲ့တမိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေယူဆောင်တာကားနဲ့လေယာဉ်သုံးပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်သူတွေကိုတအူးကိုကြက်နှစ်သိန်းလုံးတောင်းခံတာအလိုမကျတဲ့အခါရိုက်နှက်ချင်းချောက်တာတွေပြုတ်လုံနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းလို့သိရပါတယ်အချမ်ပတ်စစ်ကြောင်းတွေဟာဒေသနေပြည်သူတွေကိုလမ်းပြပုံစံနဲ့တစားစံလုပ်ပြီးခေါ်သွားလေးရှိတာကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အချမ်ပတ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့တတ်နိုင်သမျှဝေးဝေးနေကြဖို့နမောက်မြို့နယ်ပကဖကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာKIA ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်၄ရက်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တင်မော၉စီးပျက်စီးခဲ့ပြီးမန္တလေးကနေနောက်ထပ်တင်မော32စီးပါစစ်ရရင်အုပ်စုထပ်မံဆန်တက်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဗမာမျိုးကိုဆန်တက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လက်ကျန်စစ်တင်မော်တွေကို KIA နဲ့ KPTF ပူပေါင်းတပ်တွေကအဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်၄ရက်အတွင်းတင်မော၉စီးထပ်မံပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စတေမလာ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစင်ကန်တရားနဲ့ပုံမမျိုးချားကိုဆန်တက်လာတဲ့လက်ကျန်စစ်တင်မော်တစည်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကထပ်မံတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စတေမလာ4ရက်ကလည်းစင်ကန်အထက်ညောင်မေသာဒေသကိုရောက်ရှိလာတဲ့တင်မော်တွေကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်တင်မော်တစည်းနဲ့အခြားတင်မော်တစည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ဆက်ပျက်စီးမျောပါသွားတဲ့တင်မော်ကိုဆွဲဖို့ပုံမော်ကနေဆင်းလာတဲ့တင်မော်2စီးကိုလည်းထပ်မံတိုက်ခတ်ခဲ့ရာတစည်းဟာထပ်မံပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စတေမလာ2ရက်နဲ့3ရက်စင်ပုံနဲ့စင်ကန်တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်သမုံ၅စီးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်တုံးမဲ200ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ KIA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်စစ်သမုံတွေပေါ်မှာပါလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ drone တပ်ဖွဲ့ကိုပါထိခိုက်အောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်တံပြန်မတိုက်နိုင်တော့ဘဲအခုလိုအထိနာနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အဝင်မှာအထိနာနေပေမဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာပဲမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်သင်္ဘော30စီးပါစစ်ရင်အုပ်စုဟာမြေချောင်းတိုင်းထပ်မံဆန်တက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မောအုပ်စုတွေကရှေးပြေးလေးစီဟာစင်ကုန်းမြို့နဲ့နောက်တောင်ဘက်ကိုရောက်ရှိလာနေပြီဖြစ်လို့မြေခမ်းဘေးနဲ့ကျွန်းပေါ်ကပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိပြုကြဖို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပကဖကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါလေခင်ဗျာအခုတခါညောင်လေးပင်မှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပြူကောင်းဆောင်ရှင်းလင်းခံရာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်တွင်စစ်တုံးမဲ6ဦးကိုဖမ်းဆီးရမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘကိုးတိုင်းကြောင်လေးပင်ခရိုင်ပြုံနစာမြို့နယ်ရေရင်းကုန်းရွာကစစ်ကော်မရှင်ခန့်အုပ်ချုပ်မှုစိုးထိန်တဲ့အောင်ကြီးရွာကြားရင်မှုနဲ့ပြူစောတိဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အောင်ကျော်မျိုးတို့ကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ Nine Stars UG ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့လယ်တနင်္ဂနွေကမှပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့နှစ်ဦးဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ထံကိုရိတ်ခါပို့ပေးခြင်းစစ်မှုထမ်းအကြောင်းပြငွေကြေးတောင်းခံခြင်းပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခြင်းနဲ့ဘူးရီစေဝါရောင်းဝယ်သူတွေကိုလိုင်းကြီးယူကာကွယ်ပေးထားခြင်းတို့

လုံဆောင်နေတာကြောင့်အရေးယူရှင်းလင်းခဲ့တာလို့အသိပေးထားပါတယ်ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဇနုထဘတ်တွင်မှစစ်ကော်မရှင်တပ်သား6ဦးကိုစစ်တုံးမှန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာရှမ်းပြည်နယ်ကတအူးနဲ့မကွေးတိုင်းက9ဦးလို့ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့တွေက2ဦးဟာအရမစစ်မှုထမ်းခိုင်းစေခံရတဲ့တပ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2025ဇန်နဝါရီလကနေ2026ဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်တည်းအလင်းဝင်လာသူနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံးမှန်စုစုပေါင်း3822ဦးထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်ရဲ့စီးရင်တွေကသိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ဝါဒဖြန့်ချိမှုတွေကိုမယုံကြည်ကြဘဲပြည်သူ့ဘက်ကိုအမြန်ဆုံးအလင်းဝင်ကြဖို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကလေးသမူးလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇော်လနဲ့ဇော်လိုင်လအတွင်းသတိတိုင်းကလေးသမူးလမ်းမပေါ်ကိုအင်အားအများပြားနဲ့နေရာဘောင်းဆောင်ကနေထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း AIF မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဒေသခံတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာ၊ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့လူရဲတာတွေနဲ့အရက်သားတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာစတဲ့လူခွန်ကြီးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကို AIF နဲ့အမျိုးသမီးရဲဘော်တွေတည်တံ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ Which ဆုံးမအဖွဲ့အပါဝင်မာမိတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအသီးသီးခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မီတာ50ကနေ800အကွာဝေးတွင်မှစနိုက်ပါတွေအသုံးပြုပြီးအလင်းငိုက်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကို AIF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာ volunteer တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ AIF မြန်မာတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ကြာဆုံးတဲ့အထိမာမိတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လက်တွဲပြီးဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ရောလူမျိုးရေးတပ်တော် YLA ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုက်ကြောင်းအသိပေးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရောဒေသအရေးကိုကိုယ်တိုင်ပုံဖော်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပုံမလွတ်လပ်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်လို့ဆိုကရောလူမျိုးရေးတပ်တော် YLA ကိုတည်ထောင်လိုက်ကြောင်းစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီတပ်တော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ကလေးကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကဂံကောင်း KI အမှတ် 1 18နဲ့19တိုင်ရင်းတွေမှာ9နှစ်တာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုတီးခြားရက်တည်ရတာဟာNUG နဲ့ဝန်ကြီးဌာနပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိလို့ဒါမှမဟုတ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်လို့မဟုတ်ပဲရောဒီသားတွင်တော်လန်ရေးကိုပိုပြီးအာယုံဆိုင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းလို့သာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တက်တော်ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ဟာအကြမ်းဖက်ဆီအာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်ပြီး NUG လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေပါဝင်မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာလည်း YLA အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်နယ်နဲ့ရောဒေသကြောက်ထုနယ်တို့မှာဒေသခံတပ်တွေမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့တစားတဲ့ရက်တီတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာဝယ်ပြပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အောက်ချုံရေးရနာမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြီးကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာပြပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလားကြီးကျုံမှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြပေမဲ့မတရားမှုကို

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမစံရစကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမစံရစကြတုံ

0: ချာသေးလေပြညာတမှုချင်းွေတစ်ပတ်ဆောင်ရ
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်တဲမပူတဲပူအိုချက်ချင်းငါစီးမယ်အိမ်ကဝင်တဲ့နေ့ကအိမ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

တဝက်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့ရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေးပြန်စလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အပီးတွေကျွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းဖြေကစောဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူးအောင်းတဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ထွက်လိုက်ကြအောင်ဇာမလီကျက်မှာသူတွေ

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ထိုင်ဝမ်မှာဆေးရကြအကြီးစားဆေးရလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကိုဗုဒ္ဓဦးနေမှာစတင်လိုက်ပါတယ်။ဒီဆေးရလေ့ကျင့်မှုမှာအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2000ကျော်ပါဝင်ကြပြီးရန်သူစီကနေမျှော်လင့်မထားတဲ့ဆေးရလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတပ်မှုတွေရဲ့ဟန်ချက်ညီညီတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရည်ကိုအဓိကထားလေ့ကျင့်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ပင်မြို့တော်ကကျောင်းအားကစားကွင်းတစ်ခွင်မှာအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမော်တာအမြောက်တွေတက်စင်အသုံးပြုပုံကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနှစ်ဆေးရလေ့ကျင့်မှုရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့စစ်ပွဲကာလအရင်မြစ်တွေအကန့်အသတ်တွေရှိလာတဲ့အချိန်အရက်သားတွေကြားဆက်သွယ်ရေးအဆက်မပြတ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်စနစ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တရင်နောက်တွေကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့အတူလိုက်ပါတရင်ယူဝင်ကိုလည်းပထမဆုံးအကြိမ်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်ဖြစ်ပွားချိန်တရင်ချက်လက်စီစဉ်မှုနဲ့တရင်တုတရင်မားတွေအပေါ်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုလေ့ကျင့်ဆန်းသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီရေးလေ့ကျင့်မှုဟာထိုင်ဝမ်အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးရေးပီအာတွေတိုးမြင့်လာမှုအတွက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုလှုံ့ဆော်လာလို့ဆိုပါတယ်။ဘေကျင်းဆိုရာကဒီမိုကရက်တစ်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုင်နက်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးလိုအပ်ရင်အင်အားသုံးသိမ်းပိုက်မယ်လို့အစဉ်တစိုက်ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုဟာစစ်ကုပ်ကိဌာနချုပ်တွေစိတ်ကန်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရန်သူရဲ့ပြစ်မှတ်ထားလျှက်တပြက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကိုကုကံကာကွယ်ရေးအဓိကထားလှုံ့ဆော်နေကြတာပါ။အချိန်ထဲမှာပဲထိုင်ဝမ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ရေချောင်းထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာလည်းရေတပ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်5ရက်မြင်ကွင်းတာချိုပြီးဝင်လာတဲ့ငဝင်မြင့်ရေပေးအနေရကြရမှုပုံမှန်ကျပြန့်လာနေဇူလိုင်30ရက်နေ့ညကစတင်ကျူပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးနောက်ဖက်ငဝေမြည်ရေကိုတားထားတဲ့တားကျူပြီးနောက်မြို့ရီရွာတွေလေကွင်းတွေတဲ့စီဝင်လာတဲ့ area တွေကြောင့်ရေကြီးနှမြုပ်တဲ့ area ဟာတရနေ့တရပုံမှုကျပြန့်လာနေပြီးနောက်တိုင်းကြောင့်ကြုံပြုံမြို့နယ်တွေအထိရေတွေရောက်လာနိုင်ခြေရှိနေကြောင်းသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ပထမပိုင်းရက်တွေမှာအေးဘေးတန်ခံစားရသူ6000ကျော်ကနေအခုရက်တရက်ပတ်ပြည့်စုံမှာတော့3000ကျော်ထိရှိလာတယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်။ဒီကပြည်စီမှုကတဖြည်းဖြည်းကျပြန့်လာနေပြီးနောက်ထပ်ဘလောက်ထိတည်ရောက်မှုရှိုံမလဲဆိုတာမမှန်ဆနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးမှုရဲ့အကြောင်းရင်းငယ်ဖြစ်တဲ့ကျူသွားတဲ့တောင်ကိုအောက်ကလ9ရက်နေ့ကုန်ထိပိတ်ဆို့ရတတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ရေတွေဝင်လာနေစဉ်ဖြစ်သလိုဒီကခံစားရမယ့်ဒေသတွေဖြင့်ငတိုင်းချောင်းမြို့နယ်၊ကျုံပြော်မြို့နယ်တို့ထိသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပြီးအနေအထားရောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြွရတဲ့အကြောင်းရင်းအတိအကျကိုတော့မသိရှိရသေးပဲဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့မိုးတဲထန်တာသာမန်အောက်ခံမြေမခိုင်းမာတာဆောင်းလုပ်တဲ့အချိန်ကကွန်ကရစ်အရေးသွေးမပြည့်မီတာပုံမှန်

0: ွမ်းဆောင်ရေးကြဆင်းတာတွေကဆယ်စုနှစ်များစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာလို့ဖြစ်နေခဲ့ရပါ။အခုလိုမြို့ဟာကျုံမော်ဒေတာတွေမှာကြီးရင်မျက်နှာပြင်ထန်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာစိုက်ပျိုးနေထိုင်ကြတဲ့နေရာတွေဖို့ရေးတားထားတာတွေတဘာဝဘေးရဲ့နေအလုံးစုံစီမံတွေအားနည်းတဲ့အဖြစ်ဟာအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။အခုလိုလေးမျက်နှာမျိုးနောက်ဘက်ငဝေမြစ်တာကျူရာရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကဘာတွေလဲဆိုတာတစားတစားနဲ့ပုံပေါ်လာနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးကြောင့်မျောပါတာရင်းနှီးမျိုးသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အနေအရရှိသလိုနေအိမ်ကြောင့်စေယုံဘာသာရေးစောင့်နဲ့ကာလန်ဒရာယထာလန်စရာတွေနှီးမျိုးခါပျက်စီးဆုံးရှုံးမဲ့နေထားလဲရှိပါတယ်။တစ်ထပ်သာရှိတဲ့နေအိမ်တွေခေါင်းထိနှီးမျိုးနေတာတွေ့ရသလိုသို့သောနေရာတွေမှာနှစ်ထပ်နေအိမ်တွေတော့ပေါ်တဲ့ထိရေရောက်နေတဲ့ထိညည်းတွေဖုံးလွှမ်းနေပြီးစားတောက်တဲ့ရေခါတွေရင်းနှီးမျိုးပျက်စီးတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်ပွားနေရပါတယ်။ရေလွတ်တဲ့ဓာပေါင်းလူနေရာမျိုးတန်တဲ့မြင့်တဲ့ကားလန်းလူမျိုးတွေမှာယာယာဖြစ်ခုနေနိုင်ပေမဲ့ရေရှည်အတွက်တော့မြေဝင်ရောက်မှုလွတ်တဲ့ဈေးရွာမျိုးတွေအထိရှောင်တိန်နေထိုင်ကြရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နှာမျိုးရဲ့နောက်ဘက်နဲ့နောက်ထောင်ဘက်ဒေသတွေဟာကွာမျိုးနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့အစဉ်တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးလေမျက်နှာမျိုးနယ်ဘက်ကစေဝေးရှောင်သူတွေအနေနဲ့နောက်ဘက်ဒေသတွေကိုခုံလုံမှုအခက်အခဲရှိပါလိမ့်မယ်။အခုဝင်ရောက်လာတဲ့မြေတွေကသုဒေသတွေမှာလူမိုးတဲထံပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးကရန်နေငင်ကြမှာပြန်လဲကြဆင်းသွားတာမျိုးနဲ့တရံမကျူပဲအနည်းဆုံး2လကနေ3လဝန်းကျင်ထိကြာမြင့်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိရလဲဖြစ်ပါတယ်။1990ခုနှစ်တုန်းကတာကျူတဲ့တွေ့ကြုံရမိုးလေကာလအေဂျီဘီတာကျူကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ရေတွေဟာတော်တလင်းကုန်တရင်ကျွလားတွေကြမှာအေးပြင်းစစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်တာရကတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။ခုလိုတရင်တစ်ပတ်တာကာလမှာတဲ့လူရေ3000လောက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြတယ်လို့သို့သောတရင်ချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောကလာတီရရှိတဲ့ကိန်းကနဲတွေရမိုးစဘာဆိုင်ကတပေါင်းကျော်ဤနှမြုပ်နေတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေရသိရပါတယ်။ဤနှမြုပ်သွားတဲ့စဘာဆိုင်လင်မြေတွေနောက်လာနေချီကြမှာဤပြန်စမှသာစိုက်ပြဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလအားဖြင့်နောက်ကျတာမျိုးစဘာခက်ခဲစတာတွေကစင်ကထွက်ပေါ်လာမဲ့ခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။စီဆိုးရရဲ့လောင်စာစီချွေတာတင်သွင်းမှုကြောင့်လောင်စာစီလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်မရတဲ့ပြဿနာကလည်းခုလက်တလောကူညီကဲစေးလှုံ့ဆော်ကြရမှာတဲ့ကြုံတွေ့နေကြတဲ့အကြီးဆုံးခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုကြီးကစားရေးတောင်းရောက်တဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်တက်လေတွေအောင်စားစီဝေးဖို့ခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြပြီးကိုကြီးပစ္စည်းတွေလက်ဝယ်ရှိကြတဲ့အချိန်လိုအပ်နေတဲ့ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေစီရောက်အောင်သွားဖို့ရမှာအခက်ကြုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကလူမှုကူညီကစားရေးအသင်းတွေပရာဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီပေးဖို့စားတောက်စေဝါစာနာတွေကိုတည်ဆောင်ကလာရောက်နေကြတာလည်းသတင်းတွေထဲမှာတွေ့မြင်နေကြပါတယ်။တဘာဝဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာလူလူကလူလူကိုကူညီကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ရလေရှိတဲ့လေထတစ်ခုဖြစ်ပြီးရဲဘက်ဖွဲ့တွေလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရှိတဲ့အရေးမြင့်ရတဲ့သတင်းအချက်လက်ပေါ်ခြေခံပြီးတွားရောက်ကူညီကြတဲ့သဘောထားဖြစ်ပြီးအသင်းဖွဲ့တွေချင်းချင်းအကြကူညီတဲ့နေရာကူညီတဲ့ပမာဏလိုအပ်တဲ့ကူညီပမာဏစတာတွေကိုဖလှယ်ညှိနှိုင်းနိုင်တဲ့စနစ်မျိုးရှိမနေပါဘူး။မန်နေကယ်မှာတော့ခုလိုသဘောဘေးအနေနဲ့ကြောက်ရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရမယ်လည်းဘတ်ဂျက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့လူအရေးမြင့်သတင်းအချက်လက်စုစည်းဖြန့်ဝေမှုနဲ့ကူညီပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိသလိုလုပ်ဖို့လဲတာဝန်ရှိရာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကြီးရွာဘယ်ရက်ွက်ကပို့ပြီးလိုအပ်တယ်လဲ။ဘယ်လိုကူညီသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်တာမျိုးမတွေ့ရှိရသလိုဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီနေတယ်လဲဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအချက်လက်တွေလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ထွက်မလာတာတွေ့ရပါတယ်။ခုဘေးရနေကြရရောက်ဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်ဆိုရလက်အောက်ကဖွဲ့စည်းတွေကတကယ်လိုအပ်တဲ့ကူညီရဲ့ဘလောက်ပမာဏရာဂိုင်းတုံးကိုကူညီပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေရပါ။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာရေးသားထားတဲ့အချက်လက်တွေကတာကျူတဲ့နေရာမှာစစ်တပ်အင်အားတရားဝင်ကျင်တဲ့ဆယ်မြောင်းလို့သက်ဆိုင်တဲ့ဦးကြီးဌာနကကျွမ်းကျင်သူနဲ့မိသက်တို့လိုအင်အားနေရာခဲရှိတယ်လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗီဒီယာခြေခဲရှိတဲ့ဂျူပောက်သွားတဲ့နေရာကိုအမှန်တကယ်ပြန်လည်ကာယံတားဆီးနိုင်မှာလား။အစားတစားနဲ့ပုံမူကျဲလာနိုင်သလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရအောင်မဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဂျာသေးတဲ့လပိုင်းကဆိုးရွားဖွဲ့ပြီးသမရဖြစ်လာတဲ့စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကတော့ငွေမြစ်တာကျူတဲ့နေရာကိုတာရောက်ကြည့်ရှုတာမျိုးစီမံခန့်ခွဲတာမျိုးထက်အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားတဲ့ကိစ္စကသူ့ဖို့ပုံမရေးကြီးနေပုံရပြီးဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုတွားရောက်ဖို့စိတ်စောနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်ရှစ်လီလုံအေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်နေတဲ့တမိုင်းအမြင်8888လို့ကနန်းနဲ့ရေးရေးဒါမှမဟုတ်ရှစ်လီလုံလို့စာနဲ့ပဲရေးရေး1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြဖို့နှိုးဆော်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်မှသာတကြိမ်ကြာရောက်လေးရှိတဲ့ရန်လာနဲ့ခုနှစ်တက္ကရီရဲ့နောက်ဆုံးကနန်းနှလုံးတို့တူညီတဲ့88ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကိုမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအမည်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဗမာလူမျိုးရေးတပ်မတော်ခေတ်ကလေးကစလို့စစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆရာနာရှင်ဘူးနေ

0: ဝင်းကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့နေ့ရက်အဖြစ်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးတော့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကစလို့မန္တလေးမော်လမြိုင်အစရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတပြိုင်တည်းကျောင်းသားတွေရောအရသာပြည်သူလူထုပါဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသည်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားမလာမီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်မြမနီမြမဟန်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆိုတဲ့စစ်အရာရှိတွေအရက်ပက်ပြောင်းပြီးတော့ပါတီကောင်စီအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းကဗဟုချုပ်ကိုင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ကမိမိနိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဖူလုံရေးမူဝါဒစီးပွားရေးသဘောတရားဘောဂဗီဒသဘောတရားနားမလည်တဲ့စစ်အရာရှိဟောင်းတွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့ဆက်နှစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်တို့ကြောင့်နိုင်ငံလူထုအနေနဲ့စီးပွားရေးကြက်တဲမှုကုန်ပစ္စည်းရှားပါမှုအလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းနေပါမှုတွေနဲ့မုန်းကျက်နေချိန်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ကျောင်းသားဆန္ဒပြမှုကိုလုံထိန်တက်နဲ့ရက်ဆက်စွာနှိတ်ကုတ်ခဲ့တာတွေကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးတွေလူထုရဲ့အသိဉာဏ်တွေပထမဆုံးရောက်ရှိလာကကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ရှစ်လေးလုံးတပိတ်ဆန္ဒပြမှုကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပြေပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာလူထုရဲ့ခံစားချက်မျိုးတိတ်ထားရတဲ့နိုင်ငံရေးမကျေနပ်မှုတွေကအရှင်ယုံမြင့်မားလွန်းတာကြောင့်ရှစ်လေးလုံးဆန္ဒပြမှုတွေက1963စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်တဲ့အဖြစ်တွေစီရောက်ရှိစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဆာလာခေ26နှစ်တာအတွင်း7 July တွန်းဆွဲအရေးခင်ဥတန့်အရေးခင်စင်မလိုက်တမောချင်းအလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုမှိုင်းရပြီးရွှေရကုံအစရှိတဲ့ចောင်းသားဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့အလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လူထုဆန္ဒပြမှုကတော့ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံသာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးတော်ပုံက26နှစ်တာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မဆာလာပါတီကောင်စီစနစ်တွေကိုဖျက်သိမ်းစေခဲ့တဲ့ရလက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံစနစ်ကိုတော့မဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးမဆလာပါတီကိုအခြေပြုပြီးတော့စစ်တပ်အရာရှိတွေအရက်တော်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအသီးသီးနဲ့ပြည်နယ်ဘဝအစိုးရတွေထဲမှာမိုးကြွှေကိုတာဝန်ယူကြတဲ့ပုံစံမျိုးအုပ်ချုပ်မှုကနေအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ရင်တွေပေါင်းတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာကညမထွက်ရကားဖြိုးအမိတ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာနှစ်နှစ်ချီနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံရဲ့အဆက်ကကျောင်းသားတက်မတော်လို့အလွဲခေါ်ဆိုတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကိုဖွဲ့စည်းတာဗမာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့အမျိုးသားညွန်ပေါင်းအစိုးရစတဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ1999နှစ်အစပိုင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မြေပေါ်မှာ NLD ပါတီအပါအဝင်အခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားတယ်လို့နေဆက်ဒေသတွေနဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကင်ထိန်ချုပ်ဒေသတွေမှာအထက်ပေါ်ပြပါအဖွဲ့အစည်းတွေကဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလှုပ်ရှားမှုရဲ့အဆက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေမြေအောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့လူထုအနေနဲ့ဘာတွေအပြောင်းအလဲရရှိခဲ့ပါသလဲအာဏာသိမ်းပြီးကစားနှောင်းဝတ္တစီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စစ်တပ်တိုင်းမှုတွေကပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာအမြင့်ဆုံးအာဏာရှိတဲ့နေရာကိုရယူထားပြီးတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ခရိုင်ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုစစ်တပ်အရာရှိတွေကအားလုံးနေရာယူအုပ်ချုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မဆာလာခေတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့လက်စားတာကိုကျိုးရှာတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့တရံဇာတာတွေလည်းမဆာလာခေတ်ကထက်အစများစွာတူဖို့ထုတ်လုပ်စီပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေရဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဆာလာခေတ်တုန်းကနေဆက်ကွန်တွေပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိတော့ဘဲတရုတ်ထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့နေဆက်ကွန်တွေဖွင့်လှစ်ပြီးဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ဆင်အာနာရှင်စနစ်ကိုတွဲဖက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဗမာကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပအဖွဲ့ပြိုကွဲသွားတာကြောင့်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်တပ် NTA ကချင်တပ်တွေကိုအပြစ်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးဖို့ချဉ်းကပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးပြီးစီယုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအကျိုးဆက်တွေကအပြည့်ရက်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရှိနေတဲ့နေမြေအနေထားအတိုင်းလက်နက်ကင်ထားပြီးတော့ဆက်လက်ရည်တည်ကအခြားသောဒေသတွေမှာပါစီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေတရံစာတဒုဖို့ခွင့်တွေရရှိကြပြီးတော့အပြည့်ရက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုတော့နာဝတ္တစီအစိုးရကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့6939-515-9133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဒီပါရီရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာနာသိမ့်ခဲ့တဲ့စီအစိုးရကိုမဖြုတ်ချမဖေရှားနိုင်ခဲ့ပါဘူးတို့ဗိမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအင်အားစု ADSDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ DAB NGUB စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေါ်ထွက်လာစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကဆင်အာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်မပြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာတဖွဲ့ချင်းလူဖို့ကိုတဦးချင်းရဲ့အစွမ်းအစာစွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ဆိုတာထက်မြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့အကျိုးဆက်အတိတ်တမိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရာစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအင်အားစုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားမယုံကြည်မှုမပူပေါင်းနိုင်မှုတွေကြောင့်လို့လဲကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှုကရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအားကောင်းတယ်ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအဆန်းဆန်းရှိတယ်ဆိုတာမျိုးနှိုင်းယှဉ်ငင်းခုန်ကြတာတွေလည်း2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တမိုင်းပြည့်ရဲ့နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်ကြတာတဘာဝလူဆိုနိုင်ပေမဲ့နောက်ခံအနေအထားလက်ရှိအဖြစ်အပျက်နဲ့1988ခုနှစ်ဆီအာနာမသိမ့်မီနဲ့သိမ့်ပြီးကာလတွေရဲ့အခြေအနေတွေတစ်ခုချင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာစေ့ငုံကြည့်နိုင်မှာအစွဲကင်းစွာနဲ့ချင်းကက်သုံးတက်နိုင်မှာဒီဖြစ်ရက်နှစ်ခုရဲ့အာသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့သဘာဝအရာအတိတ်ကိုကောင်းစွာသင်ခန်းစာယူနိုင်ခဲ့ရင်နောက်ဖြစ်ရက်တွေမှာအတိတ်အမှားမျိုးနောက်ထပ်မမအောင်ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အောင်မြင်နေပြီဆိုတဲ့မမာနာနဲ့ရန်သူကိုအထင်သေးပြီးရင်ဆိုင်ကြတဲ့အခါမှာတမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတာမျိုးအတိတ်ကအမှားမျိုးကိုပဲထပ်ပြီးတော့မှားယွင်းတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတမိုင်းတွေဟာထပ်ခါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောက်ယူချက်ပြောဆိုချက်တွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေထက်အခုက2021ခုနှစ်ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်သူတွေကပိုတော်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောဆိုမှုတွေကသဘောတရားရေးနဲ့တမိုင်းအမြင်မပါတဲ့ပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်ပြီးတမိုင်းကိုသင်ခန်းစာမယူတတ်ရင်တမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတဲ့အမှားတွေထက်ခါတက်ခါမှားလေးရှိတာကိုသတိကြီးစွာထားသင့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥနေဝင်းမျိုးဆက်ဆရာနာရှင်တွေတမိုင်းကျွေးဆက်ရမယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းကရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ38နှစ်မြောက်ထိမ့်မှတ်ပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1962ခုနှစ်ကစပြီးကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေအပေါ်ဆစ်အာဏာရှင်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တမိုင်းအကျွေးကိုဥနေဝင်းရဲ့မျိုးဆက်ဆစ်အာဏာရှင်တွေတနည်းဆက်ရလိမ့်မယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းတူကပြောပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားနဲ့ဝါဇိုသင်္ကန်းကတ်လူဘွဲကိုအောက်ဂေါလာရှိရနေကရန်ကုန်မြို့တာကေတာမြို့နယ်ကအောင်သိတိကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့62ကျောင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ
3: ဒီပမိုင်းနော်တော့ညာတော့ဘူးခဏနေတော့တော့ဘူးနေမှာပေါ့နော်ဦးနေဦးပေါ့တော့တော်တော်ကြောင်းတော့တော့တော့ကိုပမိုင်းအကျွေးတင်ထားပါတယ်တော့အဲ့ဒီဦးနေဦးမှာစတဲ့ဘူးဦးနေဦးရဲ့ရုပ်ချက်တွေကအဲ့ဒီလိုတင်စားပါတယ
2: ်စစ်သမိုင်းကိုပြောင်းပြန်ဇောက်ထိုးလှန်ခဲ့တဲ့ဘိုးနေဝင်းလို့62ကျောင်းသားဟောင်းကြီးကခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်ဆေးရနာရှင်မျိုးဆက်တွေဟာလက်ရှိမှာလည်းတနက်ပြောင်းဝကိုပြည်သူတွေဘက်လှည့်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။88လူမှုအရေးတော်ပုံကာလမှာလည်းပြည်သူကိုအကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မကမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတူကတာခိတမြို့နယ်အတွင်းလူအများပြားတည်ဆုံခဲ့တာကိုပြန်လည်ပြောပြပြီးအခမ်းအနားမှာတည်ဆုံခဲ့သူတွေအတွက်ရေးဆက်ချအမြတ်ဝေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်
3: ။တော်ကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးကိုရစီပတ်တာမရှိဘူး။ကျွန်တော်ကစစ်စစ်ရောက်ဝင်တော့ကိုရတဲ့ကြောက်တိုင်ပါမြပင်းလေးအစီအယူသွားပဲလို့ဆင်းယူဝလုံးနဲ့ပိန့်ကြိုက်လိုက်တယ်ပတ်ကြတော့ကြောက်တယ်မလို့လိုက်တယ်မတော့ချက်တော့ဘောလို့ဘာလို့မဆင်းစီလူတွေတူလို့ပြောတာလည်းနည်းကျွန်တော်ကစစ်စစ်ရောက်ဝင်တော့ဘူးအာဒီကူစစ်ချတယ်ပါ
2: 38 နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပေါ်အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့လူဦးရေ50ခန့်ရှိပြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်များဝါဆိုသင်္ကန်းများနဲ့တကွလူပွဲဝိထုပစ္စည်းတွေကိုလည်းစက္ကပ်လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်။ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပေါ်ဟာ1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်မှာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: မနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်10ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်ပြပခနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်သို့မဟုတ်တဘာဝဘေးနိုင်ငံရေးဒီခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်ကနေနောက်နှစ်နှစ်ဆက်ပိုင်းတွင်အယ်နီညိုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာရာသီဥတုအပူချိန်မြင့်တက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမိုးခေါက်နာမိုးနေတာဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ရဲ့တရားမှုကိုအနည်းနဲ့များခံစားရမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်နှစ်တွင်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာမိုးရသည့်ကြောက်ရောက်တိုင်းရုတ်တရက်ရေကြီးတာညည်ရေစိုးရိမ်မှတ်ကျော်လွန်ပြီးလူနေထိုင်တဲ့နေအိမ်တွေစိုက်ပျိုးခြင်းစပါးစိုက်ခင်းတွေရေနစ်မြုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနှစ်တိုင်းလိုလိုဖြစ်ပွားနေခဲ့ရတာဒီနှစ်မှာတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရေကြီးနစ်မြုပ်တာတာကျိုးပြီးမြို့နဲ့ရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေနစ်မြုပ်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့လနက်ကင်တိုက်ခတ်မှုတွေမပြတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတွေလိုဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးညည်ရေဆဲရေရှမ်းနာတွေကနေရေကြီးတာတွေဇက်တိုက်ဆူသလိုဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။အရာယူတိုင်းလင်းမျက်နှာမျိုးနေတာပေါင်ကျိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်နှင်းငယ်ကြမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းရာကတဖန်စိတ်ဆဲရေပြင်းမဲ့ရောက်ရှိပြီးရေပိုတွေကိုဖွင့်ချရာကသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းဒေသတွေမှာခြေရွာတွေနဲ့ဆိုက်ခင်းတွေရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆဲရေဆလွတ်လိုက်ချိန်မှာရေလွတ်တာကိုကြိုးမသိပဲရေလွတ်များကိုဖျက်ကူးတဲ့လဲဆိုင်သမား6ဦးရေနဲ့မျောပါတက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥယျာဉ်ကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကတော့ကံလူမြို့နယ်ထဲမှာကျေးရွာ14ရွာ၊ဒဇယ်မြို့နယ်ကကျေးရွာ20ဝန်းကျင်၊ရေဦးမြို့နယ်မြို့ပါဝင်ကျေးရွာ50ကျော်၊ခင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာ၊တပင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ20ဝန်းကျင်၊ရွှေဘုံမြို့နယ်မှာကျေးရွာ18ရွာ၊ဝက်လက်မြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာနဲ့ရေတော်မြို့နယ်မူးမြစ်နယ်ဘေးကကျေးရွာတွေစုစုပေါင်းကျေးရွာ150ကျော်ရေပေးတင်နေပြီးလူရေအားဖြင့်ဆိုရင်သိန်းကနန်းကျော်ရေဘေးထံခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖော်ပြခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်တွေမှာကံဘလူးကလွှဲရင်ကျဲမြို့နယ်အားလုံးနီးပါးရဲ့အခြေရွာတွေကို PDL နဲ့ကံတွေကစုမိုးထားတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ခက်ခမြို့နယ်နာမီတွေရဲ့မြို့ area ကိုသာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်လာကခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျောက်တော်နယ်မြောက်ဒဝိုက်ဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးမြေတွေမြင့်တက်လာကမြို့တွေရွာတွေရေဘေးသင့်ကသတင်းတစ်ပတ်ဝင်ကျင်ကြနေအိမ်အဆောက်အဦတွေရေနှင်းမြုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အေလနကိုင်ဖွဲ့ကပြေဝထိန်ချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးကြားရောက်စဉ်အရခဆူရနဲ့အရခန်အာမီတို့ကရေဘော်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးရေးတို့ကိုစောင့်ရဲကြတာတွေ့ရပါတယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့ကထိန်ချုပ်ထားနိုင်တော့တဲ့အာနာသိစစ်ဆူရအနေနဲ့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးတင်းနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူအညီပေးတာမရှိတဲ့အပြင်ခိုင်ပြည်နယ်ကိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်းရိခလောင်စာဆီနဲ့ဈေးဝါးတွေသယ်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာကိုတော့ဖြေလျှော့ပေးတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေဘေးတင်မှုကြောင့်လူဦးရေဘလောက်ထိခိုက်ခံစားရသလဲစီးပွားရေးရစိုက်ပျိုးရေးနဲ့အသက်မွေးကြတဲ့ဒေသတွေဘလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသလဲတစ်ဖက်မှာပြည်내အဆက်ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေရတဲ့အရခဆိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေတော့ခုလိုပြပခတွေကာလမှာသိစိတ်မသိရှိနိုင်ပါဘူးခိုင်ပြည်နယ်ကရေကြီးတာဖြစ်ပွားပြီးနောက်တလမကြာခင်မှာပခိုင်ပြည်နယ်တောင်မက်ကွာမြူနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာမြေရေကိုကာထားတဲ့တာချိုးပေါက်ပြီးလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေငဝင်မြေရေဝင်ရောက်ခဲ့တာကုစုဆက်ရက်ပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာမျိုးတွေကလည်းဝင်ရောက်နေတဲ့မြေရေတွေဟာလေးမျက်နှာမျိုးတွေမကတော့ပဲဆက်ဆက်နေတဲ့ငပိုင်းဆောင်ကျုံပြေုံမျိုးတွေတွေအထိရောက်ရှိလာနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာမျိုးတွေမှာရေဘေးသင့်လူရေအားဖြင့်၄000ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်စွန်ရဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကသိရပါတယ်။လေးမျက်နှာမျိုးတွေမြေရေဝင်ရောက်ပြီးမျိုးနဲ့ကျေးရွာတွေရေနှင်းမျိုးရမှာတော့ပူတန်းသားလာမှုအတားအဆီးမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လို့ရယူတန်းဒေသတွေကလူမှုကူညီအသင်းတွေအပြင်ရန်ကုန်တို့လိုခြားသောဒေသကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေလာရောက်ကူညီချတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ကပြန်လာပြီးနောက်တရက်ဖြစ်တဲ့အောက်ဂုလ10ရက်နေ့မှသာပသိမ်မြို့ကိုလာရောက်ပြီးရေဘေးသင့်နေတဲ့နေရာဒေသတွေကိုရဟတ်ရင်နဲ့တွားရောက်ကြည့်ရှုတာခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရေဘေးအတွက်လူငွေထက်ဝင်မှုတိုက်တွန်းပြီးလူငွေလက်ခံတာတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပါတယ်။ရေမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်စေတဲ့ကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာပေါင်းကိုအခုချိန်ဒီမပိတ်နိုင်သေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်ထားတဲ့ရေတွေကလာနေချီရှိနေမဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ရေပိုင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာခုနှစ်တွင်တတိယမြောက်ရေဘေးသင်းတဲ့ဒေသကစကိုင်းတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဘေးသင်းဒေသတွေရဲ့အများစုဟာ PDF တွေထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့သားညီညွတ်အစိုးရလက်အောက်ကပအာဖအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့စစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကူညီရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေဘေးသင်းမြင့်သုံးရက်မြောက်လာတဲ့အထိစစ်အစိုးရဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေမတွေ့ရသေးပါဘူး။မြို့သားညီညွတ်အစိုးရဘက်ကလည်းစကိုင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရေးရလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားဝန်ကြီးဌာနကတဲ့ရင်းနေထုတ်ပြန်နှုတ်ဆက်ချက်ကိုတည်ရပေမဲ့ရေပြင်းမှာပဲလို့ကူညီနေတယ်လဲဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာတနီယာနဲ့တနီယာသွားလာဖို့လုံခြုံရေးကန့်သက်တားဆီးတာတွေရှိနေတာကြောင့်ခြားသောဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းထဲဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲတွေရှိနေမဲ့နေထားလဲဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှုံးကရေပြင်းအနေတွေကြောက်ရောက်ချိန်မှာကုလစစ်ပွဲတွေလုံခြုံရေးနယ်မြေဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မကြုံတွေ့ခဲ့ကြပေမဲ့ခုခါမှာတော့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေဒီကြောင်ကပုံကျဲတက်ခတ်မှုအနေရရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာရေပေးအနေရကြာရောက်လာတဲ့အချိန်တွေဟာဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းနေလို့ဆိုရမလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုစကလုံးမျိုးနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြရမှန်းမသိတဲ့နေထားမျိုးလို့သာဆိုရတော့မှာဖြစ်ပါလေရှင
1: ်မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ6ရက်မြင်ကွင်းစေကောင်းဆောင်မေအောင်လှရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ခီးစဉ်နဲ့အင်းနီချင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒအရွေ့အနာသိန်းစေကောင်းဆောင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားပြီးဘန်ကောက်မြို့ကိုလာရောက်ချိန်ဘန်ကောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးရှိဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြချိန်မှာနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကတော့ဆေအနာသိန်းပြီးနောက်မြန်မာစေကောင်းဆောင်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုကိုရှားခဲ့ပြီးတန်တမန်ရေးရာအထူးကြံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်စေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးခေါင်းစဉ်တက်နေကြတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ခီးစဉ်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတန်တမန်ရေးရာအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားဖော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာလူထုအများစုမနှစ်မြို့မုန်းတီးကြတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့သတင်းမျိုးမင်းအောင်လိုင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ရက်တွင်ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ခရိုင်တစ်ခုကစတင်ကြောင်းတွင်တနက်ပြစ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ရေးသားဖော်ပြကြကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်အောင်မြင်မှုမရရှိတဲ့သဘောမျိုးဖော်ပြကြတာကိုပြည်သက်ကအားရကြေနပ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုခန်းညွတ်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေပုံကဘလောက်အယူသေးပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအိမ်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာဖိတ်ကြားခံရမှုအတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာသားနဲ့အသုံးအနှုန်းစာရာတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာလူကြိုက်များအဖက်များတဲ့ post တွေဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမူကိုကျင့်သုံးပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတော့မယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားနဲ့ကွာဟနေသည့်တိုင်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံထက်ကိုရှေ့တလန်းတိုးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားလိုက်တာဟာအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလာအိုနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာရှိပေမဲ့လာအိုနိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံလောက်တည်ရောက်မှုမရှိတာကြောင့်အဆိုပါခီးစဉ်ကဒီလောက်လူပြောမများခဲ့ပါဘူး။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုနိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တဦးကအခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခြင်းကြောင့်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့အစိုးရကိုတရားဝင်မှုကိုဆုလက်အဖြစ်ပေးတာလားလို့မေးမြန်းရမှာတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်မှုပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တုံ့ပြန်ချက်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေအကြားမှာမြေချောင်းရေညဉ့်ဉန်းမှုအစိတ်သက်မှုနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်သေဆောင်တဲ့မူရစ်စီဝါပြဿနာနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်တဲ့မိဂိုငွေပြဿနာနဲ့နေဆက်ဒေသမတည်ငြိမ်မှုတွေကစစ်ဘေးဒုက္ခတွေတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဖြစ်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှသာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းယာယီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာ 2025-2026 ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစီအားဆက်ကပဲရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုတဲ့အရေးအယံမျိုးပြသခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရာထူးကိုရယူခဲ့ စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့ နန်းရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းနေလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနန်းအရသာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်ဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီကာလအမှုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရပေါ်သဘောထားနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်သဘောထားတွေကအတော်လေးကွာဟသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့တနည်းဝင်းချင်းကာလအတွင်းဘာကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရပေါ်သဘောထားရည်တည်ချက်ပြောင်းလဲခဲ့ရသလဲဆိုတော့တိတိပပမသိနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတော်လည်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့စီးရီးရအောင်မြင်နိုင်မှုအလားအလာမိမ့်မိန်လာတာတရုတ်နိုင်ငံကမယောင်းလိုက်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အင်အားစုပေါ်ရည်တည်ပေးခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းသမရအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးနောက်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လိုနိုင်ငံတွေကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကထိုင်းအစိုးရကိုအခုလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်စေခဲ့သလားလို့မှန်းဆစရာလည်းဖြစ်နေပါတယ်။တော်လည်အင်အားစုတွေဘက်ကတဖွဲ့တည်းသောအဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးမပြတာနိုင်တာတွေကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြိပခါရှေ့ကျလာတော့မယ့်အနေအထားမျိုးကိုထိုင်းအစိုးရဘက်ကတွေးဆလာပြီးစစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုတိုက်တွန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့လည်းယူဆစရာရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်နိုင်ငံနေဆက်ကကြားဖြန့်ရာဇဝဲခိုင်းပြဿနာ၊မူရစေဝါ၊တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမှု၊ရှမ်းအရှိဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကမိခိုးရာသီပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညံမှုတွေလိုကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လက်တွေ့နိုင်ငံရဲ့အယူအဆဘက်ကိုပိုအလေးပေးလိုက်လေသလားလို့မှန်းဆကြည့်စရာပါ။အောက်တိုဘာ6ရက်နေ့တွေ့ဆုံမှုမှာနိုင်ငံနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏကိုဒေါ်လာ9ဘီလီယံကနေ12ဘီလီယံလောက်အထိတိုးတက်ဖို့မှန်းဆထားတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပေမဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားကိုချွေတားရေးမူဝါဒကိုကင်ဆယ်ချင်တုံနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖမ်းဆီးသိမ်းယူနေတာကြောင့်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်လာဖို့ကသိတ်လားလာမကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံနဲ့နိမိတ်ဖြတ်ကျော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားဖြန့်မူရစေဝါနဲ့မြေရည်ညဉ့်ညမ်းမှုတွေကိုတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ထိုင်းဆွေရဘက်ကမျှော်လင့်ထားပုံရပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူလိုက်ကြတာ။လက်နက်ကိုင်မြန်မာဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အမှုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အရင်ခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဆက်အနာရှင်စနစ်တို့အပေါ်ယက်တီရာမျိုးကိုမျှော်လင့်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှုတင်အစိုးရအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြေရှားကြဖို့နဲ့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မြောက်လိုက်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချက်ကိုလည်းလက်လျူရှုထားလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နိုင်ငံမဆိုမိမိနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားမိမိနိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့ဖြေရှားနိုင်ဖို့ကိုကျန်တဲ့အရေးကိစ္စတွေထက်ဦးစားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်တလောနဲ့ရေရှိအကျိုးစီးပွားနှစ်ရက်လုံးအတွက်မြန်မာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဘာတွေအာမခံပေးနိုင်တယ်လဲလက်တွေ့မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိလာအောင်ဘာတွေလှုံ့ဆော်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ထိုင်းအစိုးရကိုစီရင်ပြောဆိုနိုင်ဖို့နဲ့လက်တွေ့အခြေအနေတွေမှာလည်းတက်သေးပြနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရာနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွင်လို့မှုတရားစာတတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပြိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြစ်စုံပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစားနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လဲအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီး ကူးချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးလက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းကြေးမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်တာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခတွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေစီးရဲနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညင်ဗိုလ်ချုပ်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရင်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရပ်တွေမှာဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မဆန်းတာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ Ukraine Russia စစ်ပွဲအီရန်နဲ့အမေရိကန်အပေါင်းအစ္စရေးစစ်ပွဲဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖြုတ်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘယ်သူကမှဖြောင်းဖျနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်စာတာကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန့်ခွင့်ရဖို့အချက်အချာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝန်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလဲလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါ။ကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မီကိုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှီးပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင်ခြင်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နန်းပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေအထားမျိုးရခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပွဲစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူး။အခုအခါမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတသက်ကခင်မစားတော့ပါဘူးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စင်အင်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အင်အားအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့အယူအဆတွေကခင်စားလာနေတာပါစီးရီးရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိတ်ဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိတ်ဖက်အနေအထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုယူအဆပြောရင်စုပ်ကပ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းကျင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းကျင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတင်စားတာတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြဆင်အင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချင်းကပ်မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်။ ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်ချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျိုပြီးဖြစ်စေမဟာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြန်မာအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနည်းပါးနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစည်ရေးအင်အားသာလင်းအမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြန်မာအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
6: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြက်စီးသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေရမန်နီကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြာသေးခင်ရက်အနည်းငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ကန်ကာလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရှင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီတေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တဲတွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသေးကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းအကြမ်းမှာလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတင်းတဲ့ဘုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအရမပြုကျင်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတင်းနေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအရမပြုကျင်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လဲခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2022ခုနှစ်ဆီယနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုံ့ဆော်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တက်ပြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တိစောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တိစောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတယ်မကအရင်ရင်ဆဲစုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကျတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတခုကိုဘဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြ
7: ຫນွေຮູ້ချက်သူຕົ້ນລັນປີດູຍາຂະຍາກົດກາເມິດສັດໄປຈິນນາກະໍຍມະປີຣင်းກະສະເບຊောင်းປີດູຣິນແນປညာຍີຖောက်ປູກຸນຍີນາຍີຜິດပါແດ່ MCDM ກະອະບັດສິນຕິນເສັດຫນີແດມောင်ລູມ້ວຍກະຕຸຍແກກູຣ່ມຽພຽງກະ စေဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
6: ။ကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလာလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလာတွင်အုတ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေတာတစ်ခုအတွင်အဆိုပါလနဲ့ကင်တက်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထည့်သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလို့ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းတင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေ၊ခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာ၊အနိုင်ကျင့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ချေနေလာလေလေ၊မှုခွင်းတွေများလာလေလေသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရက်တက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေတာတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကို၌ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ဆုံမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်တိုက်ဆုံရတဲ့အရက်သားတိုက်ဆုံမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်တိုက်ဆုံမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြက်စီးလာတာကြောင့်ထိခိုက်တိုက်ဆုံကြရတဲ့အရေအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ကောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခန့်စားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမို့တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင
7: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကိုချင်စပီ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ White Core Shadow မင်းဘူးနဲ့မြိုင်းမှာစစ်ကွန်ရှင်တက်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့စီးနှင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးတေဆုံးတဲ့တွင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တာဟာပြည်သူထောက်ခံမှုနဲ့တော်လှန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒကြောင့်လို့ KNU KNL တည်ရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောတာပေါ်ပြောကြားတဲ့တွင်နမောင်မြို့နယ်ကပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို PDF နဲ့ပကဖပူးပေါင်းတိုက်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့တွင်နဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခတ်မှုကြောင့်၄ရက်အတွင်းစစ်ကွန်ရှင်တက်ရဲ့တင်းမောကိုစီပြည်စီရဲ့မန္တလေးကနေနောက်ထပ်သင်္ဘော30စီးပါစစ်ရင်ရအုပ်စုထပ်မံဆန်တက်လာစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့လိုက်ကောရှာတော်မင်းမှုနဲ့မြိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့စီးနှင်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပထမဦးစွာတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဂျင်းနီပြည်နယ်လိုက်ကောမြို့နယ်လိုက်ကောရှာတော်လမ်းမပေါ်ကနောင်ပုလူကြီးရွာကိုစစ်ကွန်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်7:00နာရီကမှဘုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ9ဦးသေဆုံးက8ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကလွဲထွက်ရွာအရှိဘက်ရှိစစ်ကွန်မရှင်ရဲ့ခမရ930တပ်စခန်းကိုကင်းဒီတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတပ်သား20ဦးသေဆုံးတဲ့အထိနာခဲ့တာကြောင့်အရသာတွေကိုပြင်မဲ့ထားတုံ့ပြန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ အလားတူရှန်ကယားနယ်စပ်ရှာတော်မြို့နယ်ကနောင်ပြူရွာကိုလည်းနေ့လယ်တနားရီဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးဆက်သနက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူ4ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး20ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာကနေအိမ်6လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အပြင်မကွေတိုင်းမင်းမှုမြို့နယ်မုတ်တော်ကြီးကြီးရွာကိုလည်းမနေ့6နိုင်ဝန်းကျင်မှာအင်အား60ခန့်ပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအကြောင်းမဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီးနှင်းပစ်ခတ်မှုတွင်အသက်20ကျော်အရွယ်စကားမပြောနိုင်တဲ့မတန်ဆွမ်းအမျိုးသမီးမတ်ဝဝေထေးနဲ့73နှစ်အရွယ်မောင်ဝိုင်းလာမင်းအောင်တို့နှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ပြီး9နှစ်အရွယ်မတ်ဤတိရီအောင်လည်းစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကကြေးရွာ2ရွာမှာရှိတဲ့ဘောလုံးကွင်း2ကွင်းကိုလည်းမနက်7:45မိနစ်ခန့်မှာပခုတ်ကူအခြေဆိုင်တပ်မ101ကအသေးခံဒရုန်း2စီးနဲ့လာရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒရုန်းလာတာကိုကြိုတင်သတင်းရခဲ့တာကြောင့်ဘောလုံးကန်နေတဲ့လူငယ်တွေအချိန်မီရှောင်တိန်နိုင်ခဲ့ကြပြီးထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့လူစုလူဝေးနဲ့ဘောလုံးကန်တော်တွေကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မတင်ကြဘူးအညာမြေရက်ဘက်လူမှုဖွဲ့စည်းမြိုင်ကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြေချီမြို့မှာစစ်တပ်ဘုံကျဲလို့ရဲသားပြည်သူတွေတေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြေချီမြို့မှာစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတာကြောင့်ရဲသားပြည်သူထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပခုတ်ကူမြို့နယ်မြေချီမြို့မှာရှိတဲ့အမှတ်1ဒရိတ်ဆန်မွေးမြူရင်နဲ့လေ့ကျင့်တက်ကိုမကွေးယူနစ်စစ်ကြောင်းတစ်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်တွေအရစစ်တပ်ဟာမြေချီမြို့ကိုဂျိုင်ရိုကော့ပရာ5စင် MI35 ရဟင်းတစင်းနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိလဲစစ်ရေးမငြိမ်သေးဘူးလို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပေမဲ့တော်လိုင်းတက်တွေဘက်ကတော့ထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူး။ဒေသတွင်းသတင်းတွေအဆိုအရမြေချီမြို့နောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အမှတ်1ဒရိတ်ဆန်မွေးမြူရင်နဲ့လေ့ကျင့်တက်မှာစစ်တပ်ကအင်အား300ဝန်းကျင်နဲ့တက်ဆွဲထားတယ်လို့ရဲစခန်းဤနဲ့မြေချီမြို့ရဲမှာလဲစစ်တပ်ကအထိုင်ချတက်ဆွဲထားတာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုတကစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတာဟာပြည်သူထောက်ခံမှုနဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒကြောင့်လို့ KNU KNL တရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောတာဘောပြောကြားတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အနာသိန်းချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကိုအခုလိုတော်လန်တိုက်ခိုက်နေတာဟာပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့တော်လန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ KNU KNL တရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောတာဘောကပြောကြားပါတယ်။ KNU KNL တပ်မဟာ6တရင်28ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစောတာဘောကစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစစ်တပ်ကနေအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်သားဖမ်းမိတဲ့စစ်သုံးပန်းပေါ်တာဆွဲခံရပြီးစစ်တပ်တွေပါသွားရကထွက်ပြေးလွမြောက်လာတဲ့သူစတဲ့စစ်သုံးပန်း25ဦးနဲ့စကားဝိုင်းလှုပ်ရမှာအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်မှရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအသက်မရှင်နိုင်တဲ့အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းချင်းမိသားစုနဲ့တစ်ချိန်မှနွေးနွေးထွေးထွေးပြန်နေခြင်းချင်းဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုန်းထွက်ဖို့လိုပြီးတော်လိုင်းတက်တွေဘက်ရောက်လာသူတွေကိုအာမခံချက်အပြည့်အဝပေးနိုင်တယ်လို့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောတာဘောကဒီစကားပိုင်းကနေသတင်းစကားပါထားပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကဝါရဖြန့်တာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။နွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာကော်ပိုရိုက်စစ်ကြောင်းနဲ့တူလူသိများလာတဲ့ဗိုလ်ဓာဘောကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးလုပ်တာကလူသက်ဖို့တော်လိုင်းရေးလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။စနစ်ကိုမကြိုက်လို့တော်လန်တာကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီအချိန်ထိတစ္ဆာဆိုရဲတယ်ကျွန်တော်မှတိုက်ပွဲပေါင်းကိုမရေမတွက်နိုင်တော့ဘူးငါးနှစ်တွင်တိုက်ပွဲတွေကအချိန်ချင်းမရေနိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းမိတဲ့တုံမန်းတိုင်းနောက်ဆုံးတုံမန်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျာတိုက်ပွဲမှာသူသေးကိုသေးတိုက်ကျွန်တော်လက်နဲ့ကျွန်တော်အမိတ်နဲ့တတ်ခိုင်းတာတို့နှိပ်စက်ခိုင်းတာတို့မတရားချုံတောင်ခိုင်းတာတို့အခုအချိန်ထိမရှိဘူးတိုက်ပွဲမှာရှိနေတဲ့တပ်မှုတပ်ဖို့တယောက်အနေနဲ့ဂရိတစ္ဆာဆိုရဲတယ်လို့ပြောပါတယ်စကားဝိုင်းမှာစစ်တပ်ကိုအနိုင်ယူပြီးတော်လိုင်းအောင်ပွဲဆင်နိုင်မှုအတွက်အရေးကြီးဆုံးဟာတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေရဲ့စီလုံးညညွတ်စွာနဲ့ဘုံရံသူကိုအတူတိုက်ခိုက်ဖို့သာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတ်ကိုသင်ခန်းစာယူပြီးစီလုံးညညွတ်ကြဖို့တော်လိုင်းတပ်တွေကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါလေခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့နမောင်မြို့နယ်ကပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်တပ်စင်ကြောင်းကို PTF နဲ့ပကဖပူးပေါင်းတိုက်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါလေ။မကွေးတိုင်းနမောင်မြို့ရှေ့ချမ်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကိုဒုက္ခမျိုးစုံပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ပကဖတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီး15ဦးဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ3ရက်မနက်9နာရီလောက်ကတနောင်းကုန်းရွာကနေထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုအမှတ်903ဂလုံ PDF နဲ့နမောင်ပကဖတို့ပူးပေါင်းပြီးဗရီသာမိုင်းနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီး15ဦးဒဏ်ရာသွားတယ်လို့နမောင်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အရင်ချမ်းပတ်စစ်ကြောင်းဟာရဲသားပြည်သူတွေကိုဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးပြီးအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာရွှေတွေတွေနဲ့တမိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေယူဆောင်တာ ကားနဲ့လေယာဉ်သုံးပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်သူတွေကိုတဦးကိုကြက်နှစ်သိန်းလုံးတောင်းခံတာအလိုမကျတဲ့အခါရိုက်နှက်ချင်းချောက်ဓာတ်တွေပြုတ်လုံနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းလို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းတွေဟာဒေသနေပြည်သူတွေကိုလမ်းပြပုံစံနဲ့တစားကန်လုပ်ပြီးခေါ်သွားလေးရှိတာကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့တတ်နိုင်သမျှဝေးဝေးနေကြဖို့နှမောင်မြို့နယ်ပကဖကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ KIA ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်၄ရက်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တင်မောကိုစီပျက်စီးခဲ့ပြီးမန္တလေးကနေနောက်ထပ်တင်မော30စီးပါစစ်ရရင်အုပ်စုထပ်မံဆန်တက်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဗမာမျိုးကိုဆန်တက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လက်ကျန်စစ်တင်မောတွေကို KIA နဲ့ KPTF ပူပေါင်းတပ်တွေကအဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်၄ရက်အတွင်းတင်မောကိုစီထပ်မံနဲ့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတေမလာ9ရင်းနေမနက်ပိုင်းမှာစင်ကန်တရားနဲ့ပုံမမျိုးချားကိုဆန်တက်လာတဲ့လက်ကျန်စစ်သင်္ဘောတစည်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကထပ်မံတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စတေမလာ4ရက်ကလည်းစင်ကန်အထက်ညောင်မေသာဒေသကိုရောက်ရှိလာတဲ့သင်္ဘောတွေကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစည်းနဲ့အခြားသင်္ဘောတစည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဆက်ပျက်စီးမျောပါသွားတဲ့သင်္ဘောကိုဆွဲဖို့ဗမော်ကနေဆင်းလာတဲ့သင်္ဘော2စီးကိုလည်းထပ်မံတိုက်ခတ်ခဲ့ရာတစည်းဟာထပ်မံပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စတေမလာ2ရက်နဲ့3ရက်စင်ဘုံနဲ့စင်ကန်တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်သမုံ၅စီးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်တုံးမဲ200ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ KIA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်စစ်သမုံတွေပေါ်မှာပါလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ drone တပ်ဖွဲ့ကိုပါထိခိုက်အောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်တံပြန်မတိုက်နိုင်တော့ဘဲအခုလိုအထိနာနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အဝယ်မှာအထိနာနေပေမဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာပဲမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်သင်္ဘော30စီးပါစစ်ရင်အုပ်စုဟာမြေချောင်းတိုင်းထပ်မံဆန်တက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဒီတင်မောအုပ်စုတွေကရှေးပြေးလေးစီဟာစင်ကူးမြို့နယ်နောက်တောင်ဘက်ကိုရောက်ရှိလာနေပြီဖြစ်လို့မြေကမ်းဘေးနဲ့ကျွန်းပေါ်ကပြည်သူတွေအနေနဲ့လေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိပြုကြဖို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပကဖကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါလိမ့်ခင်ဗျာအခုတခါညောင်လေးပင်မှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပြူကောင်းဆောင်ရှင်းလင်းခံရာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်တွင်စစ်တုံးမဲ6ဦးကိုဖမ်းဆီးရမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပဲခူးတိုင်းကြောင်လေးပင်ခရိုင်ပြုံနစာမြို့နယ်ရေရင်းကုန်းရွာကစစ်ကော်မရှင်ခန့်အုပ်ချုပ်မှုစိုးထိန်နဲ့အောင်ကြီးရွာယာယီမှုနဲ့ပြူစောတိဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အောင်ကျော်မျိုးတို့ကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ Nine Stars UG ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့လယ်တနအီကမှပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့နှစ်ဦးဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ထံကိုရိတ်ခါပို့ပေးခြင်းစစ်မှုထမ်းအကြောင်းပြငွေကြေးတောင်းခံခြင်းပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခြင်းနဲ့မူရင်းစေဝါရောင်းဝယ်သူတွေကိုလိုင်းကြီးယူကာကာကွယ်ပေးထားခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်အရေးယူရှင်းလင်းခဲ့တာလို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လသရုတ်ထဘတ်တွင်မှစစ်ကော်မရှင်တပ်သား6ဦးကိုစစ်တုံးမှအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာရှမ်းပြည်နယ်ကတအူးနဲ့မကွေးတိုင်းက9ဦးလို့ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့တွေက2ဦးဟာအရမစစ်မှုထမ်းခိုင်းစေခံရတဲ့တပ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2025ဇန်နဝါရီလကနေ2026ဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်တည်းအလင်းဝင်လာသူနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံးမှန်စုစုပေါင်း3822ဦးထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်ရဲ့စီးရင်တွေကသိရပါဗျ။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ဝါဒဖြန့်ချိမှုတွေကိုမယုံကြည်ကြဘဲပြည်သူ့ဘက်ကိုအများဆုံးအလင်းဝင်ကြဖို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြတာကတော့ကလေးသမူးလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုစနိုက်ပါနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇော်လနဲ့ဇော်လိုင်လအတွင်းစကိုင်းတိုင်းကလေးတမူးလမ်းမပေါ်ကိုအင်အားအများပြားနဲ့နေရာပေါင်းစုံကနေထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်း AIF မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဒေသခံတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာ၊ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့လူရတာတွေနဲ့အရက်သားတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာစတဲ့လူခွန်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကို AIF နဲ့အမျိုးသမီးရဲဘော်တွေတည်တံ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ Which ဆုံးမအဖွဲ့အပါအဝင်မာမိတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအသီးသီးခုခံတိုက်ခတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မီတာ50ကနေ800အကွာဝေးတွင်မှစနိုက်ပါတွေအသုံးပြုပြီးအလင်းငိုက်ခုခံတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကို AIF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာ volunteer တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ AIF မြန်မာတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ကျဆုံးတဲ့အထိမာမိတ်တော်လေးတက်ဖို့ရင်းနဲ့လက်တွဲပြီးဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါလိမ့်ခင်ဗျာအခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ရောလူမျိုးရေးတက်တော် YLA ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုက်ကြောင်းအသိပေးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရောဒေသအရေးကိုကိုယ်တိုင်ပုံဖော်နိုင်ဖို့နဲ့စီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပုံမလွတ်လပ်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်လို့ဆိုကရောလူမျိုးရေးတက်တော် YLA ကို
8: When you take these actions stand with independent media before silence takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
7: ်ဒီထောင်လိုက်ကြောင်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒီတက်တော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကလေးကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကကံကောင်းခရိုင်အမှတ်1 18နဲ့19တိုင်းရင်းတွေမှာ9နှစ်တာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုတီးခြားရက်တရတာဟာNUG နဲ့ဝန်ကြီးဌာနပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိလို့ဒါမှမဟုတ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်လို့မဟုတ်ပဲရောဒီသားတွင်တော်လှန်ရေးကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းလို့သာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တက်တော်ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ဟာအကြမ်းဖက်ဆီအာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်ပြီး NUG လက်အောက်ခံတရင်တွေပါဝင်မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာလည်း YLA အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်နယ်နဲ့ရောဒေသကြောက်ထုနယ်တို့မှာဒေသခံတပ်တွေမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့တစားတဲ့ရက်တီတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာဝယ်ပြပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: Immanuel Chronicle စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံကလူမှုရေးရဲ့ပခုံးမော်ကဝင်ထုတ်ဝင်ပူခုရပိုင်းသတင်းတွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါရန်ကုန်မြို့ကတရုတ်နိုင်ငံကပုဂ္ဂလိကယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့လောက်ကင်နေတယ်ထောင်ဝယ်အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုကုန်စည်တယ်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးကိုလန်ခီဂိတ်ကြီး24သိန်းအထိကုန်ချနေလို့ကားသမားတွေညှဉ်းညူနေကြတဲ့သတင်းမြကြီးနားရန်ကုန်လေရင်လက်မှတ်တစ်စောင်ချက်သိန်း20ကနေ30အထိပေးဝယ်ကြရတဲ့သတင်းတွေကိုစိတ်မချမ်းသာစွာနဲ့ဖတ်ရှုရပါတယ်။ပထမသတင်းအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့လှိုင်းတရာမှာလုတ်ကင်နေတဲ့တောင်ခွေအမည်ရှိတဲ့အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်ထမ်းတွေကိုအလို့ရှင်ဘက်ကအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရဲ့ပင်မမှားယူတဲ့ H&M လို့အမည်ရတဲ့ဆွစ်တင်နိုင်ငံအခြေစိုက်အဝတ်ထည် Fashion Company ကကုန်အမစာမရတော့တာကြောင့်ပိတ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။လိုင်တရာမြို့နယ်မှာစက်ရုံ9ရုံလောက်နဲ့လဲပတ်နေတဲ့ဒီအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာအလုပ်သမား3000လောက်ကို9ရက်အလုပ်ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့အထည်ချုပ်အလုပ်သမား3000လောက်အလုပ်ကိုင်းဆုံးရှုံးရမယ့်သဘောဖြစ်ပါတယ်။အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ H&M ကုမ္ပဏီဘက်ကကုန်အမမလာတော့တာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပြီး H&M အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကအလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအကြောင်းခံပြီးနိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်တို့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ PR ပေးမှုကြောင့်ကုန်အမထပ်မပေးတော့တဲ့သဘောလို့သတင်းတချို့မှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းလို့ခြုံငုံခေါ်ဆိုတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ဖို့ရည်ရွယ်ချုပ်လုပ်တဲ့အဝတ်ထည်ဖက်နှက်အိတ်တီချုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအလုပ်သမားသိန်းနဲ့ချီလောက်ကိုင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်သမားတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပြီးအေရဝတီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ညာဒေသတို့လိုကလာရောက်နေထိုင်ပြီးဒီအထည်ချုပ်စက်ရုံတွေမှာလောက်ကိုင်းကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အနေအဆုံလောက်အားက6800ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးအချိန်ပိုတခြားသောအပိုကြီးတွေပါဝင်မှတစ်လကို2သိန်းခွဲ3သိန်းဝန်းကျင်ရရှိကြတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေတ်ကုန်စည်နှုန်းတွေနဲ့ရှင်သန်စားသောက်နေထိုင်မှုအတော့ကိုချိုးချံချစ်ကုန်ပြီးသုံးဆွဲမှသာလောက်ငါမဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအလုပ်သမားအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်ထက်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်မရတာအလုပ်သမားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်လိုမျိုးကပိတ်ဆို့တဲ့ပြစ်ဒဏ်လိုမျိုးချမှတ်ဖို့နှိုးဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတကာ fashion company တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာချုပ်လုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအမှားမပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာဆက်အနာသိမ်းပြီးအစိုးရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရပေါ်ထိရောက်မှုရှိတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်မှာအလုပ်သမားတွေထောင်ထဲချီအလုပ်ကိုင်းဆုံးရှုံးသွားကြပြီးအခုလိုခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအလုပ်ကိုင်းခွင်လန်းသစ်တီရဖို့အလားအလာရှိပါမလားဆိုတော့မေးခွန်းထုတ်တာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်ကနေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုကုန်စည်တည်ဆောင်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကားတစ်စီးအဖို့လမ်းမှာခေကြီးအဖြစ်ကြက်ငွေ23-24သိန်းလောက်အထိပေးနေရတဲ့အကြောင်းရှမ်းတန်နော်စင်သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလမ်းမိုက်မှာကောက်ခံတဲ့ဂိတ်တီကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ဂိတ်တီဖြစ်ပြီးကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးအဖို့လမ်းတစ်လျှောက်ကုန်ကြတဲ့ခေကြီးစုစုပေါင်းကကြက်23သိန်းဖြစ်လို့ဘလို့မှတွက်ချေမကိုက်တဲ့အနေအထားကြုံနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ရှမ်းအရှိကနေရှမ်းတောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကမိုင်းဖြတ်၊ကျိုင်းတုံ၊မိုင်းပြင်၊တာကော်နဲ့ကာလီမျိုးတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့အကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့ငါးမြို့နဲ့ဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့ငွေပမာဏကိုပြန်များချခြင်းမြို့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ကိတ်ကို၄သိန်းနဲ့အထက်ပေးရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တချီတိုင်းနဲ့မန္တလေးကိုတည်ယူတဲ့ကားသေးတစီအဖို့7သိန်း30ထံမှနေကုန်ကြနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်စေးရေးဂိတ်မှာတာဝန်ကျတဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ဝန်ထမ်းတွေအခုလိုငွေကြေးမတန်တဆတောင်းခံတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုသိရှိပေမဲ့အရေးယူတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဂိတ်တစ်ဂိတ်အနေနဲ့တရက်ကိုတောင်းခံရရှိတဲ့ငွေကြေးပမာဏဟာသိယူတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ကေဒဂိတ်အနေနဲ့တရက်ကိုတောင်းခံရရှိတဲ့ငွေကြေးပမာဏဟာ300ခန်းထက်ကျော်လွန်ပြီး1000ခန်းအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်း

0: တခြားစစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအဲဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတောင်းခံတာဖြစ်ပါတယ်။တပတ်မန္တလေးမြေကြီးနားလမ်းကြောင်းမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တကူတည်းမဟုတ်တော့ဘဲဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF နဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကအခွန်အခောက်အနေနဲ့ကောက်ခံတာတွေလည်းရှိပါတယ်။မန္တလေးမြို့ဆက်လမ်းမိုက်မှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာစစ်တပ်ကကောက်ခံတယ်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအဆိုပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကကောက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်လိုဒေသမှာနေဆက်ကုံသွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာကြောင့်နေဆက်ကုံသွေးရေးကတစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့အခွင့်အရေးမရရှိအောင်တားမြစ်တာ၊ကုံစီတွေတင်သွင်းခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးကြီးမြင့်စွာနဲ့ဝယ်ယူရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ကချင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေကမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကပို့ဆောင်တဲ့ရိတ်ခါ၊လောင်စာ၊လူသုံးကုန်တွေကိုမတန်တဆဈေးနှုန်းနဲ့ဝယ်ယူစားသုံးနေကြရတာနှစ်နယ်ချီကြာမြင့်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လူမှုအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အလုတ်ကိုင်းနဲ့သံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်နေတာ၊ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေကြုံတွေ့နေကြရချိန်မှာအခုလိုလူမှုအနေနဲ့စစ်ပွဲနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုထပ်မံပြီးထမ်းပိုးပေးဆောင်ကြရပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်သက်တမ်းက9နှစ်ကြာမြင့်လာချိန်မှာလူမှုအနေနဲ့စစ်ရဲ့ဝင်းတို့ဝင်ပိုးကိုအသက်တွေပိုင်းဆိုင်စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေး၊နောက်မျိုးဆက်သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအားလုံးနဲ့စည်းရေးကကျော်ဖြတ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထပ်ပါမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးရှိသည့်တိုင်အသက်ရှင်တန်နေသည့်တိုင်ဆေးဝါးမကူတာနိုင်ဝါလင်အောင်မစားနိုင်တဲ့ဘဝတွေထက်သိရတာကပိုကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ညှိတွားမှုတွေလည်းရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင
1: ်မြန်မာ့ဥက္ကရဏီကေဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ပမော်မျိုးဂျာကတိုက်ပွဲတွေမိုးရသည့်ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြေချောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့အနီးကစစ်ရေးအရာအေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တစ်နှစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ပမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်စည်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြေကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေ AR မြင်းအတိုင်းအထက်ကိုစံတက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့ AR မြင်းနဘေးကပမော်မြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရာသီမြေကြီးအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြေအထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြေအထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြေတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အရာရီမြေကျောင်းအတိုင်းလေးပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိတ်ခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောအုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောအုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောတစီပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ first person view drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ရာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို2024

2025ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်လည်းနှိုင်းရှင်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ2024-25အစပိုင်းတွင်မှစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကျော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့သလိုချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျယ်စွာလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါတယ်နေဆက်ကုံတွေလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမဆူးမှုနိုင်တာကြောင့်နဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးဆွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နဲ့ခဲရက်နဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမှုသုံးဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးချိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စရိတ်ခုံချမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမီဖြတ်တန်းတိတ်ဆောင်တဲ့ကုံစီတွေအပေါ်အခွန်အကောက်ကောက်ခံတာတရံစာတတူးဖို့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကျောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ PCB ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်တဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလူတီများသလိုအစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမယွေးချေကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့သူတည်သည့်စတဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Political Coordination Body ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေခုရက်ပိုင်းမှာလူသိရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PCB မှာထင်ရှားတဲ့ဦးဆောင်သူတွေက SNLD ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းညွန့်လွင်88မျိုးဆက်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးမြအေးအခြားသူတွေပါဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ SNLD ပါတီဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နောက်ငကိုရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမှတ်ပုံပြန်တင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလှုံ့ဆော်ခဲ့ရမှာမှတ်ပုံမတင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်လှုပ်ရှားခွင့်မရှိတော့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါသေး။ PCB ကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတည်ဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုနဲ့ဒုတိယအချက်အလက်တွေအရသိရပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့2023ခုနှစ်ကလေးကစုဖွဲ့မှုကိုစတင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါသေး။2023ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန်မှာမြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးအခြေအတည်အဖြစ်ရှာနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးတို့ကိုဦးတည်ကြတဲ့အင်အားစုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံးစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကအေရော်ဒီတိုင်းဒေသကကမ်းခြေဖြစ်တဲ့ငွေဆောင်မှာရက်အနည်းငယ်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသကဝိုင်းအပီနောက်ထပ်တွေးဆောင်ဖို့ကလောမြို့မှာထပ်မံဆောင်တွေးခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးခဲ့တာကြောင့်ကလောဆူနီဝဲကမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာမရှိတဲ့အခုလိုမြေပေါ်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောထားတွေကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဒွန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ထိုးစင်ကအကျဉ်းချခံနေရစေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချွင်းချက်မရှိချက်
1: ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။လှုပ်ပြီးဖို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်၊ရေးသားခွင့်၊တင်ပင်စုယုံခွင့်ရှိဖို့နဲ့အဓမ္မစစ်မှုတန်းစုဆောင်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အယက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့အယက်သားအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အရက်ဘတ်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလက်စားချီတုံ့ပြန်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ CDM တွေအပေါ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခွင့်ကန့်သက်ချက်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အဒီလိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမှာ ASEAN အိန္ဒိယနိုင်ငံနိုင်ငံတကာအစိုးရကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ PCB ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်တလို့အနာသိန်းစစ်တပ်ကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာပါတီတရက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လွှတ်တော်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်စီလိုတဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်ကိုလုံးမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးလွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုအပြေရှားဖို့တစ်ဖက်မှာလည်းလူလူခံစားနေရတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစီးပွားရေးကျက်တဲမှုဒုက္ခတွေကိုရောပါအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောလိုနားလည်ရပါတယ် PCB ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအနာသိစစ်တပ်ကလက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိန်းချုပ်တာတွေမလုပ်သည့်တိုင်အနီးကဆောင်းချိနေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။2024ခုနှစ်ထဲတုန်းကကလေးဆွေးနွေးပွဲကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အဲ့ဒီလိုတားမြစ်မှုတွေထပ်လုပ်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။2024ခုနှစ်အနေအထားကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းကိုအထူးကိမခံနိုင်တာကြောင့်ကန့်သက်တာတားမြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအလေးအလတ်လန်းစဉ်တနည်းပြင်းထန်တဲ့အယူအဆနဲ့တော်လိုင်းလမ်းစဉ်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆမျိုးရေပန်းစားလိမရှိခဲ့ပါဘူး။လွတ်လပ်ရပြီးလအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲပြည်တွင်းစစ်တဲတက်ဆင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းကလက်ဝဲဝါဒကိုကင်ဆွေးတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရောမြူသားကြီးဝါဒအတွက်လက်နက်ကင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်တဲကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဒီနောက်မှာအစိုးရတန်းအယက်သားအခေါ်အရာမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရယူပြီးစေစုနဲ့၅ခုကျော်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပါ2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဆီယနာရှင်စနစ်ကနေစစ်တပ်ကထောက်ခံရည်တည်ထားတဲ့ကြက်ခံရေးပါတီကအာဏာရယူဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအရှိန် ရော့ချဖို့ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါ့ပေမဲ့အရသာနိုင်ငံရေးပါတီ NLD အာဏာရပြီး၅နှစ်သက်တမ်းတစ်ကြိမ်အပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်၎င်းတို့စစ်ကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာကတနင်္ဂနွေအတိုင်းတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတွေလွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်အကြာမှာဒုတိယအကြိမ်တက်ဆင်းခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အရဲဝတ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရဲသားအမေရိကန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်မီးတွေကနေမယုံထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအကြားအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းသာပြည်တွင်းစစ်ကိုစေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ရှိခုနေပါဆင်းရဲနေကြတာဖြစ်ပါလိမ့်။နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုလက်နက်ကင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပေါ်လာဖို့တနည်းအားဖြင့်စစ်မီးတောင်ထဲကြာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းတွေးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကြိုးပမ်းကြမဲ့ PCB အင်အားစုတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်ဖိုးတွေလည်းလူအချို့မှရှိနေကြစေဖြစ်တာတွေးကြရတာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြက်စီသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချိမှုတွေရမန်နီကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ကန်ကာလန်ကခရိုင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတာစီယာမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြေးရမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပျက်ကြောင့်ဂိတ်အနီးကျေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တဲတွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါရယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တာစီယာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းအကြမ်းမှလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမှုမရိကျင့်တက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းတင်းတဲ့ပုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝန်ကွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်အလားတူအာရမပြုခြင်းတက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေတွင်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာစေစုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စေစုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတဲ့တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်ဆဲစုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကြတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ တရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအဆိုပါလက်နက်ကိုင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပီးအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကအယက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချိုးဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအယက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျန်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြတဲ့အချင်းချင်းလူရဲတက်ဖြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရဲတက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုတ်ထုတ်သူမတူတဲ့ဒေတာတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကို၌ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်တေဆုံးရတဲ့အရက်သားတေဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်တေဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်ထိခိုက်တေဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ကောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းပိုင်းကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ဆိုင်တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမတိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင
3: ်ဒီစေယုံရဲ့နေရံတွေမှာအမည်မသိရုပ်လောင်းတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကတ်ထားပါတယ်ဆွေမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေကြပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကလေးကပျောက်ဆုံးနေတဲ့မောင်လေးကိုလိုက်ရှာနေတဲ့မျိုးသမီးငယ်တယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်ကျမသူနဲ့ဖုန်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ညကျရင်ပြန်ခေါ်မယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။ तू ကရီပြီးဖုန်းချသွားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒါကျမတို့နောက်ဆုံးစကားပြောခဲ့တာပါပဲ။သူ့အတန်ကိုနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လောက်တက်ကြားချင်ပါသေးတယ်။ဆေးရုံတိုင်းကိုလည်းသွားရှာပြီးပါပြီ။စီရင်တွေအကုန်ကြည့်ပြင်မယ်။သူ့နာမည်ကိုဘယ်နေရာမှာမှရှာမတွေ့ပါဘူးလို့ तू ကပြောပါလေ။စိတ်ရောလူပါပင်ပန်းနွမ်းနေနေတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးငယ်ဟာသတိလစ်သွားခဲ့ပါလေ။ရင်ခွင်းရုံထဲမှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာမိသားစုဝင်တွေကိုမှတ်မိသွားသူတွေဟာရုပ်လောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်အတည်ပြုနိုင်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။စောင့်ဆိုင်းနေသူတွေထဲမှာစုံနဲ့လည်းပေါင်းဝင်ပါတယ်။သူဟာတရုတ်နေပေါ်နေဆက်ကလွေမှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိဖြစ်သူအသက်42နှစ်အရွယ်သူ့ရဲ့အကူကိုရှောက်ပွေးနေတာပါ။ကျွန်တော်အကူကရေကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေကလေးကပျောက်ဆုံးနေတာပါ။သူအသေဆုံးတော့ခဲ့ရင်တော့ရုပ်လောင်းကိုပြန်ရချင်ပါတယ်။သူအသက်ရှင်နေအောင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တော့မရှိတော့ပါဘူး။ရုပ်လောင်းသာပြန်တွေ့ရင်နောက်ဆုံးဝိပုမှုတွေကိုလုတ်ပေးနိုင်မှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီနေရာမှာထားရှိထားတဲ့ရုပ်လောင်း94လောင်းထဲမှာ6လောင်းကိုပဲအတည်ပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ဆရာတူဖြစ်တဲ့ဘီရှုံးကတော့ရေအားလက်စစ်ဆက်ရုံမှာလုတ်လုတ်တဲ့သူ့ရဲ့တူဖြစ်သူကိုမှတ်မိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာပိုင်တွေဘက်ကတော့တရားဝင်အတည်ပြုချက်ရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘီရှုံးအနေနဲ့ DNA နမူနာပေးရမှာဖြစ်ပြီးတိုက်စစ်ကြည့်တာကိုစောင့်ဆိုင်းရမှာပါ။ကတ်မန်နူမျိုးကဆေးရုံတွေကိုနောက်ထပ်ရုပ်လောင်းတွေထည့်ရောက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။အချင်းတွေကြာလာတာနဲ့အမျှပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုအသက်ရှင်ရပြန်တွေ့နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ကတော့မင်းမိန်လာနေပါတယ်။လက်တလောစီးရင်တွေအရတေဆုံးသူ 1,129 ဦးရှိနေပြီး 4,850 ဦးဟာပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။မော်ရိုကိုနဲ့ဆူဒန်နိုင်ငံတွေကရှေ့ပြောင်းခြေချသူတွေဟာစပိန်ပိုင်နက်ဖြစ်တဲ့ဆူတာမျိုးနဲ့ထိစပ်နေတဲ့မော်ရိုကိုနယ်စပ်အနီးမှာစုဝေးနေကြပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ယုံအားလျက်ဖြစ်တဲ့15ရက်နေ့မှာနယ်စပ်ဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကသတင်းမှားတွေကိုယုံကြည်ပြီးအခုလိုလာရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တာတာရီနေမှာစပိန်နိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးကနိုင်ငံပိုင်နက်တွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တရိပ်ပေးထားပါတယ်။စပိန်ပြည်ထရေးဝင်ကြီးကဆူတာမျိုးမှာဘယ်သူ့ကိုမှနေခွင့်ပြုမှာမဟုတ်သလိုစပိန်ပြည်မှဂျီစီကိုလည်းတွားခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူကိုမှတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေကလွဲ့ရင်အခုလိုလောက်ရဟာကိုယ့်အသက်ကိုရင်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မော်ရိုကိုဘက်ကလည်းနေဆက်ဝင်ပေါင်းဒီမှာစူးကျိုးတွေခတ်တာနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတိုးချဲ့တာတွေလုပ်ပြီးလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပါတယ်။စပိန်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဇူလိုင်လ29ရက်ကနေ31ရက်အတွင်းမော်ရိုကိုကနေစီယူတာကိုကုန်လန်ရေလန်းကနေဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့သူ 8,000 နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်။နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားမှုအတွင်းလူ80ကျော်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မက်ဒရစ်အဆိုအရရဲ့အဆိုအရဝင်ရောက်လာသူအများစုကိုနောက်တစ်ပတ်အတွင်းမော်ရိုကိုနိုင်ငံစီပြန်ပို့မှာဖြစ်ပေမဲ့မိဘအုပ်ထိန်းသူမပါတဲ့ကလေးငယ်ရာနဲ့ချီကျန်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာစီယူတာမြို့အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တော့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။စီယူတာမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပြီးဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကအစိုးရပြုံလိုက်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးအခုထိကျန်းရှိနေသေးသူအလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံစီပြန်ပို့ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုလိုဆိုရှယ်မီဒီယာကနေနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိနေလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။မော်ရိုကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကတော့အခုလိုသတင်းဖြန့်နေသူတွေကိုဥပဒေအရအရေးယူသွားမှာဖြစ်ပြီးတန်တရားရှိသူတစုကိုလည်းစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင
5: ်။ Indonesia နဲ့ Thai နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ဖို့ပါဝင်ကဏ္ဍတည်တည်မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ Indonesia သမ္မတပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တိုနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုဒင်တို့ဟာတနင်္လာနေ့ကဂျာကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ရှစ်တောင်အာရှခြေဆိုင်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြစ်မှတ်ထားလိမ့်လဲနေတာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုအာဆီယံအနေနဲ့ကင်တွေရမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကဦးဆောင်မှုခန့်ကန်တာကပါဝင်ရမယ်လို့သမရပရာဘိုဝိုကဆိုပါတယ်
6: Kami sepakat mempererat kerja.
5: Senarai nangai ini lom jauh buang sahamu di bumi demo terbawa juga jabar eh. Sudah pihak online lenglen muri bawa. Nasib kerja yang semua pengusaha memilih buat pihak sama sebar eh lo. Semua prabu juga jabar eh. Nangai kongdo ini sebagai buang sahamu di bumi tuh cerita boleh. Nangai kau sahamu di salam kiri juga jabar eh. Jika cerita pihak yang sibuk net sebagai cerita muri kai mazibu.ผู้ร่วมกองทุนคอมมิชชั่นที่ผู้ให้สิบุเลทนายเงินตบอดูแก้จ้าบาเลย
7: ผมมีความยินดีที่ทั้งสองฝ่าย
5: ใช
1: ่อะคุตคาไม่เสร็จไปเจนาก็တော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။ Indonesia မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်လုပ်ငန်းစဉ်2026-2030စီမံကိန်းကိုရေးဆွဲဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ဒါဟာနောက်နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်လမ်းများမြေပုံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကပြောဆိုပါရယ်။နိုနီရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာအရှေ့တောင်အာရှရဲ့အကြီးကစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးလာမယ့်သက်ကရစ်2030ပြည့်နှစ်မှာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့လည်းအီမန်ထားပါရယ်ရှင်။ဒီပုံကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နက်တပ်မြေအလင်းရောင်နဲ့ရွှေနှုန်တွေပျက်စီးတွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါရယ်။ဒီဘောနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရီယာတွေပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျန်းသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လှိုင်ကောင်းကယ်ဆယ်ရေးကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်ဒူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီဘောနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လူသမားရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေလှိုင်ကောင်းတွေပြိမိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်အမိလိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်တို့လူ့သမားအလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရမဆုံးနေနဲ့သက်ရှင်ကျန်းရင်သူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီရက်နေ့စတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှာလူ့သမားချုပ်ဟာအကူအညီတောင်းဖို့ဖုန်းခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရေထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးကလည်းရလစစ်စစ်ယုံများပြဟာတိဆောက်စစ်အစ်မပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပေးပို့တဲ့အကူအညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်မှုအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာဆူဝါနဲ့နူဝါခော့ခန်တွေမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာတွင်ပိုင်းကိုရရှိဖို့ညလုံးပေါက်လှုံ့လုံနေကြပါတယ်ရုတ်တရက်ရေးကြီးမှုတွင်ရေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အထက်ထရီရှိုလီ3အီယာလီယက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့နီပေါ်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်းရဲသူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြင်းညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ရေရဲကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1,300 အထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4,000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။
8: လဝိထိုးရာတန့်ရှင်းလောက်တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကဆလုပ်လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာကြီးလာခံမှာစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြို့နံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါတချို့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိ့ကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီဆက်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်
9: 就好像
8: 这些家人呢，阿罗廖猫奶奶生的最多阿罗娃娃，阿库嘞透露独立下阿东表独立呢不帮比，每间龙窗户，谁查也木呢阿东表内面加钱，家里个阿弟家他面对呢娃嘞，路呢谁有家十三元下嘞，你俩你隔壁娘伊么死的路么看啥也昂路上呢家了吧，阿库虽然你边阿得三间呢，来对嘛慢的个阿东点木，好在瑞个谁见那么个阿用塞比路上来家娃嘞。ပီဂျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကပ္ပဆက်ရုံညီလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ပြခန်းပေါင်း2000ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်သက်150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါ။အခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားဆက်ရုံနည်းပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်တခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ရှင်။
10: ယူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့မာမိတ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ကိုစားပြုဖြစ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်တီဘာဟန်ကပထမဆုံးပြပခီးစဉ်ဖြစ်တင်းလာနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုသွားရောက်နေပါတယ်။ဘာဟန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပူးတဲ့သဘာဝတည်းဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေကတော့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဟန်ဟာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယက်စတာမာရဲ့ရည်တည်ချက်အတိုင်းယူကရိန်းပေါ်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့35နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ UK ဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ UK နဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာ KF မြို့ကိုစစ်ရေးအထောက်ပံ့တွေထပ်မံပေးဖို့မကြာသေးခင်ကပဲကတိပြုထားကြပါတယ်။ Andy Bahan ဟာ Britain ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီ NBDA အနေနဲ့ယူကရိန်းမှာပြင်သစ် Britain ပူးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ Scalp Tower ပြစ်ဒုံးကျည်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ်လို့ကြေညာဖို့ရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြင်သစ်သမ္မတအင်မန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကကြားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမပေးပို့ဖို့ကတိပြုထားပါလေ။ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီးဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ရုတ်တံကနေမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာတော့ယူကရိန်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါလေ။ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိပါဘူး။ဒီ35နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမှန်းချက်တွေကိုအများကြီးကြားခဲ့ရပါလေ။နိုင်ငံပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရန်နိုင်ငံပဲခံလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်အထိကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်နေပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကစပြီးလက်နက်ပေးပို့မှုတွေတိတိကျကျရောကျသွားတာကိုကိုးကားပြီးသမ္မတဇယ်လန်စကီးဟာ Patriot ဂျားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမူရရှိဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။ American ထုတ်တာဝဲပြစ်ဒုံးကျည်တွေဟာဂျားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမူရရှိဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။American ထုတ်တာဝဲပြစ်ဒုံးကျည်တွေဟာရုရှားရဲ့ပေတိန်ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြစ်ချဖို့

0: ကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းကြောင့်မြို့ကစီဗေဒုက္ခသည်တွေရေဘေးတန်းကိုပါခံစားရပြီးအခက်အခဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နီးစုံမှာရှိနေတဲ့ရေဘေးသင့်အတိုင်းကြောင့်မြို့မှာစီဗေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေလည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေဟာခက်ခဲတွေနဲ့ပိုပြီးရှိလာပါတယ်။ကွာမြို့နယ်ကနေစစ်ရှောင်လာရပြီးအတိုင်းကြောင့်မြို့မှာ၃နှစ်ကျော်ကြာလာပြီဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ်လေမျက်နာတာကျိုးပေါက်ကိုမပိတ်နိုင်တာ25ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတာကျိုးပြီး17ရက်ကြာမှငတိုင်းချောင်းမြို့ရဲ့ရေတွေဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းဘောလုံးကွင်းထဲကနေရေဘေးကြောင့်ငတိုင်းချောင်းအထက်ကတဲကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေထဲမှာကျောင်းထဲမှာလည်းရေတွေရောက်လာလို့စုပေါင်းချက်ပြုတ်ကြတဲ့နေရာကိုလည်းရေတွေရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရွာတွေထဲရေတွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရေတွေဟာညစ်ညမ်းလာပြီးတောက်သုံးရေအတွက်လည်းခက်ခဲလာကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမစစ်တက်ကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေပေါ်ဆိုင်တောက်ရင်ကအဆစနစ်ကြတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမရှိတာကြောင့်ဘေးနှခုတင်းလာတဲ့စစ်ဘေးတင့်ပြည်သူတွေမှာပိုပြီးခက်ခဲလာရပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်ရွာသစ်ကြီးကျွာကနေဆစ်ရှောင်လာရတဲ့ပြည်သူတို့ကခက်ခဲတွေကိုခုလိုရှင်းပြပါတယ်။
1: အီရှောင်လာတဲ့ချင်းတွေကသူတို့ရွာအထွက်အထွက်ခေရတာမျိုးအဲ့လိုပေါ့ဟိုနေရာမှာနှလားသုံးလားဒီနေရာမှာနှလားသုံးလားနေလဲပြီးလဲပြီးတော့ခက်ခဲတွေကြောက်မှမဲဆိုကြမ်းထားတော့မှသူတို့နေမဲ့ပြန်နေမဲ့နေရာမှာမနေရဘူးလေဆိုလို့ဆိုတော့တခါဒီဘောကွင်းမှာပြန်ပြီးနေရတာလေဒီဘောကွင်းမှာနေတာ၃လရှိပြောပြီးနေလာတယ်မှာအဲ့မှာနေပြီးကမှတခါကြီးကအဲ့ဘောကွင်းနဲ့ဥတက်လာတော့ဒီကိုကြောက်သွားတယ
0: ်2021ခုနှစ်ကစလို့ဖုံးကံမရှိတဲ့သူတွေအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမစီပွားရေးကဖက်ဖက်ကကြဆင်းလာပါတယ်ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးမကြုံဘူးတဲ့စစ်ဘေးတဘာဝဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်လို့ပြည်သူကနေပြည်သူကိုဝိုင်းဝန်းလူဒန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းညှို့နယ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစခဲ့တဲ့ ARD ရေဘေးကိုကန်လင်းလာတဲ့လက်တွေဟာအခိုင်အမာမရှိခဲ့ပါဘူးဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေပေမဲ့ပြည်သူမှပြည်သူတို့အားတင်းကူညီပေးပါလို့ငတိုင်းချောင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယ်ဆယ်ကူညီပေးနေသူတူကခုလိုသတင်းစကားပါခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့လိုကြီးရောလေလူတွေလူတွေဆိုတော့လမ်းနဲ့ချီပြီးလို့ပါလေအခြေချဖို့တော့ကလည်းလမ်းနဲ့ချီပြီးကြာတယ
3: ်ဆင်
2: းဟောဆင်းတူပြီးစားဖို့တော့ဘူးအတွက်ပေါ့နော်အခုတော့တယ်မှာချက်စားဖို့တော့မှာဒီရေတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေချထားတဲ့ဟိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အခုဘုံကြောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကြီးရောက်ဝင်နေပြီရာဇကြီးကြီးလေးပေါ့နော်လူကပ်ပြီးတော့နေနေကြတာဒီလိုကြီးကြီးကြတော့နေလာမှာတက်လာပြီးရေးဆိုလို့ရှိရင်မြေလူများတော့ဒီအဲ့တုန်းကလည်းအိမ်တော်စုပေါင်းများတော့ရှိတယ်ရာနေကြည့်ဘူးဒီဒီကြောင်မို့ဒီကြောင်ရဟုတ်ပဲဒီဟိုတရားလေးချသေးတယ်အဲ့ကြောင်ရွှေအေးဆောင်ရောရှိတယ်အဲ့အိမ်မှာကမိသားစု300လောက်လို့ရှိမယ်တော့ကျန်တာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကြာကျွန်တော်ဒီမှာအခုဆိုရင်ကလေးသမားတွေဆိုရင်တော့မအခုကျွန်တော်တို့ကနေဆန်နေအောင်ပြန်ပြီးတော့ကိုင်းကြီးကိုပြန်ရှာရတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကျော်ဒီမှာရွှေပြောင်းပေးရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။အခုတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဘက်ပေါ့နော်ဒီအင်းအင်းအင်းအင်းမင်းနာဟာတွေအင်းတဲ့အင်းလုံးလောက်သွားတာတွေရှိတယ်။အဲလူတွေကိုကျွန်တော်ရွှေရင်းဆောင်မှာကျွန်တော်ကဥပေးထားတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းစားရေးတောက်ရေးတို့လည်းထပ်ပြရတော့နေစင်တယ်ကရှိနေတယ်။အဲ့ဒီလည်းကူညီပြီးအဲဒီမပြည့်ဘူးတို့ပေါ့
0: လေမျက်နာတာကိုမပိတ်နိုင်သေးရင်အတိုင်းချောင်းမျိုးပြင်အောက်ဘက်ကရေကြီးအတုပ်ကြုံပြောမြွနယ်တွေအထိရေဘေးအန္တရာယ်ဆိုရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။အကြံဖတ်အနာသိအဆူရဟာလေမျက်နာတာကိုပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်းမရှိသလိုမြို့ဝကျွမော်ဒေသရဲ့အသက်သွေးကြောတွေဖြစ်တဲ့ဇလွန်ဟင်းဒရဒနုဗျူမြို့တွေပြင်ရှိဘက်ကန်ကထိန်တော့မိုးညိုလက်ပဒန်းစတဲ့မြို့နယ်တွေကဒါတွေကလည်းဆိုရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးရေဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းဆောင်မြို့ဟာရေအောက်မှာတော်ကြာနေရအောင်မယ်လို့မြို့ရေရောက်တဲ့အချိန်တွေကိုမြေပုံထုတ်ပြီးကူညီပေးနေသူတွေကခိုင်မာပြောဆိုထားတာဖြစ်လို့စစ်ဘေးနဲ့ရေဘေးထက်ဆင်းကြုံရတဲ့ပြည်သူတွေမှာဆက်လက်ခက်ခဲနေကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးကံမရှိသူတွေအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းစစ်ဘေးကြောင့်နေရဆွတ်ခွာရသူဦးရေ3,900ကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: ။စီးရီးယားနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကအဘူအယ်ဒူဟာလေတပ်စခန်းဟာအင်ကာနစ်မနဲ့အစောပိုင်းကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်လေရင်ယုံတွေနဲ့တခြားအဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒေသခံတူကမနဲ့တနိုင်ခွဲလောက်မှာပောက်ကွဲတံတွေစကြရတာပါ။အိမ်နေတဲ့ကလေးတွေလည်းလန့်နိုးပြီးကြောက်ကုန်ကြသလိုအိမ်နီးချင်းတွေအလုံးလည်းနိုးကုန်ကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုတိုက်ခိုက်မှုဟာသမရအာမက်အယ်ရှာရာဦးဆောင်တဲ့စီးရီးယားအစိုးရတင်းနဲ့အစ္စရေးတို့ကြားအမေရိကန်ရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်မှုနဲ့ထောက်လှမ်းရေးတရင်ဖလဲဖို့သဘောတူညီပြီးလပိုင်းအကြမ်းမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။စီးရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်တမန်တွန်ဘာရက်

0: ကလည်းအစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ပြီးအစ္စရေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။သူကအခုလိုလေတပ်စခန်းကိုအစ္စရေးကတိုက်ခိုက်တာဟာအခြေအနေကိုပိုပြီးတင်းမာစေသလိုဒေသတွင်တည်ငင်ရေးကိုလည်းအထောက်အကူမပြုတာကြောင့်အတော်လဲစိုးရိမ်မိပါတယ်။အယ်ရှာရာအစိုးရဟာတခြားနိုင်ငံတွေကိုရန်စတာမျိုးမရှိသလိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုလည်းထောက်ပံ့ထားတာမရှိပါဘူး။တကယ်တော့သူတို့ဟာအစ္စရေးနဲ့တင်းမာမှုတွေရှော့ချဖို့အတွက်ပဲအစဉ်တစိုက်စူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စီးရီးယားလူအခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အစိုးရအသုံးမပြုဘဲပစ်ထားတဲ့အဲ့ဒီလေတပ်စခန်းကိုပြန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့တူရကီစစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်ချစ်ရှုပြီးနောက်မှာအခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့သိရပါတယ်။ပြည်ပခန့်တွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ ACLED အဖွဲ့ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာစီးရီးယားစစ်တပ်ကိုအားနည်းအောင်ထားချင်တဲ့အစ္စရေးရဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်တယ်လို့တူရကီနိုင်ငံကိုသတိပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာဘာရှာ el Assad အာဏာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းအစ္စရေးဟာစီးရီးယားကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရာနဲ့အခြေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဂျာခာနေမီတွေထဲကိုလည်းအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆေလွတ်ပြီးစီးရီးယားပိုင်နဲ့ထက်ထိကျူးကျော်ဝင်ရောက်တာတွေကိုခက်စိတ်စိတ်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကဒမတ်စကတ်မြို့တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကလည်းအစ္စရေးရဲ့ဒီလိုလုပ်ရက်တွေဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။
1: ကံွေးကမျက်နှာဖုံတွေနဲ့အနေရှိဓာတုပစ္စည်းကဝေးဝစ်စုံတွေဝစ်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမူရစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးအေဂျင်စီဝန်ထမ်းတွေဟာဓာတုပစ္စည်းပုံတွေအများများကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးစည်ရင်ပြုစုပြီးဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။တောနက်ပိုင်းမှာလျှော့ဝက်တိစောက်ထားတဲ့ဒီယာယီတက်ခွဲကန်တဲ့စက်ယုံကိုရာဇဝတ်ကိုင်းတွေကမက်သက်ဖက်တင်ကမက်လို့လူသိများတဲ့အနေရှိစိတ်ကျဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်တဲ့ခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ
2: ်။ Very addictive.
1: မတ်ကအလွန်ပြင်းတဲ့စိတ်ကြွစေဖြစ်တယ်လို့အရန်လဲဆွဲလန်းလွယ်ပါတယ်။ဒါကိုသုံးလိုက်ရင်နှလုံးအဆုံနဲ့အခြားကိုရင်းအင်္ဂါစနစ်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြဲတဲ့မေလတွင်ကနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာဒီနေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမက္ဆီကိုနိုင်ငံသား၃ဦးပါဝင်လူ၁၀ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကနေဒေါ်လာတန်း360တက်မှုရှိတဲ့မတ်စေဝါးတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ဂျီးရီးယားမှာစံချိန်တည်းအကြီးမားဆုံးဝီစီဝါဖန်စီရမိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေကိုလာဂိုစ်မြို့မှာတရားစွဲဆိုထားဆဲဖြစ်ပေမဲ့တသက်ဖြစ်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းဖျက်ဆီးပြဖို့တရားသူကြီးကမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ခွဲကန်းကထွက်တဲ့အစိမ့်တင်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ဆုံးပစ္စည်းတွေကြောင့်ရေအောက်ရေလွှာတွေပျက်စီးကုန်ပြီးရေတွေလည်းညစ်ညမ်းကုန်ပါတယ်။ဒါအပြင်လေထုကဝါညစ်ညမ်းစေတဲ့အတွက်အပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေနဲ့များပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်တွင်မှနောက်အာဖရိကစိတ်ကန်းတွေဟာတောင်အမေရိကကနေဥရောပကိုမူရင်းစေဝါတွေဖျက်ဆီးတင်ဆောင်တဲ့အဓိကနေရာ
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဝေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာမူရစ်ခိုင်းတွေဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်မှပဲခြေဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွေကိုတည်ဆောက်လာကြတာကိုတွေ့ကြည့်ရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင
4: ်လူအဖွဲ့အစည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လုံးမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခဲ့ကြီးမှလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝော်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘဝ အာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်လူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝင်နေပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူများသမီးပြူကိုစော်ကားတာကအစငွေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးရွာမာတွင်ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာများပါတယ်ဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုငွေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးဖြေရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရောစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်ဆော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့ရောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေမောင်လူမွေးတို့ငယ်ငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကို့ရိုးရာတလေးအိမ်လဲရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရောရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြပုံမှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ရတော့ရွာမှာပတ်ဆက်ရှိရင်အရင်မူပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လုံးမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါတယ်။ငွေရဲ့တံပိုးဟာအချင်းသီလာရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုံလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: ဂျာဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခါမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေကြတာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီကေဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ယင်းနီမြုံနန်သူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရုပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှူဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာရင်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ချိန်ပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတူဟူဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံခဲ့ရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလက်အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝုဆူဗီယန်တူအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကလေးကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းဖို့ရည်ရထားတဲ့စီစဉ်ဟာစာစိတ်သိမ်းမှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း1000ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲတစ်ကတော့စားတော့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှာဖြစ်ပြီးကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ်းမှုမဖြစ်သင့်ပါဘူးစပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသိကြတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်ကာလီဆန်သူတွေညားနေသလားဒီနေ့နန်းနေရတော့ကာလီဆန်တော့ကွာဘာဆန်းမှမရှိဘူးဘာမှရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မောင်လူမွေးပါကြီးကတောကပြန်မှာအိမ်ကိုဝင်ပြီးပြောပါတယ်နမ်းမယ်တပည့်ဟာအပင်ကောင်းပြီးအသီးတွေစီးပေမဲ့အပင်ထိတ်မှာအပွင့်အုံကြီးတွေပွင့်ပြီးအသီးထဲမှာအဆန်တွေမရှိတော့တာကိုက ကာလီဆန်လေလို့ပြောကြပါတယ်။ဒီနှစ်ကာလီဆန်လာကတော့အခင်းရဲ့ထောက်ဝနီးပါးလောက်ကိုကာလီဆန်လာ။အရင်တုန်းကကာလီဆန်တယ်ဆိုပေမဲ့အရေးတွက်နေတယ်လို့မော်လမွေးအကူတယောက်ကဝင်ပြောပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့နိုင်ငံတကာမှာကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ဆိုတာတပင်နှစ်ပင်လောက်သာရှိတတ်ပါလေ။အပွင့်နေအောင်ပြီးကာလီဆန်နေတဲ့အပင်ရဲ့ပင်မကြီးကနှမ်းသီးတွေဟာအဆမ်းမပါပေမဲ့သူ့ဂိုင်းတက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေမှာတော့အဆမ်းပါပါလေ။ဒါပေမဲ့ကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ရဲ့အခက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေကနှမ်းစီတွေဟာခါပါတယ်။ဒါကြောင့်သုံးလို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီနှမ်းစီတွေစီကျိတ်တဲ့တဲ့ပါနေရင်စီပါခါတတ်ပါလေ။နှမ်းကင်းထဲမှာနှမ်းပင်တွေကာလီဆန်နာများနေတာဟာနှမ်းမျိုးတုံးကျင်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ဆိုင်တဲ့နှမ်းမျိုးကိုပြောင်းပြီးစိုက်ပျိုးသင့်တယ်လို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တောင်သူတူကသူ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မျိုးကိုတီးတဲ့ဝယ်ဆိုင်တဲ့နှမ်းတွေလည်းကာလီဆန်နာကိုတွေ့ရတာပဲလို့တယောက်ကဝင်ပြီးထောက်ပြပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ရာသီဥတုချင်းဒီရင်းစည်းလောပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့မှတ်ချက်ချကြပြန်ပါတယ်။မောင်လမွေးတို့တော်လိုင်းရင်မှာလဲကာလီဆန်သူတွေများနေသလားလို့တွေးနေမိပါတယ်။တော်လိုင်းရင်ဆိုတာမှာအုတ်ချုပ်ရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးစသဖြင့်ကန္တာပေါင်းစုံကိုဆိုလိုတာပါ။ဒီလိုသက်ဆိုင်ရာကန္တာတွေမှာအပင်ထိတ်မှာအပွင့်ကြီးတွေအုံခဲနေအောင်ပွင့်ပြီးအဆမ်းမပါတဲ့အသီးတွေသီးနေတဲ့ကာလီဆန်နှမ်းပင်တွေလိုထောင်ထောင်နဲ့လူတွေရှိနေတာပါပဲ။ကာလီဆန်နှမ်းပင်တွေလိုလူတွေရဲ့လူရဟာလူအဖွဲ့စည်းအတွက်ဘယ်ချုံမြနိုင်မှာလဲတကယ်ကာလီဆန်နှမ်းပင်ကနှမ်းစီကခါပဲခါတာပါကာလီဆန်သူတွေရဲ့လူရကတော့လူအဖွဲ့စည်းအတွက်ခါသက်ယုံမကအစိတ်အတော့ပါဖြစ်နိုင်ပါလေကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်တွေများတဲ့နှမ်းကင်းဟာမျိုးပြတ်သုံးမဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ကာလီဆန်သူတွေထောင်ထောင်နဲ့ဥဆောင်နေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးကိန်းဆိုင်မှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီတော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းကန္တာတွေမှာကာလီဆန်သူတွေနဲပါဖို့နှမ်းကိုမျိုးလဲစိုက်သလိုလူသစ်တွေအစားထိုးဖို့လိုအပ်နေတာသိကြပါလေခေတ်ကာလအနေထားကမင်းမဲဇိုက်ခေတ်မိုးကြွှယ်ကိုခေတ်ဖြစ်နေတော့ကာလီဆန်သူတွေပေါ်လာပါလေကာလီဆန်နှမ်းတွေကနေစီမရနိုင်သလိုကာလီဆန်သူတွေထံကနေအမျောအမြင်ရှိတဲ့ဘာလို့ရက်ကိုမှမျောလင့်လို့မရနိုင်ပါဘူးကိုနေတဲ့ဒေသမှာကာလီဆန်နေသူတွေများနေသလားကာလီဆန်နဲ့သူတွေများနေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဆိုရင်တော့ပြုပြင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

0: မြန်မာ့ဉွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂတ်16ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမုံတရားလဲလွတ်တပ်ဖြတ်မှုတာဝန်ခံမှုနဲ့တရားမျှတမှုခုရပိုင်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲသူတွေအများပြားကဆိုးရွားလွန်းတဲ့ရက်ဆက်မှုကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်အဖြစ်ပြက်ရဲ့တိုချုပ်ကအမျိုးသမီးကြီးတဦးကိုအမျိုးသား၄-၅ဦးကဓာရှိတွေကင်ဝိုင်းထားကြကအမျိုးသမီးကြီးကအတနာခံပြောဆိုနေတဲ့ကြားကရက်ဆက်စွာဓာနဲ့ခုတ်ပြီးတက်ဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တက်ဖြတ်သူတွေဟာအရက်ဝက်တွေနဲ့မလို့ဘယ်လက်နဲ့ကင်အဖွဲကလဲဆိုတာဗီဒီယိုချိယုံနေတော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဗီဒီယိုအတူပြန့်နှံ့ပြီးနောက်လူမှုကွန်ရက်မှာတည်ရှိတဲ့သူတွေထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်ရတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ဒေသတနိုင်ဟူကောင်းဒေသမှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝရဇွတ်ပြီးသူစစ်မင်းစီတန့်ဆိုသူဦးဆောင်တာကြောင့်မင်းစီတန့်ပြီးသူစစ်အဖွဲ့ကလို့ဆိုကြပါတယ်တက်ဖြတ်ခံရသူကအယက်သားဖြစ်ပြီးတက်ဖြတ်တဲ့အကြောင်းအရာတော့မသိရှိကြသေးပါဘူးဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုတရားဥပဒေမဲ့တရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်မှုတွေကဘလို့မှလက်ခံလို့မရအကြောင်းပြချက်ပေးလို့မရတာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတက်ဖြတ်မှုဟာလုံခဲ့တဲ့2နှစ်ကျော်3နှစ်ဝန်းကျင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့လဲလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြောဆိုနေကြတာတွေ့ရပြီးဒီလိုရက်ဆက်တဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရကမရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားခဲ့တဲ့အဖြစ်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အလားတူရက်ဆက်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့အချို့သောလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကရန်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့အများပြည်သူကိုကြောက်ရွံ့အောင်တမင်တကာထုတ်ပြန်တာမျိုးလုပ်ကြပေမဲ့ကျူးလွန်သူအဖွဲ့အစည်းအများစုကတော့ထုတ်ပြန်တာမျိုးလုပ်လည်းမရှိပါဘူး။ယခင်နှစ်ကရေးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ရေးဘီလူဆိုတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကစစ်တပ်လက်အောက်ကကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတူကိုခေါင်းဖြတ်တက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုတမင်တကာဖြန့်ဝေခဲ့ပေမဲ့အများစုသောတပ်ဖြတ်မှုတွေကမရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားပြန့်နှံ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကစကိုင်းတိုင်းမုံတိုင်းပင်ကျေးရွာမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ကျေးရွာသား28ဦးဝန်းကျင်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတပ်ဖြတ်တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကကျူးလွန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၎င်းတို့ရဲ့ကိုပိုင်ဖုန်းတွေနဲ့တဦးချင်းမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေတိုက်ပွဲတွင်ဖုံးပြောက်ဆုံးခဲ့ရာကသတင်းမီဒီယာစာမျက်နှာပေါ်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်တော်ပြန့်နှံ့တဲ့ဗီဒီယိုလိုပဲအမျိုးသမီးတဦးကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရစ်စစ်စွာတပ်ဖြတ်တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတစ်ခုလဲ2022ခုနှစ်ကပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးအသက်25နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးမာထွန်းကိုတမူးခရိုင် PDF တပ်ရင်းတစ်ခုကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရိုက်နှက်ပြီးနောက်တနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပြက်လူအများသွာလာနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာနေခင်းအချိန်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗီဒီယိုမပြန့်နှံ့သည့်အတိုင်းအဖြစ်ပြက်ကိုမျက်မြင်သက်သေတွေရှိတဲ့ဖြစ်ရက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ချိန်မှာ၎င်းတို့ကျူးလွန်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုအားရတဲ့အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကြတာမျိုးဖြစ်ပြီးဝါဒဖြန့်ဖို့ထုတ်ပြန်တာမျိုးထက်မရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားလာတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလို့ဆိုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရလို့ဆိုပေမဲ့မြေပြင်မှာအယက်သားတွေကို PDF အဖွဲ့ဝင် PDF အားပေးကူညီသူအစရှိတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်သို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့အယက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာတွေကျူးလွန်နေကြတာအများသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ခက်အစစ်စစ်မှာစစ်မြေပြင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေမှာကျူးလွန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့လိုအဖြစ်ပြက်တွေကိုစစ်မြေပြင်နဲ့ဝေးတဲ့မြို့ပြကသူတွေအညာဒေသကသူတွေပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေကသူတွေကောင်းစွာမသိရှိခဲ့ကြပါဘူး။ရှမ်းပြည်မှာဖြစ်ပွားတဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကရင်ကချင်ကရင်နီကယားတို့မှာဖြစ်ပွားတဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကအဲ့ဒီဒေသတွေကပြည်သူလူထုကကောင်းကောင်းသိရှိကြပေမဲ့ပြည်မလို့ဆိုတဲ့နေရာဒေသကသူတွေမသိရှိခဲ့ကြတဲ့သဘောပါအခုလို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့စစ်မြေပြင်ကနေရာအနှံ့ကိုပြန်နှံ့လာပြီးအညာဒေသပဲခူးတိုင်းမန္လေးစကိုင်းတိုင်းတို့အထိကျယ်ပြန့်လာကအခုလိုတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေစစ်ပွဲတွေနဲ့အတူမကြာခဏဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုစစ်မြေပြင်ကနေရာအနှံ့စီရောက်လာခဲ့ရမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ချင်းချင်းရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့စစ်မြေပြင်တွေသာမကမြို့တွေမှာချောင်းမြောင်းလုံးကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေလည်းဖြစ်ပွားလာခဲ့တာပါလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတာမကရန်သူလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုထောက်ခံတဲ့အယက်သားတွေပညာရေးနဲ့ကြားမိုင်ဝင်ထမ်းတွေအပါအဝင်အယက်ဖက်ဝင်ထမ်းတွေလည်းလုံခြုံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်ရက်တွေပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအများအပြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့လည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကခုခံတော်လှန်ဖို့လက်နက်ကင်နီလန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြရမှာ စစ်ပွဲတွေရဲ့လိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းအရတားတွေအပေါ်မှာပြုမှုကျင့်ကြံရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စနစ်တကျချမှတ်တာဖြန့်ဝေတာလိုက်နာကျင့်သုံးစေတာတွေအာနေချင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခံစည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: အချိန်မှာတီချာစီရက်တီပြီးအမိန်ပေးနိုင်ဥပရေနဲ့မငီတဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးမယူနိုင်တဲ့အနေထားတွေမှာတရားလက်လက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကထက်ကာထက်ကာဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။စိုးနေကပြည်သူကာကွယ်လက်နက်ကင်တပ်တွေဧည့်သည်တယောက်အပါဝင်မိသားစုတစုလုံးတပ်ဖြတ်ပြီးကားနဲ့ရွှေငွေတွေယူသွားတဲ့အဖြစ်ပြက်ချောင်းဦးမြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာမှာပလုံကောက်သူမင်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုအဓမ္မပြုကျင့်တက်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောင့်မှုတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့အယက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုဆက်ဆံကြရမှာတရားရုံးရဲလုပ်ငန်းစဉ်တရားဥပဒေစာရာတွေကိုနားမလည်ကြသလို၎င်းတို့လက်ထဲမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကိုပါစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့မှတ်ယူထားကြတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အပြစ်မဲ့အရက်သားတွေနေထိုင်တဲ့မြို့ကျေးရွာစစ်ဆောင်စခန်းတွေအပေါ်လေးချောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့အပြစ်မဲ့အရက်သားတွေတေဆုံးရတဲ့အဖြစ်တွေအတွက်လည်းလင်းရင်နဲ့ဘုံကျဲသူတွေအမိန်ပေးသူတွေအားလုံးတာဝန်ရှိကြသလိုပဲအခြားတစ်ဖက်မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားတွေကိုတန်တရားနဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုတစ်ခုတည်းနဲ့အဆုံးစီရင်တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်တဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်သူတွေဟာလည်းတပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိနေကြတာပါအခုလက်တလောပြန့်နှံ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုနှိုးဆွနိုင်ပြီးဒေါသလက်စားချေမှုတွေအတွက်တောင်းဆိုတာခံစားချက်နဲ့တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ဖို့တောင်းဆိုတာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအပြစ်မဲ့အရက်သားတဦးတက်ဖြတ်ခံရတဲ့တဦးတယောက်ရဲ့အသက်တိုင်းဟာတန်ဖိုးအတူတူသာဖြစ်ကြပါတယ်။တရားမျှတမှုကိုရှာဖွေကြတဲ့အခါခံစားချက်လက်စားချေလိုမှုတွေထက်လူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းအသက်တစ်ချောင်းတိုင်းရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအတူတူရှုမြင်တတ်ကြဖို့နဲ့တာဝန်ခံမှုရှိကြဖို့တောင်းဆိုဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာကိုထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံကလူမှုတွေရဲ့ပခုံးမော်ကဝင်ထုတ်ဝင်ပို့ခုရပိုင်းတရင်တွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါရန်ကုန်မြို့ကတရုတ်နိုင်ငံကပုဂ္ဂလိကယင်းနှိမ့်နှံမှုနဲ့လုံခြုံနေတယ်။ထောင်ဝိအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့တဲ့။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးကိုလန်ခီဂိတ်ကြီး24သိန်းအထိကုန်ကျနေလို့ကားသမားတွေညင်းညူနေကြတဲ့တဲ့။မြစ်ကြီးနားရန်ကုန်လေရင်လက်မှတ်တစ်စောင်ချက်သိန်း20ကနေ30အထိပေးဝယ်ကြရတဲ့တဲ့တွေကိုစိတ်မချမ်းသာစွာနဲ့ဖတ်ရှုရပါတယ်။ပထမတည်းအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့လှိုင်းတရာမှာလုတ်ကင်နေတဲ့တောင်ဝိအမည်ရှိတဲ့အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်ထမ်းတွေကိုအလုပ်ရှင်ဘက်ကအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရဲ့ပင်မမှာယူတဲ့ H&M လို့အမည်ရတဲ့ဆွစ်တင်နိုင်ငံအခြေစိုက်အဝတ်ထည်ဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီကကုန်အမစာမရတော့တာကြောင့်ပိတ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။လှိုင်းတရာမြို့နယ်မှာစက်ရုံ9ရုံလောက်နဲ့လဲပတ်နေတဲ့ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာအလုပ်သမား3000လောက်ကို9ရက်အလုပ်ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့အထက်ချုပ်အလုပ်သမား3000လောက်အလုပ်ကိုင်းဆုံးရှုံးရမယ်သဘောဖြစ်ပါတယ်။ထဲချုပ်လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ H&M ကုမ္ပဏီဘက်ကကုန်အမမလာတော့တာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပြီး H&M အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကအလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအကြောင်းခံပြီးနိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်တို့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ကုန်အမထပ်မပေးတော့တဲ့သဘောလို့သတင်းတချို့မှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာထဲချုပ်လုပ်ငန်းလို့ချုပ်ငုံခေါ်ဆိုတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ဖို့ရည်ရွယ်ချုပ်လုပ်တဲ့အဝတ်ထည် ဖက်နက်အိတ်တွေချုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအလုပ်သမားတိုင်းနဲ့ချီလောက်ကိုင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်သမားတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပြီးအီယာဝတီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ညာဒေသတို့လိုကလာရောက်နေထိုင်ပြီးဒီအထက်ချုပ်စက်ရုံတွေမှာလောက်ကိုင်းကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အနေဆုံးလောက်အားက6800ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးအချိန်ပိုတခြားသောအပိုကြီးတွေပါဝင်မှတစ်လကို2-3 သိန်းဝန်းကျင်ရရှိကြတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေတ်ကုန်စည်နှုန်းအနေနဲ့ရှင်သန်စားတော့နေထိုင်မှုအတော့ကိုချိုးချံချစ်ကုန်ပြီးသုံးဆွဲမှသာလောက်ငါမဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအလုသမားအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်ထက်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှား권မရတာအလုသမားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအလုသမားအဖွဲ့ချုပ်လိုမျိုးကပိတ်ဆို့တဲ့ပြည်တံလိုမျိုးချမှတ်ဖို့နှိုးဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတကာဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာချုပ်လုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအမှားမပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာဆရာနာသိမ့်ပြီးအစိုးရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရပေါ်ထိရောက်မှုရှိတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်မှာအလုသမားတွေထောင်ထဲချီအလုတ်ကိုင်းဆုံးရှုံးသွားကြပြီးအခုလိုခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းတစ်တီရဖို့လားလာရှိပါမလားဆိုတော့မေကွန်းထုတ်တာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်ကနေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုကုန်စည်တဲဆောင်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကားတစ်စီးအဖို့လမ်းမှာဂိတ်ကြီးအဖြစ်ကြက်ငွေ23-24သိန်းလောက်အထိပေးနေရတဲ့အကြောင်းရှမ်းတန်နော်စင်သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလမ်းမိုက်မှာကောက်ခံတဲ့ဂိတ်တီကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ဂိတ်တီဖြစ်ပြီးကုန်စည်တဲဆောင်နဲ့ကားသေးတစ်စီးအဖို့လမ်းတစ်လျှောက်ကုန်ကြတဲ့ဂိတ်ကြီးစုစုပေါင်းကကြက်23သိန်းဖြစ်လို့ဘလို့မှတွက်ချေမကိုက်တဲ့အနေအထားကြုံနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းအရှိကနေရှမ်းတောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကမိုင်းဖြတ်၊ကျိုင်းတုံ၊မိုင်းပြင်၊တာကော်နဲ့ကာလီမျိုးတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့အကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့ငါးမြို့နဲ့ဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့ငွေပမာဏကိုပြန်များချခြင်းမြို့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ကိတ်ကို၄သိန်းနဲ့အထက်ပေးရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တချီလိုင်းနဲ့မန္တလေးကိုတည်ယူတဲ့ကားသေးတစ်စီးအဖို့7,300ထက်မနည်းကုန်ကျနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်စေးရေးဂိတ်မှာတာဝန်ကျတဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ဝန်ထမ်းတွေအခုလိုငွေကြေးမတန်တဆတောင်းခံတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုသိရှိပေမဲ့အရေးယူတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဂိတ်တကိတ်အနေနဲ့တရက်ကိုတောင်းခံရရှိတဲ့ငွေကြေးပမာဏဟာ300,000ထက်ကျော်လွန်ပြီးထောင်ကနန်းထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တောင်းခံရရှိတဲ့ဒီငွေကြေးတွေကို၎င်းတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေအောက်ဆုံးကနေအရာရှိကြီးတွေအထိအစဉ်စဉ်ခွဲဝေယူကြပြီးစစ်အစိုးရဘောသစ္စာရှိဖို့နဲ့စစ်အစိုးရကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုလူလူရဲ့ပခုံးပေါ်ထပ်ဆင့်တင်နေတဲ့ဂိတ်ကြီးတောင်းခံတာတွေကိုခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖော်ပြတဲ့ဂိတ်ကြီးသိန်းနဲ့ချီတောင်းခံတာတွေဟာရမ်းမြင့်တဲ့တနေရာထဲမှာဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မြောက်ရီဖအံရန်ကုန်လိုလမ်းကြောင်းမှာဂိတ်ကြီးတောင်းခံတဲ့ပမာဏတွေကရမ်းမြင့်တဲ့ထက်အများကြီးပိုမိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ရီဖအံရန်ကုန်လမ်းကြောင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တခုတည်းမဟုတ်ပဲတခြားစစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအဲဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတောင်းခံတာဖြစ်ပါတယ်။တပံမန္တလေးမြကြီးနားလမ်းကြောင်းမှာလဲအာနာသိန်းစစ်တပ်တကူတဲ့မဟုတ်တော့ပဲဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF နဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကအခွန်အခောက်အနေနဲ့ကောက်ခံတာတွေလည်းရှိပါတယ်။မန္တလေးမူဆယ်လမ်းမိုက်မှာလဲအာနာသိန်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာစစ်တပ်ကကောက်ခံတယ်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအဆိုပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကကောက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်လိုဒေသမှာနေဆက်ကုံသွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာကြောင့်နေဆက်ကုံသွေးရေးကတစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့အခွန်ငွေမရရှိအောင်တားမြစ်တာ၊ကုန်စည်တွေတင်သွင်း권မပေးတာကြောင့်လည်းတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးကြီးမြင့်စွာနဲ့ဝယ်ယူရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ကချင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေကမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကပို့ဆောင်တဲ့ရှိခါလောင်စာလူသုံးကုန်တွေကိုမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝယ်ယူစားသုံးနေကြရတာနှစ်နယ်ချီကြာမြင့်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လူလူအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အလုတ်ကိုင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်နေတာပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေကြုံတွေ့နေကြရချိန်မှာအခုလိုလူလူအနေနဲ့စစ်ပွဲနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုထပ်မံပြီးထမ်းပိုးပေးဆောင်ကြရပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်တပ်တန်းက9နှစ်ကြာမြင့်လာချိန်မှာလူထုအနေနဲ့စစ်ရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုအသက်တွေပိုင်ဆိုင်စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေး၊နောက်မျိုးဆက်သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအားလုံးနဲ့စည်းရေးကကျော်ဖြတ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထပ်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးရှိသည့်တိုင်အသက်ရှင်တန်နေသည့်တိုင်စေဝါမကူတာနိုင်ဝါလင်အောင်မစားနိုင်တဲ့ဘဝတွေထက်သိရတာကပိုကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ညှိတွားမှုတွေလည်းရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကုချင်စပီ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ ဝိုက်ကော်ရှာရောမင်းဘူးနဲ့မြိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့စီးနှင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တာဟာပြည်သူထောက်ခံမှုနဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒကြောင့်လို့ KNU KNL တရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောတာပေါ်ပြောကြားတဲ့တဲ့င်းနမောင်မြို့နယ်ကပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို PDF နဲ့ပကဖပူးပေါင်းတိုက်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းနဲ့KIA ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်၄ရက်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တင်မောကိုစီပြစီရဲ့မန္တလေးကနေနောက်ထပ်တင်မော30စီးပါစစ်ရင်ရအုပ်စုထပ်မံဆန်တက်လာစတဲ့တဲ့ရင်အပါဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့လိုက်ကော်ရှာရောမင်းဘူးနဲ့မြိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့စီးနှင်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုပထမဦးစွာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီနေ့ပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့နယ်လွိုက်ကော်ရှာရောလမ်းမပေါ်ကနောင်ပုလူကြီးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်7:00နာရီကမှဘုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ9ဦးသေဆုံးက8ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကလွယ်ထွက်ရွာအရှိတ်ရှိစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခမရ930တပ်စခန်းကိုကင်းဒီတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတပ်သား20ဦးတေဆုံးတဲ့အထိအထိနာခဲ့တာကြောင့်အရသာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတုံ့ပြန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။အလားတူရှန်ကယားနယ်စပ်ရှာရောမြို့နယ်ကနောင်ပြူရွာကိုလည်းနေ့လယ်တနာရီဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်သည်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူ4ဦးတေဆုံးခဲ့ရပြီး20ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကနေအိမ်6လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်မကွေတိုင်းမင်းမှုမြို့နယ်မုတ်တော်ကြီးကြီးရွာကိုလည်းမနက်6နာရီဝန်းကျင်မှာအင်အား60ခန့်ပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအကြောင်းမဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီးနှင်းပစ်ခတ်မှုတွင်အသက်20ကျော်အရွယ်စကားမပြောနိုင်တဲ့မတန်ဆွမ်းအမျိုးသမီးမတ်ဝဝေထေးနဲ့73နှစ်အရွယ်မောင်ဝိုင်းလာမင်းအောင်တို့နှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ပြီး9နှစ်အရွယ်မတ်ဤတိရီအောင်လည်းစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကကြေးရွာနှစ်ရွာမှာရှိတဲ့ဘောလုံးကွင်းနှစ်ကွင်းကိုလည်းမနက်7:45မိနစ်ခန့်မှာပခုတ်ကူအခြေဆိုင်တပ်မ101ကအသေးခံဒရုန်းနှစ်စီးနဲ့လာရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒရုန်းလာတာကိုကြိုတင်သတင်းရခဲ့တာကြောင့်ဘောလုံးကန်နေတဲ့လူငယ်တွေအချိန်မီရှောင်တိန်နိုင်ခဲ့ကြပြီးထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့လူစုလူဝေးနဲ့ဘောလုံးကန်တော်တွေကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မတင်ကြဘူးအညာမြေရက်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြေချေမျိုးမှာစစ်တပ်ဘုံကျဲလို့ရဲသားပြည်သူတွေတေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြေချေမျိုးမှာစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတာကြောင့်ရဲသားပြည်သူထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပခုတ်ကူမြို့နယ်မြေချေမျိုးမှာရှိတဲ့အမှတ်1ဒရိတ်ဆန်မွေးမြူရင်းနယ်လေ့ကျင့်တပ်ကိုမကွေးယူနစ်စစ်ကြောင်း1ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်တွေအရစစ်တပ်ဟာမြေချေမျိုးကိုဂျိုင်ရိုကော်ပိုရိုး၅စင် MI-35 ရဟယင်တစ်စင်းနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိလည်းစစ်ရေးမငြိမ်သေးဘူးလို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပေမဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကတော့ထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူး။ဒေသတွင်းသတင်းတွေအဆိုအရမြေချေမျိုးနောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အမှတ်1ဒရိတ်ဆန်မွေးမြူရင်းနယ်လေ့ကျင့်တပ်မှစစ်တပ်ကအင်အား300ဝန်းကျင်နဲ့တပ်ဆွဲထားတယ်လို့ရဲစခန်းဤနဲ့မြေချေမျိုးတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုတကစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတာဟာပြည်သူထောက်ခံမှုနဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒကြောင့်လို့ KNU KNL တရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောတာပေါ်ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အနာသိအချမ်းပဲစစ်တပ်ကိုအခုလိုတော်လန်တိုက်ခိုက်နေတာဟာပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့တော်လန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ KNU KNL တရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောတာဘောကပြောကြားပါတယ်။ KNU KNL တပ်မဟာ6တရင်28ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစောတာဘောကစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစစ်တပ်ကနေအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်သားဖမ်းမိတဲ့စစ်သုံးပန်းပေါ်တာဆွဲခံရပြီးစစ်တပ်တဲပါသွားရာကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့သူစတဲ့စစ်သုံးပန်း25ဦးနဲ့စကားဝိုင်းလှုပ်ရမှာအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်မှာရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအသက်မရှင်နိုင်တဲ့အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းရင်မိသားစုနဲ့တစ်ချိန်မှနွေးနွေးထွေးထွေးပြန်နေခြင်းရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုံထွက်ဖို့လိုပြီးတော်လိုင်းတက်တွေဘက်ရောက်လာသူတွေကိုအာမခံချက်အပြည့်ဝပေးနိုင်တယ်လို့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောတာဘောကဒီစကားပိုင်းကနေသတင်းစကားပါထားပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကဝါရဖြန့်တာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။မြို့ဦးတော်လိုင်းရေးမှာကော်ပိုရိုစစ်ကြောင်းနဲ့အတူလူသိများလာတဲ့ဗိုလ်ဓာဘောကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းလှုပ်တာကလူသက်ဖို့တော်လိုင်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူး။စနစ်ကိုမကြိုက်လို့တော်လန်တာကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီအချိန်အထိတစ္ဆာဆိုရဲတယ်ကျွန်တော်မှတိုက်ပွဲပေါင်းကိုမရေမတွက်နိုင်တော့ဘူး ငါးနှစ်တွင်တိုက်ပွဲတွေကအချိန်ချင်းမရေနိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းမိတဲ့တုံမန်တိုင်းနောက်ဆုံးတုံမန်တော်မဟုတ်ဘူးဗျာတိုက်ပွဲမှာသူသေးကိုသေးတိုက်ကျွန်တော်လက်နဲ့ကျွန်တော်အမိတ်နဲ့တတ်ခိုင်းတာတို့နှိပ်စက်ခိုင်းတာတို့မတရားချုံတော်ခိုင်းတာတို့အခုချိန်ထိမရှိဘူးတိုက်ပွဲမှာရှိနေတဲ့တမှုတက်ဖို့တယောက်အနေနဲ့ဂရိသစ္စာဆိုရတယ်လို့ပြောပါတယ်။စကားဝိုင်းမှာစစ်တပ်ကိုအနိုင်ယူပြီးတော်လိုင်းအောင်ပွဲဆင်နိုင်မှုအတွက်အရေးကြီးဆုံးဟာတော်လိုင်းအဖို့
3: နှွေဦးချစ်သူတော်လိုင်းပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: တွေရဲ့စီလုံးညညွတ်စွာနဲ့ဘုံရန်သူကိုအတူတိုက်ခိုက်ဖို့သာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတ်ကိုသင်ခန်းစာယူပြီးစီလုံးညညွတ်ကြဖို့တော်လိုင်းတပ်တွေကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါလေခင်ဗျာဆလဘီတင်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့ရင်ကတော့နမောင်းမြို့နယ်ကပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်တပ်စင်ကြောင်းကို PTF နဲ့ပကဖပူးပေါင်းတိုက်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါလေမကွေးတိုင်းနမောင်းမြို့ရှေ့ချမ်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကိုဒုက္ခမျိုးစုံပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PTF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ပကဖတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီး15ဦးဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ3ရက်မနက်9:00လောက်ကတနောင်းကုန်းရွာကနေထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုအမှတ် 903 ဂလုံ PTF နဲ့နမောင်းပကဖတို့ပူးပေါင်းပြီးပရိသာမိုင်းနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီး15ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့နမောင်းပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အရင်ချမ်ပတ်စစ်ကြောင်းဟာရချက်သားပြည်သူတွေကိုဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးပြီးအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာရွှေတဲတွေနဲ့တမိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေယူဆောင်တာကားနဲ့လေယာဉ်သုံးပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်သူတွေကိုတဦးကိုကြက်နှစ်သိန်းလုံးတောင်းခံတာအလိုမကျတဲ့အခါရိုက်နှက်ချင်းချောက်တာတွေပြုတ်လုနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းလို့သိရပါတယ်အချမ်ပတ်စစ်ကြောင်းတွေဟာဒေသနေပြည်သူတွေကိုလမ်းပြပုံစံနဲ့တစားကန်လုပ်ပြီးခေါ်သွားလေးရှိတာကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အချမ်ပတ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့တတ်နိုင်သမျှဝေးဝေးနေကြဖို့နမောင်းမြို့နယ်ပကဖကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာKIA ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်၄ရက်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တင်မောကိုစီပြစီခဲ့ပြီးမန္တလေးကနေနောက်ထပ်တင်မော30စီးပါစစ်ရရင်အုပ်စုထပ်မံဆန်တက်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဗမာမျိုးကိုဆန်တက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လက်ကျန်စစ်တင်မောတွေကို KIA နဲ့ KPTF ပူပေါင်းတပ်တွေကအဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်၄ရက်အတွင်းတင်မောကိုစီထပ်မံနဲ့ပြစီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစင်ကန်တရားနဲ့ပုံမမျိုးချားကိုဆန်တက်လာတဲ့လက်ကျန်စစ်သင်္ဘောတစီးကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကထပ်မံတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်ကလည်းစင်ကန်အထက်ညောင်မေသာဒေသကိုရောက်ရှိလာတဲ့သင်္ဘောတွေကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစီးနဲ့အခြားသင်္ဘောတစီးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဆက်ပျက်စီးမျောပါသွားတဲ့သင်္ဘောကိုဆွဲဖို့ပုံမော်ကနေဆင်းလာတဲ့သင်္ဘော2စီးကိုလည်းထပ်မံတိုက်ခတ်ခဲ့ရာတစီးဟာထပ်မံပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ2ရက်နဲ့3ရက်စင်းပုံနဲ့စင်ကန်တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်သမုံ5စီးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်တုံးမဲ200ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ KIA ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အထူးသဖြင့်စစ်သမုံတွေပေါ်မှာပါလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ drone တပ်ဖွဲ့ကိုပါထိခိုက်အောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်တံပြန်မတိုက်နိုင်တော့ဘဲအခုလိုအထိနာနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကချင်ပြည်နယ်အဝယ်မှာအထိနာနေပေမဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာပဲမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်သင်္ဘော30စီးပါစစ်ရင်အုပ်စုဟာမြေချောင်းတိုင်းထပ်မံဆန်တက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မောအုပ်စုတွေကရှေးပြေးလေးစီဟာစင်ကူးမြို့နဲ့နောက်တောင်ဘက်ကိုရောက်ရှိလာနေပြီဖြစ်လို့မြေကမ်းဘေးနဲ့ကျွန်းပေါ်ကပြည်သူတွေအနေနဲ့လေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိပြုကြဖို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပကဖကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါလေခင်ဗျာအခုတကညောင်လေးပင်မှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပြူကောင်းဆောင်ရှင်းလင်းခံရာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်တွင်စစ်တုံးမဲ6ဦးကိုဖမ်းဆီးရမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပဲခူးတိုင်းကြောင်လေးပင်ခရိုင်ပြုံနေစာမြို့နယ်ရေရင်းကုန်းရွာကစစ်ကော်မရှင်ခန့်အုပ်ချုပ်မှုစိုးထိနဲ့ အောင်ကြီးရွာကြားရင်မှုနဲ့ပြူစောတိဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အောင်ကျော်မျိုးတို့ကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ Nine Stars UG ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့လယ်တနင်္လာရီကမှပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့နှစ်ဦးဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ထံကိုရိတ်ခါပို့ပေးခြင်းစစ်မှုထမ်းအကြောင်းပြငွေကြေးတောင်းခံခြင်းပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခြင်းနဲ့မူရင်းစေဝါရောင်းဝယ်သူတွေကိုလိုင်းကြီးယူကာကာကွယ်ပေးထားခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်အရေးယူရှင်းလင်းခဲ့တာလို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ30ရက်ဘက်တွင်မှစစ်ကော်မရှင်တပ်သား6ဦးကိုစစ်တုံးမှန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာရှမ်းပြည်နယ်က2ဦးနဲ့မကွေးတိုင်းက5ဦးလို့ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့တွေက2ဦးဟာအရမစစ်မှုထမ်းခိုင်းစေခံရတဲ့တပ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2025ဇန်နဝါရီလကနေ2026ဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်တည်အလင်းဝင်လာသူနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံးမှန်းစုစုပေါင်း3822ဦးထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်ရဲ့စီးရင်တွေကသိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ဝါရဖြန့်ချိမှုတွေကိုမယုံကြည်ကြဘဲပြည်သူ့ဘက်ကိုအမြန်ဆုံးအလင်းဝင်ကြဖို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြတာကတော့ကလေးသမူးလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇော်လနဲ့ဇော်လိုင်လအတွင်းသတိတိုင်းကလေးသမူးလမ်းမပေါ်ကိုအင်အားအများပြားနဲ့နေရာပေါင်းစုံကနေထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း AIF မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဒေသခံတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာ၊ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့လူရဲတာတွေနဲ့အရက်သားတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာစတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကို AIF နဲ့အမျိုးသမီးရဲဘော်တွေတည်ထောင်စုဖွဲ့ထားတဲ့ Which စုံမအဖွဲ့အပါဝင်မာမိတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအသီးသီးခုခံတိုက်ခတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မီတာ90ကနေ800အကွာဝေးတွင်မှစနိုက်ပါတွေအသုံးပြုပြီးအလင်းငိုက်ခုခံတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကို AIF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာ volunteer တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ AIF မြန်မာတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ကြာဆုံးတဲ့အထိမာမိတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လက်တွဲပြီးဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ရောလူမျိုးရေးတပ်တော် YLA ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုက်ကြောင်းအသိပေးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရောဒေသအရေးကိုကိုယ်တိုင်ပုံဖော်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပုံမလွတ်လပ်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်လူစုကရောလူမျိုးရေးတပ်တော် YLA ကိုတည်ထောင်လိုက်ကြောင်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီတက်တော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ကလေးကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကဂံကောင်း KI အမှတ်1 18နဲ့19တိုင်ရင်းတွေမှာ9နှစ်တာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုတီးခြားရက်တည်ရတာဟာ NUG နဲ့ဝင်ကြီးဌာနပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိလို့ဒါမှမဟုတ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်လို့မဟုတ်ပဲရောဒီသားတွင်တော်လှန်ရေးကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းလို့သာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တက်တော်ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ဟာအကြမ်းဖက်ဆီအာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရင်းနဲ့ Federal Democracy ပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်ပြီး NUG လက်အောက်ခံတရင်တွေပါဝင်မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာလည်း YLA အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်နယ်နဲ့ရောဒေသကြောက်ထုနယ်တို့မှာဒေသခံတပ်တွေမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့တစားတဲ့ရက်တီတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာဝယ်ပြပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မြန်မာ news chronicle စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရာနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတန်ဆာတာတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမဟာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြစ်ဆုပ်ပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လည်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မ 2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးလက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းကြီးမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတစ်ခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခါတွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေစစ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညင်ဗိုလ်ချုပ်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရပ်တွေမှာဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မဆန်းတာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကြံခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ Ukraine Russia စစ်ပွဲ၊ Iran နဲ့ American အပေါင်း Israel စစ်ပွဲ၊ Gaza ကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖြုတ်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘသူကမှဖြောင်းဖျနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်စာတာကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုနိုင်ကျင့်ဖို့ဝင်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မိကုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှီးပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုနိုင်ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင်ခြင်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နန်းပေးတာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေအထားမျိုးယခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပွဲစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူးအခုအခါမှာကဘာနိုင်ငံတွေအကြားညဉ့်ဉျေးရေးဆိုတဲ့သကလုံးတသက်ကခင်မစားတော့ပါဘူးညဉ့်ဉျေးရေးအတွက်စင်အာရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အာအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့အယူဆတွေကခင်စားလာနေတာပါစီးရင်ရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိဖက်အနေအထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုယူဆပြောရင်စုပ်ကပ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းအကျင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းအကျင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတင်စားတာတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြဆင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းရှင်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာစစ်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချဉ်းကပ်မှာမိတ်ဖွဲ့ပြီး ၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငင်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်ချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျုပ်ပြီးဖြစ်စေမာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံ
5: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာနိုင်ငံများမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
4: ကျိုးစည်းပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစည်းပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြမအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနည်းပါးနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစည်ရေးအင်အားသာလျှင်အမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြမအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
6: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းပြည့်စည်သွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေရမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာစစ်ဆေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစီးကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှနေတိတ်ဆုံးသွားတဲ့တဲ့ရင်ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြာသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ကန်ကာလန်ကခရိုင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖြတ်သွားတဲ့ကားကိုတာစီယာမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရှင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီတေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါရယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တာစီယာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြာခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင့်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမ့်မှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လဲခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလင်းတရားလက်လွတ်တက်ပြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တိစောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် စေစုနှစ်တစ်ခုခန့်တိစောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လေကားတွေနောက်ပြန်လမ်းယုံတင်မကအရင်ရင်စေစုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လမ်းကျတနည်းပြောရင်ဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအဆိုပါလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထည့်သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလို့ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရက်တက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကို၌ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအားမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွေအထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ဆုံမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးရတဲ့အရက်သားတိုက်ဆုံမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်တိုက်ဆုံမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခန့်စားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခန့်စားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေက

အာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M2 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြေကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြေအတိုင်းအထက်ကိုစံတက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကျိုးပန်းတယ်လို့အေရော်ဒီမြေနဘေးကဗမော်မြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ညီမှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကိုမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကိုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရာသီမြင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောအုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြင့်အထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြင့်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြီတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းလေပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိတ်ခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောအုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောအုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောတစီပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ဘဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောပြက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာ AA လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ရာဂဏန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို2024-25ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25အစပိုင်းတွင်မှစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြစ်ဖြစ်လာပါရင်နေဆက်ကုံတွေကြီးလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်နဲ့နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေကြီးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံခြားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယက်နဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမှုတုံဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းအကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံခြားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စစ်ရဲ့ကုန်ကျမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတိုက်ဆောင်တဲ့ကုန်စီတွေအပေါ်အခွန်အခောက်ကောက်ခံတာတရန်စာဒ24ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီလန်းအတွေ့အကြုံနဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွေးနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။

ဦးရောဒီလဲခွေးစကား28အခုဘယ်လာရုစ်လဲတက်ပြက်စာပြုပြီတရုတ်ကတော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းနေကန်ထရိုက်ရပြီခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတလုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တလုံးကတကားခေါက်နေပြီတချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမလာလို့ခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မတောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတဲနေတဲ့ဓာတုဆက်ယုံကြီးတခုဆိုဆက်ယုံလက်ဘက်ခံဒီမှာမအလာငရဲမီမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွတ်ဘယ်ဟုတ်မလဲအုံခွန်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကြောယူကရိန်းဒရုန်းထက်သေးကြတဲ့မအလာငရဲမီဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီချင်းဖြင့်ခမရှိတဲ့ဆယ်တွေမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကြော်ပွဲထိုးရှစ်ခိုးတောင်းမှန်နေရပြီလေမအလာနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြမပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော့ဆယ်တွေလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ရေမြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်တမိုင်းအသစ်အရေးခံရတော့မှတေးကြနောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ်ငကိုကလေးကဗီယက်တဲမိုင်တဲလို့ပြီးမအလာနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံသူလဲပဲတနေ့ဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတွေ့အောင်ပါငါလာမနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကြောင်ချီးနဲ့သွေးညီနဲ့ရောနေတဲ့မိစာလာရမီးညော်နံကြီးဆွဲနေတော့မှာခုကိုတရုတ်မှာနာတာဝင်ပြီးလာတဲ့ဆူဒန်မုန်တိုင်းကဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုကိုနှုတ်ဆက်အုံးပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မအလာကတော့ကမ္ဘာကြောင်ချီးကောင်ကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲပြည်ရင်းမှာဆိုထီသည်မြနန်းအန်ကြော့ကြကြောင်ချီးနံဆွဲလူတဲမတူဂုံရီညှို့ဘယ်လောက်များလူဂုံရီညှို့လဲဆိုမအလာစေအုစုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုလူစည်းရင်ပြုတ်တော့တာလူရီလူရောင်မွဲတော့တာတမင်ပတ်သက်တဲ့သူဆိုအဖသက်အဇာတသက်ဖယားသက်ဒီဝရက်ဘိုးချုပ်တို့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေသက်ဂလုံစောအဲ့ဒီသုံးယောက်ပေါင်းတဲ့စိန်စမာနဆက်ကြပြီးမွေးခွေသေးသောကြီးလာတဲ့သူလို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တော့တာတကယ်လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကြီးသားစဉ်မြေဆက်ခံမီရော့ပဲဘယ်လောက်ခံရလဲဆိုလူဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာထမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးထိပေါ့ဆိုလူဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာထမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးထိပေါ့စေအောင်စုနဲ့မို့တမင်း

0: ဖွေးဘတ်တော်သားဖြစ်သွားတာပေါ့တကယ်ပူပူလူလူနေပြီဆိုရင်တော့လူစရင်ဖြောက်ခွေးစရင်မှာပေါက်တော့လားအလုတ်ချွေးထိပါဖြူကြရင်တော့စစ်ခွေးကျွန်ထိဖြစ်ကြရောဒါမြန်မာဆိုရှယ်လစ်ပန်နစ်မန့်သဘောကြီးနော်ဘွာဒေးလို့လို့မရအောင်ဘွာဒေးမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆေးကိုမပြောင်းတော့တာ
1: နော်နီ
0: ဖရာတရားနဲ့ဖရာသားဖြစ်လဲအဇာတသက်ဟာအဇာတသက်ပဲနောက်မှဖယံငယ်ဖြစ်အောင်မှဆိုလဲဒေဝရဟာဒေဝရပဲဆိုတာလိုပဲမြန်မာလူမျိုးရေးပြစ်ဒဏ်ကတော့ခံပေတော့တတန်တရာလုံးအဲ့ဒီလိုခွေးလို့ပြောလို့မနာနဲ့တကယ်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်ခွေးထက်ရုပ်ကန်းတယ်မျိုးစလိုက်အညွန့်တုံးအောင်လှုပ်ထားတာအနာဂတ်ပါပြာချထားတာမြန်မာပြည်သူပြည်သားရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးတွေကိုတရက်မနာဖျက်ဆီးနေလိုက်တာ9နှစ်ကျော်6နှစ်ပြည့်တော်မယ်လीနှစ်60ကျော်တတိတိဖြတ်လာတာထင်မပြောသေးဘူးညီကြီးပါအစိတ်ခတ်သက်တဲ့ကောင်လीခွေးထက်ရုပ်တဲ့တရိษံမတွေ့သေးလို့ခွေးတွေကိုအာနာနာနဲ့နှိုင်းနေရတာအမှန်ကဘယ်လိုရုပ်ရုပ်သူတို့အုပ်စုမမိဘူးအမှန်ကသီးကြားမျိုးစေ့တစ်ခုဖြစ်အမိမှတ်ရမှာဒီဒွန္ဒရာမှာစစ်အုပ်စုနဲ့တူအောင်ရုံနိုင်ကမ်းနိုင်တဲ့တတဝါကမရှိသေးဘူးမဟုတ်လားအုံနှောင်မပါနှလုံးသားမပါနားမပါမျက်လုံးမပါပါဇက်ရယ်ဖင်ရယ်အစာအိမ်ရယ်လိန်အင်္ဂါရယ်သာပါတဲ့တတဝါမျိုးလीဟောအခုနောက်တက်လာတဲ့ခွေးကျုပ်ကလည်းအရင်ခွေးကျုပ်ထက်အယုံမလျော့ဘူးကိုဗစ်ဘေးဆိုးကြီးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြည်ပြူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်အသက်တွေကကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့သက်ခိုးဓမြမရှိပဲအကျိုးရနေတဲ့အချိန်ကိုများသူမှုစူဘူးအောင်ကြွစီမှုနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်လုံးရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲစီဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူရဆိုပြီးခွီးတာခွီးတာသီးတော်သီးတယ်တကယ်ဟောင်ချက်အောင်နဲ့ရဲ့ကြောင်ကွက်ကြမ်းကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတိုင်းနိုင်ငံလုံးလူပတ်သက်မှအုံကြွကြလာထမင်းစားသူတိုင်းသိနေတာကိုတတ်တာကလည်းအေးချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတာကိုဝင်ပစ်တတ်ကြတာလေဆန္ဒပြတာကလည်းကိုမဲပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဟာမဟုတ်ချုပ်ရသေးခင်ဘာအပြစ်မှပြเสียမရှိဘဲကိုအလကားအချောင်လက်နက်နဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းလို့ပြတာလေအေးအေးဆေးဆေးရွေးကောက်ဝဲပြီးလို့ခြေဥပြောတဲ့အတိုင်းအာနာလွှဲပြီးပြည်သူချီပြူတဲ့အစိုးရနဲ့အနာကက်လှပအောင်ဆက်လက်ချေမုန်းကြမယ်လို့တုံးမှတိမ့်လိုက်တာလीအာနာသာမသိငယ်ရင်ဝေးစားตาရလှပကြွရွာနေရမယ်တိုင်းပြည်အိမ်မက်ကိုစီးနဲ့တက်ကြွနေရမယ်တိုင်းပြည်ဟာအခုတော့ဖွတ်ဖွတ်ညံ့ညံ့ကြေးနေပြီအနာနဲ့ပြာကလွဲဘာမှမကြံတော့ဘူးအနာသိမ့်တက်ထဲမလဲမုတ်ဆိုးမှနဲ့အဖမဲ့ကလွဲဘာမှမကြံတော့လူအိုနဲ့ကလေးကလွဲဘာမှမကြံတော့ဒေါသနဲ့တောကကလွဲဘာမှမကြံတော့လူငယ်တိုင်းလူသက်တက်သွားတာကလွဲဘာမှမတက်တော့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာမအလာကိုကလန္နာလှန်ပေါ်ကာကြုတ်ဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ပုံတော့ချိတ်ခွင့်မရလို့တင်းညင်တင်းပေါ့ဂျိုးကုတ်ဒူးကြီးဟုတ်သလိုလိုမဟုတ်သလိုလိုဖြစ်ပြီးဂုတ်တို့မအလာပေါင်ကြားငုတ်တုတ်ထိုင်းထိုင်းဆုတ်ကင်ပုတ်တက်နေရတာကိုမကြေနပ်ရင်လဲလဲသေးပေါ့မအလာရဲ့မဲမသမာလိုအာနာသိန်းနေဆိုတဲ့အယူအဆကိုတမူးသားပူရှူခြင်းလဲတခြားဟာပြောပေါ့ပြည်သူနဲ့သူကြည်ပြူတဲ့အစိုးရကကိုဗစ်ကိုကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတွေအသက်ကိုကယ်နေခြင်းကြီးကိုစူဘူးအောင်ကြွမင်းမဲစရိုက်ဆန်နေတယ်လို့ဟောင်နာကြခွေးပါဝလွန်သွားပြီခွေးထဲမှာတော့ခွေးဝဲစားစရိုက်လေပန်သေးပန်စရိုက်စရိုက်ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အာနာသိမ့်လိုက်တာဟာလူနာတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ယုံနေမကတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပါဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာလေတိုင်းပြည်ကဘာမှမပြိုကွဲဘာမှစူဘူးမနေဘူးမဲမဲစရိုက်ဆန္ဒဆိုလို့မဘာသာအုပ်စုကြန့်ဖို့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတာ အဲ့ဒီကောင်

0: ဒီပဲတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေမဲ့အာဏာသိမ်းတာပြန်အောင်ကြွဆူပူတာပြိုကွဲအောင်ခွဲပြစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတက်ကိုပါဆွဲဖြဲပြစ်လိုက်တာသူကတော့တက်တွင်းမာလာဩဇာကိုချခြင်းတာဒါပေလို့သူ့မှာလဲခွေးဝဲစားတွေကြီးရှိပုံရာဟန်ကြပန်ကြဥသံကမထွက်တကယ်တန်းကတက်လက်ကင်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အိုးအဟောင်းကမှမော့ကြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ဘာသာအရှိန်နဲ့လန့်ခုံချီးပုံဟတ်နေတာမျိုးဖြစ်တာမအလာရဲ့အာနာသိန်းအကြောင်းပြချက်ကမအလာဆန်နေဆိုဆန်နေပြောင်းပြောလိုက်ดิစေအောင်စုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာလက်လွတ်ရတော့မှမို့သိင်းရင်သိင်းနေပေါ့ကြံ့ကလည်းဖွင့်နေပေါင်းပြီးတရိတ်ဆန်နှစ်ထပ်ကွန်းပါတီဘဝနဲ့ဘယ်တော့မှလူပြန်မဖြစ်တော့မှမို့စစ်တပ်ကခွေးဖြစ်ခံအာနာသိန်းရင်သိင်းနေပေါ့ကြာကြာမိရဲ့လုံမနေစမ်းပါနဲ့ခြားတော့ကြားတော့ကြားမိရထထားနေတဲ့ကြားလေးငဝင်းဥဖြစ်ပြီးဟိန်းတယောင်ယောင်နဲ့ဟောင်သံမဲ့ထွက်တဲ့ဖွက်ကြားအဲ့ဒါကြောင့်မအလာကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတက်မတော်ကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်မှမရှိဘူးပြောခဲ့တာကိုအဲ့ဒါမို့သူ့ကိုတင်းပြေကြက်ပြေကာကြုတ်မပေးတာကိုတက်မတော်ရဲ့ဒီကတာဝန်မှာနိုင်ငံတော်ပြချာရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုအကောင်ထဲဖော်ဖို့သိနေပေါ့ကွာရဲဝဲဦးဆိုတဲ့အတိုင်းရဲရဲလက်လက်ဥလိုက်ဆန်းပါမအားလားလို့ကြောင်ချီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြာကြာမီးရတော့မလုံးနဲ့လीဒီတိုင်းဆိုကြာကြာရဲ့ဆရာကကြောင်ကြောင
1: ် stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဥပမာဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းလက်ထက်မှာလဲဖာဒဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမှပုံများလာတာပဲဖတ်တင်မယ်မာလာခင်ဗျာဂျိုးစင်မတက်ရအောင်ရောက်ရအရက်ဇရက်နဲ့နှက်စင်မမချမ်းမဲမသမားလို့အာနာသိမ့်ရပါတဲ့ဩနေတာအတန်တော်ပြာပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဂျိုးစင်ပို့ချင်တာနဲ့အဲကောင်ထက်ယူးတဲ့ဟောင်ချက်နဲ့တော့အောင်နဲ့ဘူမလုံနဲ့လीမင်းတို့အာနာမသိရင်ထိတိုင်းပြည်ကဘေးမသန့်မဲ့အေးချမ်းနေတာလေတိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်လို့မင်းဘလို့ဟောင်းဟောင်းစစ်တပ်အာနာသိလို့နိုင်ငံတော်ကပြိုကွဲသွားတာမျက်မြင်မဟုတ်လားဘိုးတင်တန်းသွားပြီးမင်းဘာတွေဟောင်းဟောင်းအာနာသိပြီးမှတင်တန်းလာတက်တဲ့ထမင်းစားတဲ့ဘိုးလောင်းတိုင်းဘာလို့အာနာသိနေဆိုတာသိပါလေလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: ဒီဘုန်းနိုင်ငံနဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗရုံးလေးကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တည်ဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်တည်ဆုံးခဲ့သူတချို့ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစုစည်းထားပါတယ်နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နီပေါ်အစိုးရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကြွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနက်ပြောဆိုနေပါတယ်။နီပေါ်တန်ငယ်ကြားရေးဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးရန်တွေတခုပါ။ဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝင်အနေထားကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကြွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တည်ရောက်မှုဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရုတပ်ဖွဲ့တွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလက်စစ်ဆက်ယုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြီးစားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာရေအားလက်စစ်ဆက်ယုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရေအားလက်စစ်တီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမေလိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဲထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်ဆိုးရွားကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းနားမှာ တင်ဆောင်သူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသကျိုဘူးပြင်ဆင်နေကြပါလေမိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါလေကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းတင်ဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါလေအခုချိန်ထိတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါလေတဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်တွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမဲ့မခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြုံနယ်မှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ဒီပုံကဲစေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နိုင်တဲ့မြေအလင်းရောင်နဲ့ရွှေနုံတွေပြည့်စည်တွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါတယ်ဒီဘောနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရီယာတွေပြည့်စည်သွားခဲ့ပါတယ်ကြေဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျင်းသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လိုင်ကောင်းကယ်ဆယ်ရေးကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်ဒူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီဘောနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လုံသမိုင်းရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေလိုင်ကောင်းတွင်းပိမိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဥမင်လိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်လုံသမိုင်းအားလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့သက်ရှင်ကျင်းသူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်ဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီရက်နေ့စတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှာလုံသမားချို့ဟာအကူအညီတောင်းဖို့ဖုန်းခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရေထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ညီပေါ်နိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးကလည်းရာလဲစစ်စစ်ရုံများပြားဟာတိဆောက်ဆဲအစ်မပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လိုင်ကောင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပေးပို့တဲ့ကူညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်ဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်မှုအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာဆူဝါနဲ့နူဝါခောက်ခံတွေမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာအတွင်းပိုင်းကိုရောက်ရှိဖို့ညလုံးပေါက်လှုံ့လုံနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေးကြီးမှုတွင်မြေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှိုလေး၃အီယာလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ပောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ဒီပေါ်စစ်တက်ကပြောပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်းရဲသူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြင်းညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ဒီရေကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1,300အထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4,000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။
2: ရာများနှင့်တောင်းတန်းကိုဗာဒရာမှာညနေမိုးချုပ်ဗာဒရာကိုပြန်ရောက်တော့နေ့လေကထမင်းစားတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲအိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကအိမ်မှာလဲလိုက်အိပ်လို့ရကြောင်းပြောပေမဲ့လည်းလမ်းဘေးဆိုင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုင်ထဲမှာနေခဲ့ကြပါလေ။ဆိုင်ထဲမှာလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်နဲ့မောင်လူမွေးနှစ်ယောက်ထဲအိပ်ရတယ်။ဖုန်းလိုက်အင်တာနက်လိုက်လုံးဝမရပါဘူး။ညမောင်မောင်အဆက်သွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကြားမှာမောင်လုံးမွေးအားငယ်တယ်။ခြေစနီးကိုလွမ်းတယ်။ခွဲခွာရခြင်းရဲ့ခံစားမှုကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်မိတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေး။ဒေါ်လန်ရင်ဘက်ကဖလန်းမျိုးကိုသိမ့်မယ်လို့သတင်းတွေစထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နဲ့အတူဗာဒတာမှာရဲဘော်တွေအတုံးလိုက်ရောက်လာတာကိုမြင်ရတယ်။မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနီးပြီလို့လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကပြောတယ်။ဖလန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ကျမတို့လည်းပြေးရအောင်မလို့လို့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကညီးတယ်2024ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးသေးကိုမထွက်ပါသူတို့တက်ကုန်းမှာပဲနေကြတယ်ဖလန်းမျိုးကိုဖျက်ဆီးသွားသူတို့ကိုစစ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းပေါ်ကိုထွက်ပြီးစစ်တယ်လို့သိရတယ်မနဲ့စောကြီးမောင်းတော့ပါလားမစစ်ဘူးလို့ဆန်အရက်ရောင်းတဲ့ဒေါ်ကြီးကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စစ်တပ်ရဲ့အောက်လန်းကနေခက်တီတီဖြတ်သွားဖို့မစွန်စားရပါကျွန်တော်ဗာဒရာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကဖလန်းမျိုးဘော်ကလွှဲရင်ဖလန်းတမျိုးနယ်လုံးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနယ်ထဲမှာအယံမရောရလို့တားမြစ်ထားတယ်တောက်လို့တော့ရတယ်ရောင်းလို့မရတာလို့မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကရှင်းပြတယ်မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကဗာဒရာဝန်ကျင်မှလည်းအပေါင်းအသင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မရောရတားမြစ်ထားတဲ့အယက်ကိုရအောင်ဝဲနိုင်တယ်ဝေဝေသွားဝေရတာမဟုတ်ပါအနည်းကလေးမှပဲရှိပါတယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရောင်းမှန်းမသိပဲနေမှာမဟုတ်ပါစစ်ရှောင်းတွေမှခွင့်ပြုထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗာလဒါကိုအရင်ကစစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားတယ်2023ဧပြီလ10ရက်နေ့ကဗာလဒါကိုတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်မောင်လုံးမွေးရောက်ရှိတဲ့အချိန်ဟာဗာလဒါမှာ CNDF ကဂိတ်ထိုင်ထားတယ်ရဲဘော်တွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ် မာလာရာထိတ်မှာ CNDF အလံတော်လွှင့်ထူထားတာကိုကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးကြေနပ်နေတယ်။တရားနာတွေကိုရှောင်မသွားနဲ့တော့လို့အတော်ကြီးကသတိပေးတယ်။ဗာဒရာအနီးဝင်းကျင်မှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုအကုန်မရှင်းနိုင်သေးကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးရဲ့သားကိုယ်တိုင်မဏိပူမြထဲကိုငါးရှာဆင်းရင်မိုင်းမိကခြေတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးဟာဗမာဖြစ်တယ်။ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသူတို့မိသားစုကတသားတည်းဖြစ်နေတယ်။မောင်လူမွေးတို့ပေါ်လဲခင်ခင်မင်းမင်းရှိပြီးသူ့အိမ်ရှိတာခြားကျွေးတယ်။သူ့ခြားကျွေးတဲ့မှုရင်းကိုမောင်လူမွေးမမေ့ပါ။နှချောင်းမှာအိမ်ရှိပေမဲ့ချင်းတောင်မှာပဲစစ်ရှောင်ရင်နေတော့မယ်လို့ဆိုတယ်။မောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ထဲမှာလှဲအိတ်နေကြတယ်။တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောပါ။ရဲဘော်လေးစုပြီးဂီတာတီးသချင်းဆိုတာကိုနားထောင်နေကြတယ်။ CNDF ရဲဘော်လေးတွေဟာဂီတာကိုကောင်းကောင်းတီးပြီးသချင်းကိုကောင်းကောင်းဆိုကြတယ်။တခါတခါရဲမေတွေရဲ့သချင်းဆိုတဲ့ကိုပါကြားရတယ်။မူမူယူယူတွေမရှိ။အရက်ရောင်းခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတဲ့ရလက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ည10နာရီဝန်းကျင်ရောက်တဲ့အခါရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့သချင်းတန်ဟာလည်းတိတ်သွားပါလေ။တောင်ကြားမှာညဟာတိတ်ဆိတ်နေတယ်။မဲမောင်နေတယ်။မောင်လူမွေးအိတ်မပြောပါ။ပြောပြန်တော့လဲနိုးတဝက်ပြောတဝက်သာ။ပလန်းမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့မောင်လူမွေးအသည့်အမျိုးသမီးတဦးကိုသတိရမိတယ်။သူကသူ့ချင်းလူမျိုးတွေဟာအင်းအားတောင်းတင်းလို့နဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ဆိုတယ်။သူတို့ဖလန်းကိုစစ်တပ်ကထန်ထလန်လိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြစ်မှာလို့လဲဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဒတာမှာစစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုမြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေတလားကြာရက်တက်နေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတင်းငွေနေကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြအတွင်းရေမြုံမိုင်းတွေကိုပြစ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပြစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြမှာအရေးပေါ်ချိန်ကြောင်မှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လိုင်းအဆောင်တပ်ရဲ့ရေမြုံမိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချိန်ကြောင်မှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုံသွေးတင်မောတွေနဲ့ကမ္ဘာကုန်သွယ်မှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့ American စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချိန်ချောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ American လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ American ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် Iran ဘက်ကတိုက်ခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီး Jordan နိုင်ငံက American စစ်ဘက်အစအုပ်တွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Jordan စစ်တပ်ကလည်း Iran ဒုံးကျည်ရှစ်ဆင်းကိုကြားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း American ဟာ Iran နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအရှိန်မြင့်နေပါတယ်။ဒါမှမဟုတ် Donald Trump ကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဒီဒေးလို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ဗဟိုဝန်ကြီးဌာနကအီရန်အပေါ်အပတ်စဉ်ပေးဆို့မှုသစ်တွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာအခြေပြုဗဟိုရေးစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါ။လို့ရရင်တော့တာဟာဗဟိုရေးရအင်အားသောဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေသလိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့အမေရိကန်ဗဟိုဝန်ကြီးစကော့ပီဆန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါ။ဗဟိုဝန်ကြီးဘီဆန်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပေးဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: နယ်ဇာလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာနေအောင်ကြီးဆွဲအင်သုံးနယ်လှက်ကားစီးကံတစ်ခုကိုကင်ညာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တယ်လာဂျူဘာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်လှက်ကားစီးကံဟာလျှက်စစ်တပ်အားလိုင်းဒါမှမဟုတ်လောင်စာဆီမလိုပဲစီးကံပြစ်စီကိရိယာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တပ်အားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ဒါကိုအိုင်းဟိုဗင်ဒီပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား23ဦးကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်ကားစီးကံလေးမှာ50ကီလိုဝက်ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာပြားတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။နေအောင်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင်းပေါ်မှာမိုင်140ကျော်လမ်းကျမ်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာတွင်မြေမော်မူတည်ပြီးပြန်များမိုင်120ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးတွေပယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပိုဟတ်ဆက်ရုပ်လေးတွေကိုဩစတြေးလျသုတေသီတွေကတည်ထွင်လိုက်ပါတယ်။ Parabox လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီအင်ဆက်ဆက်ရုပ်တွေကိုသဘာဝပေးအပ်နေတဲ့အတွင်းပိတ်မိနေသူတွေစီအသက်ကယ်ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စံသမှုတွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိမှုတရားရဂိုင်းတို့အောင်မြင်ပြီးစီဝါကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်မှုက90နှစ်ရာခိုင်နှုန်းထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ခု လသမဂ္ဂထူထွေးညီလာခံမှလက်ရှိကမ္ဘာမြေပုံကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးအတွက်တောက်ကြနေကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာထောက်ခံမဲအပြတ်သက်နဲ့အတည်ပြုလိုက်ကြပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း164နိုင်ငံကလက်ရှိကမ္ဘာမြေပုံပေါ်ကနိုင်ငံတွေရဲ့အရွယ်အစားကိုမြေပြင်မှာတကယ်ရှိတဲ့အရွယ်အစားတိကျနဲ့ဖော်ပြနိုင်ဖို့ Equal Art မြေပုံစနစ်ကိုအသုံးပြုဖို့ထောက်ခံမဲပေးခဲ့ကြတာပါ။၆နိုင်ငံကကြားနေခဲ့ကြပြီးအမေရိကန်တနိုင်ငံတွေကကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးအယူအဆပိုင်းရွယ်ချက်ပါတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။တူဂိုနိုင်ငံနဲ့အာဖရိကသမဂ္ဂတို့ကဒီကမ္ဘာမြေပုံပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးတင်သွင်းခဲ့ကြတာပါ။တူဂိုနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးရောဘတ်ဒူဆေးကတရားမျှတတဲ့ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ဖို့တရားမျှတတဲ့မြေပုံကနေစတင်တာလို့မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ခုလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ကမ္ဘာမြေပုံအများစုဟာနိုင်ငံတွေရဲ့ရွယ်စားကိုပုံပြတ်ဖော်ပြနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဂရင်းလန်းကျွန်းဟာမြေပုံပေါ်မှာအာဖရိကတိုင်းလောက်နေပါကြီးမားနေပြီးတကယ်တမ်းမှာတော့အာဖရိကတိုင်းဟာ14ဆလောက်ပိုပြီးကြီးမားပါတယ်။လက်ရှိသုံးဆွဲနေတဲ့ကမ္ဘာမြေပုံဟာ16ရာစုဂျာမန်မြေပုံပညာရှင်ဂါဟက်မာကက်တာရဲ့နေစနစ်ပေါ်အခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကတော့ဒီစနစ်ဟာပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလာရေးအတွက်တကယ့်ကိုအဆန်းသစ်ဆုံးတီထွင်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။2026ကမ္ဘာဖလားဟာလီယိုနယ်မက်ဆီအတွက်နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတာခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေထဲကတဦးဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်းဟာခုတော့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာယနေ့မှနာကျင်ရဆဲဖြစ်ပြီးအသင်းထဲကိုလူငယ်ကစားသမားတွေဝင်ရောက်လာတာကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်စာကိုမက်ဆီဟာကမ္ဘာဖလားဘောလူဝဲပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ဥပခင်ရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ထုတ်ပြန်မှုနောက်ဆုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူဟော့တယ်မက်ဆီကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပို့ခိုင်မှသွားပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင့်ဘောလုံးချစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေကြားမှာတော်လေးလှုပ်ခတ်သွားပါတယ်။မက်ဆီဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ကစားသမားတဦးအနေနဲ့
4: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
3: ်။ရောလူပုဂ္ဂိုလ်တူအနေနဲ့ပါအကောင်းဆုံးပါပဲ။သူအနားယူတာဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေသူထိတ်ဆုံးမှရှိနေတော့နားယူတာကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ပါဘူးလို့ပြည်သက်တူကပြောပါတယ်။သူကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ပေးခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူကျမတို့ကိုအများကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီ။ခုတော့သူတို့ကိုကျမတို့ဘက်ကပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာမက်ဆီရဲ့22နှစ်ကြာနိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝကိုဆုံးသက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2029နှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာအာဂျင်တီးနားအသံကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့နိုင်ငံတကာကစားသမားဘဝအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်သူဟာရှစ်တင်မြောက်လွန်တယောဆုကိုဆန့်ကျင်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဆုဖလားတွေထဲမှာ2021နဲ့2024ခုပါအမေရိကဖလားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပွဲပေါင်း209ပွဲမှာ125ခုသွင်းယူခဲ့ပြီးသူဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့ပွဲအများဆုံးကစားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သက်39နှစ်ရွယ်လီယိုနယ်မက်ဆီဟာဘောလုံးကစားတာကိုလုံးဝရပ်နားလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာ2028ခုနှစ်အထိရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာကိုလို့ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအတွက်တော့မက်ဆီချန်တာရေးမဲ့ကွက်လက်ဟာလောလောဆယ်ပြန်အစားထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်။ဒိုဒူချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစာကစားဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ SCF ဆိုတာဘာလဲ ?SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ?Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ campaign ကိုတင်လို့ရတယ်၊ campaign မှာကူလို့ရတယ်။ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အာမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူဘက်တော်သားမဲ့စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ New Ban STV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စာကစားရဲ့မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တစ်ချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ပံ့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကိုချင်းတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့တင်ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်းမဲ့အဖွဲ့အစည်းတို့ကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကမ်ပိန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်သာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စာကားစာရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိန်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းဆောင်ဆိုင်နေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နေမြည်ပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF account ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင် အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုကူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေစရာမလိုချက်ချင်းသိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန်စာတီဖီကိတ်များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည်ဒေါင်းလုပ်ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကို့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟနာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းဝယ်ယူ Facebook မှာ Spin Crowd Fan တွေဦးလူလူရံမုံတွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရက်တွေစီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တဝက်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးမှုရေကျုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဖောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါတယ်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်လို့တွင်းအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်အောင်တဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြွတ်လိုက်ကြအောင်ဒါမင်းကြက်မှာပြွတ်ရင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍအခြေခံအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမှန်ထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်စက်ရုံအဇဝီယာစက်ရုံဟာဒရုန်းဒဇင်ထိမှန်ခဲ့ပါတယ်စက်ရုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသက်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာညစ်နက်တဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံပိုင်ရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်တည်းပါဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွမ်းအင်အခြေခံအဆောင်တွေကြီးပဲ5ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံဆောက်အုံတွေနဲ့ဒီနေ့မျိုးတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းသင့်ပါဘူး။ဒါဟာလျပြပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူကြွမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လျပြမျိုးသားရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အဆောင်ရရင်းနှီးချက်ဆက်ရုံကိုမင်းငိမ့်တက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကပြစ်စစ်တဲ့အားကွဲတရုံတရုံနဲ့ဒရုန်းဒဇင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စယုံရဲစုစုပေါင်းထုတ်လုံးနိုင်စွဲဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတအားခွေယုံဤပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလျှက်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျှက်စစ်တအားပေးစယုံတွေဟာလျှပြပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့တက်စီဝဲလိုအားကလည်းတိတိကျကျမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လျှပြပြည်သူတွေကနိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခိုက်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။
1: ကျောင်းကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအနုပညာရှင်တွေဟာသူတို့အနုပညာလုပ်တွေကိုခဏကျင်းနာပြီးနိုင်ငံအတွက်စစ်မှုထမ်းကြရပါတယ်။တင်းနှစ်သက်တဲ့အစိုးရဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့တွေလည်းဒီလိုမျိုးကြုံမှုကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့အခုအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ဒီစနစ်ကိုအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ခြေလှမ်းတွေပြင်ဆင်နေပါလေ။သမရလီဂျီမြောင်ကလူငယ်တွေစစ်မှုထမ်းရတဲ့အချိန်ဟာသူတို့ဘဝအတွက်အချိန်ဖြုန်းတာဒါမှမဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလိုမခံစားရအောင်လုပ်ပေးဖို့ကအစိုးရရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပြီးခင်မီတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုတိဆောက်ဖို့အတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေပါလေ။ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာအနုပညာရှင်တွေ၊ဂီတလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ပဲအဓိကထားတာမဟုတ်ပါဘူး။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာထူးချွန်တဲ့အားကစားသမားတွေဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသူတွေကလွဲရင်လူငယ်မျိုးသားတိုင်း18လကြာစစ်မှုထမ်းရပါလေ။အရင်ကထက်စစ်မှုထမ်းကာလပိုမိုတိုတောင်းလာတဲ့ဆိုပေမဲ့ဒါဟာအလောက်ကိုင်းတဲ့တမိုးဝမ်းကြောင်းတိုးတက်မှုကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေလောက်တဲ့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။တမရကဒီအချက်ကိုအဓိကထားအာယုံဆိုင်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့နိုင်ငံအတွင်းကလေးမွေးဖွားနှုန်းယွန်းနေလာတာကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။တောင်ကိုရီးယားမှာအသက်20အရွယ်အမျိုးသားဦးရေဟာ2015ခုနှစ်မှာ38,000ရှိခဲ့ပေမဲ့ဆယ်နှစ်ကြာမှာတော့24,000အထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါလေ။မွေးဖွားနှုန်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာဆက်ပြီးထိုးကြသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမရကစစ်တပ်အနေနဲ့လူဝင်အားနဲ့ခြေလင်တပ်တွေပေါ်မှာပဲဆက်ပြီးအားကိုးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုသိထားပါတယ်။အစင်းမြင့်နေပညာတွေအသုံးပြုတာနဲ့စနစ်တကျရွေးချယ်စစ်မှုထမ်းစီတာမျိုးတွေကတဆင့်အရေးသွေးမြင့်တဲ့စစ်တပ်တခုပြောင်းလဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းရတာဟာအလုတ်ကန်ကောင်းတွေရရှိနိုင်ဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာစေဖို့နဲ့နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်လူဝဲချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့တမရကရည်မှန်းထားပါတယ်။ဒီစီဇန်ထဲမှာအခြေခံစစ်မှုထမ်းကာလကိုပိုတိုတောင်းစီတာမျိုးပါဝင်နိုင်တယ်လို့ဤပညာမြင့်တဲ့ကဏ္ဍတွေလိုမျိုးမှာကျွမ်းကျင်တဲ့တာဝန်တွေကိုအချိန်ကြာကြာရွေးချယ်ထမ်းဆောင်မဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်တွေပေးတာမျိုးတွေလည်းပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒီနှစ်အတွင်းမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်တွေထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပြီး2028ခုနှစ်မှာတော့စတင်အကောင်အထည်ဖော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒံယာများနှင့်တောင်တန်းခုနှစ်စစ်တပ်ဤမြေပြင်စစ်ကြောင်းလာပြီကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကလေးကံကိုလမ်းမကြီးပေါ်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြံသာကြီးရွာကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်က2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာကြံသာကြီးရွာကိုအင်အားအများပြားနဲ့6လတိုင်တိုင်ပြန်တိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟန်တာဝရီဘက်ကစစ်တပ်ကဘလောက်အင်အားများလဲဆိုရင်တရက်ကိုဆန်3တင်းချက်ကုန်နေတယ်ဗျာလို့ဟန်တော်ဒီကြီးရွာကထွက်ပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့မျိုးသားကြီးတူကသူ့ရွာထဲကြံခဲ့သူတွေကတဆင်ကြားရတဲ့သတင်းကိုပြောပြပါတယ်ရေချီစစ်ပွဲဆင်နွှဲတဲ့အခါလူနဲ့ခဲရန်ရိတ်ခါဖြစ်တင်းပေးနိုင်တဲ့ဘက်ကသာနိုင်ပါတယ်စစ်တပ်ကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲပြီးလူအင်အားဖြည့်တယ်ခဲရန်ကိုလူသလောက်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုနဲ့ဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကကောင်းကောင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အချိန်ကြာလာတော့ပြည်သူချွေးနှဲစာနဲ့သာမောင်ခိုလန်းကကြီးဝဲယူရတဲ့တော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေတောင့်မခံနိုင်တော့ပါကလေးကံကောလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းအဆုံးအဆွန်ဆုံးကျေးရွာကြံသာမှကဘာနီတရာအထိဒ
2: ော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရပါတယ်။ကလေးမျိုးဘော်ကစစ်တပ်ဟာကလေးမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကို2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်။စစ်ကြောင်းထိုးရမှာတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မိုင်းတွေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုဖောကားနဲ့တိုက်ပြီးကလေးမျိုးဆေးရုံကိုပို့တယ်။စစ်တပ်ဟာလူထိခိုက်ပေမဲ့လည်းပြဿနာမရှိပါ။သူတို့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတက်ထဲသွင်းထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုအသုံးချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်မှုထမ်းတပ်သားတဦးကိုတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဖမ်းမိတယ်။ဆေးကုသပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းဒဏ်ရာမသက်တာတော့ပဲဆုံးသွားပါလေ။အဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းတပ်သားရဲ့ဖုန်းကိုရန်ကုန်ကသူ့မိဘတွေကဆက်တော့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဖုန်းကင်ပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြေပါလေ။အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြပြီးအလောင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲကြိုလိုက်တယ်လို့ပြောပြကြပါလေ။ရဲဘော်တွေရဲ့မိဘချင်းကိုချင်းစာမှုကိုလေးစုံကောင်းမွန်မွန်ပဲကြိုလိုက်တယ်လို့ပြောပြကြပါတယ်။ရဲဘော်တွေရဲ့မိဘချင်းကိုချင်းစာမှုကိုလေးစားကြောင်းသိဆုံးသွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေရဲ့

0: ကာလာဦးမှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရပြီးတဖန်ပြန်လည်စီကားလာခဲ့တဲ့ဖီနစ်နှက်ချောင်းဟာတဖန်ပျက်စီးရခြင်းဆိုက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာကျေးရွာတွေမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲပြီးကျေးရွာအနီးအနားကစပါးခင်တွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်တယ်။ပြည်သူတွေကိုအငတ်ဘေးသင့်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။နှက်မြောင်းနှက်ချောင်းကျေးရွာကပြည်သူတွေဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်မခံပါ။ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြီးစိုးတဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်ကြတယ်။လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပညာရေးကျမ်းမာရေးတွေယိုယင်းသွားတယ်။ရောက်တဲ့ရက်မှာကုတ်ကတ်ရှင်တန်ရေးကိုကြိုးစားရတယ်။စစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်တဲ့အရသာတေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်။စစ်ရှောင်ရာကနေရွာထဲပစ္စည်းသွားယူဖို့ကြိုးစားတဲ့ကလေးမိုင်းထီးပြီးခြေတစ်ဖက်ဖြတ်ရတယ်။ဒူဝါသနာပါတာကဘောလုံးကန်တာဖြစ်တယ်လို့သူ့ဆရာမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေစီကနေသိရပါတယ်။ကလေးနဲ့တောင်ပိုင်းကလေးကံကောလမ်းမကြီးဘေးကခြေရွာတွေဟာ2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဒီစာကိုရေးသားနေတဲ့2026ဇွန်လပိုင်းအထိစစ်ရှောင်နေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်မြို့ပေါ်ကျောင်းကိုသွားထားသူကထားကြတယ်။အချို့ကမိသားစုလိုက်ပြောင်းသွားကြတယ်။လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဥဆောင်နေတဲ့သူတွေစိတ်သက်ကြတဲ့အခါတွေရှိပေမဲ့လည်းအစဉ်တစိုက်စ조사လှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီသူတွေထဲမှာမောင်လုံးမွေးအကိုကိုအောင်ဆန်းလင်းဟာထိတ်ဆုံးကရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: နှစ်ထောင်26ကမ္ဘာဖလားဟာလီယိုနယ်မက်ဆီအတွက်နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတာခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကတဦးဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဟာခုတော့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာရင်းနှီးမှနာကျင်ရဆဲဖြစ်ပြီးအသင်းထဲကိုလူငယ်ကစားသမားတွေဝင်ရောက်လာတာကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်စာကိုမက်ဆီဟာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးဝက်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ဥပခင်ရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ထုတ်ပြန်မှုနောက်ဆုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကင်ပြည်သူဟောတယ်မက်ဆီကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပို့ခိုင်မှာသွားပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင့်ဘောလုံးချစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေကြားမှာအတော်လေးလှုပ်ခတ်သွားပါတယ်။မက်ဆီဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ကစားသမားတဦးအနေနဲ့ရောလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ပါအကောင်းဆုံးပါပဲ။သူ့အနားယူတာဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေသူထိတ်ဆုံးမှရှိနေတော့နားယူတာကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ပါဘူးလို့ပြည်သက်တူကပြောပါတယ်။သူကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ပေးခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူကျမတို့ကိုအများကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီ။အခုတော့သူတို့ကိုကျမတို့ဘက်ကပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာမက်ဆီရဲ့22နှစ်ကြာနိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝကိုဆုံးသက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2020ခုနှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆန်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့နိုင်ငံတကာကစားသမားဘဝအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်သူဟာ80မြောက်လွန်တရော့ဆုကိုဆန့်ကျင်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဆုဖလားတွေထဲမှာ2021နဲ့2024ခုပါအမေရိကဖလားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပွဲပေါင်း209ပွဲမှာ125ခုသွင်းယူခဲ့ပြီးသူဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့ပွဲအများဆုံးကစားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သက်39နှစ်ရွယ်လီယိုနယ်မက်ဆီဟာဘောလုံးကစားတာကိုလုံးဝရပ်နားလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာ2028ခုနှစ်အထိရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဂိုမာရာဒိုနာကိုလိုကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအတွက်တော့မက်ဆီချန်တာ၏မဲ့ကွက်လက်ဟာလောလောဆယ်ပြန်အစားထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားနေမှာဖြစ်ပါလေရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စပိုကိန်းမြို့မှာသမိုင်းတလျှောက်အစိုးရဆုံးတော်မီလာမှုကြောင့်နေအိမ်တွေပြန်ချခဲ့ရပါတယ်။ဒီဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့မှာစောင့်အောင်ပေါင်း900ကျော်ဟာမိတဲ့ပါသွားခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးလူပေါင်း6000ခန့်ဟာနေအိမ်တွေကနေပေးလို့ရကိုရှောင်တိန်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရဲဆုံးခွာခဲ့ရသူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လာစစ်ဆေးကြပြီးရနိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်မပြည့်ခင်ကလည်းအရာအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ပူပါတယ်။ခုမီလောင်တော့လည်းအကုန်ထပ်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ပဲထင်နေမိတာပါ။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်။စပိုကိန်းမြို့တော်ကတော့နေရဲဆုံးခွာရသူတွေအနေနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်မှုရဲ့အတန်ကြာကြာမြင့်နိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါရယ်။ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီနေရာဒီမှာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတွေဟာမိလောက်မှုတန်ကိုပို့ပြီးခံနေရတာဖြစ်ပါရယ်။မိသက်တက်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကတစ်တော်ရည်နဲ့လှပတဲ့သဘာဝတောတောက်နေပြီးမှနေထိုင်တဲ့အခါခုလိုမျိုးမိလောက်နိုင်ခြေကအမြဲတမ်းရှိနေပါရယ်။ဒီဒေသမှာဇူလိုင်လတလလုံးမမရွာခဲ့တာကြောင့်ရန်ကို၆တွေ့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတွေထပ်ပြီးလောင်ကျွဲမဲ့လာလာရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လေတိုက်လုံးရော့နေလာတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးပူချိန်တွေပြန်မြင့်မတက်လာခင်မိကိုထိန်ချုံနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့နေရာဒီဟာအဲ့ဒီဒေသအများစုအတွက်ဘီဘီအန်ရဲ့တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။မိသက်သမားတွေဟာအိုင်ဒါဟို၊ယူတာနဲ့ကနေဒါနယ်စပ်ကဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်တွေမှာလည်းမိလာမှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ရှင်။

0: ရင်မှားသွားသောအလကားကြော်စွာဘွဲ့ရဘောမာမေကီတီဗီယုံနဲ့ငါဇက်ထဲမှာသုံးတဲ့ဇပင်တုနဲ့ကဘာဆိုင်လို့လဲလန်ထိတ်ကကီတီဗီယုံပိုင်ရှင်က
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစေမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: သူစီမှာကာရာအိုကေလာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးဇက်ဆရာပိတ်တာဆိုင်စီကသပင်တုတွေကတ်သောကမျောနဲ့လာငှားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပိတ်တာဆိုင်ကအခုလိုပြန်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်။တလန်တဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာနာစရာမရှိကြဘူး။တိန်နဲ့တိန်သူပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဒီလိုပဲရက်ွက်ထဲမှာအပြန်အလှန်ငှားရမ်းပြီးနေကြ။ဒါပေမဲ့အခုလာငှားတာကသူဇက်ထဲမှာသုံးတဲ့ဇက်ပစ္စည်းဆိုတော့ပိဿာစိန်ကလက်လွတ်စပယ်မပေးလိုက်ခြင်းဘူးသူကောင်းတဲ့ဆက်စဉ်းစားမိလိုက်တာကအဲ့ဒီသပင်တုတွေကိုကာရာအိုကေဆိုင်မှာဘာအတွက်လိုရပြန်တာလဲပေါ့ရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိလို့ပါဗျပေးတာပေးလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီသပင်တုတွေမရှိရင်ရှိတဲ့ဆိုင်သွားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ကတ်စတမာလွတ်မသွားခြင်းလို့ပြီးရင်ဆိုင်ဘက်ကိုသာလိုက်ခဲ့ဗျာပိတ်တာစင်ကြီးသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အလောဆုံးစေဖြစ်နေတာမို့ထပ်မေးမနေတော့ပဲသပင်တုတွေငှားလိုက်တယ်အပြီးတော့သူလည်းတိကျင်စိတ်နဲ့ KTV ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်ဟိုးရောက်တော့ရက်ွက်ထဲကကောင်မလေးတွေကိုသူ့စီကငှားသွားတဲ့သပင်တုတွေစွတ်ပြီးရီရီမောမောနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အထဲကောင်လေးတွေရောပါနေတာပါလားတခြားခန်းနေကြည့်ပြန်တော့လေအရွယ်သုံးပါးကြားမှမရွေးလို့ဆိုရအောင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့သပင်တုတွေတတ်ပြီးအပီအပြင်းဟဲ့နေလိုက်ကြတာတခြင်းကတော့အဲ့ဒီတခြင်းတပုတ်သေး

0: အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းလက်တလောဖြစ်ပြန်နေတာတွေနဲ့မျက်ခြေမပြတ်တဲ့ပိတ်သာစိန်တယောက်ဝိုက်ကောက်လှုပ်ခံရတဲ့အလကားကြော်စွာဝဲရဆိုတော့မင်းသမီးကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းလို့သဘင်တုတွေနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြမှန်းချက်ချင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်။မာလာဆိုရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရမှာ။တစ်ချိန်တည်းမားတာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ချိန်နှစ်ထပ်ကွမ်းမားတာလို့လဲစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်။ကျင်စိုးတို့လိုကောင်စားတွေရဲ့ဘောမဖြစ်လိုက်တာကပထမအမား။ဒုတိယအမားကပြည်သူတွေကိုမထီမဲ့မြေပြုမိလိုက်တာပဲ။စိန်ခေါ်လိုက်တာလို့လဲပြောလို့ရတယ်။တကယ်ကအမှုပညာသမားဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြရမှာလေ။ပြည်သူကိုထမင်းရှင်လို့သတ်မှတ်ပြီးဒိုင်းပြည်လုံးတောင်ပေါ်မြေပြတ်မခွဲကြီးငယ်မရွေးနီးမျိုးစုံသုံးဘုံကျဲသက်ဖြက်နှိမ့်ဆက်နေသူတွေကိုကြမသိကြအောင်ဆောင်းနေလို့ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲ။ဒါပါတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဇက်လိုပဲပြောပြောကျင်ဆိုးဘောကိုမှကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိကြတယ်။မသိမသားမမတိတိတာတာမမကျင်ဆိုးဆိုအသိမုန်းကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စော်ကားရမရောက်အောင်နေနေကြသူတွေရှိတယ်။အခုလိုအော်အော်ဆောင်နေမဖြစ်အောင်တိုးတိုးသိသိနေနေကြတယ်။ဘယ်သူကမှပြည်သူတွေရဲ့ဇရွေးကွက်တဲမမျောချင်ကြဘူးလေ။စဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင် Great ဥဖိုးစိန်လို့တခင့်မှာတယောက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပြည်ချစ်အမှုပညာရှင်ဇမင်းသားကြီးတော်1920ပထမကျောင်းသားသပိတ်မှာပြောဆိုရက်တည်မှုမှားယွင်းသွားတဲ့အတွက်တပြည်လုံးဝိုင်းသပိတ်မှောက်တာခံခဲ့ရတာ။နောက်ဆုံးသူပြန်တောင်းပန်ယူခဲ့ရတယ်။ဥဖိုးစိန်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ရှင်ရင်အခုကျင်ဆိုးရဲ့ဘောမာတတိုက်ကဘာမျှဟုတ်သေးလို့လဲရှင်လို့ကိုမရလားခရိုင်းဆို KTV တွေကညတကောင်အထိလူတွေကမဆဲဘူးအခုကြတော့ခုနဆိုးနေကြပျော်နေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေအရှူရှူပျောက်ကုန်ကြပြီညနေတဲ့အထိသူတို့ဘယ်နေရဲကြပါမလဲအသွာ KTV အပြန်ပေါ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ကုန်ကြပြီ
1: ဘွာ
0: ကျင်ဆိုးပေါ်တာအဖြစ်မခံတော့ကလည်းတော်လန်ရေးကိုကူညီရာရောက်တယ်လို့ပိတ်တာဆိုင်တွေးမိတယ်။ဟုတ်တယ်လေဒီပေါ်တာပစာတွေနဲ့ပဲကျင်ဆိုးတို့တွေအသက်ဆက်နေကြရတာ။အပြန်လမ်းမှာတော့ပိတ်တာဆိုင်လဲသူ့နားရေဝသွားတဲ့မှားလာတဲ့ချင်းအလိုက်ကိုညီးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။သူကလဲခေသူမဟုတ်တဲ့ဇာသမားကြီးဆိုတော့စာသာပြောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့။မှားသွားကျင်ဆိုးမွေးမိတာမှားသွားဆိုပြီးတော့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲကျင်ဆိုးလို့ကျင်ဆိုးလို့စိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဒီမြမပြည်ကြီးမှာမွေးခဲ့မိတာကအေယာမအမားကြီးပဲသူတို့မိဘတွေသာရှိနေခဲ့ရင်မွေးမိတာမှားပါတယ်ဆိုပြီးပိဒါဆိုင်ရဲ့ဇာသားလို့နောင်နာတန်နဲ့ဆိုသင်းကြတာပေါ့အတွေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုခတ်တွတ်တွတ်လမ်းလိုက်တယ်ဒီအသက်ရွယ်ကြီးပေါ်တာတော့မဆွဲလောက်ပါဘူးလို့တထစ်ချตั่วท้าลุมามะยะดาดิงก็ပြောท้าပြီးดามะလုံเย่ดาบ้ามาမရှိဘူးတဲ့เอလေလုတ်တက်ดาလဲบ้ามาမရှိပါဘူးဆိုပြီးတစ်ဆက်แท้ตูต้วยနေမိလိုက်တယ်

0: မြန်မာ့နှွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်စီးပွားရေးမူဝါဒအလွဲနဲ့ပြည်သူလူထုတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခနှစ်တွေကစလို့1988အရေးခင်မတိုင်မီကာလတွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပူတဲ့သူတွေရဲ့ပြောပြတာလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာရေးသားကြတာတွေအဲ့ဒီခေတ်ကာလကပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဘဝတိရဖို့ဝတ္ထုတွေလုံချင်းဝတ္ထုတွေအရာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကအရက်ဝတ်နဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌတွေလုံးကြပြီးတလွဲစည်းဝါးရေးမူဝါဒတွေအောက်ခြေမှာလည်းတလွဲဖော်ဆောင်မှုတွေကနိုင်ငံရေးအုံကြွားမှု88အရေးတော်ပုံစီကိုဦးတည်စေခဲ့တာလို့သမိုင်းဖြစ်ရတဲ့ကိုဖတ်ရှုလေ့လာပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်မြမဆိုရှယ်လက်လမ်းစဉ်ခင်မှာစန်စီရေနံစီဖျောင်းနိုင်တကြား secret နို့စီဆက်ပြားတို့လိုနေစဉ်ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူဆိုင်တို့မြမလိုအမိပေးထားတဲ့ဆိုင်တွေမှာအိမ်အောင်စုလိုက်တမဝါရမှာစာအုပ်နဲ့သွားဝယ်ကြရတဲ့ခေတ်ပါလာအလိုက်စန်ရေနံစီနို့စီတကြားဖျောင်းနိုင်စတာတွေကိုအိမ်အောင်စုတစ်ခုကို secret ဆယ်လေးတကြား20သာဖျောင်းနိုင်တစ်ထုပ်နို့စီတစ်ဘူးဆက်ပြားနှစ်ပိုင်းစသဖြင့်အိမ်ရှိလူဦးရေနဲ့တွက်ချက်ရောင်းပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရေနံစီလစဉ်မရသလိုတကြားနိုးစီစတာတွေလည်းတစ်လတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သာခွဲတန်းနဲ့ဝဲခွင့်ရကြတာမျိုးပါ။တော်လည်းကောင်စီနဲ့မဆလာပါတီအုပ်ချုပ်တဲ့26နှစ်တာအတွင်းဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်လောက်အဲ့လိုကြက်တဲတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တနေရာနဲ့တနေရာဆံမတဲရစပားဆိုင်သူတွေဧကအလိုက်သတ်မှတ်တင်းရီကိုပြင်ပပေါက်ဈေးထက်များစွာနှိမ့်နဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အစိုးရစပားအဝယ်တိုင်းမှာရောင်းချပေးရပြီးသမတ်တင်းရီမပြည့်တဲ့လေသမားတွေကဖန်းစီချုံနောင်တာခံကြရတဲ့ခဲလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူဆိုင်ကဆန်တွေကခဲလုံးနေအပြင်းအမော်စပက်ခွန်မကျွတ်တဲ့ဆန်စတာတွေရောနှောနေသလိုအကျိုးအခြေက50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါဝင်တဲ့ဆန်တွေကိုရောင်းချပေးခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်မှာပြည်ရင်းမှာမရှိတဲ့အဝတ်ထည်ပိတ်စထီကျက်ပေါင်ရပါဖနက်တို့လိုပစ္စည်းတွေမွန်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်တွေကနေလူအထန်းနဲ့တည်ယူကရောင်းချကြတဲ့မှောင်ခိုခေတ်လည်းပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းကလူအားနဲ့တည်ရတာအစစ်စစ်သောဖမ်းဆီးမှုတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတည်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေရောက်တဲ့အခါလူတိုင်းဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေတော့မဟုတ်ကြတော့ပါဘူး။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုရေချောင်းကတဆင့်လဲတင်သွင်းခွင့်ပေးခဲ့တဲ့နောက်မောင်ခိုခေတ်မှေးမှန်ခဲ့ပြီးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းရှားပါးတဲ့ခေတ်ကာလတစ်ခုမရှိသလောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာအာဏာသိမ်းတဲ့ကာလကတွက်ရင်2010ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အထိ22နှစ်အတွင်းနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးရေလမ်းကြောင်းကတဆင့်တင်သွင်းတဲ့ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်တစ်ဖက်မှာတက်ကြောင်းမြက်ရေနံသဘာဝတက်ငွေတွေပြပကိုရောင်းချပြီးနိုင်ငံခြားငွေရဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့သဘောတွေ့ရပြီးမဆလာခင်းနဲ့မတူတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဈေးကွက်စည်းဝေးရေးစနစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျင့်သုံးခဲ့ရမှာမြန်မာကျပ်ငွေဖောင်းပွားတာလည်းရှိသလိုလောက်ခဝင်ငွေလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိမြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်စည်းဝေးအကျက်တဲရှိသည့်တိုင်အခုကာလလောက်ဝင်ငွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းစင်းတို့အချိုးအစားကွာဟမှုမကြီးခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိန်းစင်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို7300လောက်ကနေ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း4500ကျပ်ဝန်းကျင်လောက်ထိလျင်မြန်စွာမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ပထမ3နှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းမှာကိုအဲ့ဒီလောက်မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဤရဲစစ်ဖြစ်နေချိန်မှာစစ်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံ၊လောင်စာဆီနဲ့တခြားသောစစ်အသုံးစရိတ်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်ကမြင့်တက်လာချိန်မှာနိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားလိုအလုပ်သမားတွေထံကသာမကထိုင်းမလေးရှားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုပါမျက်စောင်းထိုးလာခဲ့တာပါ။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့တလားကို5ဒေါ်လာနှုန်းတန်ယုံကိုအခွန်ဆောင်ရသလိုမိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကပို့ပြီးပြင်ပပေါက်ဈေးထက်နည်းတဲ့လဲနှုန်းနဲ့လဲယူဖို့နီးလန်းနေလေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအမျိုးမျိုးကြံစီလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်ဝန်းကျင်အတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်နေဆက်ဒေတာကုံတော်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေကတစိမ့်တစ်ပိုင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်နေဆက်ကုံတော်ရေးကိုပါတိတိတသာရှော့ချလိုက်ပြီးပြည်ပသွင်းကုံခြွေတာရေးမူဝါဒနဲ့နိုင်ငံခြားငွေမသုံးဖြစ်အောင်လူမှုအနေနဲ့ချိုးချံခြွေတာဖို့လမ်းကြောင်းစီမောင်းနှင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်ဇင်ကန်ပစ္စည်းလိုမျိုးတွေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်လာတဲ့မကစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကုန်ချံအသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ချံနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်စေဝါလောင်စာဆီစတာတွေကိုပါတင်သွင်းခွင့်ပမာဏကန့်သက်တာရှော့ချလိုက်တာတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာကုန်ပစ္စည်းရှားပါတာနဲ့မတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါပြခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကကရင်ပြည်နယ်မှာထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလိုင်စင်တင်းကျပ်ထားတာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်ပေးနေတဲ့အပြစ်ရလက်နက်ကိုင်တွေက၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ရမုံငွေခေါင်းစဉ်နဲ့ထိုင်းကုန်စီတွေတည်ယူနေကြတာကိုမေအောင်လိုင်အစိုးရရဲ့စစ်စေးဂိတ်တွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ် ကားစီးရေးအများပြဖမ်းဆီးထားတာကြောင့်အပြစ်ရဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖို့ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆုံးရှုံးမဲ့အရေးနဲ့ကယ်ရီကမရတဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ဘက်နဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့နေရတာပါဒီလိုစစ်စည်းရေးအတွက်နိုင်ငံခြားငွေခြွေတာဖျက်တောက်တဲ့မူဝါဒကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေသာမကတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နယ်မြေတချို့အထိကိုပါထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့နဲ့နယ်စပ်မဟုတ်တဲ့ကုန်းတွင်းပိတ်ဒေသတွေကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာလည်းကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့ရှားပါမှုထံကိုတွဲဝိုက်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စောင်မရောက်နိုင်အမိတ်ပေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့တလွဲစီးပွားရေးမူဝါဒတွေကပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ရှင်သန်နေကြတဲ့လူအများစုအပေါ်ကြီးမားတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာပါ။တရက်လုံအားကဝင်ငွေတိတိတသာမတိုးလာပေမဲ့နေစဉ်အခြေခံစားတောက်ကုန်သွာလာစရိတ်မကျမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါဆေးဝါးကုသစီတီကမျောလင့်မထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေကြတာပါအခုလိုစီးပွားရေးအကျပ်အတည်းက1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပေါ်မတိုင်ခင်ကာလလိုစီးပွားရေးအကျပ်အတည်းကလူမှုအုံကြွမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့မှန်းဆမှုလည်းရှိနိုင်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ပြည်တွင်းဆက်စစ်မှုထမ်းအာဓမစုဆောင်မှုကုန်စည်နှုန်းမတန်တဆမြင့်တက်မှုတွေကမျိုးပြအုံကြွမှုဖြစ်စေဖို့ထက်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဘက်ကပိုအားကောင်းစေမလားဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေလည်းရှိကောင်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ကံွေးကမျက်နှာဖုံတွေနဲ့အနည်းရှိဓာတုပစ္စည်းကဝေးဝစ်စုံတွေဝစ်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမူရစ်စေဝါတိုက်ဖျက်ရေးအေဂျင်စီဝန်ထမ်းတွေဟာဓာတုပစ္စည်းပုံတွေအများများကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးစည်ရင်ပြုစုပြီးဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။တောနက်ပိုင်းမှာလျှော့ဝက်တိစောက်ထားတဲ့ဒီယာယီတက်ခွဲကန်တဲ့စက်ယုံကိုရာဇဝတ်ကိုင်းတွေကမက်သက်ဖက်တင်ကမက်လို့လူသိများတဲ့အနည်းရှိစိတ်ကျစေဝါတွေထုံလုပ်တဲ့ခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ
2: ်။ Very addictive.
1: မတ်ကအလွန်ပြင်းတဲ့စိတ်ကြွစေဖြစ်တယ်လို့အရန်လဲဆွဲလန်းလွယ်ပါတယ်။ဒါကိုသုံးလိုက်ရင်နှလုံးအဆုံနဲ့အခြားကိုရင်းအင်္ဂါစနစ်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြဲတဲ့မေလတွင်ကနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာဒီနေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမက္ဆီကိုနိုင်ငံသား၃ဦးပါဝင်လူ၁၀ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကနေဒေါ်လာတန်း360တက်မှုရှိတဲ့မတ်စေဝါတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ဂျီးရီးယားမှာစံချိန်တည်းအကြီးမားဆုံးဝိစေဝါဖန်စီရမိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေကိုလာဂိုစ်မြို့မှာတရားစွဲဆိုထားဆဲဖြစ်ပေမဲ့တသက်ဖြစ်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းဖျက်ဆီးပြဖို့တရားသူကြီးကမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ခွဲကန်းကထွက်တဲ့အစိမ့်တင်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ရေအောက်ရေလွှာတွေပျက်စီးကုန်ပြီးရေတွေလည်းညစ်ညမ်းကုန်ပါတယ်။ဒါအပြင်လေထုကဝါညစ်ညမ်းစေတဲ့အတွက်အပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေနဲ့များပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်တွင်မှနောက်အာဖရိကစိတ်ကန်းတွေဟာတောင်အမေရိကကနေဥရောပကိုမူရစ်ဇေဝါတွေဖျက်ဆီးတင်ဆောင်တဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာမူရစ်ခိုင်းတွေဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်မှပဲခြေဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွေကိုတည်ဆောက်လာ
0: ။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်။အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပံ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပံ့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: အရာကိုသိချရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအာနာဘန်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်

ဝတ်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်စလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဓာတ်တွေကအော်ဓာတ်အော်ရင်သူလာလိမ့်လေရှင်းသိမင်းတကူကြွေတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူးအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြွတ်လိုက်ကြအောင်ဇာမင်းကြက်မှာပြွတ်လို့

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရှင်းလီလပန်တာသူဆက်ခရမဲရဲမော်ဒယ်ကရူလမဲအန်တဲ့မော်ဒယ်ရန်ပေလီဒူလမ်ကပါကောနာနောင်မီမရေရှာငါကြကေအေဝဲအနိုင်ပုံဖုံတပ်နီသူဆက်တဲ့ရဲနာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နာမရေရှေစီရဲ့ငါနာ7 star news တဆွန်တိုင်းရဲနဲမပြင်းတဲ့စိန်နာဂျင်ဖုံမုံနာရှီကာနီချကောကေအေဝဲအနိုင်ပုံဖုံတပ်နီသူဆက်တဲ့ဟာမကျော်မော်ဒယ်မဆုံတဲ့ချာဝန်ခုကပေါ်နာမရရှိဒရမ်စီခရမိုင်မရှာလော့မလွန်ခလာအိုင်ငါနာမွန်စန်တိုင်းရေတိုင်မိုဒိုယန်ကြကုမ္ရှမ်မြင်ဖြန်တမ်ကနာခမယမ်ဆုံဆန်ရှိမဆတပ်တုံဖွန်နန်မွန်ခနငိုင်မိုဒိုယန်ရေငါနာမွန်ကာဒိုင်လမ်ကျေလူအိုင်ခေအေဒပါလခုံတုံရှိမလီကောအော့ဂတ်စတာနဘလခုံပထမုံလီဒိုလမ်စာတာမြင်ဖြန်တပ်လူနာမင်းစီတန်ဝေါ်နဲဝါရဇုပီတုစပူနေဖဲထုံဆက်တဲ့ချမုံဖေနဝမကနာခလာစီဆုမဲလမ်နေငါလဲဝါဆဲရေဂျင်ဖွန်မုံတော်ရွှေကိုနေတန်တဲ့စကိုင်းကဝါကတာလပရန်ချမောကင်းအေချေကွန်ရှယ်မြန်ပြန်တဲ့နေလပရန်ရှင်းစကူငူနာဂျမ်တင်းဆက်မချန်နေပင်ငါနာကွန်ရှယ်မြန်ပြန်တဲ့မကနာဆုံကြည့်လမ်းနေငိုင်လမ်းကျေလွယ်ရင်ရဖောင်းရှင်းကူနာမိုက်ကမူတန်တတူငါအိုင်မြန်မုံမရှာနေဖုန်းကူနာကွန်ဖရော့ရှ်လဲလမ်းပဲမိုက်ကလိုနာမတူကွန်ရှယ်မြန်ပြန်တဲ့မစွန်တန်တဲ့ရှီကပေတာမတူညနာရင်မကမုန်တန်တာတူငါအိုင်မြမုံရှာနေ KBZ ပေ Wave ARP CPP နေတဲ့မုန်တာနာကွန်ဖရော့ဒူမီတဲ့ဖုန်ကအနာကွန်ဖရော့ရှ်လိုက်မတူမခိုင်လမ်းနေဂလိုရိုင်လမ်းဖေးပတ်ကွန်နမ်တူကွန်ရှာမြန်ပြန်တာအမ်ပူနာကင်ဂျော့ကွန်ဖရော့ဒူမီမစွန်တန်တိုင်းလမ်းဂျေနွေရီမကမုန်တန်ကအနာတယ်လီဖုန်းကနာကွန်ဖရော့ရှ်လိုက်လက်တနေဖေးလမ်းနာကွန်ဖရော့ရှ်လိုက်လမ်းကွန်ဖရော့ခပ်လိုက်လမ်းတဲ့ကွန်ဖရော့ကလည်းကြဲကလေးလမ်းနေဖဲပတ်ခုမနာမတူအောက်ဂတ်စတာကွန်ဆက်ရရှိနေဖောင်းစတုမ်ဒါနာကလောနာတူမစွန်တန်တိုင်းငါနာလက်ကပူဝိုင်လမ်းကျဲလွယ်ရင်ကင်းကျော်ကွန်ဖရော့တူမမစွန်နေလမ်းချမိုက်ကန်ကောနာကွန်ဖရော့ရှ်လိုက်လက်တက်နေဖဲကျဲလမ်းဒုခရာ geo blocking location based restriction တဲ့ ip based restriction ဝိုင်လက်တက်ပါတီတဲ့ရှင်နမ်တဲ့စင်ငယ်လမောင်နေဖဲခရန့်စပေါ်နာမတူမစွန်တိုင်းလမ်းကျဲလွယ်ရင်တဲ့ထံကမိုက်ကန်ကောနာကွန်ဖရော့ရှ်လိုက်ကွန်ဖရော့ခပ်လိုက်လမ်းနေဖေးစင်ယူဂျက်နာမတူတဲ့မူယံကောကလန်ကြရှီကာရှနာနာမတူတဲ့ရာချက်ပွားယံအရီလာနာမစားလမ်းနေဖေးမူကင်ဂျောကွန်ဖရော့တူမီမစွန်တိုင်းရေငါမိထားမူအန်တဲမစွန်နေလေကဂျမ်ပရာမတ်ဝိုင်ဖာမိုက်ကန်တာတူငိုင်းမျက်မှုမရှာအောင်နေဖေးအကောင့်နေကောနာရှောင်ကျဲလမ်းလားငါမိထားမူအန်တဲမစွန်နေလေကဂျမ်ပရာမတ်တဲ့ပေါမိုက်ကန်မုန်တန်တာတူငိုင်းမျက်မှုမရှာနေရှင်ရပေးအကောင့်နဲ့ချရှောင်ကျဲလမ်းအမိုင်လမ်းနေပြင်ဝိုင်လမ်းချေလို့ရတယ်။မကားမိသားမုံအန်တဲမစွန်နယ်လိုက်ကဂျမ်ဗရာမတ်ဝိုင်ဖောင်းမေကမုန်တန်တတူငိုင်းနေမုံမရှောင်းကောင်းနီပေးအကောင့်နဲ့ချရှောင်လန်းရဲ့အမိုင်မတ်ဝိုင်လမ်းနေပြင်ငိုင်လမ်းချေလို့ရတယ်။ထိုင်းမုန်တန်တတူငိုင်းနေမုံမရှောင်းနေခုနောက်ကအော့ဂတ်စတာကွန်ကရီယာရှင်ကောနာ CBP အမိုင်လမ်းမဆိုင်စွန်အရာပေးအကောင့်ကောင်းမုံအော့ဂတ်စတာခုစနီယာရှင်ထအမိုင်ရှောင်းရဲ့လမ်းနေပြင်ငိုင်လမ်းချေလို့ရတယ်။ကိဗစ်ပေးကောအံကောင်းနေတော့ဂျေလန်လူတော်ငါအမကျော်မတွနာတော့မယ်လာငါရလာမချေလို့ရယ် CB Comfort Dome Customer Service ကောနာကောမကမုန်တန်ကောနာပေးအကောင့်နေ log in ရှာလိုက်တာ error ပင်ငါရဲနာဂျေလန်နာမတူအကောင့်ပတ်ခွင့်မယ်လမ်ကိုအန်ရင်အင်လမ်ချေနောက်နရန်တင်ညာပဲမယ်လာနာရင်ငူနာပဲစွန်တန်တိုင်းလမ်ချေလို့ရယ်ယနော့ဇွန်မိုက်ကန်ကောနာဂျေလန်ငယ်လမ်ဖဲပတ်ခွင့်တဲ့ငါရန်ကောမကမုန်တန်သာသူငါမျက်မှုရှာနေခုနာတင်ငါအတုံးတမ်းရှာနေဖောင်းကျကွန်ဖရော့ရှ်လိုက်ကွန်ဖရော့ဆိုင်လမ်းနီကွန်ဖရော့ဒုံအကောင့်ကောနာမိုဘိုင်းဘန်ကင်းကောနာတချံလက်ပေးမန့်အကောင့်နီကောနာကွန်ဖရော့ရှ်လိုက်လမ်းနီတမယံခမိုင်ပင်ဝါနာရီထဲမှုတနတ်ဒုံငါအကောင့်နီမုံဒုံတမ်းရှာနေဖောင်းကျကွန်ဖရော့ရှ်လိုက်ကွန်ဖရော့ဆိုင်တာဂရောင်းနာရက်ကွာမဲရိုင်နာကွန်ဖရော့ရှ်လိုက်ရဲ့ဂျစ်နီမုံဂရောင်းနာဆော့ချက်ဝါနာပေးဆန်ငါလမ်းချေလွယ်ရီအန်တဲမစွနယ်လမ်းနီဖဲခရန့်စပရော့ငွတိုင်ဖောင်းမကမုံတန်တာဒုံငါမြန်မုံရှာနေရဒီဂျစ်တယ်ကွန်ဖရော့ရှ်လိုက်လမ်းကွန်ဖရော့ဆိုင်လမ်းတကတိရမ်ဒုခရာတင်မဲတင်နာပင်ဝါနာငွေကောမတွနာတော့လာယူရနာရဲလမ်းချေလွေရယ်ပန်မီလမန်းပြလဲဝါဆိုင်ဖောင်းစတုံရှိကနေဖဲလက်ချောင်စပွဲရလမန်ကောတဲကောမဆိုင်ခူရယ် MCDM ရှိကနေဖဲကပလာမဒတ်အိုင်ဆော်ရိုက်ဂျူရုံပေါအမျိုးရှာနေရောဘက်ဂရိတ်ဂျူပန်ဆိုင်လုံး

0: MCDN ရဲ့ Mayfair Media ဖြစ်တဲ့ Momoka Media ကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Momoka က ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momoka.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momoka သတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ဒီဒီမင်းဝဒပစဒုခောစာပူပေဒုလိုအဟေထဒုဒတဖာမဟာဝေဒပပညောခွေရတဖာအရင်းနေခေမူတဲဝဲထားရင်းနော်ကညောတော့ကလူတကရပူကိုတူလေပစတလဘောပူပစဒုခောစာပူနေပေဒုလိုအဟေထဒုဒတဖာမဟာဝေဒပပညောခွေရအရင်းခင်ညူပါပါဝဒနီလောခဲလာဘူးတော့တစီမီတူအတော်ခီစီနီပေဒုအတော်တဖာနေတောင်စင်းတော့ကူကိုရှင်မတီတော့တော့ယောမတော်တဆောခြေဖြတ်ကုန်တော်ကင်းရှိတော်မိုးရွှေကုန်တော်စောဖြတ်တော်ကြောလီကတော်ပတိဝါတော်ချိဖတ်တို့တော်ကိုဝဲဒါပတဲ့ချောင်းတော်လောမူဖတ်ကိုဝဲလောမေပါတော်တဖာကိုလက်ချော်ဒူဝဲဝီကမလတဖာဖောက်ကိုမဟာဝဝဲပါကညောဖေးရတဖာနေလောတယောတိမဆူရတဖွေဤချိဖတ်တို့ကိုဝဲပတဲ့ချောင်းတော်အပူကမလတဖာအတူနေစက်ဖောကဟာမေလေလေမေပေါ်တဖာဟိနီဝဒဝီတချီဝတော်နဲ့ဟီတပတ်ကြောက်လေကတော်နဲ့ဟီလီပတ်ဟိုဝဲတာတော်မဲ့ဦးခါဝဲလစကွဲဖတ်တို့နော်တကတိပါဖဲတော်ဘူးမဟာဝတာအမတကတိပါနဲ့ကိဖောဝဲတာပါကမလအဝါတစီဝီဒုကဲဝဲတာပေါ်နေကလဲဒီဖောဝဲမေမအမနာဝဲတာနီလောပေယတုမဆရတခုဤနဲ့အာဆီယံအတပါတာမိုဘိုင်းရဲ့ဘော်ဤတဒုကနာဝဲပါမိမေမဟာဝတာမအမတော်ပါကမလတဖာတေလောမေပိုဂျုံတဖာမတိမဝတ္တမအမနတတဖကုမနီဝေခေမျိုးထွထဘဘဝေဒါတုပထုနိဘာတဆောနီလောတကဆောခိယတယမီဝေဒါကောဒုဒောကောစေယခနိတိနုဟုပဂညောနုဟုကလောဘလေမကောဆမေဒောတိအန္တရဝိသသိခိယတိဝေတရင်လောကောဘယတိကောကောဒုဒောကောစေယခနိတိတုဟုပဂညောနုဟုကလောဘလေမကောဆမေဒောတိအန္တရဝိသသိခိယတိဝေဟာမဝေခိယဝိအညူကြီးထွထဘဘဝဒအဝိနေပတိညာပါနေလောကိုပြောချီကောထာခောလောကောတဖာကိုမြူနီတဆူဝဲဒေါ်တီတမရေကောကမာတဖာနေဒန်ဒူလော်ချီဟိုစကိုင်းမန္တလေးမကွေအယောက်ဒီကောဒိုတော့ကညောကောစေတဖာကောစာခိစီရကောစာတီတိုကဲထော်ဝဲနေပတိညာပါနေလောဒီတာတမီတမောဝဲအတောလို ठी အန်ဒရအဖိုးပေါကညောနော်ဝီကူလောဘလဲဘာကောစမေချီဒူဝီသစီခီဟာတီဝဲခီရာဟာမဝဲနေပါတာပဖဝဲရနီလိုဒီတာပဖအိုဝဲအတုကမလလိုဘာကွန်ဆမေတီဒိုအန်ဒရာအာကဒမီဝဲစကိုင်းကောဒိုဒေါ်ပါညောနော်ဂီခီကလောခူကလဘလေပတိဝဲခီစီလီကပဟာမဝဲဒါခီကမေမေမန္တလေးကောဒိုနေမေဝဲခီလောတလောပါညောနော်ဂီတကလောခီကလဘလေအယောဒီကောဒိုပါညောနော်ဂီတကလောဘလေကညောကောဆဲနေဝါခီကထူဘလေတော်မခွေးကော်ဒိုနေပါကညောခေါ်ကရဘလေဘာကဆမေဝဒါတော့ချီတိုအန်ဒရယ်ဝေအန်ယူချီပဒိုထွထဘူပါဝဒါတူပတိုနေဘာတာဆုံလောတာကဆောဆုမညတိမဝေဒါဖဲဖအန်နေတာပါကတော်ကွေတာခါတာဖို့ဆုကဝေကရတိတဖာအတူလေတော့တူလေလို့အတော်ဝေဒါကောကျော်တဲ့ပနီတဖာနေပျော်သူခမရှဖောခါဝေတာရင်းနေလောကညောကောဆေဖန်ကောဆန်နေတာပါကတော်ကွေတာခါတာဖို့ဆုကဝေကရတိတဖာအတူလေတော့တူလေလို့အတော်ဝေဒါကောကျော်တဲ့ပနီတဖာပျော်သူခမရှဖောခါဝေလေတာကဆောဝေကလူပပလာဝဒနီလောဖဲလာကူတနုတနုနေတူလေလို့အတော်ဝေပနီအဆုခောစီဖောခါဝေဒါဝီဖန်ကောဆာတော့လိုက်ခွဲကောစာကောစာ KNA PGF ကရတဖာအဆက်ခိပတ်တူတော်တိုးလေလအကျော်ဝဲတာကျော်တဲ့ပနီတဖာနူလောဖော်ဝဲနေပတိညာဘာစကောနီလောလောတာဖောခဝဲတာအကလာ DKBA .KNLAPC လောဘာထွဲပနီအတိုးလေတဖာကရဖုတနောပါခဝဲတာဝီဒီတိုးကပလာလောဝီဝဲအောဒါထူခုနွဲနာတကင်းနေပျော်သူတခေါ်တတူလိုဝဲအေပတိညာမစကောနီလောပျော်သူကော်မရှင်နေအေရှားကလပ်မြဖတ်တော့နော်ဂီခီရမတီမဲဆာတိုအီကေအိုထော်ကေဝဲနာတကင်းပနီလအဟန်နီတဖာနေတော့ခဝဲခိခိအခုပနီကစားတဖာနေဘာရှဝဲဒါလတပါကတော်တဆုကွဲကရတဖာအတပကအဖောလာရီနေပတိညာဘာစီကောနီလောတိုးလေလအတော်ဝဲဒါပကြတဲ့ပနီတဖာနေလိုင်းဘွဲကော့ကရစ်ဖအန်တော့ဘောလမြိုင်ကလေတော့တကလူပယောသူအပတုတဖာဟိနေဆူဝဲအိုအတော တခိအဝဲတေလုကလုစီတဖါစီကောအဝဲဒါနီနောတကတိမဖဲလာအောက်ကူတစီခောတော်နီ KNLAPC ဟောလော်လာအိုဟီပိုခောပုတဖာကလေတိုပြအတာလဖန်အောလဲဝဲအစကတော်အဝဲတေအတိုးလေအပွေလော်လော်ဝဲဒါကြော့တဲစေဘတ်နွေးကလောခါခါတိုးလေစုနီပယောတူတော်ဘက်ကောဖောဝဲဒါတိုးလေတဖာနီခောခါဝဲဒါနီနော KNLAPC လောအဘထရဲအေဂျင်စီဝမ်မာပနိတပိတမကစားတကအိုစေကတို့လေတဆူတဆူကိုဝဲလအမေကလို့တဆူဒေါတာပေါ်တလောကတဖစီကခေါ်ခါနေဝဲဒါနေပတိညာပါစီကနီနော်လို့ညာတမေပဖလာဝဲတပနော်လို့တို့လေအပူတခါခါနေဒူးလေဝဲနာတကေဆက်ကတော်ခဲဤဒီတို့လေအကလူအဖို့ခိုအပွေအကလီဖို့ခိုအတုခေါ်ဝဲဒါနေပတိညာပါစီကနီနော်လောတခစီကောတလတော်ကညောကစေဘူးလောပဏိတုလေတဖအဖို့ခိုဖော်နေဝဲတာ TV အခွန်ချီလတကအဒလောအမေတပေါ်တလတဖနေစူအတူဘူးကိစားကေဝဲလအပွေပါပါအရင်းနေပတိညာမစီကောနီလောနေလောဖော်ဝဲတာပဏိတဖရေခိုဖအန်တော်မောလမြိုင်ဝေဘူးကောကျော်တဲ့ပဏိတဖအပွေထော်ဝဲတာအရင်းနေလောကောကမြတဖအိုပတိညာမနီလောတန်စောလခိကတတူမြဝဲတာကောပြောတိကောနေပနီတပွေတကလေးတဖာမေအထော်နေပကညောနော်ရီရကွက်ကပောက်ကဆွမဲဝဲတော်တခိတဆေအထော်အေ WFP ဟေပလော်ဝဲကြကင်းနီလောကောပြောတိကောနေပနီတပွေတကလေးတဖာမေအထော်ဝဲနေပကညောနော်ရီရကွက်ကပောက်ကဆွမဲဝဲတော်တခိတဆေအေ WFP ဟေပလော်ဝဲဒါနီလောဆွကတော်ခဲဤကောပြောတိကောနေပကညောနော်ရီအိုဝဲတစီခီဖော်လူကွက်ဤပကွာဆမေဝဲဒါတော့တော်တော်တော်ခိတစီဝီလူကကွဲခခနီပခိမီဟပ်ဖို့ပကွာဆမေဝဲဒါတော့တတတရတခဏီလောတကတိပါဟုတ်တအတယနီစုဖလာတကလောခုကလာဘလေပကွာဆမေဝဲဒါတော့တော်တော်တော်ခိတစီအခုတကတိပါဝိခောတိတော်တော်အပွေတဖစစ်ကော့လောပူကွေလာဖေဗူအာရီနီအထောဝဲဒါလူစီတမ်လာကရအေဘာတပဖာဝဲဒါနီလောတတအခုတရှိထရှလကလေတဖာကတိကဝဲကဟာအတူတဖာအပွေချောဝဲဝီခတိတောတောတဖာဘကောမခဲဝဲအေဂျဝဖပီပဖာဝဲစီကောနီလောပပီအတကောတခဲဤဒီတိုကမဆဲနေဝဲဝကိုရီးယားကောဂလတိကောနီစူဂျဝဖပီအိုရှနီဝဲဒအမေရိကဒေါ်လာရှက်ကွဲဝီကလစီတဖာဤနီ RESCH အဒါတာကလေးခိပတော်တပတော်အဘူကသူဝဲဝီကမဆက်ဆော့ထွဲဝဲပါလဘကောဘခဲတီနော်တဖာအိုရီနီပထုနေပါတဆောနီလောကမတဘိုတိစကတခဲစကမေဝဲဒါတဆူဒူဝဲဒေါ်တီတဖာဒူဝဲဒါဟိုနီကမတိတဖာနီကပတူဖာတကပလောတခပူချီတိုအန်ဒရတေတဖာမီဝီလဘီယောတေအတမအမတော်တဖာမီဝီနီမေယတာဒီဟိဘန်စီတကီနီနောဒါတမွေတော်ပူတက်ဆော်လေးပါဖက်လူတက်ဖိုင်ဝီတာဖေးနီလောညီနာလောကမောကိုဒီနော်တဲ့ကတူလီတာမီဒါလေးချပါဖက်ဖက်ဖိနီတူဒီနော်
2: စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပီထရိုဆန်ချက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကဆီယူတာနေမီတဲ့ကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေစုလိုက်ပြောင်းလိုက်ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်။ဇော်လိုက်လ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်ချာပိုင်တဲ့ထဲကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူ9000ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကအများစုဟာနိုင်ငံပိုင်းတွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေကတော့စီယူတာမှာဆက်ကြံနေပါသေးတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုထောင်လိုင်းရဲ့အစီရင်ခံစာတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရာစုံအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်ကူးကိုင်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေအဲ့ဒီနယ်မြေမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံကြီးအရအငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန့်ချက်အရစီယူတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ3500ကနေ8000ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာရဘိုင်တွေကတော့10000ဝန်းကျင်လောက်အထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ6000အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ နာဆာရဲ့ရိုမန်အာဂါဒမှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြောလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မယ်၅နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ဂါမီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy ဒုံးပျံနဲ့ဂါမီကနေကီလိုမီတာ100ခွဲအကွာဝေးအထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြေပြောလာတဲ့စက်ကြောလာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာဂါဒမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်ဒီအာဂါဒမှန်ပြောင်းကိုစက်ကြောလာကြီးပြောင်းလဲပုံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလောင်ပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကြယ်တွေရဲ့ပလန်တွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုသစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုကြောင့်ရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စက်ကြောလာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လားဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါယူဝဗေဒပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းတဲ့ပုံပုံလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာစက်ကြောလာတစ်ခုလုံးရဲ့95ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစာပေါင်း1000ကျော်ပိုမြင့်ပါတယ် Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်ဒီ Roman မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အကျယ်အကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် Webb နဲ့ Hubble မှန်ပြောင်းတို့နဲ့အတူပူတွဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမဲ့အချက်လက်တွေဟာစက်ကြောလာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါတယ်မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမယ့်ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဘုန်းနိုင်ငံရဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗုဒ္ဓဦးနေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။တေဆုံးခဲ့သူတချို့ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝန်ရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစုစည်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နီပေါ်ဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနက်ပြောဆိုနေပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးရန်တွေတခုပါ။ဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝင်အနေထားကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တည်ရောက်မှုဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရုတပ်ပုံတွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလျှပ်စစ်ဆက်ယုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြီးစားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာရေအားလျှပ်စစ်ဆက်ယုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရေအားလျှပ်စစ်တီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဲထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်ဆိုးရွားကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းမှာတေဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသကျို့ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းတေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်။စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်တွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမဲ့မခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့သေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြုံနယ်မှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။တလားကြာရပ်တန့်နေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတင်းငွေတွေကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြားအတွင်းရေမြုံပိုင်းတွေကိုပြစ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပြစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြားမှာအရေးပေါ်ချိန်ချောက်မှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လိုင်းအဆောင်တပ်ရဲ့ရေမြုံပိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျဖိကတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုံသွယ်ရေးတင်မောတွေနဲ့ကမ္ဘာကုံသွယ်မှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချင်းချောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အီရန်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးဂျော်ဒန်နိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်ဘက်အဆောက်အဦတွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျော်ဒန်စစ်တပ်ကလည်းအီရန်ဒုံးကျည်ရှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်ဟာအီရန်နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအရှိန်မြှင့်နေပါတယ်။တမန်တော်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဒီဒေးလို့ညင်ညာပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကအီရန်ပေါ်အပတ်စဉ်ပေးဆို့မှုတွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကို
3: ဒီ
0: မြပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်ဒေါ်လာအခြေပြုဘဏ္ဍာရေးစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါလို့ရရင်တော့တာဟာဗန္နာရေးရအင်အားသောဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေသလိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့အမေရိကန်ဗန္နာရေးဝန်ကြီးစကော့ပီဆန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါ။ဗန္နာရေးဝန်ကြီးပီဆန်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ဦးရောဒီလေခွေးစကား28အခုဘယ်လာရုစ်လဲတက်ပြက်စာပြူပြီတရုတ်ကတော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းနေကန်ထရိုက်ရပြီးခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတလုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တလုံးကတကားခောက်နေပြီတချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမာလာတို့ခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မထောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတဲနေတဲ့ဓာတုဆက်ယုံကြီးတခုဆိုဆက်ယုံလေဘက်ခံဒီမှာမာလာငရဲမီမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွတ်ဘယ်ဟုတ်လဲအုံခွန်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကြောယူကရိန်းဒရုန်းထက်တေးကြတဲ့မာလာငရဲမီဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီချင်းဖြင့်ခမရရှိတဲ့ဆယ်တွေမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကြော်ပွဲထိုးရှစ်ခိုးတောင်းမှန်နေရပြီလေမာလာနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြန်မာပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော့ဆယ်တွေလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ရေမြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်တမိုင်းအသည့်အရေးခံရတော့မှတည်ကြနောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ်ငကိုကလေးကဗီယက်တဲမိုင်းတဲလို့ပြီးမာလာနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံသူလဲပဲတနေ့ဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတွေ့အောင်ပါငါလာမှာနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကြောင်ချီးနဲ့သွေးညီနဲ့ရောနေတဲ့မိတ်စာလာမီးညော်နံကြီးဆွဲနေတော့မှာခုကိုတရုတ်မှာနာတာဝင်ပြီးလာတဲ့ဆူဒန်မုန်တိုင်းကဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုကိုနှုတ်ဆက်အောင်ပါလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မာလာကတော့ကမ္ဘာကြောင်ချီးကောင်ကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲပြည်ရင်းမှာဆိုထိသည်မြနန်းအန်ကြော့ကြကြောင်ချီးနံဆွဲလူတဲမတို့ဂုံရီညှို့မြေလောင်းများလူဂုံရီညှို့လဲဆိုမာလာစေအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုလူစည်းရင်ပြုတ်တော့တာလူရီလူရောင်မွဲတော့တာတမင်ပတ်သက်တဲ့သူဆိုအဖသက်အဇာတသက်ဖယားသက်ဒီဝရက်ဘိုးချုပ်တို့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေသက်ဂလုံစောအဲ့ဒီသုံးယောက်ပေါင်းတဲ့စိန်စမာနာဆက်ကြပြီးမွေးခွေးသေးသောကြီးလာတဲ့သူလို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တော့တာတကယ်လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကြီးတားစင်မြေဆက်ခံမေရောပဲဘယ်လောက်ခံရလဲဆိုလူဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာထမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးထိပေါ့ဆေးအုပ်စုနဲ့မို့တမင်းတကာပတ်သက်ပြီးဆိုဒါဓမ္မကိုကြောခိုင်းပြီးပဲကြောခိုင်းပြီးဆိုတာတရိษံဖြစ်ပြီးလို့ပြောတာကြောပြားနဲ့အလျားလိုက်တရဝါပေါ့တရိษံလဲကမှကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးမိမန်းဖမန်းအကိုမန်းအမမန်းနှမမန်းမသိသားမန်သမီးမန်ညီမန်ညီမမန်မသိတကြီးကြကြိုက်ကြဆွဲကြကောင်းနေမှုခွေးလို့ဆိုကြတော့သူတို့နဲ့တွဲတဲ့သူတွေလည်းခွေးသားအဲခွေးဘတ်တော်သားဖြစ်သွားတော့ဗောတကယ်ပူပူလူလူနေပြီဆိုရင်တော့လူစည်းရင်ဖြောက်ခွေးစည်းရင်ပါပေါက်တော့လားအလုံးချွေးထိပါဖြူကြရင်တော့စစ်ခွေးကျွန်ထိဖြစ်ကြရောဒါမြမဆိုရှယ်လစ်ပန်နစ်မန့်သဘောကြီးနော်ဘွားဒေးလို့လို့မရဘူးဘွားဒေးမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆေးကိုမပြောင်းတော့တာနီဖယားတရားနဲ့ဖယားသားဖြစ်လဲအဇာတသက်ဟာအဇာတသက်ပဲနောက်မှဖယားငယ်ဖြစ်အောင်မှဆိုလဲဒေဝရဟာဒေဝရပဲဆိုတာလိုပဲမြမလူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကတော့ခံပေတော့တတန်တရာလုံးအဲ့ဒီလိုခွေးလို့ပြောလို့မနာနဲ့တကယ်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်ခွေးထက်ရုတ်ကန်းတယ်မျိုးဆက်လိုက်အညွန့်တုံးအောင်လှုပ်ထားတာအနာဂတ်ပါပြာချထားတာမြန်မာပြည်သူပြည်သားရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးတွေကိုတရမနာဖျက်ဆီးနေလိုက်တာ9နှစ်ကျော်6နှစ်ပြည့်တော်မယ်လीနှစ်60ကျော်တတိတိဖြတ်လာတာထင်မပြောသေးဘူးရည်ကြီးပါအစိတ်ခတ်သက်တဲ့ကောင်လေးခွေးထက်ရုပ်တဲ့တိရစ္ဆာန်မတွေ့သေးလို့ခွေးတွေကိုအာနာနာနဲ့နှိုင်းနေရတာအမှန်ကဘယ်လိုရုပ်ရုပ်သူတို့အုပ်စုမမိဘူးအမှန်ကတီးကြမျိုးစေ့တစ်ခုဖြစ်အမိမှတ်ရမှာဒီဒွန်နရာမှာစစ်အုပ်စုနဲ့တူအောင်ရုပ်နိုင်ကန်းနိုင်တဲ့တတ္တဝါကမရှိသေးဘူးမို့လားအုံနှောင်မပါနှလုံးသားမပါနားမပါမျက်လုံးမပါပါဇက်ရဲ့ဖင်ရဲ့အစာအိမ်ရဲ့လိန်အင်္ဂါရဲ့သာပါတဲ့တရဝမျိုးလီဟ
ဩအခုနောက်တက်လာတဲ့ခွေးကြုတ်ကလည်းအရင်ခွေးကြုတ်ထက်အယုံမလျော့ဘူးကိုဗစ်ဘေးဆိုးကြီးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြီးပြူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်အသက်တွေးကဲကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့သက်ခိုးဓမြမရှိပဲအကျိုးရနေတဲ့အချိန်ကိုများသူမှို့စူဘူးအုံကြွစီမှုနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်လုံးရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူရဆိုပြီးခွီးတာခွီးတာသီးတော်သီးတယ်တကယ်ဟောင်ချက်အောင်နဲ့ရဲ့ကြောင်ွက်ကြမ်းကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတနိုင်ငံလုံးလူပတ်သက်မှအုံကြွကြတာထမင်းစားသူတိုင်းသိနေတာကိုတတ်တာကလည်းအေးချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတာကိုဝင်ပစ်တတ်ကြတာလေဆန္ဒပြတာကလည်းကိုမဲပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဟာမဟုတ်ချုံရသေးခင်ဘာအပြစ်မှပြเสียမရှိပဲကိုအလကားအချောင်လက်လက်နဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းလို့ပြတာလေအေးအေးဆေးဆေးရွေးကောက်ဝဲပြီးလို့ခြေဥ်ပြောတဲ့အတိုင်းအာဏာလွှဲပြီးပြည်သူချီပြူတဲ့အစိုးရနဲ့အနာကက်လှပောက်အောင်ဆက်လက်ချေမုန်းကြမယ်လို့တုံးမှတိမ့်လိုက်တာလီအာနာသာမသိငယ်ရင်ဝေစာတာယာလှပကြွရွာနေရမယ်တိုင်းပြည်အိမ်မက်ကိုစည်းနဲ့တက်ကြွနေရမယ်တိုင်းပြည်ဟာအခုတော့ဖွတ်ဖွတ်ညံ့ညံ့ကြေးနေပြီအနာနဲ့ပြာကလွဲဘာမှမကြံတော့ဘူးအာနာသိန်းတက်ထဲမလဲမုတ်ဆိုးမှနဲ့အဖမဲကလွဲဘာမှမကြံတော့လူအိုနဲ့ကလေးကလွဲဘာမှမကြံတော့ဒေါသနဲ့တောကကလွဲဘာမှမကြံတော့လူငယ်တိုင်းလူသက်တက်သွားတာကလွဲဘာမှမတက်တော့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာမအလကိုကလန္နာလှန်ပေါ်ကာကျုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ပုံတော့ချိတ်ခွင့်မရလို့တင်းညစ်တင်းပေါ်ဂျိုးဂုတ်ဒူးကြီးဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဂုတ်တို့မအလာပေါင်ကြားငုတ်တုတ်ထိုင်းထိုင်းဆုပ်ကင်ပုတ်တက်နေရတာကိုမကြေနပ်ရင်လဲလဲသေးပေါ်မအလာရဲ့မဲမသမာလို့အာနာသိန်းနေဆိုတဲ့အယူစကားကိုတမူးသားပူရှူခြင်းလဲတခြားဟာပြောပေါ်ပြည်သူနဲ့သူကြည်ပြူတဲ့အစိုးရကကိုဗစ်ကိုကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတွေအသက်ကိုကယ်နေခြင်းကြီးကိုစူဘူးအောင်ကြွမင်းမဲစရိုက်ဆန်နေတယ်လို့ဟောင်နာကြခွေးပါဝလွန်သွားပြီခွေးထဲမှာတော့ခွေးဝဲစားစရိုက်လေးပန်သေးပန်စရိုက်စရိုက်ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အာနာသိမ့်လိုက်တာဟာလူနာတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ယုံနေမကတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပါဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာလေတိုင်းပြည်ကဘာမှမပြိုကွဲဘာမှစူဘူးမနေဘူးမဲမဲစရိုက်ဆန္ဒဆိုလို့မဘာသာအုပ်စုကြံ့ဖို့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတာအဲ့ဒီကောင်တွေပဲတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေမဲ့အာဏာသိမ်းတာပြန်အောင်ကြွစုပူတာပြိုကွဲအောင်ခွဲပစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတပ်ကိုပါဆွဲဖြဲပစ်လိုက်တာသူကတော့တပ်တွင်းမာလာဩဇာကိုချကျင်တာဒါပေလို့သူ့မှာလဲခွေးဝဲစားတွေကြီးရှိပုံရဟန်ကြပန်ကြဥသံကမထွက်တကယ်တမ်းကတက်လက်ကင်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အိုးအဟောင်းကမှမော့ကြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ဘာသာအရှိန်နဲ့လန့်ခုံချီးပုံဟတ်နေတာမျိုးဖြစ်တာမအလာရဲ့အာနာသိန်းအကြောင်းပြချက်ကမအလာဆန်နေဆိုဆန်နေပြောင်းပြောလိုက်ပြီစေအောင်စုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာလက်လွတ်ရတော့မှမို့သိရင်သိနေပေါ့ကြံ့ကလည်းဖွင့်နေပေါင်းပြီးတရိတ်ဆန်နဲ့ထက်ကွန်းပါတီဘဝနဲ့ဘယ်တော့မှလူပြန်မဖြစ်တော့မှမို့စစ်တပ်ကခွေးဖြစ်ကံအာနာသိန်းရင်သိမ့်နေပေါ့ကြာကြာမိရဲ့လုံမနေစမ်းပါလေခြတော့ကြာတော့ကြာမိရဲ့ထထနေတဲ့ကြာလေးငဝင်းဥဖြစ်ပြီဟိန်းတယောင်ယောင်နဲ့ဟောင်းတမ်းမဲ့ထွက်တဲ့ဖွက်ကြာအဲ့ဒါကြောင့်မအလာကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတက်မတော်ကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်မှမရှိဘူးပြောခဲ့တာကိုအဲ့ဒါမို့သူ့ကိုတင်းပြေကြက်ပြေကာကျုပ်မပေးတာကိုတမတော်ရဲ့ဒီကတာဝန်မှာနိုင်ငံတော်ပြချာရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုအကောင်ထဲဖော်ဖို့သိနေပေါ့ကွာရဲဝဲဦးဆိုတဲ့အတိုင်းရဲရဲလက်လက်ဥလိုက်ဆန်းပါမအားလားလို့ကြောင်ချီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြာကြာမီးရတော့မလုံးနဲ့လीဒီတိုင်းဆိုကြာကြာရဲ့ဆရာကကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းလက်ထက်မှာလဲဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမှပုံများလာတာပဲဖတ်တင်မယ်
မာလာခမကျိုးစင်မတက်ရအောင်ရောက်ရအရဲ့ဇရက်နဲ့နှက်စင်မမချမ်းမဲမသမားလို့အာနာသိမ့်ရပါတဲ့ဩနေတာအတန်တော်ပြာပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကျိုးစင်ပို့ချင်တာနဲ့အဲ့ကောင်ထက်ယူတဲ့ဟောင်ချက်နဲ့တော့အောင်နဲ့ဘူမလုံနဲ့လीမင်းတို့အာနာမသိရင်ထိတိုင်းပြည်ကဘေးမသန့်မဲ့အေးချမ်းနေတာလေတိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေရန်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်လို့မင်းဘလို့ဟောင်ဟောင်စစ်တပ်အာနာသိလို့နိုင်ငံတော်ကပြိုကွဲသွားတာမျက်မြင်မဟုတ်လားဘိုးတင်တန်းသွားပြီးမင်းဘာတွေဟောင်ဟောင်အာနာသိပြီးမှတင်တန်းလာတက်တယ်ထမင်းစားတဲ့ဘိုးလောင်းတိုင်းဘာလို့အာနာသိနေဆိုတာသိပါလေလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

ရင်မှားသွားသောအလကားကြော်စွာဘွဲ့ရဘောမာမီကီတီဗီယုံနဲ့ငါဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇပင်တုနဲ့ကဘာဆိုင်လို့လဲလန်ထိတ်ကကီတီဗီယုံပိုင်ရှင်ကသူ့စီမှာကာရာအိုကေလာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးဇက်ဆရာပိတ်တာဆိုင်စီကဇပင်တုတွေကတော့ကမျောနဲ့လာငှားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပိတ်သာစိန်ကအခုလိုပြန်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်။တလန်တဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာနာစရာမရှိကြဘူး။တိန်နဲ့တိန်သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဒီလိုပဲရက်ွက်ထဲမှာအပြန်အလှန်ငှားရမ်းပေးနေကြ။ဒါပေမဲ့အခုလာငှားတာကသူ့ဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇက်ပစ္စည်းဆိုတော့ပိတ်သာစိန်ကလက်လွတ်စပယ်မပေးလိုက်ချင်ဘူး။သူ့ကောင်းတဲ့ဆက်စဉ်းစားမိလိုက်တာကအဲ့ဒီသဘင်တုတွေကိုကာရာအိုကေဆိုင်မှာဘာအတွက်လိုရပြန်တာလဲပေါ့ရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိလို့ပါဗျပေးတာပေးလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီသဘင်တုတွေမရှိရင်ရှိတဲ့ဆိုင်သွားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ကစတမာလွတ်မသွားခြင်းလို့ပြီးရင်ဆိုင်ဘက်ကသာလိုက်ခဲ့ဗျပေးတာစရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အလောဆုံးစေဖြစ်နေတာမို့ထပ်မေးမနေတော့ပဲသဘင်တုတွေငှားလိုက်တယ်အပြီးတော့သူလည်းသိကျင်စိမ့်တယ်KTV ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဟိုးရောက်တော့ရက်ွက်ထဲကကောင်မလေးတွေကိုသူ့စီကငားသွားတဲ့ဇပင်တုတွေစွတ်ပြီးရီရီမောမောနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆိုတဲ့အထဲကောင်လေးတွေရောပါနေတာပါလား။တခြားခန်းနေကြည့်ပြန်တော့လေအရွယ်သုံးပါးကြားမှမရွေးလို့ဆိုရအောင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့ဇပင်တုတွေတက်ပြီးအပီအပြင်းဟဲနေလိုက်ကြတာ။တခြင်းကတော့အဲ့ဒီသချင်းတပုတ်ထဲ

0: အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းလက်တလောဖြစ်ပြန်နေတာတွေနဲ့
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ချီမပြတ်တဲ့ပိတ်သာစိန်တယောက် white count လောက်ခံရတဲ့အလကားကြော်စွာဝဲရဆိုတော့မင်းသမီးကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းလို့သဘင်တုတွေနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြမှန်းချက်ချင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်မားလားဆိုရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရမှာတစ်ချိန်တည်းမားတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ချိန်နှစ်ထပ်ကွန်းမားတာလို့လဲစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်ကျင်စိုးတို့လိုကောင်စားတွေရဲ့ဘောမဖြစ်လိုက်တာကပထမအမားဒုတိယအမားကပြည်သူတွေကိုမထီမဲ့မြေပြုမိလိုက်တာပဲစိန်ခေါ်လိုက်တာလို့လဲပြောလို့ရတယ်တကယ်ကလူပညာသမားဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြရမှာလေပြည်သူကိုထမင်းရှင်လို့တတ်မှတ်ပြီးတိုင်းပြည်လုံးတောင်ပေါ်မြေပြန့်မခွဲကြီးငယ်မရွေးနီးမျိုးစုံသုံးဘုံကျဲသက်ဖြက်နှိမ့်ဆက်နေသူတွေကိုကြမသိကြအောင်ဆောင်းနေလို့ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲ။ဒါပါတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဇက်လိုပဲပြောပြောကျင်ဆိုးဘောကိုမကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိကြတယ်။မသိမသာမမတိတိတသာမမကျင်ဆိုးဆိုအသိမုန်းကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စော်ကားရမရောက်အောင်နေနေကြသူတွေရှိတယ်။အခုလိုအုပ်အော်ဆောင်နေမဖြစ်အောင်တိုးတိုးသိသိနေနေကြတယ်။ဘယ်သူကမှပြည်သူတွေရဲ့ဇရွေးကွက်တဲမမျောချင်ကြဘူးလေ။စဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင် great ဥဖိုးစိန်လို့တခင့်မှာတယောက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပြည်ချစ်အမှုပညာရှင်ဇမင်းသားကြီးတော်1920ပထမကျောင်းသားသပိတ်မှာပြောဆိုရက်တည်မှုမှာကျွင်းသွားတဲ့အတွက်တပြည်လုံးဝိုင်းသပိတ်မှောက်တာခံခဲ့ရတာ။နောက်ဆုံးသူပြန်တောင်းပန်ယူခဲ့ရတယ်။ဥဖိုးစိန်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ရှင်ရင်အခုကျင်ဆိုးရဲ့ဘောမာတတိုက်ကဘာများဟုတ်သေးလို့လဲရှင်လို့ကိုမရလားခရိုင်းဆို KTV တွေကညတကောင်အထိလူတွေကမဆဲဘူးအခုကြတော့ခုနဆိုးနေကြပျော်နေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေအရှူရှူပျောက်ကုန်ကြပြီညနေတဲ့အထိသူတို့ဘယ်နေရဲကြပါမလဲအသွာ KTV အပြန်ပေါ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ကုန်ကြပြီ
2: ဘွာ
0: ကျင်ဆိုးပေါ်တာအဖြစ်မခံတာကလည်းတော်လန်ရေးကိုကုညီညာရောက်တယ်လို့ပိတ်သာဆိုင်တွေးမိတယ်။ဟုတ်တယ်လေဒီပေါ်တာပစာတွေနဲ့ပဲကျင်းစိုးတို့တွေအသက်ဆက်နေကြရတာ။အပြန်လမ်းမှာတော့ပိတ်သာဆိုင်လဲသူ့နားရေဝသွားတဲ့မှားလာတဲ့ချင်းအလိုက်ကိုညီးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။သူကလဲခေသူမဟုတ်တဲ့ဇာသမားကြီးဆိုတော့စာသာပြောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့
3: ။မှားသွားကျင်းစိုးမွေးမိတာမှားသွားဆိုပြီးတော့
0: ဒါလည်းဟုတ်တာပဲကျင်ဆိုးလို့ကျင်ဆိုးလို့စိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဒီမြမာပြည်ကြီးမှာမွေးခဲ့မိတာကိုကအေယာမအမားကြီးပဲသူတို့မိဘတွေသာရှိနေခဲ့ရင်မွေးမိတာမှားပါတယ်ဆိုပြီးပိဒါဆိုင်ရဲ့ဇာသားလို့နောင်နာတန်နဲ့ဆိုသင်ကြတာပေါ့အတွေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုခတ်သွက်သွက်လမ်းလိုက်တယ်ဒီအသက်ရွယ်ကြီးပေါ်တာတော့မဆွဲလောက်ပါဘူးလို့တထစ်ချตรวจท้าลงมาไม่ย่ะล่ะดิงก็ပြောท้าพี่ตาไม่หลุเย่ล่ะบ้ามาไม่ရှိဘူးเด้เอเล่หลุดัดตาแล้วบ้ามาไม่ရှိပါဘူးဆိုပြီးตะแซแท้ตูต้วยหนีมีไล่เด้ซีบองตู
4: 2026ကမ္ဘာဖလားဟာလီယိုနယ်မက်ဆီအတွက်နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတာခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးသမိုင်းတက်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေတဲကတူဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဟာခုတော့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာယင်းထဲမှာနာကျင်ရဆဲဖြစ်ပြီးအသင်းထဲကိုလူငယ်ကစားသမားတွေဝင်ရောက်လာတာကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်စာကိုမက်ဆီဟာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးဝက်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ဥပခင်ရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ထုတ်ပြန်မှုနောက်ဆုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဖခင်ပြည်သူဟောက်တဲ့မက်ဆီကွယ်လွန်ပြီးနေရက်အကြာမှာတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပို့ခိုင်မှသွားပြီလို့ပြောပါရယ်ဒီသတင်းကြောင့်ဘောလုံးချစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေကြားမှာတော်လေးလှုပ်ခတ်သွားပါရယ်မက်ဆီကကျွန်တော်အတွက်တော့ကစားသမားတဦးအနေနဲ့ရောလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ပါအကောင်းဆုံးပါပဲသူ့အနားယူတာဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေသူထိတ်ဆုံးမှရှိနေတော့အနားယူတာကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ပါဘူးလို့ပရိသတ်တဦးကပြောပါရယ်သူကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ပေးခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူကျမတို့ကိုအများကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီ။အခုတော့သူတို့ကိုကျမတို့ဘက်ကပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာမက်ဆီရဲ့22နှစ်ကြာနိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝကိုဆုံးသက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2029နှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့နိုင်ငံတကာကစားသမားဘဝအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်သူဟာရှစ်ချိန်မြောက်လွန်ဒီယောဆုကိုဆန့်ကျင်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဆုဖလားတွေထဲမှာ2021နဲ့2024ခုပါအမေရိကဖလားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပွဲပေါင်း209ပွဲမှာ125ခုသွင်းယူခဲ့ပြီးသူဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့ပွဲအများဆုံးကစားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သက်39နှစ်ရွယ်လီယိုနယ်မက်ဆီဟာဘောလုံးကစားတာကိုလုံးဝရပ်နားလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာ2028ခုနှစ်အထိရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာကိုလိုကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအတွက်တော့မစီချန်တားကြီးမဲ့ကွက်လက်ဟာလောလောဆယ်ပြန်အစားထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရေးပုံကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နက်တပ်မြင့်အလင်းရောင်နဲ့ရွှေနုံတွေပြက်စီတွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါတယ်ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေးကြီးမှုကြောင့်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရီယာတွေပြက်စီသွားခဲ့ပါတယ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျန်းသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လိုင်ကောင်းကယ်ဆယ်ရေးကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်ဒူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီဘောနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လူသမိုင်းရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေလိုင်ကောင်းတွင်းပိမိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဥမင်လိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်တို့လူသမိုင်းအားလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့သက်ရှင်ကျန်းရေးသူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီအနေအဆအတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှာအလုပ်သမားချို့ဟာအကူအညီတောင်းဖို့ဖုန်းခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရေထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝင်ကြီးကလည်းရာလဲစစ်စစ်ရုံများပြားဟာတိဆောက်စေအစ်စ်မှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပြပိုးတဲ့အကူအညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်မှုအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာဆူဝါနဲ့နူဝါခေါက်ခန်တွေမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာအတွင်းပိုင်းကိုရောက်ရှိဖို့ညလုံးပေါက်လှုံ့လုံနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေးကြီးမှုတွင်ရေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှိုလေး၃ AR စစ်စီမံကိန်းထဲကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ဒီပေါ်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်းရဲသူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြင်းညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ဒီရေကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1003ဦးထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင
0: ်။ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတန်းကိုဗာဒဒါမှာညနေမိုးချုပ်ဗာဒဒါကိုပြန်ရောက်တော့နေလေကထမဲစားတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲအိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကအိမ်မှာလဲလိုက်အိတ်လို့ရကြောင်းပြောပေမဲ့လည်းလမ်းဘေးဆိုင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုင်ထဲမှာနေခဲ့ကြပါလေ။ဆိုင်ထဲမှာလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်နဲ့မောင်လူမွေးနှစ်ယောက်ထဲအိတ်ရတယ်။ဖုန်းလိုက်အင်တာနက်လိုက်လုံးဝမရပါ။ညမောင်မောင်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့တောင်လမ်းကြီးတွေကြားမှာမောင်လူမွေးအားနေတယ်။ခြေစနီးကိုလွမ်းနေခွဲခွာရခြင်းရဲ့ခံစားမှုကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်မိတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေး။ဒေါ်လိုင်းရဲ့ဘက်ကဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းမယ်လို့သတင်းတွေစထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးလုံးနဲ့တူဗာဒဒါမှာရဲဘော်တွေအတုံးလိုက်ရောက်လာတာကိုမြင်ရတယ်။မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနီးပြီလို့လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကပြောတယ်။ဖလန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ကျမတို့လည်းပြေးရအောင်မလို့လို့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့ဆန်ရှင်မျိုးသမီးကညီးတယ်။2024ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးထဲကိုမထွက်ပါသူတို့တက်ကုန်းမှာပဲနေကြတယ်ဖလန်းမျိုးကိုဖျက်ဆီးသွားသူတို့ကိုစစ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းပေါ်ကိုထွက်ပြီးစစ်တယ်လို့သိရတယ်မနက်စောကြီးမောင်းတော့ပါလားမစစ်ဘူးလို့ဆန်အရက်ရောင်းတဲ့ဒေါ်ကြီးကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စစ်တပ်ရဲ့အောက်လမ်းကနေခက်တီတီဖျက်သွားဖို့မစွန်စားရေးပါကျွန်တော်ဗားဒရာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်က
5: ဖလန်းမျိုးဝကလွဲရင်ဖလန်းတစ်မျိုးနယ်လုံးကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနယ်ထဲမှာအယံမရောရလို့တားမြစ်ထားတယ်တောက်လို့တော့ရတယ်ရောင်းလို့မရတာလို့မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကရှင်းပြတယ်မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကဗားဒနာဝင်းကျင်မှာလည်းအပေါင်းအသင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မရောရတားမြစ်ထားတဲ့အယက်ကိုရအောင်ဝဲနိုင်တယ်ဝေးဝေးသွားဝယ်ရတာမဟုတ်ပါအနည်းကလေးမှပဲရှိပါတယ်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှုတက်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရောင်းမှန်းမသိပဲနေမှာမဟုတ်ပါစစ်ဆောင်တွေမှုခွင့်ပြုထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗားဒနာကိုအရင်ကစစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားတယ်2023 ဧပြီလ10ရက်နေ့ကဗားဒဒါကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်။မောင်လမွေးရောက်ရှိတဲ့ချိန်ဟာဗားဒဒါမှာ CNDF ကဂိတ်ထိုင်ထားတယ်။ရဲဘော်တွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်။ဗားဒဒါထိတ်မှာ CNDF အလံတော်လွှင့်ထူထားတာကိုကြည့်ပြီးမောင်လမွေးကြေနပ်နေတယ်။တရားနာတွေကိုရှောင်မသွားနဲ့တော့လို့အတော်ကြီးကသတိပေးတယ်။ဗားဒဒါအနီးဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုအကုန်မရှင်းနိုင်သေးကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးရဲ့သားကိုယ်တိုင်မဏိပူမြတ်ထဲကိုငါရှာဆင်းရင်မိုင်းမိကခြေတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးဟာဗမာဖြစ်တယ်။ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသူတို့မိသားစုကတသားတည်းဖြစ်နေတယ်။မောင်လမွေးတို့ပေါ်လဲခင်ခင်မင်မင်ရှိပြီးသူ့အိမ်ရှိတာခြားကျွေးတယ်။သူ့ခြားကျွေးတဲ့မှုရင်းကိုမောင်လမွေးမမေ့ပါ။နှချောင်းမှာအိမ်ရှိပေမဲ့ချင်းတောင်မှာပဲစစ်ရှောင်ရင်နေတော့မယ်လို့ဆိုတယ်။မောင်လမွေးတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ထဲမှာလှဲအိတ်နေကြတယ်တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောပါရဲဘော်လေးစုပြီးဂီတာတီးသချင်းဆိုတာကိုနားထောင်နေကြတယ် CNDF ရဲဘော်လေးတွေဟာဂီတာကိုကောင်းကောင်းတီးပြီးသချင်းကိုကောင်းကောင်းဆိုကြတယ်တခါတခါရဲမေတွေရဲ့သချင်းဆိုတဲ့ကိုပါကြားရတယ်ငုံမှုယူယူတွေမရှိအရက်ရောင်းခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတဲ့ရလက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ည10နာရီဝန်းကျင်ရောက်တဲ့အခါရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့သချင်းတန်ဟာလည်းတိတ်သွားပါတယ်တောင်ကြားမှာညဟာတိတ်ဆိတ်နေတယ်မဲမှောင်နေတယ်မောင်လူမွေးအိတ်မပြောပါပြောပြန်တော့လဲနိုးတဝက်ပြောတဝက်သာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့မောင်လူမွေးအသည့်အမျိုးသမီးတဦးကိုသတိရမိတယ်သူကသူ့ချင်းလူမျိုးတွေဟာအင်းအားတောင်တင်းလို့နဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ဆိုတယ်သူတို့ဖလန်းကိုစစ်တပ်ကထန်တလန်လိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်မှာလို့လဲဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဘားဒဒါမှာစစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုမြင်နေရပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
4: တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ဟာကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံဘေ့ရှ်ကတ်မြို့တော်ကိုခုနှစ်နှစ်တွင်ပထမဆုံးဂျင်ဖြစ်ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။သမ္မတရှီဟာအင်းရှင်ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုပေါင်း30ကျော်ကိုချိန်တိုတွင်မှပဲလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုတံပြန်မှုရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ဟာခုနှစ်ဆိုရင်25နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတရှီဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတနဲ့တင်လာနေမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဇနီးခေတ်လိုရှုပ်ထွေးတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးမှရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဘက်ဆောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှဆန်နမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ကြည့်ကြည့်ရေးအစဉ်လာနှစ်နိုင်ငံအချုပ်ချာအာဏာကိုပြန်လည်လေးစားမှုဒဏ်ညူညီမျှမှုနဲ့နှစ်ဖက်ပြန်လည်အကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။SEO ဖွဲ့ဝင်သည့်ဖြစ်တဲ့ယူရန်နိုင်ငံဟာလည်းအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မဲအောက်မှာပဲဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတာပါ။ယူရန်နဲ့ဆက်ပြီးကုန်သွယ်နေတဲ့ဘယ်နိုင်ငံကိုမဆိုစီးပွားရေးကလက်တုံးပြန်မယ်လို့မကြသေးခင်ကပဲအမေရိကန်ကချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ယူရန်သမ္မတဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲယူရန်ရေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900ကျော်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာအဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒီ SEO ဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင်အဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲနိုင်ငံ15နိုင်ငံထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာ GDP ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ခုတော့သူတို့ဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ SU ကတစ်ဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။အမေရိကန်ဒေါ်လာအစဒေသခံငွေကြေးတွေနဲ့ကုန်သွယ်ပြီးဖွဲ့အတွင်းကိုပိုင်ပီပီဆိုင်ရာဖန်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖော်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းကြိုးအားပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရှထိပ်သီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားအပြိုင်မှုတွေ၊ရမ်ဘတ်ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကြားကက်ရှမီးယားငြင်းပွားမှုတွေဟာ SU ဖွဲ့အတွင်းဆီရောက်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ချိန်ကျမှုတွေဖြစ်နေသေးပါရှင်။နယ်ဇာလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာနေအောင်ကြီးဆွဲအင်သုံးနယ်လှက်ကားစီကံတစ်ခုကိုကင်ညာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တယ်လာဂျူဘာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်လှက်ကားစီကံဟာလျှက်စစ်တပ်အားလိုက်ဒါမှမဟုတ်လောင်စာဆီမလိုပဲစီကံဖြစ်စီကိရိယာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တပ်အားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ ဒါကိုအန်ဟိုဗင်ဒီပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား23ကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်ကားစီကံလေးမှာ50ကီလိုဝက်ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာပြားတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။ဉာဏ်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင
1: ်းမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
4: ်။မိုင်140ကျော်လမ်းကျန်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာသွေးမြင်မမှုတီဗီပြန်များမိုင်220ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးတွေပယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပိုဟတ်ဆက်ရုပ်လေးတွေကိုဩစတြေးလျသုတေသီတွေကတီထွင်လိုက်ပါတယ်ဖာရာဘော့ခ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီအင်ဆက်ဆက်ရုပ်တွေကိုတဘာဝပေးအပ်နေတဲ့အတွင်းပိမိနေသူတွေစီအသက်ကယ်ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်စံသမှုတွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိမှုတရားရဂိုင်းလုံးအောင်မြင်ပြီးဆေးဝါးကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်မှုက80နှစ်ရဂိုင်းလုံးထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်
6: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြက်စီသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချိမှုတွေယမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့တင်ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြာသေးခင်ရက်အနည်းငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခန်ကာလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖြတ်သွားတဲ့ကားကိုတာစီယာမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရာမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီကျေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖြတ်စီလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တာစီယာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းအကြမ်းမှာလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ကျင့်တက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ကွဲတော်သူကိုအရမပြုကျင့်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်အလားတူအရမပြူကျင်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမ့်မှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆီယနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပင်လင်းတရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်ဆဲစုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကြတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီး လက်နက်ကင်တက်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နားကြားကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအဆိုပါလက်နက်ကင်တက်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တက်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သောအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းကြင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြတဲ့သူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေလေမှုခွင်းတွေများလာလေလေသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရတက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကို၌ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်တိတ်ဆုံးမှုအရေးအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆင်မြေပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တိတ်ဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်တိတ်ဆုံးရတဲ့အရက်သားတိတ်ဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်တိတ်ဆုံးမှုဒဏ်ရာရရှိမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်ထိခိုက်တိတ်ဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ကောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းပိုင်းကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ဆိုင်တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမှန်တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင
7: ်မြန်မာ့ဥက္ကရဏီကဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်ကွင်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမော်မြို့ကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရည်ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြေကျောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့အနီးကစစ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနှစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNLA နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြစ်အတိုင်းအထက်ကိုစံတက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရော်ဒီမြစ်နဘေးကဗမော်မြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေထဲကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရာသီမြင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်းအုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိတ်ခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြင့်အထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောင်းတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြင့်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြီရီစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြစ်ကျောင်းအတိုင်းလဲပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိတ်ခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောင်းအုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလဲအလားတူတင်မောင်းအုပ်စုစံတက်လာရာမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေပ ူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မော်တစည်းပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မော်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မော်ပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မော်ကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်တီတိုင်းတို့မှာအေအေလက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်တီတိုင်းတို့မှာအေအေလက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ပဲခူးပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာ

0: 2025အစပိုင်းတွေမှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့သလိုချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါပြီ။နေဆက်ကုံတွေလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမဆိုးမှုနိုင်တာကြောင့်နဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမူတုံဆွင်းလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စစ်ရဲ့ခုံချမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အကောက်အောက်ခံတာတရံစာတ 2.0 ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရင်အပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနယူခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတရားစာတတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေပုံမှုအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမဟာမိတ်ပြုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကပြစ်ဆုတ်ပံကာလရဲ့ဖြစ်ရက်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လည်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းကြေးမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခန့်တွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေစီးရဲနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငယ်ညင်ဗိုလ်ချမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ
2: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြန်မ ဒီပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရား

0: တိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: 1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံအကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကူလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်ပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာတမိုင်းဖြစ်ရက်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရက်တွေမှာဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်ပေးဖို့မဆန်းတာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲ၊အီရန်နဲ့အမေရိကန်အပေါင်းအစ္စရေးစစ်ပွဲ၊ဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းအရသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖျောက်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘသူကမှဖြောင်းဖျနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်စာတကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန့်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမာမီဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝင်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နိုင်ရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မိကုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှီးပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုနိုင်ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင်နစ်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နှံပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေအထားမျိုးရခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပွဲစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကမ္ဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူးအခုအခါမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတသက်ကခင်မစားတော့ပါဘူးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စင်အင်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အင်အားအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့ယူဆတွေကခင်စားလာနေတာပါစီးရေးရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိတ်ဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိတ်ဖက်အနေအထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုယူဆပြောရင်စုပ်ကပ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းကျင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းကျင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတရားစာတတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချင်းကပ်မာမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်းချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုဒဏ်တူဖြစ်စေ အောက်ချုပ်ပြီးဖြစ်စေမမိတ်ဖွဲ့ကလကောင်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်တုံ့တက်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြန်မာအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှ ောင်သူတွေမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံကလူမှုရေးရဲ့ပခုံးမော်ကဝင်ထုတ်ဝင်ပို့ခုရပိုင်းသတင်းတွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါရန်ကုန်မြို့ကတရုတ်နိုင်ငံကပုဂ္ဂလိကယင်းနှိမ့်ညံ့မှုနဲ့လုံခြုံနေတယ်ထောင်ဝေးအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးကိုလန်ခီဂိတ်ကြီး24သိန်းအထိကုန်ကျနေလို့ကားသမားတွေညှဉ်းညူနေကြတဲ့သတင်းမြစ်ကြီးနားရန်ကုန်လေရင်လက်မှတ်တစ်စောင်ချက်သိန်း20ကနေ30အထိပေးဝယ်ကြရတဲ့သတင်းတွေကိုစိတ်မချမ်းသာစွာနဲ့ဖတ်ရှုရပါတယ်ပထမသတင်းအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့လှိုင်းတရာမှာလုံခြုံနေတဲ့တောင်ဝေးအမည်ရှိတဲ့အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်ထမ်းတွေကိုအလို့ရှင်ဘက်ကအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရဲ့ပင်မမှားယူတဲ့ H&M လို့အမည်ရတဲ့ဆွစ်တင်နိုင်ငံအခြေစိုက်အဝတ်ထည်ဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီကကုန်အမှားစာမရတော့တာကြောင့်ပိတ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်လိုင်းတရာမြို့နယ်မှာစက်ရုံ5ရုံလောက်နဲ့လဲပတ်နေတဲ့ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာအလုပ်သမား3000လောက်ကို5ရက်အလုပ်ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့အထက်ချုပ်အလုပ်သမား3000လောက်အလုပ်ကိုင်းဆုံးရှုံးရမယ်သဘောဖြစ်ပါတယ်။အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ H&M ကုမ္ပဏီဘက်ကကုန်အမှားမလာတော့တာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပြီး H&M အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအကြောင်းခံပြီးနိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်တို့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ကုန်အမှားထပ်မပေးတော့တဲ့သဘောလို့သတင်းတချို့မှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းလို့ချုပ်ငုံခေါ်ဆိုတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ဖို့ရည်ရွယ်ချုပ်လုပ်တဲ့အဝတ်ထည်ဖက်နှက်အိတ်တွေချုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအလုပ်သမားသိန်းနဲ့ချီလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်သမားတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပြီးအီယာဝရီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ညာဒေသတို့လိုကလာရောက်နေထိုင်ပြီးဒီအထည်ချုပ်စက်ရုံတွေမှာလုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အနေဆုံးလို့အားက6800ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးအချိန်ပိုတခြားသောအပိုကြီးတွေပါဝင်မှတစ်လကို2သိန်းခွဲ3သိန်းဝန်းကျင်ရရှိကြတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေတ်ကုံစင်းလုံးနေနဲ့ရှင်တန်းစားတော့နေထိုင်မှုအတော့ကိုချိုးချံချစ်ကုန်ပြီးသုံးဆွဲမှသာလောက်ငါမဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအလုသမားအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်ထက်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်မရတာအလုသမားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအလုသမားအဖွဲ့ချုပ်လိုမျိုးကပိတ်ဆို့တဲ့ပြစ်ဒဏ်လိုမျိုးချမှတ်ဖို့နှိုးဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတကာဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာချုပ်လုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအမှားမပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာဆရာနာသိမ့်ပြီးအစိုးရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရပေါ်ထိရောက်မှုရှိတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်မှာအလုသမားတွေထောင်ထဲချီအလုကင်ဆုံးရှုံးသွားကြပြီးအခုလိုခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအလုကင်ခွင်လန်းတစ်တီရဖို့အလားအလာရှိပါမလားဆိုတော့မေကွန်ထုတ်တာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်ကနေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုကုန်စည်တည်ဆောင်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကားတစ်စီးအဖို့လမ်းမှာဂိတ်ကြီးအဖြစ်ကြက်ငွေ23-24သိန်းလောက်အထိပေးနေရတဲ့အကြောင်းရှမ်းတန်နော်စင်သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလမ်းမိုက်မှာကောက်ခံတဲ့ဂိတ်ဒီကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ဂိတ်ဒီဖြစ်ပြီးကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးအဖို့လမ်းတစ်လျှောက်ကုန်ကြတဲ့ဂိတ်ကြီးစုစုပေါင်းကကြက်23သိန်းဖြစ်လို့ဘလို့မှတွက်ချေမကိုက်တဲ့အနေအထားကြုံနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းအရှိကနေရှမ်းတောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကမိုင်းဖြတ်၊ကျိုင်းတုံ၊မိုင်းပြင်၊တာကော်နဲ့ကာလီမျိုးတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့အကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့ငါးမြို့နဲ့ဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့ငွေပမာဏကိုပြန်များချခြင်းမြို့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ကိတ်ကို၄သိန်းနဲ့အထက်ပေးရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တာချီတိုင်းနဲ့မန္တလေးကိုတည်ယူတဲ့ကားသေးတစ်စီးအဖို့7သိန်း30ထက်မနည်းကုန်ကျနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်စေးကိတ်မှာတာဝန်ကျတဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ဝန်ထမ်းတွေအခုလိုငွေကြေးမတန်တဆတောင်းခံတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုသိရှိပေမဲ့အရေးယူတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဂိတ်တကိတ်အနေနဲ့တရက်ကိုတောင်းခံရရှိတဲ့ငွေကြေးပမာဏဟာ300ကနန်းထက်ကျော်လွန်ပြီး1000ကနန်းအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တောင်းခံရရှိတဲ့ဒီငွေကြေးတွေကို၎င်းတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေအောက်ဆုံးကနေအရာရှိကြီးတွေအထိအစဉ်စဉ်ခွဲဝေယူကြပြီးစစ်အစိုးရအပေါ်သစ္စာရှိဖို့နဲ့စစ်အစိုးရကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုလူလူရဲ့ပခုံးပေါ်ထပ်ဆင်တင်နေတဲ့ဂိတ်ကြီးတောင်းခံတာတွေကိုခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖော်ပြတဲ့ဂိတ်ကြီးသိန်းနဲ့ချီတောင်းခံတာတွေဟာ ရမ်းမီနယ်တနေရာထဲမှာဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မြောက်ရီဖက်အန်ရန်ကုန်လိုလမ်းကြောင်းမှာဂိတ်ကြီးတောင်းခံတဲ့ပမာဏတွေကရမ်းမီနယ်ထက်အများကြီးပိုမိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ရီဖက်အန်ရန်ကုန်လမ်းကြောင်းမှာအနာသိန်းစစ်တပ်တခုတည်းမဟုတ်ဘဲတခြားစစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအဲဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတောင်းခံတာဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မန္တလေးမြစ်ကြီးနားလမ်းကြောင်းမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်တခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF နဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကအခွန်အခောက်အနေနဲ့ကောက်ခံတာတွေလည်းရှိပါတယ်။မန္တလေးမူဆယ်လမ်းမိုက်မှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာစစ်တပ်ကကောက်ခံတယ်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအဆိုပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကကောက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်လိုဒေသမှာနေဆက်ကုံသွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာကြောင့်နေဆက်ကုံသွေးရေးကတစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့အခွင့်အရေးမရရှိအောင်တားမြစ်တာကုန်စည်တွေတင်သွင်းခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးကြီးမြင့်စွာနဲ့ဝယ်ယူရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ကချင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေကမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကပို့ဆောင်တဲ့ရိတ်ခါ၊လောင်စာ၊လူသုံးကုန်တွေကိုမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝယ်ယူစားသုံးနေကြရတာနှစ်နယ်ချီကြာမြင့်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လူလူအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အလုတ်ကိုင်းနဲ့တပ်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်နေတာ၊ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေကြုံတွေ့နေကြရချိန်မှာအခုလိုလူလူအနေနဲ့စစ်ပွဲနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုထပ်မံပြီးထမ်းပိုးပေးဆောင်ကြရပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်တပ်တန်းက9နှစ်ကြာမြင့်လာချိန်မှာလူထုအနေနဲ့စစ်ရဲ့ဝင်တော့ဝင်ပို့ကိုအသက်တွေပိုင်းဆိုင်စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေးနောက်မျိုးဆက်သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအားလုံးနဲ့စည်းကကျော်ဖြတ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထပ်ပါမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးရှိသည့်တိုင်အသက်ရှင်တန်နေသည့်တိုင်စေဝါမကူတာနိုင်ဝါလင်အောင်မစားနိုင်တဲ့ဘဝတွေထက်သိရတာကပိုကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ညှိတွားမှုတွေလည်းရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကုချင်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ White Core Sharaw မင်းဘူးနဲ့မြိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့စီးနှင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တာဟာပြည်သူထောက်ခံမှုနဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒကြောင့်လို့ KNU KNL တရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောတာပေါ်ပြောကြားတဲ့သတင်းနမောင်မြို့နယ်ကပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို PDF နဲ့ပကဖပူးပေါင်းတိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခတ်မှုကြောင့်၄ရက်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တင်းမောကိုစီပြစီရဲ့မန္တလေးကနေနောက်ထပ်တင်းမော30စီးပါစစ်ရင်ရဲ့အုပ်စုထပ်မံဆန်တက်လာစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့လိုက်ကောရှာရောမင်းဘူးနဲ့မြိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့စီးနှင်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပထမဦးစွာတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဂျင်းနီပြည်နယ်လိုက်ကောမြို့နယ်လိုက်ကောရှာရောလမ်းမပေါ်ကနောင်ပုလူကြီးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်7နာရီကမှဘုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ9ဦးသေဆုံးက8ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကလွယ်ထွက်ရွာအရှိတ်ရှိစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခမရ930တက်စကန်ကိုကင်းနီတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတပ်သား20ဦးသေဆုံးတဲ့အထိနာခဲ့တာကြောင့်အရသားတွေကိုပြင်မှတ်ထားတုံ့ပြန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။အလားတူရှန်ကယားနယ်စပ်ရှာရုံးမြို့နယ်ကနောင်ပြူရွာကိုလည်းနေ့လယ်တနင်္လာဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်နဲ့တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူ4ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး20ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနေအိမ်6လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့ပြင်မကွေတိုင်းမင်းမှုမြို့နယ်မုတ်တော်ကြီးကျေးရွာကိုလည်းမနက်6နာရီဝန်းကျင်မှာအင်အား60ခန့်ပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအကြောင်းမဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီးနှင်းပစ်ခတ်မှုတွင်အသက်20ကျော်အရွယ်စကားမပြောနိုင်တဲ့မတန်ဆွမ်းအမျိုးသမီးမတ်ဝဝေထေးနဲ့73နှစ်အရွယ်မောင်ဝိုင်းလာမင်းအောင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ပြီးကိုယ်နဲ့အရွယ်မတ်ဤတိရီအောင်လဲစိုးရင်ရတဲ့တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကကြေးရွာနဲ့
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။အမရှိတဲ့ဘောလုံးကွင်းနှစ်ကွင်းကိုလည်းမနက်7:45မိနစ်ခန့်မှာပခုတ်ကူခြေဆိုင်တပ်မ101ကအသေးခံ drone နှစ်စီးနဲ့လာရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ drone လာတာကိုကြိုတင်သတင်းရခဲ့တာကြောင့်ဘောလုံးကန်နေတဲ့လူငယ်တွေအချိန်မီရှောင်တိန်နိုင်ခဲ့ကြပြီးထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့လူစုလူဝေးနဲ့ဘောလုံးကန်တော်တွေကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မတင်ကြဘူးအညာမြေရက်ဘက်လူမှုဖွဲ့စည်းမြိုင်ကတတိပေးထားပါလေခင်ဗျာဆလဘီမြေချေမျိုးမှာစစ်တပ်ဘုံကျဲလို့ရဲသားပြည်သူတွေတေဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းမြေချေမျိုးမှာစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတာကြောင့်ရဲသားပြည်သူထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပခုတ်ကူမြို့နယ်မြေချေမြို့မှာရှိတဲ့အမှတ်1ဒရိတ်ဆန်မွေးမြူရင်နယ်လေ့ကျင့်တပ်ကိုမကွေးယူနစ်စစ်ကြောင်းတစ်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်တွေအရစစ်တပ်ဟာမြေချေမြို့ကိုဂျိုင်ရိုကော့ပရာ5စင်း MI-35 ရဟန်းယာဉ်တစ်စင်းနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိလည်းစစ်ရေးမငြိမ်သေးဘူးလို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေဘက်ကတော့ထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူးဒေသတွင်းသတင်းတွေအဆိုအရမြစ်ချေမြို့နောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အမှတ်1ဒရိတ်ဆန်မွေးမြူရဲလေ့ကျင့်တပ်မှစစ်တပ်ကအင်အား300ဝန်းကျင်နဲ့တပ်ဆွဲထားတယ်လို့ရဲစခန်းအနီးနဲ့မြစ်ချေမြို့ထဲမှာလည်းစစ်တပ်ကအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာခုတကစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတာဟာပြည်သူထောက်ခံမှုနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒကြောင့်လို့ KNU KNLA တရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောတာဘောပြောကြားတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းချမ်းဘက်စစ်တပ်ကိုအခုလိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတာဟာပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ KNU KNLA တရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောတာဘောကပြောကြားပါတယ်။ KNU KNLA တပ်မဟာ6တရင်28ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစောတာဘောကစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစစ်တပ်ကနေအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်သားဖမ်းမိတဲ့စစ်တုံးမှန်းပေါ်တာဆွဲခံရပြီးစစ်တပ်တဲပါသွားရကထွက်ပြေးလွမြောက်လာတဲ့သူစတဲ့စစ်တုံးမှန်း25ဦးနဲ့စကားဝိုင်းလှုပ်ရမှာအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်မှရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအသက်မရှင်နိုင်တဲ့အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းချင်းမိသားစုနဲ့တစ်ချိန်မှနွေးနွေးထွေးထွေးပြန်နေခြင်းချင်းဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုန်းထွက်ဖို့လိုပြီးတော်လိုင်းတက်တွေဘက်ရောက်လာသူတွေကိုအာမခံချက်အပြည့်အဝပေးနိုင်တယ်လို့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောတာဘောကဒီစကားဝိုင်းကနေသတင်းစကားပါထားပါတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကဝါရဖြန့်နာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။မျိုးဥတော်လည်းရေးမှာကော်ပိုရိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့တူလူသိများလာတဲ့ဗိုလ်ဓာဘောကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးလုပ်တာကလူသက်ဖို့တော်လိုင်းရေးလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။စနစ်ကိုမကြိုက်လို့တော်လန်တာ။ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီအချိန်အထိတစ္ဆာဆိုရဲတယ်။ကျွန်တော်မှာတိုက်ပွဲပေါင်းကိုမရင်မထွက်နိုင်တော့ဘူး။ငါးနှစ်တွေတိုက်ပွဲတွေကအချိန်ချင်းမရင်နိုင်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းမိတဲ့တုံမှန်တိုင်းနောက်ဆုံးတုံမှန်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။တိုက်ပွဲမှာသူတွေကိုယ်တွေတိုက်ကျွန်တော်လက်နဲ့ကျွန်တော်အမိတ်နဲ့တတ်ခိုင်းတာတို့နှိပ်စက်ခိုင်းတာတို့မတရားချုံနှောင်ခိုင်းတာတို့အခုချိန်ထိမရှိဘူးတိုက်ပွဲမှာရှိနေတဲ့တပ်မှုတပ်ဖို့တယောက်နေနဲ့ဂရိသစ္စာဆိုရဲတယ်လို့ပြောပါတယ်စကားဝိုင်းမှာစစ်တပ်ကိုအနိုင်ယူပြီးတော်လိုင်းအောင်ပွဲဆင်နိုင်မှုအတွက်အရေးကြီးဆုံးဟာတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေရဲ့စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဘုံရန်သူကိုအတူတိုက်ခိုက်ဖို့သာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတ်ကိုသင်ခန်းစာယူပြီးစီလုံးညီညွတ်ကြဖို့တော်လိုင်းတပ်တွေကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါလေခင်ဗျာဆလဘီတင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းကတော့နမ်မောင်မြို့နယ်ကပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်တပ်စင်ကြောင်းကို PTF နဲ့ပကဖပူးပေါင်းတိုက်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းနမ်မောင်မြို့ရှေ့ချမ်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကိုဒုက္ခမျိုးစုံပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စင်ကြောင်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PTF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ပကဖတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီး15ဦးဒဏ်ရာသွားပါတယ်။စတေမလာ3ရက်မနက်9:00နာရီလောက်ကထနောင်းကုန်းရွာကနေထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုအမှတ်903ဂလုံး PDF နဲ့နမ်မောက်ပကဖတို့ပူးပေါင်းပြီးဗလီဇာမိုင်းနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီး15ဦးဒဏ်ရာသွားတယ်လို့နမ်မောက်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းဟာအခြေသားပြည်သူတွေကိုဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးပြီးအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာ၊ရွှေတွေနဲ့တမိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေယူဆောင်တာ၊ကားနဲ့လေယာဉ်သုံးပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်သူတွေကိုတအူးကိုကြက်2သိန်းလုံးတောင်းခံတာအလိုမကျတဲ့အခါရိုက်နှက်ချင်းချောက်တာတွေပြုတ်လုပ်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းလို့သိရပါတယ်။ အကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းတွေဟာဒေသနေပြည်သူတွေကိုလမ်းပြပုံစံနဲ့တစားစံလုပ်ပြီးခေါ်သွားလေးရှိတာကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့တက်နိုင်သမျှဝေးဝေးနေကြဖို့နှမောက်မြို့နယ်ပကဖကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်၄ရက်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့သင်္ဘော၉စီးပျက်စီးခဲ့ပြီးမန္တလေးကနေနောက်ထပ်သင်္ဘော၃၀စီးပါစစ်ရဲရင်အုပ်စုထပ်မံဆန်တက်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဗမာမျိုးကိုဆန်တက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လက်ကျန်စစ်သင်္ဘောတွေကို KIA နဲ့ KPDF ဖူးပေါင်းတပ်တွေကအဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်၄ရက်အတွင်းသင်္ဘော၉စီးထပ်မံပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ၅ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစင်ကန်တရားနဲ့ဗမာမျိုးကြားကိုဆန်တက်လာတဲ့လက်ကျန်စစ်သင်္ဘောတစ်စီးကို KIA ဖူးပေါင်းတပ်တွေကထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ၄ရက်ကလည်းစင်ကန်အထက်ညောင်မေသာဒေသကိုရောက်ရှိလာတဲ့သင်္ဘောတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစ်စီးနဲ့အခြားသင်္ဘောတစ်စီးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ဆက်ပျက်စီးမျောပါသွားတဲ့သင်္ဘောကိုဆွဲဖို့ဗမော်ကနေဆင်းလာတဲ့သင်္ဘောနှစ်စီးကိုလည်းထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတစီးဟာထပ်မံပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ2ရက်နဲ့3ရက်ဇင်းပုံနဲ့စင်ကန်တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်သင်္ဘော5စီးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်တုံးပဲ200ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ KIA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်စစ်သင်္ဘောတွေပေါ်မှာပါလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ drone တပ်ဖွဲ့ကိုပါထိခိုက်အောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်တံပြန်မတိုက်နိုင်တော့ဘဲအခုလိုအထိနာနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အဝင်မှာအထိနာနေပေမဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာပဲမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်သင်္ဘော30စီးပါစစ်ရင်အုပ်စုဟာမြေချောင်းတိုင်းထပ်မံဆန်တက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောအုပ်စုတွေကရှေးပြေးလေးစီးဟာစင်ကုန်းမြို့နဲ့နောက်တောင်ဘက်ကိုရောက်ရှိလာနေပြီဖြစ်လို့မြေကမ်းဘေးနဲ့ကျွန်းပေါ်ကပြည်သူတွေအနေနဲ့လေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိပြုကြဖို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပကဖကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကညောင်လေးပင်မှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပြူကောင်းဆောင်ရှင်းလင်းခံရာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်တွင်စစ်တုံးမဲ6ဦးကိုဖမ်းဆီးရမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗကောတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်ပြုံနစာမြို့နယ်ရေရင်းကုန်းရွာကစစ်ကော်မရှင်ခန့်အုပ်ချုပ်မှုစိုးထိနဲ့အောင်ကြီးရွာယာယီမှုနဲ့ပြူစောတိဖွဲ့ကောင်းဆောင်အောင်ကျော်မျိုးတို့ကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ Nine Stars UG ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့လယ်တနာရီကမှပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့နှစ်ဦးဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ထံကိုရိတ်ခါပို့ပေးခြင်းစစ်မှုထမ်းအကြောင်းပြငွေကြေးတောင်းခံခြင်းပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခြင်းနဲ့မူရင်းစေဝါရောင်းဝယ်သူတွေကိုလိုင်းကြီးယူကာကာကွယ်ပေးထားခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်အရေးယူရှင်းလင်းခဲ့တာလို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဇရုထဘတ်တွင်မှစစ်ကော်မရှင်တပ်သား6ဦးကိုစစ်တုံးမဲအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာရှမ်းပြည်နယ်ကတအူးနဲ့မကွေးတိုင်းက9ဦးလို့ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့တွေက2ဦးဟာအရမစစ်မှုထမ်းခိုင်းစီခံရတဲ့တပ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2025ဇန်နဝါရီလကနေ2026ဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်တည်းအလင်းဝင်လာသူနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံးမှန်စုစုပေါင်း3822ဦးထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်ရဲ့စီးရင်တွေကသိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ဝါရဖြန့်ချီမှုတွေကိုမယုံကြည်ကြဘဲပြည်သူ့ဘက်ကိုအမြန်ဆုံးအလင်းဝင်ကြဖို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးကြတာကတော့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုစနိုက်ပါနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇော်လနဲ့ဇော်လိုင်လအတွင်းသခိုင်းတိုင်းကလေးတမူလမ်းမပေါ်ကိုအင်အားအများပြားနဲ့နေရာပေါင်းစုံကနေထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုစနိုက်ပါနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း AIF မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဒေသခံတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာ၊ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့လူရတာတွေနဲ့အရသားတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာစတဲ့လူခွန်ကြီးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကို AIF နဲ့အမျိုးသမီးရဲဘော်တွေတည်ထောင်စုဖွဲ့ထားတဲ့ Witch ဆုံးမအဖွဲ့အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအသီးသီးခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မီတာ90ကနေ800အကွာဝေးတွင်မှစနိုက်ပါတွေအသုံးပြုပြီးအလင်းငိုက်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကို AIF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာ volunteer တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ AIF မြန်မာတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ကြာဆုံးတဲ့အထိမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လက်တွဲပြီးဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါလိမ့်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ရောလူမျိုးရေးတပ်တော် YLA ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုက်ကြောင်းအသိပေးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရောဒေသအရေးကိုကိုယ်တိုင်ပုံဖော်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပုံမလွတ်လပ်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်လူစုကရောလူမျိုးရေးတပ်တော် YLA ကိုတည်ထောင်လိုက်ကြောင်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီတပ်တော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ကတည်းကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်ကဂံကောင်း KI အမှတ်1 18နဲ့19တရင်တွေမှာ9နှစ်တာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုတီးခြားရည်တည်ရတာဟာ အန်ယူဂျီနဲ့ဝန်ကြီးဌာနပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိလို့ဒါမှမဟုတ်တောင်ရှိသူတွေနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်လို့မဟုတ်ပဲရောဒီသားတွင်တော်လန်ရေးကိုပိုပြီးအာယုံဆိုင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းလို့သာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တက်တော်ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ဟာအကြမ်းဖက်ဆက်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်ပြီးအန်ယူဂျီလက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေပါဝင်မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာလည်း YLA အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်နယ်နဲ့ရောဒေသကြောက်ထုနယ်တို့မှာဒေသခံတပ်တွေမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့တစားတဲ့ရက်တီတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းဝင်ပြပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

sorry general won paw amyu sha ni yaw hwi pyo simsa nga mi ka lo mcdmr panmilaman pin lai wa sai phang shtum shi ka ni phe ngai patang shi kho na thon shlai yam ma sna re ya shon nan khu na mum sa mang khang phe mum sa la tat the prana ma tu majanta khanang rana phin ju kop ni phe khrak tup khanang na ma tu du ba mbang la sti jo ai shi ka phe ta ma tu nyan na re mum sa a ma jo pin nai mang khang phe mum sa la tat the prana ta ang ka majanta e khanang khan sa rana phin ju kop ni phe khrak tup khanang rana nga na drum gan zing nge phung kin su phe won paw mun na shal lo phin dab ning paw du ba mbang la sti jo su ne re august ta shi ya shin ta du a ngai jin pho won paw stretch kan twem setting sat mungata tukba mbangla sunere mumsa amjo pinwai mangkhang pe mumsa latate pran do tanana tinan gloi buni ko joe ngu mit to ngai re ti mo mungshwa lo mlo ngkhap lai nga yang ko de phe pai nitrana re striking ngai phe atenre mphang khrashi ya shraina ma tu rai matanta khanang khan sarana phien rikop ni phe mo khrak tup khanang rana re ngo na ga chetet miwai nga na tukba mbangla sumarai re de chang ga mungshwa nyan sa mdu na tinan ဘူကာဖေဝေါန်လူဝေါန်လန်တနန်နန်ဖရာဥပခေါန်လူဝိုင်အခေါ်ခေါန်ချေဝေါန်လူဝေါန်လန်ရဲ့အခေါ်ခေါန်လူနာမတူငါယံရမလန်ဖုန်နီယောင်ဘုံငယ်ပန်တုံဖေဂျွမ်တက်ဒါရနာရိုင်းငိုင်ဇွန်ထင်းဘုံမုန်တန်နီမုန်ကန်မုန်တန်နီအာမဒီရှ်ဒေါ်လမ်လူရနာထန်ကရမလန်ပန်တုံဖေမုန်ဆန်သေးဆန်မရန်စောနာရှုံတဲ့လခမ်ရနာရီငါနာရှလမ်ဆမဒွားအိုင်ဒဲမဆာနီယာမကျော်လန်လန်လန်နာရမလန်နာငါအိုင်အမျိုးရှာရမလန်ဖုန်နီထန်ကအန်ယူဂျီစီအာဘီအက်နီထဲမော်ရတိုက်ခင်တို့နာမုန်ကမုံစာပြင်ရာချတန်တုံးလူနာမတူလမောင်နေချက်နာကလောငိုင်ငါနာမုံစနေရီတဲထန်ကဂျင်းဖို့ဝန်ပေါ်မျိုးရှာယောင်တင်နငါကမ္ကာပဲတင်နနန်တော်တန်အခေါင်းလူနာမတူဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုံဖို့ပြင်တိုင်လမွေအွန်ကောင်စီ SCEF တဲ့မုံဆာလမ်ဖျမဆာလမ်နိတာဂျုံပေါင်းကလောငိုင်ဖေမုံရွှာယောင်တဲ့ဂျင်းဖို့ဝန်ပေါ်မျိုးရှာယောင်ဉစနေမြင့်ရောင်ရဲ့ရှာမတိစတော့ကွန်ကြောနာမတူဖဲမော့စတဆနေရီလောင်လောင်လောင်ရမလန်နဲ့ခရမ်ဖဲအခင်းကတော်လမန်တော်လိုက်လူခရာလက်ချက်မြို့ခုံတဲ့အဆပ်အပ်နောင်ဆိုင်စလာအပ်နောင်နာရှာလဒူနာမတူစကုတ်ငါတန်တာကွန်ရှာမြင့်ဖြန်တပ်ပါလက်ချက်ဖဲရူဂျုံနာမတူရှောင်းလုံဂရုံငါနီယုံဖဲမုံကွဲကမ္နာမတူတဲ့တန်မနိုင်လမ်ချာအရောဆပ်နာမတူဖဲမုံဒူဘမ်ဘင်္ဂလားကချပ်နာစတစွန်ဒါငိုင်တဲတန်ကကွန်ရှာမဲလက်ချက်ငန်ခရင်လမ်ချာရှောင်းလုံဂရုံငါနီယုံဖဲတရာချေယံငန်ထွေးမုံဒူဝနာရေငါနာဒူဘမ်ဘင်္ဂလားအမုံကတာရှောင်းစမရဝိုင်ရောမလာတန်တာအေအဆပ်အမနုံလေဝဆိုင်ရှရက်ကနီအာဝိညီတဲ့ဖျန်ဝါအမကျော်အဆပ်အမနုံလေဝဆိုင်မုံရှွာနီယာထင်းပူနီဒုံတမရှာနီအာအကူဖီယန်ဆန်နတင်စာထမဘိုက်ဒူဝနာဖေမြဒုံကအလဝန်မြမလိုင်းလူနာမတူဆရမြတဲ့စတီချတတိုင်ငါနာတူကပါဘင်္ဂလားဆွမရိုင်ရယ်မတွန်တာ SCEF ကင်ဒွန်နင်ဘော်နီခုနာခင်ဦးတဲ့ခင်ယူနင်ဘော်နီဖေဆမ်နာအမုံမတူအမတူအညွတီမကောမကလမ်ခရင်မန်ကလောမနာငွေရှိကပေတာမတွန်ညာနာရယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုံပေါင်ပြန်တိုင်ဝန်ကောင်စီ SCEF အဖရန်ဥခမ်းလမ်ကော်မတီကင်ဒွန်နင်ဘော်နီခုနာ KNU KNLA ပြန်ပေါင်တကျနင်တောက်တူကပါဘောတော်ဟဲတဲ့ခင်ဦးနင်တောက်တူကပါကမ်ရှောင်းနီဖေလစ်လာရှမနာရယ်လမ်ချေလူအိုင်လေဝါဆိုင်ဩဂတ်စတာပရစနီယာရှင်တကလောလေဝါဆိုင်စဖုံကောနာကေအိုတေကေနယူနင်းဘော်နီဖေကင်တွန်းနင်းဘော်နီခုနာလစ်တဆမ်ကြောပိုင်ရိုင်ထ ோம் အမမတူခုနာကောအညူကင်တွန်းနင်းဘော်နီခုနာလစ်တဆမ်ကြောပိုင်ရိုင်ထ ோம் အမမတူခုနာကောအညူချင်ကောမကလန်ခရင်မဝီမွန်တေကင်တွန်းအမမတူ

0: Am committee ni shangdom na khapshing na ka satdai ma chan ko na thim ka satdai ma chan de la kham shrot na ma tu total lai wai lam che lu wai la wa sai shi ya shin tha du a ngai stress kan twem ma sat mung ka tha mon ke owning bo du ba bang la ko mung jing sha ni tinang kam ka phe tinang nan khang shpo lu na ma tu the mai kan mung de niya ma di dollar lu na ma tu scef a pung ni la ma ni cha mung shwa ni yo in set nei mi nga ya sha jo ma di dollar na ma tu phe shi tu so ma wai lam che lu wai ma twen na Gota Kang Kom Kalampo CDF KKG Doom Group Ning Bomblom Remson Kiam Sako Krume Shigabe Tamadun Yanare Mugwegin Wang Kango Ning Tanta Kang Kom Kalampo CDF KKG Kali Kabo Kango Doom Krua Ning Boate Remson Kiam Sako Krume Lam Sholam Shiganikona Teluai Augusta Shikong Yashina Kinshirung Etenam Tak Kango Ning Tong Sinam Gana Shung Shi Tong De Badao Kung Tong Lebrana.ရာဇာမှုနိဖုန်ကီကြောင့်မကောက်တာစနက်ကပ်နာကမ်ဆတ်ကောက်ခရမလမ်ချေလွိုင်းကပ်ခရနိုင်လာမမကျော် CDF KKG တုံကရုနင်းပေါ်ကိုဘဖြိုးတဲ့ဖြန်လာမဲကြီးဘလောင်ဖြန်ကွေရန်ငါအိုင်မုံရှာမဲလငိုင်စီခရမလမ်ချေလွိုင်းဒဲမပင်ကောနန်နင်းချန်တန်ဒိုင်ဘလက်ဒရဂွန်ဖော့စ် PDF ဖုန်ကောမကြီးခင်ကထောင်ကတာလန်နာခုံချေမစ္စရာမစင်ဂလောင်ဟိုဒိုင်ဖောင်းလခေါမကမန်ခန့်ပင်လေဝိုင်မကျော်ရဲလမ်ချေလွိုင်းကထောင်ကတာတဲ့လန်နာတဲ့အင်းဆောင်နာတို့ CDF KKG မကနာပတ်ခုမဲ့လံဖဲမြင့်တိကဲမကျော်မရှာစတာခုနာမတူစုံဝတဲ့ဖောင်းရနာစွန်ကမ်ဆတ်ကောက်ခုမဲ့လံကင်ရာရှိကနေစနိုင်တိုင်မပြင်းပြင်းဝတဲ့ဖောင်း PDF ဖုန်နီဖရောင်မတ်ဝိုင်မကျော်ရော့မလံဖုန်နီဂိတ်နီဖဲရှိကရှနာနာတမ်စကွန်ငိုင်လံခြေလွဲတွင်ပန်းစတုံခုနာမြမုံတန်တာဖျံစာအမကျော်ရှင်ရဖျံစံမြအမကျော်မရှာချပန်ဝမ်ရှိရခေါင်ဂျန်ဒရမ်ကိုလူရှာခုကရတဲလမ်နေချေခုငိုင်းငါနာ WFP နေစတီချိုအိုင်ရှိကပဲတမတုန်ညာနာရီမြမုံတန်တာဖျံစာလမမကျော်ဆုပကာကင်တုတ်ဝိုင်လမ်နီလူရှာကွန်ရဲမနူရတ်ဝိုင်လမမကျော်တဲ့ရှင်ရဖျံစံမြအမကျော်မရှာဝမ်ရှိရခေါင်တတမမလီဒရမ်လူရှာခုကရတဲလမ်နေချေခုငုတ်တငိုင်းငါနာ WFP နေဒီကြောဆနေရီ WFP နီကောမြန်မွန်းတန်တာခပြန်စင်ညံခရမနီပဲဂရုမရှင်တဝဲလာနီနမ်ပန်ဂလောငါဆိုင်ငါနာအော့ဂတ်စတာရှင်ဆွန်မြတ်နီနာဒေါ်လကတာရှလောမနာဆွန်တတေရီမုတ်ဆွန်ဘုံလူရမကျော်ခကပါခတုံငယ်လံပင်ဝါနာလူရှာလော့ထမဲလာမီရှင်ကင်နောင်နာဂရုမနီတုံလန်လာမီဂရောင်းနာရခကင်တုတ်ဝိုင်မကျော် WFP ကောခပြန်နာမတူအခက်မစာခဲမွဲဘုံနီနီပဲနမ်ပန်ဂလောငါဆိုင်လံကျဲလူဝိုင် WFP ရဘုံနီနီပဲအရာဝတီကင်ဝမ်လေးမျက်နာနင်းထွန်းကောနာနမ်ဖောင်ဝိုင်ရိုင်နာဂျူလိုက်စတာဆူရှိယာရှင်ကောနာဖောင်နာမရံကပါထူအမချောခါမတင်ပေါ်နာလော့တက်ထောင်းနေတာခါပြန်ခရမဲမုံရွှာနေဖဲမလူမရှာနေဂရန်ညာလမ်ကျဲလူဝိုင်လေးမျက်နာနင်းထွန်းတာကလောဝါအိုင်မရံမဆမဲလမ်ချာကောလော့မငါတဲ့ကထောင်းခုရှိမဆတ်နာမရှာဂျပန်မုံဆုံကင်ခွန်ဂျန်ခါပြန်ခရမဲလမ်ကျဲလူဝိုင် WFP နီကောအယံဝတီကင်ဝါဘူဝါကပါတာခါပြန်ခရမဲမုံရှာနေဖဲဂရုမြန်ငါအိုင်ကင်ရာဂရုမလင်တုံပုန်နိဖဲမလူမရှာမက်ထရစ်တန်ခွန်စာဒါယိုင်ရဲနာအန်ဒေဂျပန်ကိုမရှာဂျပန်မွန်မီဒရမာမတူလော့ချမနာရဲလမ်စွန်ငိုင်ရေ WFP ကဆော့စကွန်ဝဲတာတန်နင်းခါကပါခတုံငယ်လမ်ကိုဖြမဆာလမ်တဲဆုပကာကင်တုတဲလမ်ယာမကျော်မုံရွှာနိဖဲဂရောင်နာမြရုစင်ညာပြင်းရှုံးငါနာဒွမ်တာနိခါလိမတဲလမ်အစီနေစီတန်ဇာအိုင်လမ်ဆန်ဆဲငယ်လူခ
1: မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: လမ်းကျက်ကဆန်ငင်းတင်ညာပိုင်းလူတူတယ်လမ်းမီပင်ငိုင်းငါနာရှင်တရားဆော့စပွန်လိုက်ကာတာကာတာငိုင်းခါကပိုင်လမ်းကိုပင်ကအရှင်ရဖြစ်လငိုင်းငါတင်မုံတိုင်းင်းချကောဂရောင်းနာရခကင်တုတ်လမ်းခုမဲရဲမကျော်ဂရောင်းနာရခချမ်ချော်ရှငွန်ငိုင်းငါနာညမုံတနာတက္ကစာဝါစွန်တိုင်းလမ်းကျေလိုအိုင်ပန်မီလမန်ပြင်လိုက်ဝါဆိုင်ဖောင်းစတုံရှိကနေဖဲလကြောင့်ရှပွဲရလမန်ကွန်တဲကုံးဆိုင်ခုရဲ MCDMR ရှိကနေဖဲခပလာမတတ်အိုင်ဆောရအိုင်ဂျူဘွန်ပေါအမျိုးရှာနေရောဖဲခရေချီဂျူဘာဆိုင်လော
2: တရားများနှင့်တောင်းတန်းရှစ်ကြေခွဲကြည်နူးဝယ်ဝေဘူးလားမောင်လမွေးဟာရဲဘော်တူနဲ့အတူ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာနှချောင်းကထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်နှချောင်းရွာရဲ့တောင်ဘက်နှချောင်းဝေဘူးလားလမ်းတိုင်းချင်းတောင်ကိုစတက်ခဲ့တယ်

ချင်းတောင်ကိုစတက်တာနဲ့အခွေးကောက်လမ်းတွေတောင်းနေရံတွေကြောက်ကပားတွေကိုမြင်ရပါလေမမြင်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ရှုခင်းတွေမို့မောင်လူမွေးစိတ်ကိုလန်းဆန်းစေပါလေမိုးရသည်မို့ကောင်းကင်ကအုံမိုင်းနေတယ်မိုးရသည်မိုးဆက်တွေအားကိုးနဲ့သစ်ပင်တွေကျဲပါနေတဲ့တောင်တွေဟာအစိမ်းရောင်ဝေယုံကိုကောင်းကောင်းကြီးခြုံထားနိုင်ကြပါသည်တယ်မနက်ဆယ်နိုင်ဝင်းကျင်မှာဝေဘူးလမြို့လေးကိုရောက်ပါတယ်မြို့နီးဝင်းကျင်မှာတိမ်တွေဝန်းရံနေတဲ့ဝေဘူးလရဲ့ရှုခင်းဟာစွန့်ပြန့်ကြီးနိုးွယ်ကောင်းပါလေဝေဘူးလမြို့လမ်းမကြီးရဲ့အောက်ဘက်မှာဝေဘူးလစာသင်ကျောင်းလေးကိုတွေ့ရတယ်တောင်ပေါ်မှာဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းစာမြေပြင်ကြီးပေါ်မှာတစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်လေးကိုတွေ့ရတယ်ကွင်းပြင်မှာကစားနေကြတဲ့ကလေးချို့ကိုလည်းမြင်ရတယ်တောင်ပေါ်မှာကလေးတွေအတွက်ဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားလို့ရတဲ့ကွင်းပြင်နေရာကများများစားစားမရှိပါဘူးဝေဘူးလမြို့ထက်တန်းကျောင်းဝင်းကိုလမ်းကြီးပေါ်ကနေကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးဟာစစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ခင်းမှုကိုချက်ချင်းသတိရမိတယ်ဝေဘူးလာမျိုးကဒီကျောင်းဝင်းနေရာမှာ2023ခုနှစ်ကသွေးစွန့်ခဲ့ဘူးတယ်2023ခုနှစ်အေဘီလ10ရက်နေ့မနက်7နာရီဝန်းကျင်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့စာသင်ကျောင်းဝင်းထဲကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ကျောင်းအောင်ဆရာကြီးတို့ဇနီးမောင်နဲ့ကျောင်းဆရာမတူခရီးရန်တရားဟောဆရာတူနဲ့ကလေး2ဦးအပါအဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ဝေဘူးလာမျိုးစာသင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတဲ့အေဘီလ10ရက်နေ့ဟာဖလန်းနဲ့ဝေဘူးလာမျိုးသားကဘားဒတာကိုတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါလေစစ်တပ်ဟာဘားရွာစခန်းကိုချင်းတော်လေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ထံကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဘူးလာမျိုးကချင်းပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါလေမောင်လူမွေးဆိုင်ကယ်ပေါ်ကနေဆော်ကစားနေကြတဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကြည်နူးလာတယ်အဲ့ဒီနောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်လာတယ်သွေးစွန့်ခဲ့တဲ့နေရာသူတို့တစ်မျိုးလုံးတောတောင်တွေထဲထိပြေးပုန်းခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာသူတို့ကစားနေကြတယ်။မြေသည့်လူမျိုးဖြစ်နေပါစေ။လူအများစုဟာကို့ဇာတိမြေကနေထွက်ခွာနိုင်ခွင့်မရှိကြပါ။ဒါမှမဟုတ်မထွက်ခွာနိုင်ကြပါ။တောင်တန်းကြီးတွေပေါ်မှာအောက်ချင်းငတ်တို့ရဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့နေထိုင်ကြတယ်။သွေးနဲ့ချင်းတောင်တန်းကြီးရဲ့သမိုင်းကိုရေးနေကြစေဖြစ်ပါလေ။ဝေဘူးလာမျိုးအထွတ်ရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာမှာစိုက်ကယ်ကိုခဏရပ်ပြီးပဝင်းကျင်ကိုငေးမောမိခဲ့ပါလေ။မိုးမရွာပေမဲ့လည်းတိမ်နေတဲ့နီးလုံးနဲ့အတွက်မိုးဆက်ဖွဲဖွဲလေးတွေလမ်းပေါ်ကိုကျနေပါလေ။အောက်ဘက်ရှုခင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်အောက်ကိုမမြင်ရပါ။တောင်နှလုံးကြားမှာတိမ်တိုက်တွေကခံထားတယ်။တိမ်ပြူပြူတွေဘေးမှာစိမ့်များနေတဲ့တောင်တန်းတွေရှုခင်းတွေဟာတကယ့်ကိုနှစ်လိုပဲကောင်းလွန်လာတယ်။ရာသီဥတုကအနှဲငယ်အေးတဲ့အတွက်မောင်လုံးမွေးအနှွေးတဲ့ပါးပါးကိုဝတ်ထားရတယ်။လမ်းမကြီးဘေးရေဘွက်အိုင်ငယ်လေးတစ်ခုထဲမှာအသက်၄နှစ်ဝန်းကျင်ရွယ်ချင်းလူမျိုးမိန်းကလေးလေးတယောက်ဟာဖနှက်မပါပဲရေထဲရှောင်နေတယ်။ရေတွေကိုခြေထောက်နဲ့ကမ်းပြီးဆော့နေတယ်။ဘောင်းမီတို့နဲ့အင်ကြီးအပားနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူချမ်းပုံမရပါဘူး။လမ်းပေါ်မှာဆော့နေတဲ့ကလေးလေးဟာသူမွေးဖွားရချင်းတောင်မှာဘာတွေဖြစ်နေတာကိုမသိနိုင်သေးပါ။အခုချိန်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးလေးဟာလင်းရင်တန်တွေကိုနားဆွင့်ရင်းစာသင်နေရတော့ပါပြီ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါစေလို့သာမောင်လုံးမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်။ဝေဘူးလာမျိုးကနေထွက်လာတော့လမ်းကအဆင်းဖြစ်တယ်မနီပူမြစ်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့ဘားဒရာကိုရောက်တော့ခဏနားကြတယ်ဘားဒရာမှာ CNDF ကရှိတယ်ကားတွေကိုစစ်ပင်မဲ့လဲစိုက်ကယ်တွေကိုစစ်ဆေးခြင်းမရှိပါဘူးလမ်းမေးဆိုင်မှာထမင်းဝင်စားကြတယ်ပြီးရင်ခရီးဆက်ကြရမယ်ထမင်းစားနေစဉ်တွင်မောင်လူမွေးနဲ့စာသင်ကြားရေးလုပ်ဖို့ကံပတ်တူဖြစ်ခဲ့သူကိုမထင်မှတ်ပဲတွေ့ရတယ်သူကစီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်တယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်သူကဘော်ဒါဆောင်ကိုဖြတ်သိမ်းပြီးကားထောင်ကကိုတိုင်ကားမောင်းနေတာဖြစ်ပါလေ။ဆရာကလည်းဗျာကို့ဟာကိုစာသင်ပြီးနေရမှာလို့မချင်မရဲဆိုကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပါလေ။တပင်းစားပြီးတဲ့နောက်မောင်လူမွေးတို့ထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့အနေနဲ့စစ်တပ်တပ်ကုန်းရှိတဲ့ဖလန်းမြို့ကိုဖြတ်လို့မရပါ။မြို့ကိုရှောင်ကွင်းပြီးမှသွားရမှာဖြစ်တယ်။မောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ရောလမ်းကိုကောင်းကောင်းမသိပါတမင်းဆိုင်ရှင်ကိုမေးတော့လေသူလည်းကောင်းကောင်းမသိပါလမ်းမှာကလူပြက်ပါလေမောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်လမ်းမတွေ့ပဲတညနေလုံးရွာလဲနေပါတော့တယ်ဖလန်းမျိုးတဲကိုနည်းနည်းဝင်ပြီးမေးမြန်းကြည့်တယ်မရပါဘူးမောင်လူမွေးကတော့မျိုးတဲကိုဝင်ရတာလန့်နေပါလေလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကမျိုးတဲကိုစစ်တပ်ကမဝင်လာဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လည်းကြောက်ပါလေလမ်းညွန်လိုက်တဲ့နှက်ချောင်းကသူတွေစီဖုန်းဆက်ပါလေဆက်သွယ်လို့မရပါထင်ရလမ်းကိုတွားကြည့်ကြတယ်မှားပြန်ပါလေလမ်းမနေတဲ့ထင်ရင်နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတေးကြတဲ့နေရာမှာပဲအိပ်ပါလို့ဆိုတဲ့ရဲဘော်ဖိုးခွားရဲ့အမှားစကားတိုင်းဘားဒရာကိုပြန်ဆုတ်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
မောင်လူမွေး

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ5ရက်မြင်ကွင်းတာချိုပြီးဝင်လာတဲ့ငဝင်မြေရေပေးအနေနဲ့ကြာရမှုပုံမှန်ကျေပြန့်လာနေဇူလိုင်30ရက်နေ့ညကစတင်ကျူပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးနောက်ဖက်ငဝင်မြေရေကိုတားထားတဲ့တာချိုပြီးနောက်မြို့ရီရွာတွေလေကွင်းတွေတဲ့စီဝင်လာတဲ့ဧရီကြောင့်ရေကြီးနှမြုပ်တဲ့ဧရီယာဟာတရနေ့တရက်ပုံမှန်ကျေပြန့်လာနေပြီးမတိုင်းကြောင်ကျုံပြုံမြို့နယ်တွေအထိရေတွေရောက်လာနိုင်ခြင်းရှိနေကြောင်းသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ပထမပိုင်းရက်တွေမှာရေဘေးဒဏ်ခံစားရသူ6000ကျော်ကနေအခုရဲတပ်ဘက်ပြည်စင်မှာတော့3000ကျော်ထိရှိလာတယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်။ဒီကိစ္စပြစီမှုကတဖြည်းဖြည်းကျေပြန့်လာနေပြီးနောက်ထပ်ဘလောက်ထိတည်ရောက်မှုရှိုံမလဲဆိုတာမမှန်ဆနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးမှုရဲ့အကြောင်းရင်းငယ်ဖြစ်တဲ့ကျိုးသွားတဲ့တောင်ကိုအောက်ကလ9ရက်နေ့ကုန်ထိပိတ်ဆို့ရတတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ရေတွေဝင်လာနေစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီကခံစားရမယ့်ဒေတာတွေဖြင့်ငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်၊ကျုံပြုံမြို့နယ်တို့ထိသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပြီးအနေအထားရောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြွရတဲ့အကြောင်းရင်းအတိအကျကိုတော့မသိရှိရသေးပဲ။ဒီနိုင်ရည်ရှိတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့မိုးတဲထန်တာ၊စာပါအောက်ခံမြေမခိုင်းမာတာ၊ဆောင်းလုပ်တဲ့အချိန်ကကွန်ကရစ်ရေးသွေးမပြည့်မီတာ၊ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းတာတွေကြောင့်လောက်ကောက်ချက်ချကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းဆောင်မမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုစေအတွက်နိုင်ငံရဲ့တယံစာတနဲ့ခွန်ကောက်ကရတဲ့ဗန္နငွေအများစုကိုအသုံးပြုနေတဲ့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဖို့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတဲ့ဗန္နငွေပမာဏဟာရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်အလွန်နှေးပါးတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာရေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေမှာလည်းအကြောင်းအရာလိုက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကစီမံဆောင်ဖြတ်တာထက်စစ်တပ်ကရဲဘက်ဌာနတွေကိုပြောင်းလာတဲ့စစ်ရာရှိအသွင်ပြောင်းတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်လို့ဝင်ကြီးဌာနသည်ဒီမှာစွမ်းဆောင်ရေးကြဆင်းတာတွေကဆယ်စုနှစ်များစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာလိုဖြစ်နေခဲ့ရပါ။အခုလိုမြို့ဟာကျုံမော်ဒေတာတွေမှာကြီးရင်မျက်နှာပြင်ထန်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာစိုက်ပျိုးနေထိုင်စားတဲ့နေရာတွေဖို့ရေးတားထားတာတွေသဘာဝဘေးအန္တရာယ်အလုံးစုံစီမံတွေအားနည်းတဲ့အဖြစ်ဟာထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။အခုလိုလေးမျက်နှာမျိုးနောက်ဘက်ငဝင်မြစ်တာကျူရာရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကဘာတွေလဲဆိုတာတစားတစားနဲ့ပုံပေါ်လာနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးကြောင့်မျောပါတာရင်းနှီးမျိုးသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိတယ်လို့နေအိမ်ကြောင့်စေယုံဘာသာရေးဆောင်အောင်နဲ့ကာလန်တရာယထာလန်စာရာတွေနိမြုတ်ခါပျက်စီးဆုံးရှုံးမဲ့နေထားလဲရှိပါတယ်။တစ်ဆက်သာရှိတဲ့နေအိမ်တွေခေါင်းထိနိမြုတ်နေတာတွေ့ရသလိုသို့သောနေရာတွေမှာနှစ်ထပ်နေအိမ်တွေတော့ပေါ်တဲ့ထိရေရောက်နေတဲ့ထိညှိအိမ်တွေဖုံးလွှမ်းနေပြီးစားတောက်တဲ့ရိတ်ခါတွေရေနိမြုတ်ပျက်စီးတဲ့ခြေနေတွေလည်းဖြစ်ပွားနေရပါ။ရေလွတ်တဲ့ဓာပေါင်းလူနေရာမျိုးတန်တဲ့မြင့်နဲ့ကာလန်လူမျိုးတွေမှာယာယာဖြစ်ခိုနေနိုင်ပေမဲ့ရေရှည်တွက်တော့ညှိအိမ်ဝင်ရောက်မှုလွတ်တဲ့ဈေးရွာမျိုးတွေထိချောင်းတိန်နေထိုင်ကြရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာမျိုးရဲ့နောက်ဘက်နဲ့နောက်ထောင်ဘက်ဒေသတွေဟာကွာမျိုးနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့အကျဉ်းတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးလေးမျက်နှာမျိုးနယ်ဘက်ကစေဘေးရှောင်သူတွေအနေနဲ့နောက်ဘက်ဒေသတွေကိုခုလုံမှုအခက်ခဲရှိပါလိမ့်မယ်။အခုဝင်ရောက်လာတဲ့မြေတွေကသုဒေသတွေမှာလူမိုးတဲထံပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးကရန်နေငင်ကြမှာပြန်လဲကျဆင်းသွားတာမျိုးနဲ့အရမ်းမတူပဲအနည်းဆုံး2လကနေ3လဝန်းကျင်ထိကြာမြင့်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။1990ခုနှစ်တုန်းကတာကျိုးတဲ့တွေ့ကြုံရမိုးလေကာလအေးကြီးပြီးတာကျိုးကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ရေတွေဟာတော်တယ်ရင်ကုံတရင်ကျွန်းလာတွေကြမှာအေးပြင်းစစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်သာရကတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုခြင်းအရသိရပါတယ်။ခုလိုတရင်တစ်ပတ်တာကာလမှာတဲ့လူရေ3000လောက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ထူသောတရင်ဆက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောကာလတိရရှိတဲ့ကိန်းကနဲတွေရမိုးစဘာဆိုင်ကတပေါင်းကျော်အင်းနှမြုပ်နေတယ်လို့တရင်ဖော်ပြမှုတွေရသိရပါတယ်။ရင်းနှမြုပ်သွားတဲ့စဘာဆိုင်လင်မြေတွေနောက်လာနေချီကြမှာအေးပြန်ကြမှာသာစိုက်ပြဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလအားဖြင့်နောက်ကြတာမျိုးစဘာခက်ခဲစတာတွေကစင်ကထွက်ပေါ်လာမဲ့ခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။စီဆိုးရရဲ့လောင်စာစီချွေတာတင်သွင်းမှုကြောင့်လောင်စာစီလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်မရတဲ့ပြဿနာကလည်းကုလတ်တလောကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုံ့ဆော်ကြရမှာတဲ့ကြုံတွေ့နေကြတဲ့အကြီးဆုံးခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။ကူညီကယ်ဆယ်ရေးသွားရောက်တဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်တက်လေတွေလောင်စာစီဝယ်ဖို့ခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပြီးကူညီပစ္စည်းတွေလက်ဝယ်ရှိကြတဲ့အချိန်လိုအပ်နေတဲ့ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေစီရောက်အောင်သွားဖို့ရမှာအခက်ကြုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေ၊ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီပေးဖို့စာတောင်းစေဝါစာနာတွေကိုတည်ဆောင်ကလာရောက်နေကြတာလည်းသတင်းတွေထဲမှာတွေ့မြင်နေကြပါတယ်။သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ချိန်မှာလူထုကလူထုကိုကူညီကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ရလေးရှိတဲ့အလေးထားတစ်ခုဖြစ်ပြီးရေဘက်ဖွဲ့တွေလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရှိတဲ့အရေးမြင့်ရတဲ့သတင်းအချက်လက်ပေါ်အခြေခံပြီးသွားရောက်ကူညီကြတဲ့သဘောထားဖြစ်ပြီးစင်းဖွဲ့တွေချင်းချင်းအကြကူညီတဲ့နေရာကူညီတဲ့ပမာဏလိုအပ်တဲ့ကူညီပမာဏစာရာတွေကိုပလဲညှိနှိုင်းနိုင်တဲ့စနစ်မျိုးရှိမနေပါဘူး။မန်နေဂျာမှာတော့ခုလိုသဘောပေးရနေကြရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာအစိုးရသားလေးရဲ့ဘတ်ဂျက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့လူရင်းမြက်သတင်းအချက်လက်စုစည်းဖြန့်ဝေမှုနဲ့ ကူညီပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းရေးကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်လို့လို့ဖို့လဲတာဝန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကြီးရွာဘယ်ရက်ကွက်ကပို့ပြီးလိုအပ်တယ်လဲ။ဘယ်လိုကူညီသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေလုံဆောင်တာမျိုးမတွေ့ရှိရတယ်လို့ဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီနေတယ်လဲဆိုတဲ့ကိငငန်းတွေအချက်လက်တွေလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ထွက်မလာတာတွေ့ရပါတယ်။ကူဘေးရဲ့နေရာကြားရရာဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်ဆိုးရလက်အောက်ကဖွဲ့စည်းတွေကတကယ်လိုအပ်တဲ့ကူညီရဲ့ဘလောက်ပမာဏရာဂိုင်းတုံးကိုကူညီပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေရပါ။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာရေးသားထားတဲ့အချက်လက်တွေကတာကျူးတဲ့နေရာမှာစစ်တပ်အင်အားတရားဝင်ခြင်းနဲ့ဆင်မြောင်းလို့သက်ဆိုင်တဲ့ဦးညီဌာနကကြွန့်ကျင်သူနဲ့မိသက်တို့လိုအင်အားနေရာခဲရှိတယ်လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပီတီအားခြေခဲရှိတဲ့ဂျူပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုအမှန်တကယ်ပြန်လဲကာရန်တားဆီးနိုင်မှာလား။အစားတစားနဲ့ပုံမိုကျဲလာနိုင်သလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရအောင်မဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ကြာသေးတဲ့လပိုင်းကဆိုရဖွဲ့ပြီးသမရဖြစ်လာတဲ့စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကတော့ငွေမြစ်တာကျူတဲ့နေရာကိုတာရောက်ကြည့်ရှုတာမျိုးစီမံခန့်ခွဲတာမျိုးထက်အင်းနီချင်းထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားတဲ့ကိစ္စကသူ့ဖို့ပုံမိုရေးကြီးနေပုံရပြီးဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုတွားရောက်ဖို့စိတ်ဆော်နေရလေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂတ်25ရက်နေ့မြင်ကွင်း2019 ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လူမျိုးတုံးသက်ပြတ်မှုဒုက္ခသည်ပြဒနာ2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ25ရက်နေ့နံနက်အာယုံတက်ချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်း30လောက်ကို The Arakan Rohingya Salvation Army အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဟာအဆိုပါဖြစ်ရမတိုင်ခင်တစ်နှစ်နီးပါးဖြစ်တဲ့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအတွက်လက်တုံပြန်ဖို့နဲ့စစ်တပ်ရဲလုံထိန်းတွေနဲ့အမျိုးသားရေးအစိုးရသူတွေရဲ့ဝါရဖြန့်မှုရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်အမုန်းတရားဖြန့်ချိန်မှုတွေပေါင်းပြီး2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာကျေးရွာတွေကို ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေရှင်းလင်းရေးကောင်းစင်နဲ့အချို့သောကျေးရွာတွေမှာလူရာနဲ့ချီပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးနေတွင်မိရှုတဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2012ခုနှစ်ကစပြီးတငွင်ငွေဖြစ်နေတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူမြန်မာနိုင်ငံကိုခိုးဝင်လာသူလို့ဝါရဖြန့်ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လက်စားချေဖို့နဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ဖို့အမုန်းတရားကြိုတင်အကြံစီရှိထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှင်းလင်းရေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တွေချီပြီးစုထားတဲ့အမုန်းတရားလက်စားချေမှုရိုဟင်ဂျာတွေတင်မကကျေးရွာတွေပါရှင်းလင်းဖို့အစီအစဉ်တွေမြန်မာစစ်တပ်မှာရှိထားပုံရတယ်လို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်။2016အောက်တိုဘာလမှာတော့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပထမကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ်က2019ခုနှစ်လိုများပြားတဲ့အင်အားနဲ့ရက်စက်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေရှင်းလင်းရေးတွေမလုပ်ခဲ့တာကြောင့် ARSA အနေနဲ့ဒုတိယကြိမ်အလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်မှုကိုထပ်လုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆရပါတယ်။2019ဩဂတ်လ25ရက်နေ့ ARSA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက်စစ်တပ်အနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါရှိတဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးလိုမျိုးပေါ့
2: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: NLD အစိုးရဘက်ကခေါ်ယူဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့ NLD အစိုးရကကာလုံအစည်းအဝေးအနေနဲ့မခေါ်ခဲ့ပါဘူးစစ်တပ်ဘက်ကတက်ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြီးအစိုးရဘက်ကသမရနိုင်ငံတော်အတိမ်ပင်ခံတို့လိုခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တဲ့အထူးအစည်းအဝေးသဘောမျိုးသာခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် NLD အနေနဲ့ကာလုံကိုမခေါ်ယူဘဲရှောင်လွဲပြီးအထူးအစည်းအဝေးလိုမျိုးကိုသာခေါ်ယူခြင်းဟာလဲစစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်နေနဲ့NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မကျေနပ်မှုအညှို့တေးတစ်ခုထပ်မံတိုးစေခဲ့တဲ့သဘောလို့အချို့အကဲခတ်သူတွေကယူဆကြပါတယ်။ဖိုစင်ကစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တို့က2019ဩဂတ်လ ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွတ်သဘောပြန်လည်ပြောဆိုရမှာ ဩဂတ်စ်25ရက်တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက် NLD အစိုးရဘက်ကအမိန့်ကိုစစ်တပ်ကစောင့်နေခဲ့ပြီး3ရက်မြောက်ကြာလာတဲ့အထိ NLD ဘက်ကအမိန့်မပေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရေးအတွက်စစ်တပ်ဘက်ကတလခန့်အချင်းယူဖို့တင်ပြခဲ့ရမှာ NLD အစိုးရဘက်ကသတင်းနှစ်ပတ်သာခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်သတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်စင်ရေးလုပ်ရတာကြောင့်အခုလိုအသေးပြောက်များရတဲ့သဘောမျိုးစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတို့ကဒီဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားပြီးနှစ်နှစ်ခန့်ကြာမှာ NLD အပေါ်တာဝန်ရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရစ်တွင်စစ်တပ်သားမကအခြားသောဒေသတွေမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ရဲလုံထိန်လိုလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို၃လတာဝန်ပေးစီလွတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလုံချုံရေးဝင်ထမ်းတွေမူလတာဝန်ကျနေရာကိုပြန်ရောက်လာချိန်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နေနေရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရစ်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုနှိစက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရစ်မှာ၃လတာဝန်ကျခဲ့တဲ့အချို့သောလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုတွေ၊ကလေးငယ်အမျိုးသမီးတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေပါမကြမ်းတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဒီလိုတက်ဖြတ်မှုတွေကိုဘယ်လိုမှလက်သက်မခံနိုင်တာကြောင့်မူလတာဝန်ကျရာဒေသကိုပြန်ရောက်တဲ့နောက်ရင်းနှီးသူတချို့ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပျက်ကိုပြောကြားခဲ့တာတွေရှိခဲ့တာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေဒီစစ်စင်ရစ်တွင် ARSA လက်နက်ကင်တွေနဲ့အတူပြစ်မှတ်ထားခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒေသခံတွေကဒီစစ်စင်ရစ်အတွင်းဘာရီဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသိရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ဘူတီတောင်မောင်တောဒေသကရိုဟင်ဂျာ9သိန်းကျော်နေဆက်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခိုးလုံခဲ့ကြရတာအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်တို့ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်တဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကတာမန်လူတွေအနေနဲ့အသေးစိတ်မသိခဲ့ကြပါဘူးအဆိုပါကာလက NLD အစိုးရအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အစီရင်ခံတာပြောဆိုတာတွေကိုသာယုံကြည်နေခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်တွေကိုပယ်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပွားနေချိန်အင်းဒီယွာလူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကိုစစ်တပ်ထောက်လှမ်းရေးကသိရှိပြီးနောက်ဒီအဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းမေးမြန်းနေတဲ့သတင်းထောက်ကို1060ချင်းဆိုကနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်ချက်ဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်းဒီယွာတက်ပြတ်မှုအဖြစ်ပျက်ကအဲ့ဒီအချိန်ကာလကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရစ်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တစ်ခုလုံးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ပေးကလွတ်မြောက်ဖို့ကလေးသူငယ်နဲ့တကြီးရွယ်ဦးတွေကိုပါတမ်ဘိုခေါ်ဆောင်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့တိမ်းနဲ့ချီတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အရေးဟာ NLD အစိုးရရဲ့လက်ကျန်သက်တမ်း၃နှစ်အတွင်းမှာလဲမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သလို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်တမကတနင်္ဂနွေလုံးပြည်တွင်းစစ်မီးထဲကျရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပိုလုတောင်ဖြေရှင်းရခက်ခဲမဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာလဲ2019 August လနဲ့ September လစောပိုင်းမှာအရက်သားထောင်နဲ့ချီအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုအဖြစ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာအမှုလျှောက်တင်ထားသလို2019ခုနှစ်ကမှ NLD အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ICJ တရားရုံးတရားနယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့မှာတွားရောက်လျှောက်လည်ခဲ့ပါတယ်ICJ မှာဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဆွဲဆိုတာဖြစ်လို့ NLD အစိုးရအာဏာသိမ်းခံရပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဒီအမှုကိုဆက်လက်ခုခံရှောင်လဲခဲ့တာပါလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုမြောက်တယ်သို့မဟုတ်မမြောက်ဘူးဆိုတဲ့ ICJ ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာချမှတ်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်သေးပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခိုးလုံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြဒနာကတော့ကိုယ်နှစ်ပြည့်လာသည့်အချိန်အပြေရဖို့အလန်းကွာဝေးနေစေဖြစ်ပါတယ်2018ကနေ2020ခုနှစ်ကုန်အထိ NLD အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြန်လည်လက်ခံရေးတွေအောင်မြင်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သေးပဲ2021 February မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလည်း2023ခုနှစ်ကုန်အထိဒုက္ခသည်တွေပြန်ရေးကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီနောက်2024ခုနှစ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေမြေအများအပြားဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အာရကန်အာမီကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိဒီဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ AA နဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့အကြားဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးမှုမရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရ straight actor လို့သတ်မှတ်ခံထားရဆဲဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဒုက္ခသည်နေရပြန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုနိုင်ကလက်မခံနိုင်တဲ့အနေထားမှာရောက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ကရိုဟင်ဂျာအရက်သားတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုနဲ့တာဝန်ခံမှုမရှာဖွေနိုင်ခင်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအခြားသောဒေသတွေမှာလိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းစစ်ရဇဝတ်မှုအသစ်တွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအသစ်တွေကိုစစ်တပ်အပါဝင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပါကျူးလွန်လာကြတဲ့အခြေအနေကိုဝမ်းနည်းဖွယ်တွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လန်ကရောပဲကွလေမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလေမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေောက်ကအော်နေဘဝစီးဆင်းမှုကကိုယ်ပန်းတိုင်ဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းမော်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရေးစီတဲ့ကျုပ်သုံးလုံး9000ပေးဆေရာတာကြိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖာလေးအသက်ပေးပြီးဆေရတောပံရောမြို့ပံရောလွားတကောင်လို့တွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆေရာဘာလဲကွာလောကလန်ဟန်ပန်မန်တင်အသက်ရှူတဲ့ပြင်းပြင်းတွေမွန်းကျက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာစားတိုင်မြန်ပြေရွှေခရီးမနီးသမျှရိုင်းတောင်တီကားလိုက်တာချခိုင်မျိုးဒီစေယုံရဲ့နေရံတွေမှာအမီမသိရုပ်လောင်းတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကတ်ထားပါတယ်ဆွေမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေကြပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကလေးကပျောက်ဆုံးနေတဲ့မောင်လေးကိုလိုက်ရှာနေတဲ့မျိုးသမီးငယ်တယောက်လည်းပါဝင်ပါလေ။ကျမသူနဲ့ဖုန်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ညကျရင်ပြန်ခေါ်မယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။သူကရေပြီးဖုန်းချသွားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒါကျမတို့နောက်ဆုံးစကားပြောခဲ့တာပါပဲ။သူ့အတန်ကိုနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လောက်တက်ကြားချင်ပါသေးတယ်။ဆေးရုံတိုင်းကိုလည်းသွားရှာပြီးပါပြီ။စီရင်တွေအကုန်ကြည့်ပြီမယ်။သူ့နာမည်ကိုဘယ်နေရာမှာမှရှာမတွေ့ပါဘူးလို့သူကပြောပါလေ။စိတ်ရောလူပါပင်ပန်းနွမ်းနေတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးငယ်ဟာသတိလစ်သွားခဲ့ပါလေ။ရင်ဝဲယုံထဲမှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာမိသားစုဝင်တွေကိုမှတ်မိသွားသူတွေဟာရုပ်လောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်အတည်ပြုနိုင်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။စောင့်ဆိုင်းနေသူတွေထဲမှာစုံနဲ့လည်းပေါင်းဝင်ပါတယ်။သူဟာတရုတ်နေပေါ်နေဆက်ကလွေမှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိဖြစ်သူအသက်40နှစ်အရွယ်သူ့ရဲ့အကူကိုရှောက်ပွေးနေတာပါ။ကျွန်တော်အကူကရေကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေကလေးကပျောက်ဆုံးနေတာပါ။သူအသေးဆုံးသောခင်ရင်တော့ရုပ်လောင်းကိုပြန်ရချင်ပါတယ်။သူအသက်ရှင်နေအောင်ပဲဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တော့မရှိတော့ပါဘူး။ရုပ်လောင်းသာပြန်တွေ့ရင်နောက်ဆုံးဝိပုမှုတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်မှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီနေရာမှာထားရှိထားတဲ့ရုပ်လောင်း94လောင်းထဲမှာ6လောင်းကိုပဲအတည်ပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ဆရာတူဖြစ်တဲ့ဘီရှုံးကတော့ရေအားလက်စစ်ဆက်ရုံမှာလုံးလုံးတဲ့သူ့ရဲ့တူဖြစ်သူကိုမှတ်မိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာပိုင်နေဘက်ကတော့တရားဝင်အတည်ပြုချက်ရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘီရှုံးအနေနဲ့ DNA နမူနာပေးရမှာဖြစ်ပြီးတိုက်စစ်ကြည့်တာကိုစောင့်ဆိုင်းရမှာပါ။ကတ်မန်နူမျိုးကဆေးရုံတွေကိုနောက်ထပ်ရုပ်လောင်းတွေထည့်ရောက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။အချင်းတွေကြာလာတာနဲ့အမျှပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုအသက်ရှင်ရပြန်တွေ့နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ကတော့မင်းမိန်လာနေပါတယ်။လက်တလောစီးရင်တွေရတည်ဆုံးသူ1128ဦးရှိနေပြီး4850ဦးဟာပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။ဘောမှုဖက်စီလော့ပလီတမှုပစင်ကိုညာရှုခဲMCDM ကရလီကေတန်ရီကူတရီတရရင်နုဟစ်စုထေလူပဲစီနာကရလီငူနပါဝါမာခူရင်လပရင်ခလူလရီကြရင်နမှာအလိပေရှင်နီဒီတီကေပူစီလေးကိုတဝငင်းတခြားတပါအကလကလိုဒီယာစီရင်နမှာမေထေတာတိန်ညူထရန်နီဒူဖုနုတီကေအဒူခူဒူဝါလရှိလာအလဟိနီဒီယာရီကြရင်နုဟစ်စုထေလူပဲစီပါဘေးအော့ဂတ်စ်လက်ဆုံရရှေခေအလိတာတိုနီဒူအပါချာဆူရှင်နာဆူနာကျူလီဘလဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပေါ်မှာငင်တမတဲ့တရားတတိကူရင်နအလိပေရှဲချန်နီဒီတီကေဖူစီလေအိုတိုအငင်တခြားတဲ့ပါအကလကရိုစီနမှာညွချာတာတေရယာနီတို့ဖုနထအချေရီမေဘယာနီတို့ဖုန ဖဲလူမီစီတဲ့ဘလော့ဂျင်းနီဂျီအငေခွီအန်ယူဂျီတီကေအတူခုဒိုဝါလဲရှိလာရင်လာရောအဟိတာကန်နီတီရှင်နာဗရင်ဖဲလူမီဒီမိုကရေစီအပလော့မူအတူခု NLD တဖြစ်တမဲ့ကော်မတီအလေးပတ်ထရီမီနီတီဒီမိုကရေစီရဲ့ရည်တော်ဖို့ဒမတတရားတရီကူရင်နော်တီကေဒူခွေနာရောအဟိတာကန်နီတူဖုန်းထသရခေသရီဒါယဆူရှင်နာဆူနာအလေးထူတူတဖြစ်တမဲ့စီရင်နမှာပေမေပခယာနီတို့ဖုနာအဟေတာကန်နီဒီနာပရေစီပရိုပြချာအကလကလိုလေလတူပဲနီချာဒီအင်ခဲလူမြထေကေပုစီရင်နာမှာအပွင်နီနီဒီရှင်ညာအရှပပခယာနီဒီတုတိုတခြားတဲ့ပါအရှေခဲအထူပခယာနီတို့ဖွင့်လာရောဒီကေပုစီအလေးစီပရာစီဒါနီဒီနာမှာအိုအနီတူဖုနာထပေပေမြကခေဆာနီဒီနာမှာအလုံးနီတို့ဖုနာနေတုတိုဒင်ခဲတခြားတဲ့ပါအကလကလိုစီနုပေမြကခေဆာနီတို့ဖွင့်လာရောခွန်ရတခြားတဲ့ပါအကလကလိုရင်နာမပေပေမဲ့ပေချာမဲ့ပရရနီတီတုတို့ဟေရှော့ချန်နီတီတခြားတဲ့ပါငေတကြခုတဖြစ်တမေစီရင်နာမတထူတထူပေပေမဲ့ပရရနီတီနာမအလိုနီတူဖုနအတက်ဆူစင်ရတာနီကြတီရင်နာပဲခွန်ရရှုခဲတီကေဖူစီရင်နာမမြတ်ချေပင်နီတီနာချေတရောဆဲစီတခြားတဲ့ပါစီနာတပြတဲ့ရှေဖူတချေအစီမြတ်ချေနီတီမနာရောပရမေချဖူကလမအပလော့မူစီရင်နာမအချပါနီတွေတိကေပုစီအခေတာနီတနာကစဖော်ရှင်နာပရိုဒူစီမဆာနီတွေတိကေပုစီနမအိုအေပဟယာနီတို့ဖွင့်လာပဲပုနာရောအလိမေချေမေချင်းနီတွေတိကေပုကလမအပလော့မူစီနမပေပေစပါကခေရန်နီတို့ဖွင့်နထပေပေမတွေ့မေရန်နီတွေပဲထင်းနမအလူနီတို့ဖွင့်နတက်ဆူစင်ညိကတိရင်လာပဲနေတုတိုဖရိုင်လူမီဒီမိုကရေစီအပလော့မူအဒူခူအန်အဒီပါတီအပလော့မူရင်လာရောဘေးကျူလီပလော့အရေးတော်ပေါ်အကူနာတငိခေတသတိပါကူရင်အလိတိလျာနီကတုဆက်ပရကုဟာစီယံညေဒိဒညာနီတုဖုနထဇဘရပြချာကလကလိုအလိထုထေပဟယာတုအညေအစခနီကတုတက္ကာကျော်တေဖုနဟိနမစင်ငိနီတုတိကိယနာမိုင်းစောထန်နီတုနာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကိပလော့ချေအညေညာနီတုမြေချတိကိပုဇလောပရီတေအပလော့ချေဖုနထအကျယ်ရိစပပဟယာပုနိတုပုနပါအတ္တဆုစင်ငယ်နိတုဖွေဟေနမစင်ငယ်နိတုနာတရိတေကြရင်နာပရေအလိပုနိနိတုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နာထေကေရိကုကလောက်ဒူစီလောပလီလေပလူတေဖျာဘဲနိတယံငိအမေရိကန်ရင်နာရောအလိကွိချာနိတုတရိတေကြရင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါထေကေဖရေဘဲစေအတုခုကုကလောက်ဒူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နာအလိပုနိနိတုတီကေရီကူတော့ဒူစီလောပလီလေပလူတေဖရဘဲနီဂျီအငေအမေရိကန်ခွေးရနာရောအကွိချာပိုနီကတူဖွင့်လာပရင်တီကေဖရဘဲဆီအဒူကူတော့အောင်ဆန်းစုကြည်နာအဘေဆေနာကေမူလောပလီတက်ချီနီကော်မတီ ICRC ရနာရောအလင်းမြတီနီဒီနူအခဲအမေရိကန်တီကေဘလော့ချင်နာရောအမိုရှူနီတူဖွင့်နအဘေဆေနာမြာတီကေအမေရိကန်တန်ယိုဝီနာရောဘေအော့ဂတ်စ်လန်ညူငီယီနူဒီတီလူနီလူဖွင့်နာခဲလေပလူတေဖျာဘဲနီတီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အငင်းအကွိချာနီကြတဲ့ဖွင့်လာပဲဘေအော့ဂတ်စ်လက်ဆင်းကြီးအရှေခဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နာ ICRC စာပေအလင်းမြချီနီတီအရှေခဲကူရင်နအလေးပွင့်နေနီတီတီကေရီကလော့ဒူလော့ပီနလေပလူတေဖျာဘဲနီတီအငင်းအကွိချာနီကြတဲ့ရင်လာပဲနေတုတို့မြာတီကေကွယ်လေးထုထင်နီတီတပြတိရှဲစင်းနမက်ထူဖျာဘဲနီတီအငင်းကလင်မအပလော့မူစင်းနာမှာအပေစင်နာအပလော့မူလော့ပီမြာတီတင်ညာနီတီအငင်းတချို့ချာဒီလိုထင်နေကြတယ်ရှင်ပါပဲလေပေါ်မြောက်ခွင်းနေ
2: Stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
4: ်ဒီတော့စသုကြည်တေမိုဆိုအညင် SCH ဖရကူနာအပစင်နာ upload မှုစင်းနော်ဟင်မြချေဘဲနီဒီအညင်ဇီပရိုပြချာပလော့မူရင်တော့ဂျီပန်နီဒါအခွာရငင်းအမေရိကန်ခွေးနာတော့တထရထရာဟေချန်နီဂျီအင်နာပဲနေတုတော့အလေးပွင့်နေနီဒီတီကက်ရီကူလော့ဒူစီလော့ပလီနီလိုရင်နလေးရမြချေဘဲနီဂျီအင်ငင်းအဖို့မှုဘဲနီဒါကလပ်ကလိုဖုနာပါမှာအညာရှိနီဒူဖုနဒီလူထင်နီဒူဖွေဟင်းနမစင်ငင်းနီဂျီနာတရီတက်ရာရင်နာပဲအလေးချစ်ကာနီဒူတော့ဖေယူချေကေတချစ်ကာကလပ်ကူအလေးအမှုရှိနီဒူမင်းအောင်လာအခုရင်နော ဖျူချေကေပလူပလိုအတူခုနာဆူလေဟိုဖူအပလောမူရှင်နာဒါအပလောမူနာရောမေတာတုဆနာပြနီဒူဖုန်နထဖျူချေကေခွေနာမအစီမေမမေဂျာနီဒနာမအုံနောဒူဖုန်နအလေဟေထီနီဒီအရီကြာယင်းဟေဆူသေလူပဲစီပါဘန်ကောင်ဗီမူစာပေချေကေဖူပါတီပလူပလိုအတူခုတောက်တာအနုဆွန်တမ်ချိုင်းနာရောဒီအော့ဂတ်စ်လက်နျူးညေနေတညာလီပလိုနီဒူလူမီလာအရီကြာပဲကူယင်း မြောက်လိုက်ရင်ဟာတန်နီတို့ပဲဖျူချေကေပလူပလိုခါလီဖွင့်နာခဲတပေတူအငင်းလက်မချူပဲနီတို့ဖဲလူငင်းအငင်းအလေးခေကန်နီတေးနာမအမိုရှင်နီတို့ကလေးကူတော်တို့ဖွင့်နာရောအချူနော်တို့ဖွင့်နာဟေကန်နီတေးနာပဲတောက်တာအနုဆွန်ရင်နာရောဖျူချေကေခွေနာဖျူချေကေပလူပလိုခါလီရင်အလေးအမိုရှင်နီတို့မြောက်လိုက်ရင်နမအပေရှဲတန်နီတို့ဖျူချေကေတဒမအငင်းဖွင့်နာထ ခရှိကရမြာနီဒီတဘေတူအငင်းနာဒီမိုကရေစီကလပ်ကလိုစီနလိမိတီပိယာဘဲနီဒီအငင်းအာဆီယံအပလော့မှုမြန်မာမေဂျာအလေးချုံနီဒီလိုတရီစီနလိုခုမေရဘဲနီဒီအငင်းနာဖရီယူချီကေနာမြာချီကေကေကခါလီအလေးထူထဲနီဒီတခုဖေဘူးစီအလေးမေကွီနီဒီကေယစီလိမိလာဟိုလဟယာနီဒီအွန်လိုင်းခူတဟေစီယင်းမယ်လီပလိုဘဲနီဒီအငင်းအကွီချန်နီဒီဖုန်အဟေကန်နီဒီနာဘဲနုတုတို့ချူလာလောက်ကိုဟိုထူခါလီစီ နာဒခုရဟိုထူခါလီစီအိုဆူလေဟိုဖူအပလောမူရှင်နာဒါအပလောမူရင်နာရောအလေးအမိုရှင်နီဒီမေအောင်လာရင်နမအစီမေတာတနီဒီဖုန်အဟေထီလူနီဒီရင်နာပဲဘေဆူလေဟိုဖူအပလောမူစီနာရောမေအောင်လာရင်နမဒရခေနာနီရီနီရှင်နာတနာအဆေခေကူအဖြစ်ဖိနီကာဒီဇီပလိုဖုန်အထခုံညာမြာချီကေကူချီကီရီအငီစီဖရလူမီအခွာရာစင်နာလေးမေကျွနီဒီဖရလူမီအငေတပြတဲ့ရှဲစီနမ အလိုဒူလနီဒီတက်တရာခုဖုန်အစီပြဖင်နီကြဒီဇီပရိုဖွင့်နာရောဆူလေဟိုဘူးဖင်နာချေဖူးစီလေးဆူဆီယာနီဒီတက်စီတက်ဖက်စီနာမလက်ချူနီကြဒီတူတိုကေကူခါလေးတပြတဲ့ရှဲစီအဘေဆနာလေးပေါ်မြခွဲနီဟေကူတော့ကလေးစင်းအဘေရှဲအဲနီဒီနာမအူနီဒူဖုန်ဒီလေတီနီဒူဖွေဟေနာမဆင်ငယ်နီဒီနာတရူတက်ကြရင်နာပဲစကိုင်းဗီဒူဟိုတယ်ဗီဒူနာအီယာဝဒီဗီဒူခါလေးစီယို ဖရလူမြအဖရင်စီလို့ရင်ညချီပဲနီဒီနာချီတရောဆဲဖုန်ထအလွန်ဒူနီဒူတမေချူအရိကြရင်ဟေဆူတီလိုပဲစီပါစကိုင်းဗီဒူဟိုတယ်ဗီဒူနာအီယာဝဒီဗီဒူစီအိုဖီမူအကူရှီခါလီရင်ချီဂျူထျာနီဒူဖုန်ထဖရလူမြအဖရင်စီလို့ရင်ညချီပဲဒီနီနာချီတရောဆဲဖုန်ထအလွန်နီဒီတမေချူဖုန်ထ ဖရလူမြတေပလော့ချီနီဒီအငေခွေဖရချာကူမာဘူရင်နာရောဒီလူထေနီဒီနာပဲအတနီဒီပဲအော့ဂတ်စ်လအငေဆူခါလီအရိဖြစ်တာနီနီဒီတရာကူရင်နမဟိုတယ်ဗီဒူစကိုင်းဗီဒူနာအီယဝဒီဗီဒူဖီမူအကူရှေခါလီဖရလူမြအဖရင်နီစီနီဆောနာလူရီလခါလီရင်မြတ်ချီပဲနီဒီနာချီတရောဆဲဖုန်ဟေနမဆင်ငင်နီဒီကေချီဒူနီဒီနာခေါ်တာဖရောနီဒီဖွေနာရော ချီဒူချာနီဒူဖုန်အထရဲဆနီဒူစီခိဖျာပီဂန်နီဒူစီအစီချူခိုနီဒူခါလီစီအိုအဲနီဒူဖွင့်နာရောတမေချူစီနာလေမေချူနီဒူဖရလူမြာငေအလူဒူနီဒူတမေချူစီဖုန်ဒဆူစီငေနီဒီနာပဲခုညာရှေခဲနမလေလီအိုစီတခုစီနာလေကွနီဒူခါလီစီနမအလူဒူနီဒူဖုန်ဟိနမဆင်ငေနီဒူနီတဒိုစကိုင်းဗီဒူဟိုတယ်ဗီဒူနာအီယာဝဒီဗီဒူကူအိုဒုခိုရဝီမူရှင်နာညူကေယင်း ချီဒူချာအနုပယာအေနီဒူဖွင့်နာရောအဘေစနာတတရာကူတဲဟီစီနမအပေါ်မြခွေနီဒူအရှုခေဖုန်နထအလူနီဒူတမေချူတဖြစ်တမေစီနမေပယာနီဒီနမအူနီဒူအစီဒီလူထီနီဒီနာဘဲတပယာကချီတူပယာပိုနီဒူဟေနမတန်လွေချင်းအယာဝဒီချီနမအဒူချာချန်နီဒူဖွင့်နာရောအူနီဒူဘေမကွေဗီဒူအကူ ဦးနီဒီဘေယဝတီချီထခါလေဒေါ်ဆိုခါလေစင်နမအပေါ်မြာနီဒီတချီကလဆဲအရှိခေဖုန်နထအလူနီဒီဟေနမချိုခိုဖရဘဲနီချန်ငေဖရလူမီစီတောပလိုဂျနီဒီအငေခွေတဖြစ်တမေနာလေမေချိုနီဒီဖရလူမီအငေဖရချာကူမဘူရင်နာရောဒီချီလူနီဒီဖွေဟေနမဆင်ငေနီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာပဲခွန်ယာဟိဆူထေလူဘစီ MCDM ခေယာလီကေတနွေပူရီကြာမာထနီယလူဘီဟာနီဒာနီဒီပွားမှုဖက်စီလော့ပလီ Umuria dua tahun ini lalu di Pulau Kepani, debut terakhir.
0: ရန်လန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖွဲ့တော်ဟာနေအောင်ကြီးဆွေးအင်တုံးနေလက်ကာစီကံတစ်ခုကိုကညာနိုင်ငံမှာစံသက်ခဲ့ကြပါတယ်။တယ်လာဂျူဘာလို့မြေပေးထားတဲ့ဒီနေလက်ကာစီကံဟာရစစ်တအားလိုင်းဒါမှမဟုတ်လောက်စားစီမလိုပဲစေကံပစ္စည်းကုရရီအတွက်လိုအပ်တဲ့နေရစစ်တအားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ဒါကိုအိုင်းဟိုဗင်ဒီပညာတက္ကသိုလ်က ကျောင်းသား25ဦးကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစံသက်ကာစီကံလေးမှာ50ကီလိုဝက်ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာပြားတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။အင်အားကြီးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင်းပေါ်မှာမိုင်လေးက40ကျော်လမ်းကျန်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာသွေးမြေမမှုတီတီပြင်းများမိုင်200ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးတွေသယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပိုဟက်ဆက်ရုပ်လေး အင်ဆက်ဆက်ရုပ်တွေကိုသဘာဝပေးအပ်နေတဲ့အတွင်းပိတ်မိနေသူတွေစီတက်ကယ်ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စံသမှုတွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိမှုတရားရဂိုင်းလုံးအောင်မြင်ပြီးဆေးဝါးကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်မှုက80ရာဂိုင်းလုံးထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။
5: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ89နှစ်မြောက်အာဆန်နီနေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့လူနေရီမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာအလုတာဝန်နဲ့အစမတက်နိုင်ခဲ့တဲ့နေရက်တွေပါ။ဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်းတွေကစားလို့ရှော်ကြတယ်မိုးကအေးတော့ခြံောင်တွေလည်းမချောက်ပါဘူးဘူဂျိုအောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ချက်အင်ကြီးအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘူဂျိုကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါထိုချိန်ဝန်းနှမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေပြီ။ကျွန်မဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လယ်ဆဲကပ်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူး။ဘူဂျိုအောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါれရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်နနခင်းပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချိန်ထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဘူဂျိုအောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရပြည်သူများအတွက်တာဝန်ကျေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်လမ်းဆုပ်ခဲ့သူတွေအများကြီးပါစကောဂျူလိုင်းရဲ့နက်နက်ဈေးနှာကြီး39မိနစ်အချိန်အုပ်ဩတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတဝင်းလှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင်မေ့လန်းစွန်းမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်ဆွဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲရပါပြီဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လူမြောက်ချင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲ။ကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအားလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်။ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါ။လူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြထိုက်သည့်ပုံကိုများဤစံနှုံးသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတန်ဖိုးထမှုများသာဖြစ်ပါれအာဆန်နီနေ့နှင့်ရက်ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင့်မေ့လွမ်းဆွလျက်ရှိပါれသူမနေကောင်းကျမ်းမာပါစေမတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်ဒ ီတပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုဇန်နာကွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

ပြင်းမှားသွားသောအလကားကြော်စွာဘွဲ့ရဘောမာမိကီတီဗီယုံနဲ့ငါဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇပင်တူးနဲ့ဟာဘာဆိုင်လို့လဲလန်ထိတ်ကကီတီဗီယုံပိုင်ရှင်ကသူ့စီမှာကာရာအိုကေလာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးဇက်ဆရာပိတ်တာဆိုင်စီကဇပင်တူးတွေကတ်သောကမျောနဲ့လာငှားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပိတ်တာဆိုင်ကအခုလိုပြန်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်တလန်တဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာနာစရာမရှိကြဘူးတိန်နဲ့တိန်သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဒီလိုပဲရက်ွက်ထဲမှာအပြန်အလှန်ငှားရမ်းပေးနေကြဒါပေမဲ့အခုလာငှားတာကသူ့ဇက်ထဲမှာသုံးတဲ့ဇက်ပစ္စည်းဆိုတော့ပိတ်သာစိန်ကလက်လွတ်စပယ်မပေးလိုက်ချင်ဘူးသူ့ကောင်းတဲ့ဆက်စဉ်းစားမိလိုက်တာကအဲ့ဒီဇပင်တူတွေကိုကာရာအိုကေဆိုင်မှာဘာအတွက်လိုရပြန်တာလဲပေါ့ရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိလို့ပါဗျပေးတာပေးလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီဇပင်တူတွေမရှိရင်ရှိတဲ့ဆိုင်သွားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ကစတမာလွန်မသွားခြင်းလို့ပြီးရင်ဆိုင်ဘက်ကသာလိုက်ခဲ့ဗျပေးတာစရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အလောဆုံးစေဖြစ်နေတာမို့ထပ်မေးမနေတော့ပဲဇပင်တူတွေငှားလိုက်တယ်အပြီးတော့သူလည်းသိကျင်စိတ်နဲ့ KTV ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်ဟိုးရောက်တော့ရက်ွက်ထဲကကောင်မလေးတွေကိုသူ့စီကငှားထားတဲ့ဇပင်တူတွေစွတ်ပြီးရီရီမောမောနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အထဲကောင်လေးတွေရောပါနေတာပါလားတခြားခန်းတွေကြည့်ပြန်တော့လဲအရွယ်သုံးပါကြားမှမရွေးလို့ဆိုရအောင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့ဇပင်တူတွေတက်ပြီးအပီအပြင်းဟဲနေလိုက်ကြတာတခြင်းကတော့အဲ့ဒီတခြင်းတပုတ်ထဲ

0: အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းလက်တလောဖြစ်ပြန်နေတာတွေနဲ့မျက်ခြေမပြတ်တဲ့ပိတ်သာစိန်တယောက် white coat လောက်ခံရတဲ့အလကားကြော်စွာဝဲရဆိုတော့မင်းသမီးကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းလို့သဘင်တုတွေနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြမှန်းချက်ချင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်မာလာဆိုရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရမှာတစ်ချိန်နဲ့မားတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ချိန်နှစ်ထပ်ကွမ်းမားတာလို့လဲစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်ကျင်စိုးတို့လိုကောင်စားတွေရဲ့ဘောမဖြစ်လိုက်တာကပထမအမားဒုတိယအမားကပြည်သူတွေကိုမထီမဲ့မြေပြုမိလိုက်တာပဲစိန်ခေါ်လိုက်တာလို့လဲပြောလို့ရတယ်တကယ်ကနုပညာသမားဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြရမှာလေပြည်သူကိုထမင်းရှင်လို့သတ်မှတ်ပြီးဒိုင်းပြည်လုံးတောင်ပေါ်မြေပြန့်မခွဲကြီးငယ်မရွေးနီးမျိုးစုံသုံးဘုံကျဲသက်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်နေသူတွေကိုကြမသိကြအောင်ဆောင်းနေလို့ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲ။ထားပါတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဇက်လိုပဲပြောပြောကျင်ဆိုးဘောကိုမကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိကြတယ်။မသိမသားမမတိတိတာတာမ
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။မကျင်ဆိုးဆိုအသေးမုန်းကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စော်ကားရမရောက်အောင်နေနေကြသူတွေရှိတယ်။အခုလိုအုပ်အော်ဆောင်နေမဖြစ်အောင်သိုးသိုးသိမ့်သိမ့်နေနေကြတယ်ဘယ်သူကမှပြည်သူတွေရဲ့ဇရွေးကွက်တွေမမျောချင်ကြဘူးလေစဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင် great ဥဖိုးစိန်လို့တခင့်မှာတယောက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပြည်ချစ်အမှုပညာရှင်ဇမင်းသားကြီးတော်1920ပထမကျောင်းသားသပိတ်မှာပြောဆိုရည်တည်မှုမှာယွင်းသွားတဲ့အတွက်တပြည်လုံးဝိုင်းသပိတ်မှောက်တာခံခဲ့ရတာနောက်ဆုံးသူပြန်တောင်းပန်ယူခဲ့ရတယ်ဥဖိုးစိန်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ရှင်ရင်အခုကျင်ဆိုးရဲ့ဘောမှာတတိုက်ကဘာမှဟုတ်သေးလို့လေရှင်လို့ကိုမရလားခရိုင်းဆို KTV တွေကညတကောင်အထိလူတွေကမဆဲဘူးအခုကြတော့ခုနစိုးနေကြပျော်နေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေအရှူရှူပျောက်ကုန်ကြပြီညနေတဲ့အထိသူတို့ဘယ်နေရဲကြပါမလဲအသွာ KTV အပြန်ပေါ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ကုန်ကြပြီ
2: ဘွာ
0: ကျင်းစိုးပေါ်တာအဖြစ်မခံတော့ကလည်းတော်လန်ရေးကိုကူညီရာရောက်တယ်လို့ပိတ်တာဆိုင်တွေးမိတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီပေါ်တာပစာတွေနဲ့ပဲကျင်ဆိုးတို့တွေအသက်ဆက်နေကြရတာအပြန်လမ်းမှာတော့ပိတ်တာဆိုင်လဲသူ့နားရေဝသွားတဲ့မှားလာတဲ့ချင်းအလိုက်ကိုညီးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။သူကလဲခေသူမဟုတ်တဲ့ဇာသမားကြီးဆိုတော့စာသာပြောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့။မှားသွားကျင်ဆိုးမွေးမိတာမှားသွားဆိုပြီးတော့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲကျင်ဆိုးလို့ကျင်ဆိုးလို့စိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဒီမြမပြည်ကြီးမှာမွေးခဲ့မိတာကအေယာမအမှားကြီးပဲသူတို့မိဘတွေသာရှိနေခဲ့ရင်မွေးမိတာမှားပါတယ်ဆိုပြီးပိတ်တာဆိုင်ရဲ့ဇာသားလို့နောင်နာတန်နဲ့ဆိုသင်းကြတာပေါ့အတွေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုခတ်တွတ်တွတ်လမ်းလိုက်တယ်ဒီအသက်ရွယ်ကြီးပေါ်တာတော့မဆွဲလောက်ပါဘူးလို့တထစ်ချတွတ်ထားလို့မှမရတာဒင်းကပြောထားပြီးသားမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့အေးလေလှုပ်တတ်တာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတစ်ဆက်သေးသူ့တွေးနေမိလိုက်တယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ငါတို့စိတ်တက်ခွန်အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေက

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြည့်စည်သွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေရမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်းတွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့တင်ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကားလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရင်မောင်းတရားရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီတေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသေးကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမူတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလဲတက်ပြတ်မှုမရိမှုမရိချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓားမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြားသိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတရင်တဲ့ပုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ကွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ဖြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ပြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာစေစုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စစ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့စူးစမ်းတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်စစ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကျတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပြည့်စည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစည်ရေးအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းကြင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြသူအချင်းချင်းလူရဲတက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရဲတက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေ Julon Bino, Otto Dumudure de Tarigo, Tabi, Den Shangnine, Equin Landine, Julon Kaya Durigo Naga, Agosia, Dangamusane, Piapiani, Etini Riga, Piemu, Julon Bo, Api, Amya Punidale, Piapari. Natana said the Kunesiana, Tempino, Nanito, Tony Niba Galadi, Anna de Sitaku, Lenakai, Dolan Dakaite, Purin Sitri, Atin Chas on Gangan Riga.
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de matya mu re a long pa pyaot twa bo twa di a ya ko phaw thau nai me atan ni nyai lo ba de ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်လေးကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ။တော်တည်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တိတ်ဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်တိတ်ဆုံးရတဲ့အရက်သားတိတ်ဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်တည်ဆုံမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်တိခိုက်တည်ဆုံကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခန့်စားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်တန်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမိုတိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင်။
2: မြန်မာ့ဥက္ကရဏီကေဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်ကွင်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမုံမြို့ကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရည်ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့အနီးကစစ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမုံမြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကာတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောက်လျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေ AOD မြို့အတိုင်းအထက်ကိုစံတက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့ AOD မြို့နဲ့ဘေးကဗမော်မြို့ကိုလည်းအပြေအဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရာသီမြေကြီးအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိတ်ခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြစ်အထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြစ်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြေရီစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရီမြစ်ကျောင်းအတိုင်းလဲပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်အရင်နှစ်ကရိတ်ခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောအုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလဲအလားတူတင်မောအုပ်စုစံတက်လာရာမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောတစီပြက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတက်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာ first person view drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောကိုစီးနင်းသိမ်းဆည်းခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာအေအေလနဲ့ကင်အဖွဲနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအဓိကထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ ကြံဒေသတွေမှာတော့ယာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို 2024-25 ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25 အစပိုင်းတွေမှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့သလိုချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါပြီ။နေဆက်ကုံတွေလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမဆိုးမှုနိုင်တာကြောင့်နဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးဆွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမှုတုံဆွင်းလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရေးအတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးချိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စစ်ရေးကုန်ကျမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အခောက်ကောက်ခံတာတရံစာတတူဖို့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီးလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရာနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတန်ဆာတာတွေကိုချဲလေခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြစ်ဆုတ်ပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လည်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ထို့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းကြေးမှု၊ကျန်းမာရေး၊လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတစ်ခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခန့်တွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေစစ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညင်ဗိုလ်ချုပ်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရပ်တွေမှာဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မဆန်းတာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခက်တီအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ Ukraine Russia စစ်ပွဲ၊ Iran နဲ့ American အပေါင်း Israel စစ်ပွဲ၊ Gaza ကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်စီရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေ၊တရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖြုတ်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာ၊အုပ်ချုပ်တဲ့သမ္မတလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘယ်သူကမှဖြောင်းဖြားနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါ။အခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဝေမဆိုင်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်စာတာကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန့်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝန်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မိကုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှီးပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နန်းပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေအထားမျိုးရခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပွဲစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူးအခုအခါမှာကဘာနိုင်ငံတွေအကြားညဉ့်ဉျေးရေးဆိုတဲ့စကလုံးတသက်ကခင်မစားတော့ပါဘူးညဉ့်ဉျေးရေးအတွက်ဆင့်အင်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကဆင့်အင်အားဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့အယူအဆတွေကခေစားလာနေတာပါစည်ရင်ရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိဖက်အနေထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုယူအဆပြောရင်စုပ်ကပ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းကျင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းကျင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတရားစာတွေကိုအင်အားတုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြဆင့်အင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းရှင်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချင်းကပ်မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငင်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်းချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျုပ်ပြီးဖြစ်စေမဟာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြမအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနေပါနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစစ်ရေးအင်အားသာလျှင်အမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြမအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မြမနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြမနိုင်ငံကလူမှုတွေရဲ့ပခုံးမော်ကဝင်းတုံးဝင်ပူခုရပိုင်းသတင်းတွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါရန်ကုန်မြို့ကတရုတ်နိုင်ငံကပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့လုက္ကိုက်နေတယ်။ထောင်ဝေးအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်း ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးကိုလမ်းခရီးဂိတ်ကြီး24ဒိန်အထိကုန်ချနေလို့ကားသမားတွေညှဉ်းညူနေကြတဲ့တဲ့တင်မြစ်ကြီးနားရန်ကုန်လေရင်လက်မှတ်တစ်စောင်ချက်သိန်း20ကနေ30အထိပေးဝယ်ကြရတဲ့တဲ့တင်ကိုစိတ်မချမ်းသာစွာနဲ့ဖတ်ရှုရပါတယ်ပထမတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့လှိုင်းသာယာမှာလုပ်ကင်နေတဲ့တန်ခွေအမည်ရှိတဲ့အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရန်နာတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်ထမ်းတွေကိုအလုပ်ရှင်ဘက်ကအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရဲ့ပင်မမှားယူတဲ့ H&M လို့အမည်ရတဲ့ဆွစ်တင်နိုင်ငံအခြေစိုက်အဝတ်ထည်ဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီကကုန်အမှားစာမရတော့တာကြောင့်ပိတ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်လှိုင်းသာယာမြို့နယ်မှာစက်ရုံကမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်ရုံလောင်းနဲ့လဲပတ်နေတဲ့ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာအလုပ်သမား3000လောက်ကိုငှားရက်အလုပ်ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့အထက်ချုပ်အလုပ်သမား3000လောက်အလုပ်ကိုင်းဆုံးရှုံးရမယ်သဘောဖြစ်ပါတယ်ထဲချုပ်လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ H&M ကုမ္ပဏီဘက်ကကုန်အမမလာတော့တာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပြီး H&M အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကအလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအကြောင်းခံပြီးနိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်တို့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ကုန်အမထပ်မပေးတော့တဲ့သဘောလို့သတင်းတချို့မှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာထဲချုပ်လုပ်ငန်းလို့ခြုံငုံခေါ်ဆိုတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ဖို့ရည်ရွယ်ချုပ်လုပ်တဲ့အဝတ်ထည်ဖက်နက်အိတ်တွေချုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအလုပ်သမားသိန်းနဲ့ချီလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပြီးအရာဝတီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ညာဒေသတို့လိုကလာရောက်နေထိုင်ပြီးဒီအထက်ချုပ်စက်ရုံတွေမှာလုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အနေဆုံးလို့အားက6800ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးအချိန်ပိုတခြားသောအပိုကြီးတွေပါဝင်မှတစ်လကို2သိန်းခွဲ3သိန်းဝန်းကျင်ရရှိကြတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေတ်ကုန်စည်နှုန်းတွေနဲ့ရှင်သန်စားသောက်နေထိုင်မှုအတော့ကိုချိုးချံချစ်ကုန်ပြီးသုံးဆွဲမှသာလောက်ငါမဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းအလုသမားအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်ထက်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်မရတာအလုသမားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအလုသမားအဖွဲ့ချုပ်လိုမျိုးကပိတ်ဆို့တဲ့ပြစ်ဒဏ်လိုမျိုးချမှတ်ဖို့နှိုးဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတကာဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာချုပ်လုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအမှားမပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာဆက်အာဏာသိမ်းပြီးအစိုးရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရပေါ်ထိရောက်မှုရှိတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်သလား။ဒါမှမဟုတ်တဖက်မှာအလုသမားတွေထောင်ထဲချီလုပ်ကိုင်ဆုံးရှုံးသွားကြပြီးအခုလိုခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအလုပ်ကိုင်းခွင်လန်းတက်တီရဖို့အလားအလာရှိပါမလားဆိုတော့မေကွန်းထုတ်တာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်ကနေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုကုန်စည်တည်ဆောင်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကားတစ်စီးအဖို့လမ်းမှာခေကြီးအဖြစ်ကြက်ငွေ23 24ဒိန်လောက်အထိပေးနေရတဲ့အကြောင်းရှမ်းတန်တော်ဆင့်သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလမ်းမိုက်မှာကောက်ခံတဲ့ဂိတ်တီကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ဂိတ်တီဖြစ်ပြီးကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးအဖို့လမ်းတစ်လျှောက်ကုန်ကြတဲ့ဂိတ်ကြီးစုစုပေါင်းကကျပ်23ဒိန်ဖြစ်လို့ဘလို့မှတွက်ချေမကိုက်တဲ့အနေအထားကြုံနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းအရှေ့ကနေရှမ်းတောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကမိုင်းဖြတ်၊ကျိုင်းတုံ၊မိုင်းပြင်၊တာကော်နဲ့ကာလီမြို့တွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တီကိုပေးရတဲ့အကြောင်းသတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့ငါးမြို့နဲ့ဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့ငွေပမာဏကိုပြန်များချခြင်းမြို့စစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ကိတ်ကို၄သိန်းနဲ့အထက်ပေးရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တာချီတိုင်းနဲ့မန္တလေးကိုတည်ယူတဲ့ကားသေးတစီးအဖို့7သိန်း30ထံမှနေကုန်ကြနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်စေးရေးဂိတ်မှာတာဝန်ကျတဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ဝန်ထမ်းတွေအခုလိုငွေကြေးမတန်တဆတောင်းခံတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုသိရှိပေမဲ့အရေးယူတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဂိတ်တကိတ်အနေနဲ့တရက်ကိုတောင်းခံရရှိတဲ့ငွေကြေးပမာဏဟာ300ခန်းထက်ကျော်လွန်ပြီး1000ခန်းအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တောင်းခံရရှိတဲ့ဒီငွေကြေးတွေကို၎င်းတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေအောက်ဆုံးကနေအရာရှိကြီးတွေအထိအစဉ်စဉ်ခွဲဝေယူကြပြီးစစ်အစိုးရဘောတစ္ဆာရှိဖို့နဲ့စစ်အစိုးရကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုလူလူရဲ့ပခုံးပေါ်ထပ်ဆင့်တင်နေတဲ့ဂိတ်ကြေးတောင်းခံတာတွေကိုခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖော်ပြတဲ့ဂိတ်ကြေးသိန်းနဲ့ချီတောင်းခံတာတွေဟာရှမ်းပြည်နယ်တနင်္လာရဲမှာဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ရော်ရီဖအံရန်ကုန်လိုလမ်းကြောင်းမှာဂိတ်ကြီးတောင်းခံတဲ့ပမာဏတွေကရှမ်းပြည်နယ်ထက်အများကြီးပိုမိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရော်ရီဖအံရန်ကုန်လမ်းကြောင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တခုတည်းမဟုတ်ဘဲတခြားစစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအဲဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတောင်းခံတာဖြစ်ပါတယ်။တပတ်မန္တလေးမြစ်ကြီးနားလမ်းကြောင်းမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF နဲ့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကအခွန်အခောက်အနေနဲ့ကောက်ခံတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ မန္တလေးမူဆယ်လမ်းမိုက်မှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာစစ်တပ်ကကောက်ခံတယ်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအဆိုပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကကောက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်လိုဒေသမှာနေဆက်ကုံသွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာကြောင့်နေဆက်ကုံသွေးရေးကတစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့အခွင့်အရေးမရရှိအောင်တားမြစ်တာကုန်စည်တွေတင်သွင်းခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးကြီးမြင့်စွာနဲ့ဝယ်ယူရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ကချင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေကမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကပို့ဆောင်တဲ့ရိတ်ခါ၊လောင်စာ၊လူသုံးကုန်တွေကိုမတန်တဆဈေးနှုန်းအနေနဲ့ဝယ်ယူစားသုံးနေကြရတာနှစ်နယ်ချီကြာမြင့်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လူလူအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အလုတ်ကိုင်းနဲ့တပ်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်နေတာ၊ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေကြုံတွေ့နေကြရချိန်မှာခုလိုလူလူအနေနဲ့စစ်ပွဲနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုထပ်မံပြီးထမ်းပိုးပေးဆောင်ကြရပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်တပ်တန်းက9နှစ်ကြာမြင့်လာချိန်မှာလူထုအနေနဲ့စစ်ရဲ့ဝင်းတို့ဝင်ဖို့ကိုအသက်တွေပိုင်းဆိုင်စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေး၊နောက်မျိုးဆက်သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအားလုံးနဲ့စည်းရေးကကျော်ဖြတ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထပ်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးရှိသည့်တိုင်အသက်ရှင်တန်နေသည့်တိုင်စေဝါမကူတာနိုင်ဝါလင်အောင်မစားနိုင်တဲ့ဘဝတွေထက်သိရတာကပိုကောင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ညှိတွားမှုတွေလည်းရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
5: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကုချင်စပီ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ Wycor Sharo Minbu နဲ့မြိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့စီးနှင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တာဟာပြည်သူထောက်ခံမှုနဲ့ဒေါ်လာရင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒကြောင့်လို့ KNU KNL တရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောတာပေါ်ပြောကြားတဲ့သတင်းနမောမြို့နယ်ကပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို PDF နဲ့ပကဖပူးပေါင်းတိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်၄ရက်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တင်းမောကိုစီပြစီရဲ့မန္တလေးကနေနောက်ထပ်တင်းမော30စီးပါစစ်ရင်ရင်အုပ်စုထပ်မံဆန်တက်လာစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့လိုက်ကောရှာရောမင်းမှုနဲ့မြိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့စီးနှင်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပထမဦးစွာတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဂီနီပြည်နယ်လိုက်ကောမြို့နယ်လိုက်ကောရှာရောလမ်းမပေါ်ကနောင်ပုလူကြီးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်မှာဘုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ9ဦးသေဆုံးက8ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကလွယ်ထွက်ရွာအရှိတ်ရှိစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခမရ930တက်စကန်ကို GND တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတပ်သား20ဦးသေဆုံးတဲ့အထိနာခဲ့တာကြောင့်အရသာတွေကိုပြင်ပထားတုံ့ပြန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အလားတူရှန်ကယားနယ်စပ်ရှာရောမြို့နယ်ကနောင်ပြူးရွာကိုလည်းနေ့လယ်တနင်္လာဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူ4ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး20ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနေအိမ်6လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့ပြင်မကွေတိုင်းမင်းမှုမြို့နယ်မုတ်တော်ကြီးကျေးရွာကိုလည်းမနက်6နာရီဝန်းကျင်မှာအင်အား60ခန့်ပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအကြောင်းမဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီးနှင်းပစ်ခတ်မှုတွင်အသက်20ကျော်အရွယ်စကားမပြောနိုင်တဲ့မတန်ဆွမ်းအမျိုးသမီးမတ်ဝဝေထေးနဲ့73နှစ်အရွယ်မောင်ဝိုင်းလာမင်းအောင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ပြီးကိုနေရွယ်မတ်ဤတိတိအောင်လဲစိုးရင်ရတဲ့တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကကြေးရွာနှစ်ရွာမှာရှိတဲ့ဘလုံးကွင်းနှစ်ကွင်းကိုလည်းမနက်7:45မိနစ်ခန့်မှာပခုတ်ကူခြေဆိုင်တပ်မ101ကအသေးခံဒရုန်းနှစ်စီးနဲ့လာရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒရုန်းလာတာကိုကြိုတင်သတင်းရခဲ့တာကြောင့်ဘလုံးကန်နေတဲ့လူငယ်တွေအချိန်မီရှောင်တိန်နိုင်ခဲ့ကြပြီးထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့လူစုလူဝေးနဲ့ဘလုံးကန်တော်တွေကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မတင်ကြဘူးအညာမြေရက်ဘက်လူမှုဖွဲ့စည်းမြိုင်ကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြေချီမျိုးမှာစစ်တပ်ဘုံကျဲလို့ရဲသားပြည်သူတွေတေဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြေချီမျိုးမှာစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတာကြောင့်ရဲသားပြည်သူထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပခုတ်ကူမြို့နယ်မြေချီမျိုးမှာရှိတဲ့အမှတ်1ဒရိတ်ဆန်မွေးမြူရင်းနဲ့လေ့ကျင့်တက်ကိုမကွေးယူနစ်စစ်ကြောင်းတစ်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်တွေအရစစ်တပ်ဟာမြေချေမျိုးကိုဂျိုင်ရိုကော်ပိုရိုး5စင်း MI-35 ရဟင်းတစ်စင်းနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒ တိုက်ပွဲမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆမှုတွေရှိနေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိလည်းစစ်ရေးမငြိမ်သေးဘူးလို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေဘက်ကတော့ထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူး။ဒေသတွင်းသတင်းတွေအစိုးရမြစ်ချင်းမြို့နောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အမှတ်1ဒရိတ်ဆန်မွေးမြူရဲလေ့ကျင့်တပ်မှစစ်တပ်ကအင်အား300ဝန်းကျင်နဲ့တပ်ဆွဲထားတယ်လို့ရဲစခန်းဤနဲ့မြစ်ချင်းမြို့ထဲမှာလည်းစစ်တပ်ကအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတာရှိတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ကုဒကစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတာဟာပြည်သူထောက်ခံမှုနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒကြောင့်လို့ KNU KNL တရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောတာဘောပြောကြားတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းချမ်းဘက်စစ်တပ်ကိုအခုလိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတာဟာပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ KNU KNL တရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောတာဘောကပြောကြားပါတယ်။ KNU KNL တပ်မဟာ6တရင်28ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစောတာဘောကစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစစ်တပ်ကနေအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်သားဖမ်းမိတဲ့စစ်တုံးမှန်ပေါ်တာဆွဲခံရပြီးစစ်တပ်တဲပါသွားရကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့သူစတဲ့စစ်တုံးမှန်25ဦးနဲ့စကားဝိုင်းလှုပ်ရမှာအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်မှာရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအသက်မရှင်နိုင်တဲ့အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းရင်မိသားစုနဲ့တစ်ချိန်မှာနွေးနွေးထွေးထွေးပြန်နေခြင်းရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုံးထွက်ဖို့လိုပြီးတော်လိုင်းတက်တွေဘက်ရောက်လာသူတွေကိုအာမခံချက်အပြည့်အဝပေးနိုင်တယ်လို့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောတာဘောကဒီစကားဝိုင်းကနေသတင်းစကားပါထားပါတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကဝါရဖြန့်တာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။မြေဥတော်လည်းရေးမှာကော်ပိုရိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့အတူလူသိများလာတဲ့ဗိုလ်ဓာဘောကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းလှုပ်တာကလူသက်ဖို့တော်လိုင်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူး။စနစ်ကိုမကြိုက်လို့တော်လန်တာ။ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီအချိန်အထိတစ္ဆာဆိုရဲတယ်။ကျွန်တော်မှတိုက်ပွဲပေါင်းကိုမရေမထွက်နိုင်တော့ဘူး။ငါးနှစ်တွေတိုက်ပွဲတွေကအချိန်ချင်းမရေနိုင်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းမိတဲ့တုံမန်တိုင်းနောက်ဆုံးတုံမန်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။တိုက်ပွဲမှာသူတွေကိုယ်တွေတိုက်ကျွန်တော်လက်နဲ့ကျွန်တော်အမိတ်နဲ့တက်ခိုင်းတာလို့နှိပ်ဆက်ခိုင်းတာလို့မတရားချုံတော်ခိုင်းတာလို့အခုချိန်ထိမရှိဘူးတိုက်ပွဲမှာရှိနေတဲ့တပ်မှုတပ်ဖို့တယောက်အနေနဲ့ဂရိသစ္စာဆိုရဲတယ်လို့ပြောပါတယ်စကားဝိုင်းမှာစစ်တပ်ကိုအနိုင်ယူပြီးတော်လိုင်းအောင်ပွဲဆင်နိုင်မှုအတွက်အရေးကြီးဆုံးဟာတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေရဲ့စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဘုံရင်သူကိုအတူတိုက်ခိုက်ဖို့သာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတ်ကိုသင်ခန်းစာယူပြီးစီလုံးညီညွတ်ကြဖို့တော်လိုင်းတပ်တွေကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီတင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းကတော့နမောင်မြို့နယ်ကပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို PTF နဲ့ပကဖပူးပေါင်းတိုက်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းနမောင်မြို့ရှေ့ချမ်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကိုဒုက္ခမျိုးစုံပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PTF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ပကဖတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီး15ဦးဒဏ်ရာသွားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ3ရက်မနက်9:00နာရီလောက်ကစစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီး15ဦးဒဏ်ရာသွားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ3ရက်မနက်9:00နာရီလောက်ကတနောင်းကုန်းရွာကနေထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကို

0: 前面社长里哈，地摊里比多里个两家本身呢，在上海路边，好多里西大将，比多路路里呢，啊，前面社长里呢，站在那边微微的脚步，那么有呢，啪嘎啪嘎，带动他吧嘞，怎么样 ？KIA 不光在对也打开木匠，里也对施工现场也怎么高级表示个比，马德里安里脑袋怎么东西的尾巴，是因为欧洲他们生产来的塑料材料嘞，电视比吧没？不毛牛股上涨了嘞！啊，江北市工信大业来讲，是在毛里股 KIA 呢 KPTF 富邦这对个，啊，上面比较大开开了张，里也对在毛股市他们呢表示一个的路低下吧嘞。在天马浪阿姨你们那边嘛，新干的他呢不毛牛家股上涨了嘞，来讲是在毛的这股 KIA 富邦这对个，他们大开开的路数吧嘞。在天马浪里也讲嘞，新干他杨梅大地道股要起来的在毛里股大开开呀嘛，是在毛的这呢，抢在毛的这米老表示一个的路低下吧嘞。大兵，三百四秒把多的电毛股甩布，把毛杆的剩下的电毛那四股来他们打开开呀，但是一下他们表示多给的路输完了。在他们那年的冬夜，剩布呢先看大块肉嘛嘞，是他们伢子他们的表示给比，是他们那家伙平时也没他的路 ，KIA 个突变他罢了。啊，这边是他们的爸妈把那的江北施工现场也装着块肉吧 ，TK 哦打开那个大招，但偏没打那老板阿库路阿提那里那撇的路低下罢了。在前面的位马提南那边买，十天马拉阿爷的马背，马德里牛肝的脑袋，怎么冻着的嘴巴，是因为欧苏哈，你将在他们身上拉的路输完了。阿里怎么欧苏的个，身边累子哈，新公牛的脑袋白骨要是拉那边撇了，你看边的周末个比多里奶奶，李江的奶奶子阿尼阿瑞个，阿土堆皮脚布，我来牛的巴嘎巴嘎，堆皮弄走他完了，呀。阿库里卡。杨林明嘛，实在老看欧洲木呢，比刚上心灵看呀。我个人能说白，对石头们炒五个盆子也没输的，等于我嘞，电视比他们吃饱嘞。不过呢，杨林明看表的三表呢，叶元公员个是刚先看欧洲木收天呢，昂吉员家的木呢，比早的会刚上昂江牛肉股，别看心灵个来路 ，Nine Stars 游击会个图片打完嘞。在他们那里，你来这哪一个嘛？别看新人给他批评，那广东那乌哈，是刚先在唱歌，一卡不背景，是不然张片我接照看见，比多里个爆炸水喷水间呢，无疑是话杨伟多里个，来接就个高位比他进那个楼上你大家。
1: 你有接到招揽批的名信？阿古罗 MCDN Internet Radio 跟你讨论你这吗？刘吉明也招揽淘宝跟别人个招揽不？ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: 也有心灵给他路啊地被他把嘞。大便比给了欧国了之后他把对嘛是刚不先得他敲五股是东门去潘西亚米给的路比如本来会个投变他把嘞。潘西看到的哈下面那个这五年没为他个熬路撇家比那高路这个那五哈阿拉嘛是目前开始看下来得他的对撇的路是吧嘞。那唱那生啊生外一两个人那唱那是叫欧国了脑中白地另外一度呢潘西亚米的是东门叔叔王东东西洋那是得物体西拉比皮的路比如本来也是因为亚地亚巴的是刚先得破的你呢是欧苏也瓦拉片起目的我们用几家呗比如白国免受灵魂家部比如本来一会个带动他巴的呀ဆလဘီတင်ဆက်ပေးကြတာကတော့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကိုစနိုက်ပါနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇော်လနဲ့ဇော်လိုင်လအတွင်းစကိုင်းတိုင်းကလေးတမူလမ်းမပေါ်ကိုအင်အားအများပြားနဲ့နေရာပေါင်းစုံကနေထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကိုစနိုက်ပါနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း AIF မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဒေသခံတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့လူရတာတွေနဲ့အရသားတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာစတဲ့လူခွန်ကြီးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကို AIF နဲ့အမျိုးသမီးရဲဘော်တွေတည်တံ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ Witch ဆုံးမအဖွဲ့အပါအဝင်မာမိတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအသီးသီးခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မီတာ50ကနေ800အကွာဝေးတွင်မှစနိုက်ပါတွေအသုံးပြုပြီးအလင်းငိုက်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကို AIF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာ volunteer တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ AIF မြန်မာတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ကြဆုံးတဲ့အထိ မာမေးတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လက်တွဲပြီးဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်

က်ပါ냐အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ရောလူမျိုးရေးတက်တော် YLA ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုက်ကြောင်းအသိပေးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရောဒေသအရေးကိုကိုယ်တိုင်ပုံဖော်နိုင်ဖို့နဲ့စီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပုံမလွတ်လပ်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်လူစုကရောလူမျိုးရေးတက်တော် YLA ကိုတည်ထောင်လိုက်ကြောင်းစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒီတက်တော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ကလေးကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်ကကံကောင်းခရိုင်အမှတ်၁၁၈နဲ့၁၉တရင်တွေမှာ၅နှစ်တာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုတီးခြားရက်တည်ရတာဟာ NUG နဲ့ဝန်ကြီးဌာနပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိလို့ဒါမှမဟုတ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်လို့မဟုတ်ပဲရောဒေသတွင်တော်လှန်ရေးကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းလို့သာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တပ်တော်ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ဟာအကြမ်းဖက်ဆက်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်ပြီးNUG လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေပါဝင်မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာလည်း YLA အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်နယ်နဲ့ရောဒေသကြောက်ထုနယ်တို့မှာဒေသခံတပ်တွေမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့တစားတည်းရပ်တည်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာဝယ်ပြပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: Uber Company ဟာလန်ဒန်မြို့ခံတွေကိုမောင်းသူမဲ့တက္ကစီတွေနဲ့စတင်ချိတ်ဆက်ပေးနေပါပြီ။ဂျာတာပရင်းတွေကစပြီး Robot Taxi လို့ခေါ်တဲ့အငှားယာဉ်တွေကို Britain မြို့တော်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြန့်ဆက်ထားပြီးဈေးနှုန်းကတော့ပုံမှန် Uber Taxi ဈေးနှုန်းတွေအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နီးနားမှာအားနေတဲ့မောင်းသူမဲ့တက္ကစီရှိရင်အဲ့ဒါကိုရွေးချယ်နိုင်တယ်လို့အကယ်လို့လူမောင်းတဲ့ပုံမှန် Uber Taxi ကိုပဲငှားချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ robot taxi ကိုမြင်းပယ်လိုက်ရုံပါပဲအဲ့ဒီခါမှာ app ကနေရင်မောင်းတဲ့ taxi ကိုပြန်ချိတ်ဆက်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်လို့ Uber company ကပြောဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ robot taxi တွေတောင်တဲ့ချီပြေးဆွေးနေတဲ့ American တရုတ်နဲ့အရှေ့လေပိုင်းကမြို့တွေနဲ့မတူဘဲ London မြို့တော်ရဲ့မိတ်ဆက်မှုကတော့အနည်းငယ်ထိမ့်သိမ့်တဲ့သဘောရှိပါတယ် Ford Mustang လက်ဆက်ကအစီးရင်20အောက်နဲ့ပဲအသုံးပြုထားပြီးကားတစ်စီးချင်းစီမှာလိုအပ်ရင်ဝင်ရောက်ထိမ့်ချုပ်ပေးဖို့ရင်ကြီးချက်သူတဦးလဲစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ဤပညာပိုင်းကိုတော့ Britain Company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Wave Company ကပံ့ပိုးထားပါတယ်။ Company အမှုဆောင်ရရှိချုပ်ကတော့လန်ဒန်မြို့တော်ရဲ့အချင်းမြောင်းပြီးပိတ်ဆို့တဲ့လမ်းတွေဟာသူတို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလို့ထောက်ပြပါတယ်။လန်ဒန်မြို့ဟာနှစ်ပေါင်း2000တက်တန်းရှိပြီးအမေရိကကမြို့တွေနဲ့ရှင်ရင်စပိန်စီးသူနဲ့လမ်းလျှောက်သူအရေအတွက်ကဆယ်ဆလောက်ပုံများပါတယ်။လမ်းပြင်နေတာတွေလည်းခဏခဏရှိတတ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AI စနစ်ဟာအချိန်တွေတိုင်းမှာလိုက်လျောညီထွဲဖြစ်ဖို့နဲ့လူသားတယောက်မောင်းတယ်လို့မျိုးတဘာဝကျနေဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။Uber company ရဲ့အဆိုအရလန်ဒန်မြို့ခံတသိန်းကျော်ဟာဒီမောင်းသူမဲ့တက္ကစီတွေကိုငှားစီးဖို့စိတ်အားထက်သန်နေကြပြီး company ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ဒီတက္ကစီတွေအားလုံးအတွက်ဈေးကွက်လုံလောက်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ် Uber company ကတော့အခုလိုနည်းပညာသစ်တွေနဲ့အငှားယဉ်လုပ်ငန်းကိုမြင့်တင်ပေးနေပေမဲ့company ဝန်ထမ်းအင်အားရဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့ဝန်ထမ်း3300ခန့်ကိုအခုပတ်တွင်လျှော့ချဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်
1: ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတန်း9ဗာဒရာမှာညနေမိုးချုပ်ဗာဒရာကိုပြန်ရောက်တော့နေ့လေကထမင်းစားတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲအိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကအိမ်မှာလဲလိုက်အိပ်လို့ရကြောင်းပြောပေမဲ့လမ်းဘေးဆိုင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုင်ထဲမှာနေခဲ့ကြပါလေ။ဆိုင်ထဲမှာလိုက်ဖို့တဲ့ရဲဘော်နဲ့မောင်လူမွေးနှစ်ယောက်ထဲအိပ်ရတယ်။ဖုန်းလိုက်အင်တာနက်လိုက်လုံးဝမရပါဘူး။ညမောင်မောင်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကြားမှာမောင်လူမွေးအားငယ်တယ်ချစ်စနီးကိုလွမ်းတယ်ခွဲခွာရခြင်းရဲ့ခံစားမှုကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်မိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေးဒေါ်လန်ရင်ဘက်ကဖလန်းမျိုးကိုသိမ့်မယ်လို့သတင်းတွေစထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့နဲ့အတူဗာဒတာမှာရဲဘော်တွေအတုံးလိုက်ရောက်လာတာကိုမြင်ရတယ်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနီးပြီလို့လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကပြောတယ်ဖလန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ကျမတို့လည်းပြေးရအောင်မလို့လို့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့ဆန်ရှင်မျိုးသမီးကညီးတယ်2024ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးသေးကိုမထွက်ပါသူတို့တက်ကုန်းမှာပဲနေကြတယ်ဖလန်းမျိုးကိုဖြတ်တန်းသွားသူတို့ကိုစစ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းပေါ်ကိုထွက်ပြီးစစ်တယ်လို့သိရတယ်မနဲ့စောကြီးမောင်းတော့ပါလားမစစ်ဘူးလို့ဆန်အရက်ရောင်းတဲ့ဒေါ်ကြီးကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စစ်တပ်ရဲ့အောက်လန်းကနေခက်တီတီဖြတ်သွားဖို့မစွန်စားရပါကျွန်တော်ဗာဒတာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကဖလန်းမျိုးဘော်ကလွှဲရင်ဖလန်းတမျိုးနယ်လုံးကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနယ်ထဲမှာအယံမရောရလို့တားမြစ်ထားတယ်တောက်လို့တော့ရတယ်ရောင်းလို့မရတာလို့မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကရှင်းပြတယ်မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကဗာဒတာဝန်းကျင်မှာလည်းအပေါင်းအသင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မရောရတားမြစ်ထားတဲ့အယက်ကိုရအောင်ဝဲနိုင်တယ်ဝေဝေသွားဝေရတာမဟုတ်ပါအနည်းကလေးမှပဲရှိပါတယ်တက်ဖို့ဝင်နေတဲ့နီးကက်တဲ့နေရာမှုတက်ဖို့ဝင်တွေလည်းရောင်းမှန်းမသိပဲနေမှာမဟုတ်ပါစစ်ရှောင်းတွေမှခွင့်ပြုထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗာလဒါကိုအရင်ကစစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားတယ်2023ဧပြီလ10ရက်နေ့ကဗာလဒါကိုတော်လင်းတက်ဖို့တွေကတိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်မောင်လမွေးရောက်ရှိတဲ့အချိန်ဟာဗာလဒါမှာ CNDF ကဂိတ်ထိုင်ထားတယ်ရဲဘော်တွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်ဗာဒရာထိတ်မှာ CNDF အလံတော်လွှင့်တူထားတာကိုကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးကြေနပ်နေတယ်။တရားနာတွေကိုရှောင်မသွားနဲ့တော့လို့အတော်ကြီးကသတိပေးတယ်။ဗာဒရာအနီးဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုအကုန်မရှင်းနိုင်သေးကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးရဲ့သားကိုယ်တိုင်မနီပူမြထဲကိုငါးရှာဆင်းရင် မိုင်းမိကခြေတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လုံးမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးဟာဗမာဖြစ်တယ်။ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသူတို့မိသားစုကတသားတည်းဖြစ်နေတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ပေါ်လဲခင်ခင်မင်မင်ရှိပြီးသူ့အိမ်ရှိတာခြားကျွေးတယ်။သူ့ခြားကျွေးတဲ့မှုရင်းကိုမောင်လုံးမွေးမမေ့ပါ။နှချောင်းမှာအိမ်ရှိပေမဲ့ချင်းတောင်မှာပဲစစ်ရှောင်ရင်နေတော့မယ်လို့ဆိုတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ထဲမှာလှဲအိတ်နေကြတယ်။တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောပါ။ရဲဘော်လေးစုပြီးဂီတာတီးသချင်းဆိုတာကိုနားထောင်နေကြတယ်။ CNDF ရဲဘော်လေးတွေဟာဂီတာကိုကောင်းကောင်းတီးပြီးသချင်းကိုကောင်းကောင်းဆိုကြတယ်။တခါတခါရဲမေတွေရဲ့သချင်းဆိုတဲ့ကိုပါကြားရတယ်။မူမူယူယူတွေမရှိ။အရက်ရောင်းခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတဲ့ရလက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ည10နာရီဝန်းကျင်ရောက်တဲ့အခါရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့သချင်းတန်ဟာလည်းတိတ်သွားပါလေ။တောင်ကြားမှာညဟာတိတ်ဆိတ်နေတယ်။မဲမောင်နေတယ်။မောင်လုံးမွေးအိတ်မပြောပါ။ပြောပြန်တော့လဲနိုးတဝက်ပျော်တဝက်သာပလန်းမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့မောင်လူမွေးအသည့်အမျိုးသမီးတအူးကိုသတိရမိတယ်။သူကသူ့ချင်းလူမျိုးတွေဟာအင်းအားတောင့်တင်းလို့နဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ဆိုတယ်။သူတို့ဖလန်းကိုစစ်တပ်ကထန်တလန်လိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြစ်မှာလို့လဲဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဒတာမှာစစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုမြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

ီရင်မှားသွားသောအလကားကြော်စွာဘွဲ့ရဘောမာမိကီတီဗီယုံနဲ့ငါဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇပင်တုနဲ့ကဘာဆိုင်လို့လဲလန်ထိကကီတီဗီယုံပိုင်ရှင်ကသူ့စီမှာကာရာအိုကေလာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးဇက်ဆရာပိတ်တာဆိုင်စီကဇပင်တုတွေကတ်သောကမျောနဲ့လာငှားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပိတ်တာဆိုင်ကအခုလိုပြန်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်။တလန်တဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာနာစရာမရှိကြဘူး။တိန်နဲ့တိန်သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဒီလိုပဲရက်ွက်ထဲမှာအပြန်အလှန်ငှားရမ်းပြီးနေကြ။ဒါပေမဲ့အခုလာငှားတာကသူ့ဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇက်ပစ္စည်းဆိုတော့ပိတ်တာဆိုင်ကလက်လွတ်စပယ်မပေးလိုက်ခြင်းဘူး။သူ့ကောင်းတဲ့ဆက်စဉ်းစားမိလိုက်တာကအဲ့ဒီသဘင်တူတွေကိုကာရာအိုကေဆိုင်မှာဘာအတွက်လိုရပြန်တာလဲပေါ့ရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိလို့ပါဗျပေးတာပေးလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီသဘင်တူတွေမရှိရင်ရှိတဲ့ဆိုင်သွားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ကစတမာလွတ်မသွားခြင်းလို့ပြီးရင်ဆိုင်ဘက်ကသာလိုက်ခဲ့ဗျပိတ်တာဆိုင်ကြီးသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အလောဆုံးစေဖြစ်နေတာမို့ထပ်မေးမနေတော့ပဲသဘင်တူတွေငှားလိုက်တယ်ပြီးတော့သူလည်းတည်ကျင်စိတ်နဲ့KTV ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဟိုးရောက်တော့ရက်ွက်ထဲကကောင်မလေးတွေကိုသူ့စီကငားသွားတဲ့သဘင်တုတွေစွတ်ပြီးရီရီမောမောနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆိုတဲ့အထဲကောင်လေးတွေရောပါနေတာပါလား။တခြားခန်းနေကြည့်ပြန်တော့လေအရွယ်သုံးပါးကြားမမရွေးလို့ဆိုရအောင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့သဘင်တုတွေတတ်ပြီးအပီအပြင်းဟဲနေလိုက်ကြတာ။တခြင်းကတော့အဲ့ဒီသချင်းတပုတ်ထဲ

0: အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းလက်တလောဖြစ်ပြန်နေတာတွေနဲ့မျက်ခြေမပြတ်တဲ့ပိတ်သာဆိုင်တယောက်ဝိုက်ကောက်လှုပ်ခံရတဲ့အလကားကြော်စွာဝဲရဆိုတော့မင်းသမီးကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းလို့သဘင်တုတွေနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြမှန်းချက်ချင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်။မာလာဆိုရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရမှာ။တစ်ချိန်တည်းမားတာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ချိန်နှစ်ထပ်ကွန်းမားတာလို့လဲစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်။ကျင်စိုးတို့လိုကောင်စားတွေရဲ့ဘောမှဖြစ်လိုက်တာကပထမအမားဒုတိယအမားကပြည်သူတွေကိုမထီမဲ့မြေပြူမိလိုက်တာပဲစိန်ခေါ်လိုက်တာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်တကယ်ကနုပညာသမားဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြရမှာလေပြည်သူကိုထမင်းရှင်လို့တတ်မှတ်ပြီးဒတိုင်းပြည်လုံးတောင်ပေါ်မြေပြန့်မခွဲကြီးငယ်မရွေးနီးမျိုးစုံသုံးဘုံကျဲသက်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်နေသူတွေကိုကြမသိကြအောင်ဆောင်းနေလို့ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲထားပါတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဇက်လို့ပဲပြောပြောကျင်စိုးဘောကိုမကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိကြတယ်။မတိမတာမမတိတိတာတာမမကျင်စိုးဆိုအသိမုန်းကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စော်ကားရမရောက်အောင်နေနေကြသူတွေရှိတယ်။အခုလိုအုပ်အော်ဆောင်နေမဖြစ်အောင်တိုးတိုးသိမ့်သိမ့်နေနေကြတယ်။ဘယ်သူကမှပြည်သူတွေရဲ့ဇရွေးကွက်တဲမမျောကျင်ကြဘူးလေ။စဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင် Great ဥဖိုးစိန်လိုတစ်ခေတ်မှတယောက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပြည်ချစ်အမှုပညာရှင်ဇမင်းသားကြီးတော်1920ပထမကျောင်းသားသပိတ်မှာပြောဆိုရက်တည်မှုမှားကျွင်းသွားတဲ့အတွက်တပြည်လုံးဝိုင်းသပိတ်မှောက်တာခံခဲ့ရတာနောက်ဆုံးသူပြန်တောင်းပန်ယူခဲ့ရတယ်ဥဖိုးစိန်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ရှင်ရင်အခုကျင်စိုးရဲ့ဘောမာတတိုက်ကဘာမှဟုတ်သေးလို့လဲရှင်လို့ကိုမရလားခရိုင်းဆို KTV တွေကညတကောင်အထိလူတွေကမဆဲဘူးအခုကြတော့ခုနစိုးနေကြပျော်နေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေအရှူရှူပျောက်ကုန်ကြပြီညနေတဲ့အထိသူတို့ဘယ်နေရဲကြပါမလဲအသွာ GDB အပြန်ပေါ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ကုန်ကြပြီ
1: ဘွိုင
0: ်းကျင်စိုးပေါ်တာအဖြစ်မခံတော်ကလည်းတော်လန်ရေးကိုကူညီရာရောက်တယ်လို့ပိတ်သာဆိုင်တွေးမိတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီပေါ်တာပစာတွေနဲ့ပဲကျင်စိုးတို့တွေအသက်ဆက်နေကြရတာအပြန်လမ်းမှာတော့ပိတ်သာဆိုင်လည်းသူ့နားရေဝသွားတဲ့မာလာတဲ့ချင်းအလိုက်ကိုညီးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။သူကလည်းခေသူမဟုတ်တဲ့ဇာသမားကြီးဆိုတော့စာသာပြောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့
2: ။မာသွာဂျင်းဆိုးမွေးမိတာမာသွာ
0: ဆိုပြီးတော့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲ။ဂျင်းဆိုးလို့ဂျင်းဆိုးလို့စိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဒီမြမာပြည်ကြီးမှာမွေးခဲ့မိတာကအေယာမအမားကြီးပဲ။သူတို့မိဘတွေသာရှိနေခဲ့ရင်မွေးမိတာမားပါတယ်ဆိုပြီးပိဿာဆိုင်ရဲ့ဇာသားလိုနောင်နာတန်နဲ့ဆိုသင်းကြတာပေါ့အတွေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုခတ်တွတ်တွတ်လမ်းလိုက်တယ်ဒီအသက်ရွယ်ကြီးပေါ်တာတော့မဆွဲလောက်ပါဘူးလို့တထစ်ချတွတ်ထားလို့မှမရတာ
3: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
0: ။ဘင်းကပြောထားပြီးသားမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့။အေးလေလှုပ်တတ်တာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတဆက်ထဲသူတွေးနေမိလိုက်တယ်။Table do.
4: စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပီထရိုဆန်ချက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကဆီယူတာနေမီတဲကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေဆုလိုက်ပြောင်းလိုက်ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်။ဇော်လိုက်လ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်ချာပိုင်တဲ့ထဲကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူ 9,000 ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကအများစုဟာနိုင်ရီပိုင်းတွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်နဲ့ခြေတဲ့သူတွေကတော့စီယူတာမှာဆက်ကျန်းနေပါသေးတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုထောင်လိုင်းရဲ့အစီရင်ခံစာတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမှန်းနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရဆုံးအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်မှုကိန်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံကြီးအရအငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့က လေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန့်ချက်အရစီယူတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ 3,500 ကနေ 8,000 ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာရမိုင်းတွေကတော့ 1,000 ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မကြခင်မှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ 6,000 အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: ရောက်သမရာရှိချင်းထင်ဟာကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံဘေ့ချ်ကတ်မြို့တော်ကိုခုနှစ်နှစ်တွင်ပထမဆုံးချင်းဖြစ်ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။သမရာရှိဟာအင်းရှင်ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုပေါင်း30ကျော်ကိုချိန်တိုတွင်မှပဲလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဩဇာလွှတ်မှုကိုတံပြန်မှုဤရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ဟာခုနှစ်ဆိုရင်25နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သမရာရှိဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ရရှားနိုင်ငံသမ္မတနဲ့တင်လာနေမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဇနီးခေတ်လိုရှုပ်ထွေးတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးမှရရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဗတ်ဆုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှဆန်နမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ချစ်ချည်ရဲ့အစဉ်လာနှစ်နိုင်ငံအချုပ်ချာအနာကိုပြန်လည်လေးစားမှုဒဏ်နှုညီများမှုနဲ့နှစ်ဖက်ပြန်လည်အကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အစီအုံဖွဲ့ဝင်သည့်ဖြစ်တဲ့ယူရိုနိုင်ငံဟာလည်းအမေရိကန်နဲ့ဆစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မဲအောက်မှာပဲဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတာပါ။ယူရိုနဲ့ဆက်ပြီးကုန်သွယ်နေတဲ့ဗဟိုနိုင်ငံကိုမဆိုစီးပွားရေးကလက်တော့ပြန်မယ်လို့မကြသေးခင်ကပဲအမေရိကန်ကခြိမ်းခြောက်ထားပါတယ်။ယူရိုသမ္မတဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲယူရိုရေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း900ကျော်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ DSCO ဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင်ဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံဆွေနွေးပွဲနိုင်ငံ15နိုင်ငံထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာ GDP ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ကတော့သူတို့ဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ SU ကတစ်ဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။အမေရိကန်ဒေါ်လာအစားဒေသခံငွေကြေးတွေနဲ့ကုန်သွယ်ပြီးဖွဲ့အတွင်းကိုပိုင်းပြည်ပဆိုင်ရာဖန်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖော်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းကြိုးအားပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရှထိပ်သီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားအပြိုင်မှုတွေရမ်ဘတ်ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကြားကက်ရှမီးယားညင်ပွားမှုတွေဟာ SU ဖွဲ့အတွင်းဆီရောက်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ချိန်ကျမှုတွေဖြစ်နေသေးပါရှင်။

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား28အခုဘယ်လာရုစ်လဲတက်ပြက်စာပြူပြီတရုတ်ကတော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းနေကန်ထရိုက်ရပြီးခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတလုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တလုံးကတကားခေါက်နေပြီတချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမာလာတို့ခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မထောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတည်နေတဲ့ဓာတုစက်ရုံကြီးတခုဆိုစက်ရုံလက်ဘက်ခံဒီမှာမာလာငရဲမီမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွတ်ဘယ်ဟုတ်လဲအုံခွန်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကြောယူကရိန်းဒရုန်းထက်တေးကြတဲ့မာလာငရဲမီဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီချင်းဖြင့်ခမရှိတဲ့ဆယ်ရီမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကြော်ပွဲထိုးရှစ်ခိုးတောင်းမှန်နေရပြီလေမာလာနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြမပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော့ဆယ်ရီလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ရေမြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်တမိုင်းအသည့်အရေးခံရတော့မှတေးကြနောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ်ငကိုကလေးကဗီယက်တဲမိုင်းတဲလို့ပြီးမာလာနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံသူလည်းပဲတနေ့ဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတွေ့အောင်ပါငါလာမနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကြောင်ချီးနဲ့သွေးညီနဲ့ရောနေတယ်မိစာလာရမီးညော်နံကြီးဆွဲနေတော့မှခုကိုတရုတ်မှာနာရာဝင်ပြီးလာတဲ့ဆူဒန်မုန်တိုင်းကဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုကိုနှုတ်ဆက်အောင်ပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့မလာကတော့ကမ္ဘာကြောင်ချီးကောင်ကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲပြည်ရင်းမှာဆိုထိသည်မြနန်အန်ကြော့ကြကြောင်ချီးနှံဆွဲလူတဲမတို့ဂုံရီညှို့ဘယ်လောက်များလူဂုံရီညှို့လဲဆိုမာလာစစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုလူစည်းရင်ပြုတ်တော့တာလူရီလူရောင်မွဲတော့တာတမင်ပတ်သက်တဲ့သူဆိုအဖသက်အဇာတသက်ဖယသက်ဒီဝရက်ဘူဂျုတ်တို့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေသက်ဂလုံစောအဲ့ဒီသုံးယောက်ပေါင်းတဲ့စိန်စမာနဆက်ကြပြီးမွေးခွေသေးသောကြီးလာတဲ့သူလို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တော့တာ တကယ်လူမူရေးပြစ်ဒဏ်ကြီးတားစင်မြေဆက်ခံမေရောပဲဘယ်တော့ခံရလဲဆိုလူအဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာထမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးထိပေါ့ဆေးအုပ်စုနဲ့မို့တမင်းတကာပတ်သက်ပြီးဆိုဒါဓမ္မကိုကြောခိုင်းပြီးပဲကြောခိုင်းပြီးဆိုတာတရိတ်ဆန်ဖြစ်ပြီးလို့ပြောတာကျော်ပြားနဲ့အလျားလိုက်တရဝါဘောတရိစ္ဆန်တွေကမှကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးမိမှန်ဖမှန်အကိုမှန်အမမှန်နှမမှန်မသိသာမှန်သမီမှန်ညီမှန်ညီမမှန်မသိတကြီးကြကြိုက်ကြဆွဲကြကောင်နေမှုခွေးလို့ဆိုကြတော့သူတို့နဲ့တွဲတဲ့သူတွေလည်းခွေးသားအဲခွေးဘတော်သားဖြစ်သွားတာဘောတကယ်ပူပူလူလူနေပြီဆိုရင်တော့လူစည်းရင်ဖြောက်ခွေးစည်းရင်ပါပေါက်တော့တာအလို့ချွေးထီပါပြူကြရင်တော့စစ်ခွေးကျွန်ထီဖြစ်ကြရောဒါမြမဆိုရှယ်လစ်ပန်နစ်မန့်သဘောကြီးနော်ဘွားဒေးလို့လို့မရဘူးဘွားဒေးမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆေးကိုမပြောင်းတော့တာနော်နီဖရာတရားနဲ့ဖရာသားဖြစ်လဲအဇာတသက်ဟာအဇာတသက်ပဲနောက်မှဖယံငယ်ဖြစ်ဦးမှာဆိုလဲဒေဝရဟာဒေဝရပဲဆိုတာလိုပဲမြမလူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကတော့ခံပေတော့တတန်တရာလုံးအဲ့ဒီလိုခွေးလို့ပြောလို့မနာနဲ့တကယ်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်ခွေးထက်ရုတ်ကန်းတယ်မျိုးဆက်လိုက်အညွန့်တုံးအောင်လှုပ်ထားတာအနာဂတ်ပါပြာချထားတာမြန်မာပြည်သူပြည်သားရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးတွေကိုတရက်မနာဖျက်ဆီးနေလိုက်တာ9နှစ်ကျော်6နှစ်ပြည်တော်မယ်လीนี่60จอตะดีดิဖြတ်လာတာแท้ไม่ပြောได้บุญียี้บาอสิทธิ์ขัดตัดแต่กองนี่คุยแท้ยกแต่ตริษันไม่ตุยได้ลูกคุยดิกูอานานาเนี่ยနှိုင်းနေရတာအမှန်ကဘယ်လိုยกยกသူတို့အုပ်စုမမိဘူးအမှန်ကတီးကြမျိုးစေ့တခုဖြစ်အမိမှတ်ရမှာဒီဒွန္ဒရာမှာစစ်အုပ်စုเนี่ยတူအောင်ยกနိုင်ကန်းနိုင်တဲ့တတဝါကမရှိသေးဘူးမဟုတ်လားအုံနှောင်မပါနှလုံးသားမပါနာမပါမျက်လုံးမပါပါဇက်ရဲ့ဖင်ရဲ့အစာအိမ်ရဲ့လိန်အင်္ဂါရဲ့သာပါတဲ့တရဝမျိုးလီဟ ဟောအခုနောက်တက်လာတဲ့ခွေးကြုတ်ကလည်းအရင်ခွေးကြုတ်ထက်အယုံမလျော့ဘူးကိုဗစ်ဘေးဆိုးကြီးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြီးပြူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်အသက်တွေးကဲကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့သက်ခိုးဓမြမရှိပဲအကျိုးရနေတဲ့အချိန်ကိုများသူမှုစူပူအောင်ကြွစီမှုနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်လုံးရတွေကြောင့်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူရဆိုပြီးခွီးတာခွီးတာသီးတော်သီးတယ်တကယ်ဟောင်ချက်အောင်နဲ့ရဲ့ကြောင်ကွက်ကြံကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတနိုင်ငံလုံးလူပတ်သက်မှအုံကြွကြလာထမင်းစားသူတိုင်းသိနေတာကိုတတ်တာကလည်းအေးချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတာကိုဝင်ပစ်တတ်ကြတာလေဆန္ဒပြတာကလည်းကိုမဲပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဟာမဟုတ်ချုံရသေးခင်ဘာအပြစ်မှပြเสียမရှိပဲကိုအလကားအချောင်လက်နဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းလို့ပြတာလीအေးအေးဆေးဆေးရွေးကောက်ဝဲပြီးလို့ခြေဥပြောတဲ့အတိုင်းအာဏာလွှဲပြီးပြည်သူချီပြူတဲ့အစိုးရနဲ့အနာကက်လှပအောင်ဆက်လက်ချေမုန်းကြမယ်လို့တုံးမှတိမ့်လိုက်တာလीအာဏာသာမသိမ်းခဲ့ရင်ဝေးစားတာယာလှပကြွရွာနေရမယ်တိုင်းပြည်အိမ်မက်ကိုစည်းနဲ့တက်ကြွနေရမယ်တိုင်းပြည်ဟာအခုတော့ဖွတ်ဖွတ်ညံ့ညံ့ကြေးနေပြီအနာနဲ့ပြာကလွဲဘာမှမကြံတော့ဘူးအာနာသိန်းတက်ထဲမလဲမုတ်ဆိုးမှနဲ့အဖမဲကလွဲဘာမှမကြံတော့လူအိုနဲ့ခလေးကလွဲဘာမှမကြံတော့ဒေါသနဲ့တောကကလွဲဘာမှမကြံတော့လူငယ်တိုင်းလူသက်တက်သွားတာကလွဲဘာမှမတက်တော့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာမအလကိုကလန္နာလှန်ပေါ်ကာကျုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ပုံတော့ချိတ်ခွင့်မရလို့တင်းညင်တင်းပေါ်ဂျိုးကုတ်ဒူးကြီးဟုတ်တယ်လို့လို့မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဂုတ်တို့မအလပေါင်ချာငုတ်တုတ်ထိုင်းထိုင်းဆုတ်ကင်ပုတ်တက်နေရတာကိုမကြေနပ်ရင်လဲလဲသေးပေါ်မလာရဲ့မဲမသမာလိုအာနာသိန်းနေဆိုတဲ့အယူစကားကိုတမူးသားပူရှူခြင်းလဲတခြားဟာပြောပေါ်ပြည်သူနဲ့သူကြည်ပြူတဲ့အစိုးရကကိုဗစ်ကိုကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတွေအသက်ကိုကယ်နေခြင်းကြီးကိုစူဘူးအောင်ကြွမဲမဲစရိုက်ဆန်နေတယ်လို့ဟောင်နာကြခွေပါဝလွန်သွားပြီခွေးထဲမှာတော့ခွေးဝဲစားစရိုက်လေပန်သေးပန်စရိုက်စရိုက်ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်အာနာသိမ့်လိုက်တာဟာလူနာတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ယုံနေမကတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပါဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာလေတိုင်းပြည်ကဘာမှမပြိုကွဲဘာမှစူဘူးမနေဘူးမဲမဲစရိုက်ဆန္ဒဆိုလို့မဘာသာအုပ်စုကြံ့ဖို့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတာအဲ့ဒီကောင်တွေပဲတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေမဲ့အာနာသိမ့်တာပြန်အောင်ကြွစုပူတာပြိုကွဲအောင်ခွဲပြစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတက်ကိုပါဆွဲဖြဲပြစ်လိုက်တာသူကတော့တက်တွင်းမာလာဩဇာကိုချခြင်းလားဒါပေလို့သူ့မှာလဲခွေးဝဲစားကြီးကြီးရှိပုံရာဟန်ကြပန်ကြဥသံကမထွက်တကယ်တန်းကတက်လက်ကင်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အိုးအဟောင်းကမှမော့ကြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ဘာသာအရှိန်နဲ့လန့်ခုံချီးပုံဟတ်နေတာမျိုးဖြစ်တာမအလာရဲ့အာနာသိန်းအကြောင်းပြချက်ကမအလာဆန်နေဆိုဆန်နေပြောင်းပြောလိုက်သည်စေအောင်စုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာလက်လွတ်ရတော့မှမို့သိင်းရင်သိင်းနေပေါ့ကြံ့ကလည်းဖွင့်နေပေါင်းပြီးတရိတ်ဆန်နှစ်ထပ်ကွန်းပါတီဘဝနဲ့ဘယ်တော့မှလူပြန်မဖြစ်တော့မှမို့စစ်တပ်ကခွေးဖြစ်ကန်အာနာသိန်းရင်သိင်းနေပေါ့ကြာကြာမိရဲ့လုံမနေစမ်းပါနဲ့ခြားတော့ကြားတော့ကြားမိရထထားနေတဲ့ကြားလေးငဝင်းဥဖြစ်ပြီးဟိန်းတယောင်ယောင်နဲ့ဟောင်သံမဲ့ထွက်တဲ့ဖွကြားအဲ့ဒါကြောင့်မအလာကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတက်မတော်ကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်မှမရှိဘူးပြောခဲ့တာကိုအဲ့ဒါမို့သူ့ကိုတင်းပြေကြက်ပြေကာကျုပ်မပေးတာကိုတက်မတော်ရဲ့ဓိကတာဝန်မှာနိုင်ငံတော်ပြချာရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုအကောင်ထဲဖော်ဖို့သိနေပေါ့ကွာရဲဝဲဦးဆိုတဲ့အတိုင်းရဲရဲလက်လက်ဥလိုက်ဆန်းပါမလာလို့ကြောင်ချီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြာကြာမီးရတော့မလုံးနဲ့လीဒီတိုင်းဆိုကြာကြာရဲ့ဆရာကကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းလက်ထက်မှာလဲဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမှပုံများလာတာပဲဖတ်တင်မယ် မာလာခမကျိုးစင်မတက်ရအောင်ရောက်ရရဲ့ဇရက်နဲ့နတ်စင်မမချမ်းမဲမသမာလို့အာနာသိမ့်ရပါတဲ့ဩနေတာအတန်တော်ပြာပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကျိုးစင်ပို့ချင်တာနဲ့အဲ့ကောင်ထက်ယူတဲ့ဟောင်ချက်နဲ့တော့အောင်နဲ့ဘူမလုံနဲ့လीမင်းတို့အာနာမသိရင်အထိတိုင်းပြည်ကဘေးမသန့်မဲ့အေးချမ်းနေတာလေတိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်လို့မင်းဘလို့ဟောင်ဟောင်စစ်တပ်အာနာသိလို့နိုင်ငံတော်ကပြိုကွဲသွားတာမျက်မြင်မဟုတ်လားဘိုးသ
1: ား Stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်တန်းသွားပြီးမင်းဘာတွေဟောင်းဟောင်းအာနာသိမ့်ပြီးမှတင်းနဲ့လာတက်တယ်ထမင်းစားတဲ့ဘိုလောင်တိုင်းဘာလို့အာနာသိမ့်နေဆိုတာသိပါလေလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: ဒီဘုန်းနိုင်ငံရဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဘုရုံးလေးကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်တေဆုံးခဲ့သူတချို့ရဲ့ရုံလောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝရှိသူတွေဟာနူဝါခော့အရက်မှာစုစည်းထားပါတယ်နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်နီဘောဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကြွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်နီဘောနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုပါဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝင်အနေထားကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တည်ရောက်မှုဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရူတပ်ဖွဲ့တွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလက်စစ်ဆက်ယုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြီးစားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာရာလျက်စစ်ဆက်ယုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လဲပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရာလျက်စစ်တီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမေလိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်ဆိုးရွားကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်